0: زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
1: 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: جناب دکتر، من سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم خسته نباشید. از تورنتو کانادا مزاحمتون میشم.
3: بله بفرمایید.
4: عرضم به حضورتون، من و خانومم حدود 30 سال پیش به شکل قانونی مهاجرت کردیم. حالا خلاصه کنم، همون مسائلی که همه ایرانی های مهاجر دارن ما هم داشتیم. آسینا رو بالا زدیم و بچه ها به مدرسه رفتن و بعد دانشگاه. من و خانمم هم دنبال شغل و کار و این برنامه ها. و از به همین طریق گذشت تا دخترمون دانشگاه رو تموم کرد، کار گرفت، استخدام شد، آپارتمان خرید و نزدیکی ما به زندگی خودش ادامه داد. از طرفی دو تا برادر بزرگتر که یکی الان 45 ساله هست و دیگری 43 ساله بعد از اتمام تحصیل کارهای خوب گرفتن، صاحب خونه و زندگی خودشون شدن. پسر بزرگمون ازدواج کرد و ما حالا دو تا نوه هم داریم. های دکتر ببخشید خستتون میکنم.
3: ابدا. دخترتون چند سالشونه؟
4: دخترمون الان 33 سالشه. حالا جلوتر میگم که ایشوه که فامیلی پیدا کرده چی هست. دخترمون یواش یواش به سن ازدواج رسید، حدود 30 سالگی، و طبق نصیحت ها و صلاحیت مادرش به فکر ازدواج افتاد. در یک پروسه 1.5 ساله با 3 نفر ایرانی آشنا شد که به جایی هم نرسید. البته یک روز بحث داغی بین او و خانم من در گرفت و دختر من میگفت که من دیگه سراغ ایرانی نمیرم و با ایرانی ازدواج نخواهم کرد. از نوع اصرار و از او انکار تا اینکه یواش یواش دور فامیل و حتی کامیونیتی ایرانی رو خط کشید. خیلی عجیبه یه همچین رفتاری. حالا به هر حال این شد. حدود 2 سال پیش آقای دکتر با یه نفر روز تبار در جیم آشنا میشه، تو فیتنس کلاب، یه جوان ظاهران خوب و ورزشکار. و بعد به خانم من یعنی مادرش هم گفت، رفت و آمدها شروع شد. چند بار خانم من از فامیل پسره میپرسه و دخترمون در جواب تفره میرفت و میگفت در کانادا فامیل نداره. ما خیلی تعجب کردیم در حال، ولی خب چون دختر اونو دوست داریم، اونم اونو دوست داره، رد میشدیم از قضیه. اون میگفت که فقط یه مادر داره و یه برادر بزرگتر از خودش.
3: این آقا چند سالشه؟
4: اون 3 سال از دختر ما کوچیکتره.
3: با وقت چی خونده چی میکنه؟
4: اون حالا عرض میکنم هیچی نخونده، یعنی دراپ آف کرده دانشگاه، شوشینی میخونده، دراپ آف کرده. برادرش هم همطور، اونم رفته دانشگاه ساینس میخونده ولی اونم دراپ آف کرده. حالا جلوتر خدمتون عرض میکنم که چه اتفاقی افتاد. وقتی دوست پسر دخترم که الان با هم دیت میکنن 12 ساله بوده، پدرش که دائم الخمر بوده با مادرش توی شرایط خاصی گلاویز میشه و جنگ و دعوا و خوش و فضیحت. خلاصه کار به پلیس میکشه، پلیس هم میاد پدره رو ور میداره میبره میندازنش زندان. ظاهرنده 6 ماهی خلاصه تو زندان بوده به دلیل ضرب و جرح به مادره، فحاشی و از این داستان ها. مادره وقتی که پدره از زندان میاد بیرون بلافاصله تقاضای طلاق میکنه و طلاق صادر میشه. بنابراین مادر میمونه و 2 تا پسر که یکیش 12 ساله بوده، یکیش 12 و 16 سال

0: آره یه همچی چیزه. اینا رو بزرگ میکنه به هر صورت، ازدواج هم نمی کن. هر دو میرن دانشگاه ولی دراپ آف میکنن. بزرگتره از اینجا که ما هستیم، که ترونتو هستیم، از اینجا میره یه شهر دیگه برای خودش زندگی بکنه. اما مادره میمونه و این پسره که حدود 30 سالشه الان با مادرش های دکتر زندگی میکنه.
1: یعنی دختر شما با پسر دوم اون خانم ارتباط داره؟
0: بله بله، پسر کوچیکش.
1: درست. بله. الان چه مدتی است که این رابطه وجود داره؟
0: الان عرض میکنم اینا 2 ساله با هم دیت میکنن، 2 سال. و تو این 2 سال دختر ما که از نظر ما کامل هست، چون خیلی باهوشه، حواسش هست که داره چی کار میکنه، چیز کرده، به اصطلاح با هم هستن و با هم مسافرت رفتن، به اصطلاح خیلی همدیگر رو دوست دارن.
1: ببخشید دختر شما چی خونده و شغل و کارش چیه؟
0: اون داره چیز میکنه، اون الان سال هاست که داره تو بانک کار میکنه، بایلنگواله و چیز میکنه، چیه اسمش؟ کامیونیکیشن اند بیزنس.
1: حالا اگر دختر شما حقوقش 100 دلاره، این آقا درآمدش چقدره؟
0: اون 80 دلار الان. ولی 2-3 ماه هست آقای دکتر رفته یه لایسنس گرفته، لایسنس فایننس، و خیلی هم راضیه، دختر ما هم راضیه. خیلی پسر جالبیه. ببینید این پدرش که دائم الخمر بود و اون اوضاع رو داشته، خودش اصلا لب به مشروب نمیزنه، یعنی مشروب نمیخوره و اهل ورزشه و اهل کامپیتیشنه و رفته یه لایسنس هم گرفته توی یک فرم چی کار میکنه، آی تی داره کار میکنه، که دخترمون میگه در آینده بسیار ازش خوب میشه، خوب خواهد شد. حالا ما آینده رو که نهیم. حالا بچه های من که یکی 45 سالشه و دیگری 33 سالشه، این دوتا پسر با این داستان موافق نیستن. این ایشوه فامیل مونه. به چه دلیل نیستن؟ میگن این پسر فک و فامیل نداره.
1: اون که اصلا مطرح نیست فک و فامیل، نه این که بگن ایرانی نیست، این که بگن چینیه،
0: این نه که بگن... روسه. آی دکتر عرض کردم خدمتی
1: بود، روسه.
0: من روسه بگن از 2.5 سال اومده کانادا با امون.
1: اوکی، بنابراین به یک اعتبار کاناداییه، اونو میشه فهمید، ولی اینکه
0: آره فک آره و فامیل نداره. دختر ما هم 4 سالش بود که اومده این کانادا.
1: نه میدونم، ولی فک و فامیل قرار نیست کسی داشته باشه.
0: نه یعنی اینجا کازین نداره، نمیدونم عمه خاله دایی، هیچ کس اینجا نداره، خودش از اون مادرش منظوره که نه.
1: اینکه
0: بعد ایراد دیگه که میگیرن آی دکتر، میگن این تحصیل کرده نیست، چون بچه ما همه رفتن دانشگاه. بعد بچه طلاقه، میگن بچه طلاقه، خونه و زندگی از خودش نداره، با وجود که 30 سال سن داره. البته من اینو قبول ندارم، چون از سن 1 سالگی که آدم نمیره دنبال کار زندگی. 3 سالم که از خواهر ما، یعنی از بچه های من میگم 3 سالم از خواهر ما کوچیک‌تره. یعنی اون رو قبول ندارن که مثلا داماد خانواده بشه، چون کوچیک‌تره و این چیزا هم به اصطلاح فکت هایی هست که اونا روش تکیه میکنن. این که فک و فامیل نداره، بچه طلاقه، خونه و زندگی از خودش نداره و چه و چه و چه. حالا ولی نکته هم آقای دکتر این هستش که دخترمون بسیار بسیار این آقا رو دوست داره، اونم همینطور. دیدیم چندین بار اومدن خونه ما و رفتن و صحبت کردیم، چیزای مختلف با هم صحبت کردیم، اوکیه، یعنی استیبله، از نظر فکری استیبله. با هم مسافرت رفتن، چندین سفر با هم رفتن، برای آینده شون دکتر برنامه دارن، وقتی صحبت میکنن مشهور هستن، چون دختر ما 33 هست، اون 30 سالشه. و مهمترین مسئله از نظر ما، نه که من اهل مشروب نباشم، پسر اصلا اهل مشروب نیست، چون از پدری که دائم الخمر هست انتظار میره که بچه هاشم یه جورایی اهل داستان ها باشن دیگه. حالا سوالی که ما از جناب عالی داریم آی دکتر این هست، طبق برنامه ای که به ما گفتن، هفته آینده اینا میخوان برن سیتی هال، چون 2 سال دیتینگ داشتن همه چی اوکی دیده، سیتی هال میخوان برن که رسما ازدواج کنن. نباید میفهمن.
1: بله.
0: بعد برای مراسم هم من و مادرش رو دخترمون گفته، ولی چون بین دخترمون و دوتا برادرش شکراب هست هیچ کدوم رو نگفته.
1: آیا انرژی منفی ما نداریم، آیا دخترتون در موضوعی دیگه هم با برادراش مسئله داره یا فقط درباره اختلاف نظری مربوط به این آقا اشکال داره؟
0: نه البته خب این چیزای ایشوهای فامیلی بوده، مثلا میگن شما دوتا، یعنی من و مادرش، میگن به او خیلی لیلی به لالاش گذاشتی در طول دانشگاه و تحصیل و دبیرستان و از این داستان ها. یعنی حالتی دارن که ما تبعیض اینجوری به زبان
1: دیزبون. چون من بگید که دوتا پسرتون تو همون شهر، یعنی تو تورنتو
0: هستید؟ بله همه با هم هستیم. حدود
1: این اشاره کردی ولی من شاید یادم رفت، هر دو ازدواج کردن یا نکردن؟
0: بزرگ ازدواج کرده، دوتا بچه داره، کوچیکه نه، یعنی پسر 35 سالمون اون چیز نکرده، ازدواج نکرده.
1: حالا روابط دوتا برادر با هم خیلی خوب و نزدیکه؟
0: خوبه.
1: هر دوشون به گونه ای که شما استدلال کردید با این ازدواج مخالفن، درسته؟
0: مخالفن به اون دلایلی که خدمتتون عرض کردم.
1: نه، اون دلایل بیخود، اونا دلایلی است که به هر حال ممکنه چند درصدی برخی از اوقات درست باشه، ولی اگر پسر و دختری دو سالی است که با هم هستن و هم دیگر رو دوست دارن و خودشون فکر میکنن مسئله و مشکلی ندارن و اون پسر به یک اعتبار کانادایی، دختر شما هم مدت هاست که در اونجاست، یعنی یه دختر کانادایی، برادرها اولا قرار نیست موافق یا مخالف باشن یا اهمیتی داشته باشه، اون موارد و مطالب هم چیزی نیست، مثلا اگر درآمدش طوری است که به هر حال در همون حدی است که دخترتون درآمد داره، یعنی توانایی کار رو در بازار داره، اگر چنینه من مشکل مسئله‌ای نمی‌بینم.
0: خب حالا ما موندیش که بریم سیتی هال یا نریم. اگر بریم پسرامون ناراحت میشن، اگر نریم دخترمون.
1: شما نمیتونید دختر عزیزم، دختر شما میخواد ازدواج کنه با رابطه‌ای که حق اوست در یک کشوری مانه، شما 30 سال اونجایی، این حق دختر شماست که ازدواج کنه، حتی ازدواج کنه و ازدواجش اشتباه باشه، قبول اصلا میخواد ازدواج کنه، شما باید برید، برادرها نمیخوام بیان نیام، حتی برادر ضرورتی نداره، ولی شما که نمیتونید به دخترتون بگید ما با ازدواج تو موافقیم ولی نمیام، یا با ازدواجت مخالفیم، چون برادرات مخالفن. یعنی چی؟ هیچ جایی نداره.
0: یعنی اینا خیلی آتیششون تونده، میگن این جعبی بچه هست.
1: خب بچه هست، 33 ساله بچه هست، اونا بزرگ ساله که مثلا 43 سالشونه بچه هست، خب اصلا بچه هست، یه آدم حق داره زندگیشو انتخاب کنه، حتی تو این انتخاب اشتباه. من هیچ دلیل نمیبینم که شما با اون برادرها اجازه بدید بیان تو زندگی خواهرشون دخالت کنن، میگن تو با این مرد نباید ازدواج کنی. اون چی کاره اند آخه عزیز؟
0: نه میگن میگن اگر با ایبری چون فامیلی هیستوریش خرابه ممکنه، اصلا منم این حرفو قبول ندارم آقای دکتر، میگن
1: فامیلی هیستوریش خرابه یعنی چی؟ پدرش الکلی بوده که بوده، بعد پسر که الکلی نیست تموم شد دیگه.
0: آره دیگه درست میفرمایید. خب پس بریم سیتی هال.
1: شما تشریف ببرید، نگرانم نباشید.
0: خب اینا هی دست میذارن رو فامیلی آقای دکتر.
1: خب بزنن عزیزم،
0: فامیلی میپکه
1: بقیه به مردم آسیبی که دارن در زندگیشون، ما ایرانی ها میبریم، من 50 ساله من فریاد میذارم، همین فامیلیه دیگه. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در شهری مانند لس آنجلس که این همه ایرانی داره اصلا وجود خانواده است، حتی دخالتش هم هیچی. اینجا که دوتا برادر اومدن تصمیم گرفتن که خواهرشون نباید با این ازدواج کنه، همچی حقی ندارن. آخه کی در کانادا به یه برادر اجازه میده درباره خواهرش تصمیم بگیره و نظر بده؟ عروسی نمیخوان بیان نیان، عقد نمیخوان بیان نیان، ولی اونایی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستن. برای وضعی طرف شما باورتون این است که دختر 33 ساله دارید، تحصیل کرده، دختر خوب و بنابراین مدتیست با این آقا هست و فکر کنه انتخاب درستیست. همه این حرفایی هم که اونا میزنن یا شما زدی تو به دخترتون میتونید بگید، ولی اگر دخترتون با وجود آگاهی به همه اینها میگه هنوز میخوام با این آدم ازدواج کنم، حال ازدواج کنه.
0: بله بله. خب پس خیلی ممنون از
1: وقتتون. بنابراین شما بروید، اهمیتی هم نداره. به هر حال امیدوار باشید که نظر دخترتون درست است و نظر برادرها اشتباه.
0: خودش هم میگه همه مسئولیت با منه، شما نگران هیچی نباشید.
1: در آینده هر اتفاقی افتاد من مسئول. دختر شما تو اون کشور بزرگ شده، در اونجا که دیگران برای ازدواج تصمیم نمیگیرن.
0: میگه من ایرانی نیستم، من کاناداییم. من با
1: پرمانی نه اصلا ایرانی هم باشه، یه ایرانی آزاد مستقلی که برای زندگیش انتخاب میکنه.
0: درست.
1: خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید، محبت کردید. ما
1: ان شاء الله همه چیز به خوبی و خوشی بگذره. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
5: والبرسو فابریک ان فرانس.
6: فرد ماشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد ماشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد ماشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
6: الو، سلام، صدای من در دارین؟
5: الان صداتون دارم، بفرمایید.
6: خوشحالم با تون صحبت میکنم. وقتتون بخیر باشه.
5: خواهش میکنم، بفرمایید.
6: قربان شما. مزاحمتون شدم، سوال داشتم در مورد داروهای ضد افسردگی و ضد استراب. حالا من در خدمتتون هستم، حالا شما سوال میفرمایید یا اینکه من سوال هم بگیم.
5: من ببینید، من چون به عنوان روان پزشک نیستم، معمولا آگاهی های در جهت داروها دارم، ولی اون رو به اگر شما پلو روان پزشکی رفتید و داروی رو با توجه به تشخیص به شما دادند قرار ازش استفاده کنید، نتیجه اون استفاده رو که مثلا اگر چون افسردگی گفتید حداقل 5 یا 6 هفته طول میکشه تا این داروها اثر خودشونو بگذارن، گزارش میدید به روان پزشکتون و بعد ایشون تصمیم میگیرن که همون دارو باشه، کمش کنن، زیادش کنن یا داروی دیگری بدن یا عوض کنن، هر چیز دیگری. حالا مشکلی که برای شما در این زمینه یا سوالی که براتون پیش اومده چی عزیز؟
6: خدمتتون هستم آقای دکتر، که من مدت طولانی هست که این داروها رو مصرف میکنم. خدمت شما
5: شما چند سال نصب کنید؟ شما چند سالتون عزیز؟
6: من 44 سالم.
5: چه مدتی این داروها رو مصرف میکنید؟
6: شاید نزدیک 7 سال 6 سال میشه.
5: خب من یه نکته رو عرض کنم بعد ادامه میدیم. مطالعات علمی نشون میده که دارو درمانی تنها افسردگی رو معالجه نمی، علائم و نشانه های افسردگی رو یه مقدارش از بین میبره. مثلا علائم، سه تا علامت فیزیکیش رو، یکی انرژی رو، یکی موضوع خواب رو و یکی موضوع تغذیه رو، ولی رو بقیه اثر نمیذاره و به همین جد است که دارو درمانی باید حتما با روان درمانی همراه باشه تا جواب بده. برخی از مطالعات یا خیلی از مطالعات نشون میده روان درمانی تنها افسردگی رو معالجه میکنه، برای که ریشه های بالاخره این علف هرز وجود رو میکنه، دور میاندازه، ولی دارو درمانی نه. بنابراین اگر شما 6-7 ساله که دارو مصرف میکنید و فقط دارو مصرف میکنید، انتظار این که کاملا معالجه شده باشید رو نباید داشته باشید.
6: خدمت هست رو دکتر، حدود 1.5 سال هستش که تراپی هم میگیرم و خدمت رو هست کنم که چون متاسفانه من قبلا یک کشوری بودم که دسترسی نداشتم به تراپی و اینها و خیلی سخت بود. روی قرص فلوکسیتین استفاده کردم، بعدش که با آمریکا اومدم خب اینجا از بیمه استفاده کردم و دکتر مختلف. در 1 سال اخیر تراپیست هم عوض نکردم و با یه آقای دکتری هم هستن که ایرانی نیستن، داروها رو برام تجویز میکنن و دوز یه داروی به اسم ونلافاکسین رو از دوز پایین حلوشه فکر کنم 50 میلی گرم شروع کردن، الان حلوشه 220 میلی گرم من دارم مصرف میکنم و خب حالم خیلی بهتر شده. خب بیشتر طریق تراپی و اینها فکر کنم بوده. حالا مشکل هم همینجاست که همش سوال برام پیش میاد، آی بخورم نخورم و اینها.
5: نه، اولا ببینید، شما تصمیم درباره داروتون رو اگر روانپزشک تشخیص داده اون انجام میده، اما چیزی که اشاره کردید این ماجرای تراپیست غیر ایرانی تونه. آیا شما
6: تراپیستم ایرانیه، دکترم ایرانی نیست. تراپیستم ایرانی هست.
5: بسیار. بله. و ایشون چه نظری دارن؟ چون ایشون هم میتونن درباره شرایط شما، یعنی اگر بگم دو تا دلیل افسردگی شما رو یا دو تا سه تا دلیل اصلی افسردگی شما رو بر اثر گفتگویی که با هم داشتید به کجا رسیدید؟ چون چرایی اون موضوع اینجا مهمه. چرا شما مشکل افسردگی دارید؟
6: آیا دو تا خیلی صحبت که میشه بیشتر به دوران کودکی برمیگردن و میگن که الان تو همین یک سالی که ما هستیم یکی از سوالات هم همین بود. حس میکنم بیشتر ایشون شنونده هستن و خب در آخر هر جلسه شروع میکنن یه سری صحبت ها میکنن و اینها، ولی به نظر من خیلی تشخیص اونجوری هم نمیدن که بگن مثلا شما مشکلتون اینه. ولی آخرین چیزی که به من گفتن استراب اجتماعی داری شما.
5: خب تشخیص از استراب سوشال انگزایتی رو متوجه هم، غیر از استراب اجتماعی افسردگی چی؟ در باره افسردگیتون هم میگن افسردگی هم داری؟
6: بله بله میگن افسردگی داریم.
5: خب ببینید عزیز، کار روان درمانی میدونی ما شاید ده دوازده پونزده جور به یک اعتبار روان درمانی داریم. یکی از اونایی که برمیگرده به کودکی به عنوان روانکاوی یا سایکوآنالیزمون رو میشناسیم. یک، این کار اولا یک کار طولانی چند ساله است، یعنی اگر هفته یه دفعه برید چند سال است. دوم، برای افسردگی معمولا رکومند نمی کنن. برای استراب چرا؟ علتشم این است که یه مقدار خطری در این شکستن ساختار در حقیقت ذهنی شما داره. به همچنست که نه هیپنوتراپی مفیده نه سایکوآنالیزم و روانکاوی، راه های دیگری هستن. به همچنست طول ازتون پرسیدم فکر میکنن چرا شما دوچار این هستید، ولی شما تشخیص رو از افسردگی بردید به استراب اجتماعی. البته میدونید استراب و افسردگی دو روی یه سکن، یعنی تقریبا هر کی یکی رو داره دومی رو هم به درصدی داره، حالا کدام شدیدتره و از کجا میاد. شما بیاید یک کار دیگه بکنید برای اینکه به جوابی شاید برسیم. حالتون الان چگونه است؟ یعنی چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه، ناراحتتون میکنه، باش خوشحال نیستی؟
6: مسئله
5: شرم
6: و خجالت هست بیشتر دکتر، مثلا در مورد صحبت کردن انگلیسی یا به قول معروف کانکشن برقرار کردن.
5: خب همینجا بیستید. ببینید عزیز، ماجرای شرم در حقیقت و خجالت آسیب یک تا سه سالگیه و مرتبط میشه به حرمت نفس، سلف استیم. یعنی من به اینجا میرسم که من آنچه هستم شرم آوره، یا از آنچه که هستم خجالت میکشم و یا از آنچه که دارم خجالت میشم. من از زبان انگلیسیم، از هوشم، از قدم، از هر چی خجالت میکشم، از ماشینم، از خونم، از مادرم خجالت میکشم. خب این مسئله یه مسئله است که ماجرای کودکیه کمک میکنه که از کجا اومده، برای که اصولا اکثریت از اونجا اومدن. مهم اینه که الان با این واقعیت روبرو بشم، یعنی با حرمت نفس. معناش اینه که یک، من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و از آنچه که هستم و خجالت و دارم خجالت نمیکشم، این منم، همینه که هستم، این قد من، این رنگ چشم منه، این نمیدونم دماغ منه و باشم راحت هستم و بایدم باش راحت باشم، برای که ناراحت باشم چه میکنم، بعد فایده برش متصور نیست. بنابراین دلیل نداره برن سراغ کودکی شما، نه اینکه بگم عیب و ایرادی هست، ولی اون یه کار طولانی است. حالا اگر ازتون بپرسم، گرچه من سوالم بود که حالتون الان چطوره، به من بفرمایید که مثلا به چه نتیجه ای درباره کودکیتون رسیدید.
6: خب خیلی سخت بوده، دوران خیلی سختی بوده.
5: چرا سخت بوده؟ میشه من بفرمایید چرا کودکی شما سخت بوده؟
6: خب بچه ششم یه خانواده بزرگ بودم و اختلاف سنی بالایی که با پدر مادرم داشتم و اینها.
5: خب هر هم که گفتید بچه ششم هم کارتون تموم عزیز، یعنی شما که اولویت و مچاله دیگه اجازه نه توضیحات بیشتری بدید، بس که بگید ده نفر افتادن روی من، خب من اون زیر من خفه میشم دیگه. خب این که اونجا بوده، بعدم پدر مادری که همینجوری بچه میارن که معلوم نیست خیلی آدمای باهوشه، عاقل واقع بینی باشم، ولی همجور تولید مثل نمی فرماید. خب به هم کلی ببینید عزیز، اینا چیزهاییست که هم با کمک روانشناستون هم بر آگاهی خودتون میتونید بر اوضاع مسلط بشید. باز برگردیم همون پرسش اول منو اگر یه ذره توضیح بدید بیشتره. از این ببینید، از این که ما در کشور خارجی، بذار جمله جوری بگم، در امریکا بعد از مرگ بزرگترین ترس مردم پابلیک اسپیکینگه، یعنی جلو مردم حرف زدنه. بنابراین من و شما ایرانی قرار نیست که در امریکا فکر کنیم ای بو ایرانی داریم، اگر مشکلی داریم در مقابل دیگران حرف بزنیم. امریکایی تو امریکا داره، اونم امریکایی که اینقدر آزاد و راحت بزرگ شده. ولی اون مسئله دیگه چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
6: واقعیتش من چون مدت کوتاهی اومدم آمریکا، شاید حلوش 3.5 سال باشه، خب دارم خیلی خودم رو سعی میکنم با اینجا آداپتر کنم و شغل پیدا کنم و یه مقدار تحصیلاتم داشتم توی کالج و اینها، و حالا مثلا برای ادامه تحصیل یه مقداری هیچ دوراهی و سوالات و اینها.
5: خب شما در ایران چی خونده بودی، چه میکردید عزیز؟
6: من توی ایران فقط دیپلم گرفته بودم و کار آزاد داشتم.
5: خب ولی اینجا بنابراین چرا انتظار دارید که شما که در 18 سالگی دیپلم گرفتید رفتید دنبال کار که چه ای ایرادی هم نداره، حالا 20 چند سال بعدش اومدید اینجا میخواید درس بخونید یا میخواید یه مهارت خاصی رو یاد بگیرید؟ چی بخونید؟ یا دنبال این هستید که مثلا چه تخصصی پیدا کنی؟
6: در حد یه کالج 2 ساله برای گرفتن مدرک دستیار فیزیوتراپی.
5: اوکی. با این که اتفاقی شغلیست که به هر حال برخی از اوقات آدم ها چون بهش میتونن علاقمند باشن یا توانایی های خاصی دارن میتونن انجام بشه. خب این که مثلا این گزینه دیگر شما چیه که دو دلی در جهت انتخابش؟
6: گزینه بعدی مثلا حالا شاید یه مقداری به علاقم بسیج داشته باشه در مورد مثلا کار ماشین یا حالا مثلا اینجور کارها.
5: مقصودتون از کار ماشین چی عزیز؟ یعنی خرید و فروش ماشین؟
6: مثلا حالا خرید و فروش یا مثلا یه جای تأسیس کنم برای تعمیرات و اینها. مثلا
5: واقعا تعمیرات، ببینید تعمیرات ماجرای مکانیکی است که باید داشته باشید. خرید و فروش اتومبیل فقط یه مقدار آشنایی به زبان و ویژگی‌های فرهنگی جامعه داره که آدم بتونه ماشین ارزون خوب رو بخره، یه مقدار به قیمت بیشتری بفروشه یا یه تعمیراتی بکنه بفروشه. اینا اونقدر دوره‌ای رو قرار نیست شما بگذرونید. اگر اولا یه مقداری سرمایه می‌خواد، دوم یه مقدار آشنایی در یه جایی که حالا اصطلاحاً برید شاگردی کنید که فن و فوت کار رو پیدا کنید. یعنی این اون چیزیست که شما اگر برید یه جایی کار کنید دفعه متوجه میشید که این مسیر چگونه است. برام درسته که در ظاهر کار ساده ایه، ولی یه کارهای تکنیکال لیگال یا قانونی وجود داره که اونا رو در یه کشوری مانند امریکا باید رعایت کنید. همین و الا چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی کنار یه دوستی اگر باشید و با او یکی دو سالی کار کنید، اکثریت اونا رو یاد میگیرید که حداقل اشتباه نکنید، ولی بعد برمیگره به اینکه سرمایه دارید یا ندارید یا میخواید یه جایی به عنوان کارمند کار کنید.
6: میدونم آقای دکتر، چون که من الان حدود 3 ساله این کار فیزیوتراپی رو با یه سری هومنتون اینا انجام دادم، یه جوری میگم که مثلا از این شاخه به اون شاخه نشم، چون خب سخته الان بخوام من تو 44 سالگی اینجا، حتی سخت که دیگه باید انجام دادیم یا برم سراغ ادامه کالج.
5: خب از این کار چه اندازه باش راحتید و چه درآمدی دارتون داره؟ یا اگر درسی دوره رو باید بگذارونید بعد از اون میتونید با اون زندگی کنید؟ و بازار کار براش هست؟
6: تقریبا بله، چون که خب خیلی آگهی استخدام زیاد هست، منتها مسئله مربوط میشه به لایسنس که من الان سرتیفیکیت رو دارم، ولی باید اون 2 سالی که میخونم در انتها منجر بشه به لایسنس، و با لایسنس مثلا سالی 60,000-70,000 دلار حدودا شاید درآمد داشته باشه.
5: خب این برای کسی که معمولا یه دوره 3-4 ساله بعد از دیپلم رو میگذرونه عدد مناسبی عزیز. متاسفانه زیاد نیست، ولی به هر حال چیزیست که الان در بازار امریکا در همین هول و هوش هست. حالا اصولا از نوع کار و محیط کارتون خوشحال و راضی هستی؟
6: میتونم بگم بله، ولی خب بیشترش بخواد که پول در میارم با خدا و خوشحالم، چون که خب سخته یا مقداری هم اینجا توی جمعه کالیفرنیا لس آنجلس بار کردن و حضرت نوارو بقول معروف.
5: آره ببینید به هم برخی از آدم ها در این زمینه یه ذره آمادگی دارند و بعدم اصولا با بدن انسان راحتند، یه مقدار این بدن رو میشناسن، یه مقدار خودشون تو کار مثلا ورزش بودن.
6: بله هستم، بنابراین... مربی مدرک مربیگری هم دارم و سالها هم هست که ورزش میکنم.
5: خلاص ببینید این خودش یه امتیازی است برای شما و بعدم خب یه شغل و کاری است که در اینجا با گذراندن یه دوره و آشنایی و گرفتن لایسنسش یه کاری رو برای همیشه خواهید داشت. بس. این البته به نظر من بهتر از این است که خودتون درگیر کار مثلا یه کار ظاهرن تجارتی بکنید، ولی واقعا اونقدرها اگر سرمایه ندارید معمولا اونقدرها درآمدی هم نداره. مثلا با توجه به بازی که شرکت های فرض کنید اتومبیل سازی درست میکنن و شرایطی رو به وجود میارن که مقدار بازار دست دوم رو با توجه به ارزان بودن و راحت بودن گرفتن ماشینای نو به هم میریزن. درسته که به هر حال این ماشینای دست دوم هم اینجا فروش میرن، ولی اینا معمولا به جاهای دیگری میرن و با یه قیمت دیگری و معمولا اونقدرها شاید توش درآمدی نباشه. یعنی میخوام به شما بگم یه کاری است که برمیگرده چند روزه مهارت کلامی دارید، چند روزه آدم اجتماعی هستید، چه مقدار حاضر هستید به هر حال آدما رو خوشحال و راضی کنید، چون میدونید این نوع کارهای زمینه شخصیتی و احساسی رو احتیاج داره. ولی به نظر من کاری که دارید میکنید اون یه کاری است که تکلیفتون هم روشن، مسئولیتی هم نداره، یه مقدارم مثلا میشه 9 یا 10 صبح باشه تا 5 و 6 و 7 بعد از ظهر با توجه به شرایطی که هست، و بعدم یه مقداری انتخاب مقدار اون یا تعداد کسانی که ازشون مراقبت میکنید در روز رو خودتون انتخاب میکنید، یا آزادی عملی دارید. معمولا هم به هر حال یک کاری است که امروز در یه جای مانند امریکا پذیرفته شده است، بنابراین چون سابقه یک ورزش و مربیگری و اینا هم داشتید به هر حال با بدن یه نوع ارتباطی دارید که بسیاری از آدم ها ندارن، نه با بدن خودشون نه با بدن دیگر.
6: آقای دکتر به اون سوال آخرم، چون که حالا سوالم را
5: نه بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو پشت سر بذاریم با هم صحبت رو روی خط باشیم بچه‌ها. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
7: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست پش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
8: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
11: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
13: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
14: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد،
13: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
15: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
16: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49 و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
17: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
18: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
17: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
18: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
17: خب اون کیه؟
18: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
19: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-9999.
20: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام مجدد آدرتو.
5: سلام بفرمایید.
6: عرض میکنم خدمتون که من آخرین باری که با شما صحبت کردم، یعنی یک بریم با شما صحبت کردم، شاید 4 سال پیش بود قبل اینکه بیام آمریکا. مثل همیشه شما زحمت کشیدین و راهنمایی دادین. یکی علتی که شد من بیام آمریکا صحبت شما بود. و اینکه اون موقع راجع به دارو ازت سوال کردم و شما فرمودین که خیلی، گفتین که دارو یه روزی باید دجوری مثلا قطع بشه مصرفش، و این حرف شما تو ذهن من مونده و سوالاتی که
5: واسه من هم جرفی هیچ وقت نمیزم. نه ببین عزیزم، من خودم داروهای مصرف کنم شاید 20 ساله دارم استفاده کنم. نه ببین، داروهای روانی ولی برسم برای قلب یا فشار خونه. ببینیم ماجرای دارو ماجرای ضرورتشه، یعنی اینه که به همین جهت است که بسیاری از آدم ها روی دارو باید باشن. برخی از داروها یک بعد از یه مدتی حتما باید تموم بشن، بعضی ها بهتره جایگزین بشن، بعضی از اوقات به تدریج اون رو کم میکنن. ولی این نظر دکتره، چون دارو با دارو و مسائل روانی و مشکلات که هست متفاوت. بنابراین شما اگر پلو دکتر رفتید، همطور که بارها این رو عرض کردم خدمتتون، امروزم گفتم، شما گزارشتون رو میدید که این دارو برای من این کار این کار این کار به نظرم میرسه میکنه، حال من تو این زمینه بهتر کرده، خوابم بهتر کرده دیگه، حالا اشتهام به حالت مثلا عادی برگشته، در این حال ولی مثلا یه سردردهایی میگیرم یا برخی از وقتا یه گیجی حس میکنم. یعنی این گزارشو که بدید، چون دکتر متوجه هست که این داروها به صورت کلی داده میشه، حالا برای اینکه متناسب با شرایط شما باشه، ای بس باید میزان این دارو رو کم یا زیاد کنه یا اصلا یه داروی دیگه به شما بده. این گزارش رو اون میده، ولی اینکه ما باید داروها رو تا آخر عمرمون بخوریم نه. برخی از بیماری‌ها مثل منیک دیپریشن، یعنی دو قطبی، افسردگی و شیدایی، از اونجایی که یه عدم تعادل شیمیایی است که فکر میکشه غالب اوقات ممکنه درست نشه، ممکنه چند سال آدم مجبور باشه اون رو ادامه بده یا ای بسا تا آخر عمر. ولی این دارو مثلا شامل حال افسردگی نمیشه.
6: درست.
5: من به همین جد است که ببینید مطالعات علمی چیه نشون میده. نشون میده 40-50% آدم ها بعد از اینکه افسردگیشون آمد و به خوبی و درستی معالجه کردن، افسردگی میره دیگه هرگز پیدا نمیشه. 40-50% دوباره ممکنه 3 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد توی شرایطی سرکلش پیدا بشه. یه 10% هستن که اگر افسردگی گرفتند ممکنه بمونه، چون نه به خوبی باش برخورد شده، شرایط خاصی هم داره. خب این گروه احتمالاً دارو رو باید ادامه بدن، ولی این شامل حال کمتر از 10%، اونم تازه به خاطر اینکه کار اصلی و اساسی معالجه افسردگی رو چه از طریق دارو درمانی چقدر روان درمانی انجام ندادن. بنابراین شما این رو با جمله رو تکرار میکنم، گزارش رو دقیق شما به دکترتون بدید، حتی یادداشت کنید که بدونید چی میخواید بگید، ولی بذارید اون برای شما تصمیم بگیره تا شما خودتون تصمیم بگیرید. ولی از این که من یه داروری با تو آخر عمرم بخورم اصلا مسئله ندارم، چون تمام تلاش من سالها روی خط رادیو تلویزیونی بوده که همه داروها، همه دواها غذا، همه غذاها داروان، همه غذا دارو، همه دواهام غذا، مهم اندازشه، تناسبشه، مفید بودنشه، مناسب بودنشه. و این چیزیست که در مورد مسائل روانی دکتره که تشخیص بده، نه من. من گزارش دقیق و درستم رو میدم، دکترم برای من تصمیم میگیره. بعدم تازه 1 ماه بعد 2 ماه بعد میرم گزارش رو میدم که او ببینه اوضاعی که من نگرانش بودم یا خوب نبود درست شده یا نه، و آیا من به جواب بهتری رسیدم یا نه. و بعدم ماجرای قطع دارو هم توسط دکتر صورت میگیره، چون من قرار نیست که تصمیم بگیرم حالم چون خوب شده نمیخورم. همین گزارش رو به دکتر میدم، دکتر میگه بسیار خوب، ظرف 1 ماه ما اینو کم میکنیم، این هفته بیان نصفش رو بخور، هفته بعد نصفش رو، هفته آخرم 1/4 شو، بعدم بذارش کنار. تکلیف روشن شد. پس به من دقیقاً گفته چیکار کن، با خاطر آسودم این کار رو من انجام میدم.
6: خیلی ممنونم آقای دکتر وقتی که به من دادین.
5: خواهش میکنم، به هر حال موضوع خودتون باشید، دنبال رشتتون هم برید، امیدوارم که موفق باشید، از منم خواهید شد. به هر حال
6: قربان شما. مرسی ممنون، روزتون خوش.
5: شما من چنگ نجمن 2-3 دقیقه باقی مانده، ولی متاسفانه فرصت این که من با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم واقعا تو این 2-3 دقیقه نیست. بنابراین اجازه بدید که همینجا من از حضورتون خدافظی کنم و اگر لازم بود غزالی جان یک ترانه خوب مناسب ملی میهنی هم در قسمت آخر برنامه بعد از پیام ها بگذار، ولی به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
6: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 17 آگست 2026 برابر با 26 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. رویترز: تهدید یک مقام ایرانی به حمله و شکستن محاصره دریایی. ترامپ کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران را تایید کرد. مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد بدون دستیابی ایران و آمریکا به توافق پایان یافت. وال استریت ژورنال: ایران خود را برای جنگی گسترده تر آماده کرده است. و اینک مشروع خبرها. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 26 مرداد به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد اگر آمریکا ظرف چند هفته تفاهم نامه موقت صلح را به صورت کامل اجرا نکند، ایران تنش‌ها را در تنگه هرمز و مناطق دیگر افزایش خواهد داد و دست به حمله خواهد زد. این مقام ایرانی که رویترز نامش را فاش نکرده، تهدید کرده است که اگر آمریکا تا مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند و تلاش‌های دیپلماتیک شکست بخورد، تهران برای شکستن محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا حمله نظامی به موقع و دقیق انجام خواهد داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به توافق باز نگردد، بازگشایی نخواهد شد. مقام ارشد ایرانی هم در ادامه صحبت‌های خود به رویترز گفت در مهلت کوتاه چند هفته

ثمر بخش بودن دیپلماسی با واشنگتن از دست می دهد. او همچنین گفته است که به باور تهران، آمریکا در موضوع آتش بس جدی نیست و به هیچ آتش بسی پایبند نخواهد ماند. بنابراین، اعمال فشار بر دشمن یا تکیه بر میانجی ها به امید دست یابی به آتش بس دائمی واقع بینانه نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه 17 آگست در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که همزمان با پایان دوره 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم، یک کانال ارتباطی غیررسمی با مقام‌های سپاه پاسداران وجود دارد. ترامپ در ادامه گفت که ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. او افزود برای دستیابی به توافق جدول زمانی مشخصی ندارد و عجله‌ای هم در این زمینه نمی‌بیند. او درباره تنگه هرمز نیز هشدار داد که اگر عمان در مسیر تلاش آمریکا برای کنترل این آبراه مانع ایجاد کند، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران و نابود خواهد کرد. ترامپ همچنین میزان مهمات استفاده شده علیه جمهوری اسلامی را در مقایسه با توان تسلیحاتی آمریکا ناچیز خواند. او سپس در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا همچنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. مهلت 2 ماهه مطرح شده در تفاهم اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا روز دوشنبه 26 مرداد بدون دستیابی دو طرف به نتیجه مشخص برای توافق به پایان رسید. متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ ایران و آمریکا موسوم به تفاهم نامه اسلام‌آباد بامداد پنجشنبه 28 خرداد 1405 توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد. در بند 5 این تفاهم نامه آمده بود با امضای این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی با بکارگیری حداکثر تلاش خود ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و صرفاً برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی مذاکرات دو طرف در زمان امضای آن در شبکه ایکس نوشت ایران بدون فوت وقت تنگه هرمز را باز می کند و ایالات متحده هم بیدرنگ محاصره دریایی بنادر ایران را برمی چیند. حال پس از 60 روز سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفته بودند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکایی در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی از فرصت تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بیشتر جهت آماده سازی برای جنگی گسترده تر استفاده کرده است تا پیش برد تلاش های دیپلماتیک. این روزنامه در گزارش خود به اظهارات مقامات و منابع آگاه ایرانی و عرب استناد کرده و نوشته است که به باور جمهوری اسلامی، آمریکا از این مهلت 60 روزه سود جسته تا خود را برای حملات آتی آماده کند. از این رو ایران نیز به جای پیش برد مذاکرات، 2 ماه گذشته را صرف رویایی گسترده کرده، تولید موشک‌ها و پهپادها را افزایش داده و پست‌های کلیدی را به چهره‌های تندرو واگذار کرده است. به نوشته این نشریه آمریکایی، مقامات سازمان‌های اطلاعاتی عرب به چرخشی استراتژیک در رهبری جمهوری اسلامی اشاره کردند که هدف آن آماده سازی نیروها برای گسترش جنگ است. یک تحلیلگر دفاعی مقیم تهران به وال استریت ژورنال گفت دیدگاه گسترده‌ای در ایران وجود دارد که جنگ اصلی هنوز آغاز نشده است. مهلت 60 روزه تفاهم اسلام‌آباد در حالی به پایان رسیده که ایران و آمریکا هر یک مدعی هستند کنترل تنگه هرمز را در دست دارند. شنوندگان ارجمند در ادامه با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با ما همراه باشید. سفارت آمریکا در بغداد در شبکه ایکس حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و گفت چون این تجاوزی علیه متحدان کرد مورد اعتماد ما غیر قابل قبول است. سفارت آمریکا در بغداد تاکید کرد این تجاوز تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه به شمار می رود.
این اقدامات خصمانه را نمی‌پذیریم و در

برابر آن مدارا نخواهیم کرد. وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه 17 آگوست اعلام کرد به 30 مؤسسه دانشگاهی این کشور دستور داده است همکاری‌های دانشگاهی، مالی و پژوهشی خود با نهادهای خارجی مورد نگرانی واشنگتن را فوراً و به طور جامع بررسی کنند. این وزارتخانه اعلام کرد هدف از این اقدام جلوگیری از انتقال غیرمجاز فناوری، سرقت مالکیت فکری و بهره برداری خارجی از پژوهش‌هایی است که با منابع مالی مالیات دهندگان آمریکایی تأمین می‌شوند. دانشگاه‌های مشمول این دستور باید همکاری‌های خارجی مشخص شده و میزان در معرض خطر بودن پژوهش‌های حساس یا مشمول کنترل صادرات را بررسی کنند و در صورت لزوم به همکاری‌های مشکل‌دار پایان دهند. به گزارش CNN، یک مقام ارشد اسرائیلی گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جرد کوشنر فرستاده آمریکا گفته است اسرائیل تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود، هیچ یک از نیروهای خود را از غزه خارج نخواهد کرد و اجازه آغاز بازسازی را نیز نخواهد داد. به گفته این مقام، نتانیاهو و کوشنر همچنین توافق کردند که یک ژنرال آمریکایی بر روند خارج کردن تسلیحات حماس از چرخه عملیاتی نظارت کند. اقدامی که نخستین گام در روند غیر نظامی سازی این منطقه ویران شده خواهد بود. فرزانه صادق، وزیر راه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت حدود 100 فروند از هواپیماهای ما در جنگ آسیب دیدند که آسیب‌ها از درصد جزئی تا انهدام کامل بود. آنهایی که عملیاتی بودند و کاملاً منهدم شدند 8 فروند بودند. او افزود حدود 140 فروند شناور بخش خصوصی غیر نظامی در جنگ آسیب دیدند که شامل شناورهای جابجایی بار و مسافر محلی بندرنشینان می شود. علی الزیدی، نخست وزیر عراق، در نشستی با مقامهای وزارت نفت این کشور، راه‌های مقابله با پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز و کاهش صادرات نفت را بررسی کرد. الزیدی خواستار تسریع در بازسازی و توسعه خطوط انتقال نفت و همچنین همکاری با شرکت‌های بین‌المللی برای بازاریابی و فروش نفت عراق شد. حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به سایت خبر آنلاین گفت افزایش قیمت بنزین تا 87,000 تومان اوج بی‌تدبیری است. این طرح‌های خام موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی مانند جرقه در انبار باروت است. سمسامی درباره آثار افزایش قیمت بنزین بر میزان مصرف گفت کسانی که از این بنزین استفاده می کنند و نیاز دارند مانند اسنپ و تاکسی و خیلی از افرادی که به دلیل از دست دادن شغل مجبور شدند سراغ چنین کاری بروند تعطیل خواهند شد و قطعاً به خیابان خواهند آمد. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، از تهیه طرحی تازه برای آنچه تنبیه متجاوزان آمریکایی خواند خبر داد و گفت ارتش برای کشتن یا دستگیری نظامیان آمریکایی پاداش مالی تعیین کرده است. حاتمی گفت این طرح در پی حجم زیاد درخواست‌ها برای مشارکت در جهاد مالی تهیه شده است. او اعلام کرد هر فردی که یک نیروی نظامی آمریکایی را بکشد یا دستگیر کند و تحویل دهد از سوی ارتش جمهوری اسلامی پاداشی معادل 30,000 دلار یا 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. فرمانده ارتش افزود زنان ایرانی در صورت انجام چنین اقدامی دو برابر این مبلغ پاداش می‌گیرند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خانه ملت گفت هیچ زمانی به اندازه امروز جبهه مقاومت قوی نبوده و با وجود کشته شدن افرادی چون حسن نصرالله، مقاومت قوی تر از هر زمان دیگری است و تعداد عملیات حزب الله علیه اسرائیل قابل قیاس با گذشته نیست. خضریان تاکید کرد ما حتما باید تضعیف مقاومت در جبهه سوریه را جبران کنیم، اما ما بقیه جریان مقاومت در قوی ترین دوران خود در تاریخ به سر می برد و ما باید با این باور به فکر ارتقا نیز باشیم. و در بازار سهام آمریکا، کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت به دلیل فشار قیمت نفت بر تورم.
بازار سهام ایالات متحده امروز با کاهش ارزش شاخص‌های اصلی مواجه شد و از سقف‌های تاریخی خود فاصله گرفت. افزایش بهای نفت خام و صعود بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری به دلیل نگرانی‌ها از تنش‌های ژئوپلیتیک فشارهای تورمی را تشدید کرده و به جو منفی بازار دامن زده است. در این راستا داو جونز 272 واحد، S&P 500 40 واحد و نزدک 84 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 186200 تومان، یورو 215900 تومان، پوند انگلیس 250000 تومان و دلار کانادا 134400 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 83,100,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19,183,000 تومان و هر قطعه سکه 190,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری با حداکثر 88 درجه فارنهایت گزارش شد. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 68 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی با حداکثر 90 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 zamaniinsurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
6: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
7: مده مده
8: دردو مده چطه مغزه
7: بابا، این قداش خال نریست تو خودت پدر بدن در واردی
8: میگه چی کار کنه بخیر
7: که در اینگه حاتمه میشه انویه ها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با تیمه میشه انویه ها
7: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
9: جونم عزیزم
7: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انویه ها
9: هرچه قلب بگه قلب جون از آو جواره
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122

0: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر ایوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
8: In session with Dr. Farid Holakwi.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

موسیقی که در آغاز این برنامه شنیدید اوورتور یا اوورتور و یا پیش درآمد اپرای معروف و جهانی کارمن است، اثر جورج بیزه، آهنگساز فرانسوی.

جوش بیزه، آهنگساز برجسته فرانسوی، در 25 اکتبر 1838 در پاریس متولد شد و در 4 ماه جون 1875 در سن 36 سالگی درگذشت. او که از کودکی نابغه موسیقی بود، در 9 سالگی وارد کنسرواتوار پاریس شد و شاهکار جاودانه کارمن را نیز خلق کرد. او در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد. پدرش معلم آواز و آهنگساز بود و مادرش پیانو می‌نواخت. جوش بیزه جوایز متعددی در زمینه پیانو نوازی و آهنگسازی کسب کرد. در سال 1857 برنده جایزه معتبر روم شد که به او اجازه داد 3 سال به شکل حرفه‌ای در ایتالیا به مطالعه موسیقی بپردازد. بیزه اپرای دیگری هم با نام صیادان مروارید نوشته است که در سال 1863 اجرا شد و با آریاهای 2 صدایی که این اپرا دارد معروف شد. او دارای موسیقی هایی همچون سویت آرلزین و موسیقی برای پیانو و ارکسترال نیز نوشته است و مقداری از آنها نیز اجرا شده است. اپرای کارمن بزرگترین شاهکار اوست که نخستین بار در سال 1875 در پاریس به روی صحنه رفت، اما با انتقادهای گوناگونی روبرو شد. در حقیقت جوش بیزه هیچگاه موفقیت کارمن را ندید، چرا که موفقیت اپرای کارمن بعد از مرگ او به وجود آمد و مورد استقبال هم تماشاگران و هم منتقدان قرار گرفت. بیزه 15 ساله بود که از یک عفونت شدید در گلو رنج می‌برد و بیشک از نوع سرطانی آن بود که منجر به مشکلات صوتی و شنوایی او نیز شد. بیزه تنها 3 ماه پس از نخستین اجرای کارمن بر اثر سکته قلبی از عفونت‌های گلو در نزدیکی پاریس در سن 36 سالگی درگذشت و در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

اپرای کارمن در چهار پرده است که موسیقی آن را جورج بیزه، آهنگساز فرانسوی نوشته است و اپرا نویسان آن هنری پلاک و لودویگ الوی بودند که شعر اپرا را از یک رمان با همین عنوان یعنی کارمن اثر پروسی مریمه اقتباس کردند و مریمه هم خود کارمن را متاثر از شعری

با عنوان کولی از الکساندر پوشکین نوشته است. این اپرا به زبان فرانسوی خوانده می شود. داستان اپرا در شهر سویل در اسپانیا حدود سال 1820 شکل می گیرد و شخصیت اصلی داستان زن کولی زیبایی است با نام کارمن، با خلق و خوی آتشین، با عشقی رها از هر بند. کارمن سربازی ناپخته به نام دون هوزه را عاشق خود می کند و رابطه آنها با یکدیگر باعث برهم خوردن ارتباط عاطفی سرباز با عشق پیشین خود یعنی میکائلا و همچنین شورش سرباز بر علیه فرماندهش و پیوستن به گروهی قاچاقچی می شود. کارمن که به بیوفایی زبانزد خاص عام بوده، پس از مدت کوتاهی که با حوزه بوده است عاشق و دلباخته گاوباز و ماتادور بنامی با نام اسکامیلیو می شود و پس از دلبستن او به اسکامیلیو و جواب رد به حوزه و عشقش بدهد، حوزه پریشان حال می شود و حس حسودی و سرخوردگی در عشقش به کارمن او را به مرحله‌ای می رساند که کارمن را در آخر به قتل می رساند.

در اینجا به چند نقش اساسی و مهم در اپرای کارمن اشاره میکنیم و همچنین به نوع صداهایی را که این افراد در ایفای نقش‌های خود داشتند. باید متوجه باشیم که افرادی که ایفای نقش می‌کنند قبلاً به وسیله آهنگساز و دو شاعر که اشعار این اپرا را نوشتند برگزیده شده و نوع صدای آنها را نیز انتخاب کردند و این کاری است بسیار پرچالش برای همگی آنها. نقش کارمن، یک دختر کولی، نوع صدا متسو سوپران، نقش دون هوزه، سرباز پادگان سوار نظام، نوع صدا تنور، اسکامیلیو، قهرمان گاوبازی، ماتادور، نوع صدا باس باریتون، میکائلا، دوشیزه روستایی و نامزد پیشین دون هوزه، نوع صدا سوپران، زونیگا، فرمانده پادگان سوار نظام، نوع صدا باریتون.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتماد.
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف.
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک.
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان.
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

توضیح داستان چهار پرده‌ای کارمن در یک برنامه کوتاه رادیویی تقریبا غیر ممکن است. از این جهت گوینده این گفتار تصمیم گرفته است که به پخش قطعاتی از اپرا و توضیح مختصری درباره این و یا آن قطعه بپردازد و البته با ذکر نام همان قطعه. باشد که در فرصتی دیگر تمام برنامه را به شرح داستان اپرای کارمن بپردازیم. پرده اول، کارمن در یک کارخانه تولید سیگار یا تنباکو کار می کند. زنگ کارخانه به صدا در می آید و کارگران از کارخانه بیرون می آیند. این کارگران اغلب زنان هستند. گروهی از مردان در بیرون کارخانه هر کدام سعی می کنند که دل کارمن را به دست آورند و کارمن هم مشغول گپ زدن با مردان است که ناگهان متوجه گروه سربازان در آن طرف خیابان می شود و مرد زیبا و خوشندامی به نام دون هوزه. کارمن مشغول اشفگری از دون هوزه است و در اینجا آریای معروف هابانیرا را می خواند که معروفترین آریای این اپرا است. این قطعه اسم دیگری هم دارد و آن عشق پرندهی سرکش است. حال گوش کنید به قطعه هابانیرا از اپرای کارمن از پرده اول.

قطعه بعدی قطعه است با نام گلی که برای من پرتاب کردی، که در آن کارمن بسیار عصبانی و ناراحت از دست دون حوزه است و او را مورد طعن و کنایه قرار می‌دهد و می‌گوید اگر دون حوزه واقعا عاشقش بود به خاطر هیچ چیز و هیچ کس او را ترک نمی‌کرد. دون حوزه در پاسخ برایش توضیح می‌دهد که از زمانی که به زندان رفته است و آن هم به خاطر کارمن بوده است، یک لحظه هم از یادش غافل نبوده است و گلی را که کارمن به او داده است را هرگز از خودش دور نکرده است. حال گوش کنید به قطعه یا آریای گلی که برای من پرتاب کردی از اپرای کارمن.

در آخرین پرده اپرا، یعنی پرده چهارم، زمانی است که کارمن دیگر دون هوزه را دوست ندارد و حالا او عاشق گاوباز مشهور شهر سبیل یعنی کامیلیوس که اکنون مراسم گاوبازی او در حال انجام است و مردم شهر هم در حال رفتن به مراسم گاوبازی هستند. دون هوزه باز هم به کارمن اصرار می کند و از او می خواهد که به گذشته برگردند و دوباره عاشق یکدیگر باشند، ولی کارمن می خواهد به مراسم گاوبازی برود و قصد ترک کردن دون هوزه را دارد. در اینجا دون هوزه کاردی را از کمرش بیرون می آورد و کارمن را به قتل می رساند و بعد از کشتن کارمن بسیار پشیمان و نادم از کارش می گردد و اپرا در یک بهت و حسرت و تأسف و ناباوری به پایان می رسد. حال گوش کنید به قطعه آه کارمن، کارمن عزیز من، از آخرین پرده اپرای کارمن.

اپرای کارمن بارها در ایران در تالار رودکی قبل از تغییر رژیم اجرا شده است. نقش کارمن را خانم پری سمر، خواننده سوپرانو از اپرای فرانکفورت اجرا می کرد. او در حال حاضر در دوران کهولت و بیماری در سن 88 سالگی در آلمان به سر می برد. لطفی منصوری، کارگردان بزرگ اپرای ژنو در آن زمان مانند خانم پری سمر، هر سال دو بار به ایران می آمد و اپرای کارمن و اپرای دیگری را کارگردانی می کرد. لطفی منصوری مخترع سوپر تایتل است و ایجاد آن در سالن‌های اپرا، یعنی نشان دادن اشعار اپرا در بالای صحنه برای تمام تماشاگران که بتوانند داستان اپرا را تعقیب کنند و درک بیشتری از آنچه بر روی صحنه در حال اجرا بود داشته باشند. لطفی منصوری به سمت جنرال دایرکتور از اپرای سان فرانسیسکو سالها مشغول کار و کارهای بزرگی برای این سالن اپرا انجام داده است. او در سال 2013 در سن 84 سالگی بر اثر سرطان پانکراس در شهر سان فرانسیسکو درگذشت.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 513-931-1023.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه‌ای است با عنوان گرشوین، برنستاین و مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند سیمفونیک دانسز از فیلم وست ساید استوری، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماماً به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوستاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر LA فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی های از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو. در روز 22 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان Celebrating Gustavo at the Bowl Foo Fighters with the LA Phil and YOLA Youth Orchestra of Los Angeles. در این برنامه گروه مشهور Foo Fighters به همراه ارکستر LA Phil به رهبری گوستاوو دودامل و ارکستر جوانان لس آنجلس برنامه‌ای به اتفاق اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 23 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان A Concert for Venezuela A Benefit to Support Earthquake Relief. این برنامه برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان کشور ونزوئلا ترتیب داده شده است که در آن گوستاوو دودامل رهبر ارکستر LA فیل که خود نیز اهل ونزوئلا هست به همراهی تعداد بسیاری از هنرمندان امریکایی و لاتین تبار آن را اجرا می کنند. توجه کنید که این برنامه در ساعت 7 شب روز 23 ماه آگوست است. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتوون 5th with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق LA فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتوون کنچرتو برای سه ساز یعنی ویالون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتوون را نیز اجرا می کنند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانوم گیما نیو رهبری ارکستر LA فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دانس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 22 و 23 ماه آگوست به روی پرده نمایش خواهد رفت.
این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کمدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفته‌اند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel. کنسرتو که به ایتالیایی به آن کنچرتو میگویند یک فرم موسیقی است که در آن یک یا چند ساز سولو یا تکنواز با یک ارکستر همکاری میکنند. در این فرم بخش‌های سولو و ارکستر به تناوب اجرا میشوند و یکدیگر را تکمیل میکنند. کنسرتوها معمولاً دارای 3 بخش یا 3 موومنت هستند که هر کدام حال و هوای متفاوتی دارند. تکنوازی های کنسرتو معمولاً پیانو، ویالون، ویالونسل، گیتار یا فلوت می نوازند و نقش ارکستر در مجموع همراهی تکنواز است و به همین ترتیب تکنواز نقش کلیدی را
در طول تمام قطعه ایفا می‌کند. در دوره کلاسیک کنسرتو فرم استاندارد خود را پیدا کرد و در دوره رومانتیک آهنگسازان به نوآوری‌های بیشتری در این فرم پرداختند. برخی از مشهورترین کنسرتوهای تاریخ موسیقی عبارتند از کنسرتو برای پیانو شماره 5 اثر بیتهوون که به آن امپرور نیز میگویند، کنسرتو ویالون از چایکوفسکی، کنسرتو پیانو شماره 2 از سرگی راخمانینوف و کنسرتو دلارانکوس از یواکین رودریگو برای ساز گیتار. یکی از نمونه های مشهور کنسرتو برای دو ویالون که به دابل ویالون کنسرتو هم شناخته می شود اثر یوهان سباستیان باخ، آهنگساز و موسیقیدان عصر باروک است که بریده کوتاه از این اثر بسیار زیبا را خواهید شنید. دیوید اوستراخ و یهودی منوهن، دو نوازنده بزرگ ویالون که در این اجرا شرکت دارند، گفتگوی عاشقانه‌ای بین دو ویالون را به بهترین بیان زیباشناسانه ممکن کردند.

0: گان عزیز برنامه جوگ هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان رفت دادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
11: با علیرضا میبودی.

هیفدهم آگست عرض ادب احترام دارم به شما همیاران عزیز و ارجمندم. خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه رو رعایت میکنه، از این سپاسگزارم. 1837 مرا 2026 عملا انگلیس ها تصمیم گرفتن که زبان فارسی رو در هندوستان قتل عام کنن. زبان فارسی محبوب بود و زبان فارسی جا افتاد او در سراسر هند و به حدود 800 سال 8 قرن زبان رسمی، اداری، علمی و فرهنگی شبه قاره بود. حالا چطور این زبان به هندوستان رفت؟ از زمان غزنویان و بعد نفوذ فوق‌العاده شاعران بزرگ و متفکران ما رفت به هندوستان و جا افتاد. مردم ازش استقبال کردند. در دوره گورکانیان یعنی مغول‌ها در هندوستان فارسی به اوج شکوفایی رسید. خیلی همت کردند مغول‌ها در هند. چه شعرهایی پدید آمدن بعد از اون در هندوستان. فارسیگویان درجه یک که امیر خسرو دهلوی، بیدل دهلوی، قالب دهبری دهلوی همه شاعران فارسیگوی این دوران هستند. بعدها بزرگترین چاپخانه های کتاب های فارسی دنیا در هند ایجاد شد. اولین فرهنگ نامه های زبان فارسی در هند نوشته شد، مثل فرهنگ جهانگیری و همینطور برهان قاطع. در سال 1837 کمپانی هند شرقی 1837 کمپانی هند شرقی حذف فارسی، حذف زبان فارسی از ندا از نظام اداری هندوستان رو در دستور کار قرار داد. انگلیسی اجباری شد، بودجه مدارس فارسی زبان همه قطع شدند. سیاست انگلیس بر این قرار گرفت که یک الیت، یک قشر صاحب نفوذ

0: این بانوی دانشمند هندی رو گوش کنید همیانانم، درباره زبان فارسی و تاریخ در هند.
1: Hindi was the official language of most of India for over 300 years before the British replaced it with English. In Bengal alone, Persian was the official language for over 600 years. It was the language of power, administration, and prestige. Persian was so embedded in Indian governance that the East India Company acknowledged it as the language of command and used it in provincial governments and courts. So what made the British pull the plug? In 1835, a man named Thomas Babington Macaulay wrote what became one of the most consequential documents in Indian history. He wanted to create, in his words, a class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect. The British also understood something powerful. Persian wasn't just a language, it was a thread connecting India to a broader Mughal, Islamic, and Central Asian identity. Persian had historically helped construct a shared identity. By severing that connection, the British weren't just changing the language of governance, they were dismantling an entire civilization network. It was cultural uprooting disguised as modernization. Macaulay's proposals were officially sanctioned in March 1835, and by 1837, English was made the official
0: language. و از سر صدق ما به زبانی که ده ها و قوم و قبیله دنیا در اون در هر جا که زیر چتر زبان فارسی است و فرهنگ ایران، یعنی مناطق پارسیک، برون زبانی که همچنان پیوند دهنده دلهای ملت‌هایی است که زیر چتر این زبان و فرهنگ زندگی می‌کنند و واقعا بهش عشق می‌ورزند. خواهش میکنم بیدید رو شبکه های اجتماعی تا دلتون بخواد، دختر و پسر افغان، تاجیک و بیشتر کشورهای همجوار رو شبکه های اجتماعی ببینید راجع به زبان فارسی، راجع به ایران، راجع به عشقشون به ایران چی میگن. هر چقدر پریشانی ها و تنش ها در خاورمیانه داره بیشتر میشه، هر چقدر تعصب داره بیشتر میشه، یا تونزوی های گروه های مثل طالبان، عشق به فرهنگ ایران داره قوی تر و نیرومندتر میشه. عشق به اون معنای باشکویی که ایرانیان از زندگی عرضه کردن، بزرگان ما مثل حافظ و مولوی و سعدی و فردوسی و... یعنی امروز این مفهوم خیلی داره خوب شناخته میشه، راجبش حرف میزنن. چقدر شاعر من امروز، همین امروز شاعر بیشترم افغانی یا تاجیکن و چیزایی که راجب ایران میگن و عشقشون به ایران و این ستایشی که از زنهای ایران، از دخترهای ایران میکنن، این فیلم هایی که، این ویدیوهایی که از ایران در سراسر دنیا داره پخش میشه، اونها رو مجذوب کرده، مجذوب کرد، یعنی مطمئن شدن حالا که ملت ایران میتونن، بعد از اونها الهام گرفت. از همه مهمتر این که با زبان فارسی رو اجنهاد، فرهنگ ایران رو تماکان ترویج کرد، گسترش داد تا ایرانی، همه ملت هایی که زیر چتر این فرهنگ زندگی میکنن بتونن دوباره به دوران سرخوشی و مدنیت بارگردن. همه از همه جوانان ها، همه از نسل جوان، یعنی حد اکثر بین مثلا 20-25 سالشونه، از عشق خودشون به یک پارچگی فرهنگ ایران سخن میگن، دختر ایران، دختران ایران رو ستایش میکن. آفرین به این دختران، دختران ما که چه کردن واقعا.

سانتایی میگیری. آقای سعید مدنی جامعه شناس در ایران میگه مجموعه از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی نشون میدند که در ایران یک سقوط جدی در راهه. هشدار میده به رژیم جمهوری اسلامی، میگه اگر حکمرانی عقب نشینی نکنه جامعه به سمت یک انقلاب خشن داره پیش میره. اگر ساختار حکمرانی حاضر به اصلاح مسیر نشه، اگر عقب نشینی نکنه از برخی رویکردهای خودش و اگر به مطالبات جامعه پاسخگو نباشه، ادامه این وضعیت میتونه جامعه رو به سمت خشونت بیشتر سوق بده. و نوید محمدزاده بازیگر برجسته ای هم است، یک تیشرت پوشته، تیشرت فلسطینی، جلو دوربین میگه با اسرائیل حال نمی کنه و همیشه هوادار فلسطینی هاست. در 19 ساعت 900 هزار نفر که دنبال کننده او بودن از او رو ترک کردن، باش خدافزی کرد. یعنی حرفش بازتاب جنجالی داشت. جالبه فرشته حسینی همسرشه یک پست منتشر کرده، اعلام کرده که او به اجبار این پست رو گذاشته. نشون میده که فشارها روی سلبریتی ها در ایران خیلی زیاد شده، تا جایی که یه نفر بازیگر رو وادار میکنن تیشرت فلسطینی بپوشه، بگه با اسرائیل حال نمیکنه.

محمد علی ابتهی رئیس دفتر خاتمی بوده دیگه و خودش هم خونده، میگه تندروهای ایران رو جدی نگیرید، اینا ابزاری هستند که ترمزشون دست حاکمیت، هر زمان لازم باشه ترمزشون رو میکشن. به نظر حرف درستی میزنه، یعنی این مجموعه اتفاقات تو خیابون ها داره میفته، عربده کشها، این آخوندها، همه به اشاره شورای عالی امنیت ملی، اشاره اتاقهای فکره که حرفهایی میزنن که در واقع قدرت‌های غربی رو نگران بکنه که اگر با اینا کوتاه نیایم اون وقت ببینید این تندروهایی که نمیدونم 100 میلیون دلار کنار گذاشتن ما رو ترور بکنن، اینا میشن، اینا دست بالا رو در ایران پیدا میکنن. ترامپ فاش کرد که با مقام‌های سپاه در تماس مستقیمه و گفت تهران باید پرچم تسلیم رو بالا ببره، همین امروز گفت، همین ساعتی پیش، و از طریق کانال‌های پشت پرده گفت که با مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب در تماس هستیم. گفتگو تا به حال برای رسیدن به یک نتیجه، میگه تا به حال ما به نتیجه‌ای در این مناقشه نرسیده ایم و هیچ عجله‌ای هم نداریم و رژیم در نهایت باید پرچم تسلیم رو بالا ببره. میگه اینا بازیگران ماهری هستن تو بازی پوکر اما در حال مرگند و مارک لوین مجری و مفسر محافظه‌کار آمریکایی خواهان تسلیم کردن جمهوری اسلامی شد، گفت این رژیم تسلیم نمیشه، باید تسلیمش کرد. نظر لوین اینه که این حکومت رو باید وادار کرد که دستها رو به علامت تسلیم بالا ببره. میگه ژاپن رو یادتون هست؟ متاسفانه ما مجبور شدیم دو بمب اتمی بیاندازیم تا آنها را تسلیم کنیم.

معلوم میشه پس مذاکرات ادامه داره، اینا موفق شدن با سپاه در ارتباط باشن. جرارد کوشنر الان در خاورمیانه است، رفته بازدید کشورهای منطقه و یک گفتگو داشت با فاکس نیوز. گفتش که بله، گفتگوها فعالتر از همیشه در جریانه، اما هنوز به توافقی نرسیدیم. ترامپ امروز در کاخ سفید گفت که قیمتها در حال کاهشه، فکر کنم اشارهش به قیمت سوخته، و میگه این روند ادامه هم پیدا میکنه. آمریکا میلیون ها بشکه نفت رو هر هفته داره از مسیر تنگه خارج میکنه و تنگه هرمز بازه. ایران، یعنی رژیم ایران، در دردسر بزرگی گرفتار شده. تورم در اونجا به 300% رسیده. حکومت هم در هم ریخته است. نیروی نظامیش هم که شکست خورده. ما کنترل مطلق را در تنگه در اختیار داریم.

توضیح کش کردم اظهارات امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی همچنان شبکه های اجتماعی بازخورد داره. او گفت که هر ایرانی، هر شهروندی که یک نیروی آمریکایی رو یا آمریکایی رو دستگیر کنه یا بکشه $30,000 به جایزه میدیم. بعد هم اعلام شد که خانم ها این کار رو بکنن $60,000، یعنی دو برابر. $30,000 هم میشه پنج و نیم میلیارد تومان. میانگین حقوق پرسنل ارتش چقدره؟ 30 میلیون تومان، یعنی میشه برابر با 15 سال حقوق یک ارتشی. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی هم اعلام کرد که ما 50 میلیون یورو میدیم برای کشتن دونالد ترامپ. اینا که اینقدر نگران خشونت در منطقه خاورمیانه هستند، نمیدونم چرا در این زمین ها سکوت اختیار میکنن، چرا چی نمیگن، چرا بیانیه نمیدن، چرا اعلامیه نمیدن، چرا حکومت داعشی رو یا بدتر از داعش، اون چی که ما داریم الان میشتبیر میشون میده که یک قشری پدر جد داعش داره در ایران حکومت میکنه، اظهار نظر میکنه، بیانیه میده به نام مردم ایران. هر آمریکایی رو بکشی $30,000 جایزه. خب همین امروز اولا بزرگترین و جدیدترین تحرک انویدیا در سیلیکون ولی در حوزه دیتا سنتر، اونم در اوهایو. انویدیا استراتژی خودش تغییر داده. این کمپانی فروشنده تراشه بود، یعنی چیپس، حالا تأمین کننده زیر ساخت و بازوی مالی مراکز داده ها شده، یعنی همین دیتا سنتر، یعنی کاملا استراتژیش رو تغییر داده. در زمینه تأمین تراشه ها انویدیا تا کمتر از 4 سال دیگه $600 میلیارد درآمد خواهد داشت. امروز میخوام دکتر فرزین اقدسی رو در برنامه داشته باشیم، یکی از مدیران ارشد نرم افزار در حوزه یادگیری عمیق، دیپ لرنینگ و هوش مصنوعی، یعنی شون در حوزه هوش مصنوعی در حرب انویدیا در بخش دیپ لرنینگ. اقدسی از سال 2016 مدیریت تیم‌های توسعه نرم افزار مرتبط با هوش مصنوعی و بینایی ماشین رو در این شرکت بزرگ فناوری بر عهده داره، که قبلا توضیح داده بودن خود آقای دکتر درباره بینایی ماشین. یعنی عملا وقتی شروع شد که ماشین ها بتونن ببینن، بتونن اون چی که میبینن، یعنی مثل دوربین ها بتونن اون چی که میبینن تجزیه و تحلیل بکنن، نه فقط ببینن، تجزیه و تحلیل بکنن، نتیجه گیری کنن، نتیجهش رو در سریع ترین زمان ممکن ابلاغ بکنن. یعنی فکر کنی اگر توی بانک دوربین، توی بانک دوربین باید بتونه خبر بده که چه یا آدم مشکوکی وارد بانک شده، یا یه نفر یکی از مشتریان بانک اومده توی بانک، متفاوت رفتارهاش با بقیه، یا اگه تو فرودگاه توی صف ایستادی دوربین تشخیص بده شما روحیه در برابر گمرک میخواید از به اصطلاح از خط گمرک عبور بکنید، قاعدتا باید وسایلتون هم بگردن، شما حالتاتون فرق کرده، شما داغ شد.

شما نگرانید. این نگرانی و اینها رو دوربین تشخیص میده و خبر میده به مأمور گمرک. برای آقای دکتر اقداسی متخصص در زمینه‌های فنی و الگوریتم‌های پیشرفته در زمینه اخلاق و هوش مصنوعی AI Ethics، آقای دکتر اقداسی PhD داره از دانشگاه بریتیش کولومبیا، همینطور MBA و تمرکز علمی او روی مدل‌های چند وجهی هوش مصنوعی است. آخرین سرمایه‌گذاری شراکت 500 میلیارد دلاری انویدیا است برای زیرساخت هوش مصنوعی و همینطور تامین مالی ساخت مراکز داده ها، یعنی همین دیتا سنتر و زیرساخت های محاسباتی هوش مصنوعی. کیا هستن شرکا؟ 6 مؤسسه مالی و سرمایه گذاری بزرگ وال استریت، یکی بلک راک، گلدمن ساکس، بلک استون، آپولو و KKR.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یه دلم خواست.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش

0: ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
0: 833 26 26 845
2: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: خب دکتر نامدار بقایی عزیز با ما هستن در بریتانیا همینان. هم دکتر بقایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزال و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم.
0: پالیسی پیپر از اندیشکده های مهم انگلیس سرپا. بله گوشیم آقای دکتر.
1: خواهش میکنم. بله جناب میبودی، گفتم این شاید جالب باشه چون شاید در رسانه های دیگه صحبتی ازش نشده. این در خبری بود که در رسانه های عمده انگلیس مطرح شد این چند روز گذشته. اینجا در انگلستان اندیشکده مهمی وجود داره جامعه بودی به نام پالیسی اکسچنج، یعنی در حقیقت تبادلات سیاست و خط مش. در حقیقت این یکی از اثرگذارترین اندیشکده های انگلستان هست. همیشه پیپر هایی که می نویسه و مقالات و گزارش هایی که بیرون میده خیلی اثرگذار هستش. اینجا یک گزارشی اخیراً بیرون اومده به نام، یعنی در حقیقت تایتل یا عنوان گزارش از سیاست بریتانیا و بحران ایران، که یک در حقیقت این گزارشی هست به نوشته پروفسور علی انصاری که شاید اسمشون رو شنیده باشید. فامیل کاملشون علی مسعود انصاری هست و ایشون استاد تاریخ ایران در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند هستش و پژوهشگر برای همین اندیشکده. و پیشگفتار اون رو هم، این پیپر رو هم، آقای تام تاگنهات که در کابینه حزب محافظه کار که سر کار بودند وزیر پیشین امنیت بریتانیا بود، خودش هم از نظامی بوده قبلن و بسیار مخالف جمهوری اسلامی هستش و خیلی تا حالا بیانیه‌های زیادی داده، در حتی تظاهرات ایرانی ها که در لندن بوده شرکت کرده و بسیار آدم مهمی هست در زمینه امنیت انگلستان. یه عنوان فرعی که این پیپر داره در حقیقت گفته شده به نام بیعملی استادانه و به حاشیه رانده شدن بریتانیا، بیشتر هدفش این هستش. ولی اینطور من شروع بکنم راجب مقدمش که این گزارش که منتشر شده از این جهت بسیار مهمه که برخلاف بسیاری از گزارش‌های متعارف درباره ایران، موضوع اصلی این خود جمهوری اسلامی نیست، بلکه شکست سیاست‌گذاری بریتانیا در قبال ایران هستش. و نویسنده که آقای پروفسور علی انصاری باشه استدلال میکنه که بریتانیا طی سالها به جای داشتن یک استراتژی روشن گرفتار نوعی حفظ وضع موجود شده در حقیقت و مدیریت بحران، و چیزی شده که خودش اون رو به نام masterly inactivity یا همین بیعملی استادانه در حقیقت ترجمه کردن. اما نتیجه این سیاست به نظر ایشون دیگه احتیاط دیپلماتیک نیست، بلکه خطر تبدیل شدن بریتانیا به یک بازیگر تقریبا بی اهمیت در منطقه هستش، که دیدیم در جنگ اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی به وضوح دیده شد که انگلستان واقعا بریتانیا دیگه اون ارزش و اهمیت سابق رو نداشت. حالا تز اصلی این مقاله این هست که بریتانیا ایران رو نادیده میگیره، اما ایران بریتانیا رو نادیده نمیگیره. یکی از مهمترین جملات شاید این گزارش همین باشه: بریتانیا ممکن است ایران را نادیده بگیرد، اما ایران بریتانیا را نادیده نخواهد گرفت. و باز نویسنده اینجا این مسئله رو یک ریشه تاریخی درش میبینه، یک ریشه ژئوپلیتیک و اقتصادی درش میبینه. بریتانیا از اوائل قرن 19 هم در حقیقت در خلیج فارس حضور دریایی مستمر داشت و آزادی کشتیرانی و بعدم نفت و امنیت مسیرهای تجاری اونجا از منافع اساسی بریتانیا بود. خب انقلاب اسلامی که اومد این نظم رو برهم زد و جمهوری اسلامی نیز از ابتدا خودش رو در یک تقابل ایدئولوژیک با نظم غربی تعریف میکرد. البته فراموش نکنیم که شاه فقید محمد رضا شاه آریامهر ایشون در حقیقت به قول معروف ژاندارم خلیج فارس شدن از همون دهه 50 و در حقیقت ایران دیگه امنیت خلیج فارس رو تأمین میکرد. به این صورت از نگاه این آقای انصاری لندن مرتکب یک خطای بنیادی اساسی شده و اون تصور کرده که با کاهش استکاک میتونه گفتگو و پرهیز از تحریک جمهوری اسلامی و رژیم به تدریج عملگراتر بشه و متعارفتر بشه، در حالی که این گزارش این نوع برداشت رو کاملا نادرست میدونه و اون الگویی که نگاه نیکسون به چین بود رو درست نمیبینه در مورد ایران و میگه این فرض که تعامل اقتصادی و سیاسی الزاماً حکومت‌های اقتدارگرا رو معتدل میکنه، این به هیچ نفع در مورد جمهوری اسلامی نتیجه نداده و در بسیاری موارد برعکس بوده و سیاست مماشات به مهار رژیم منتهی نشده. بعد در قسمت سومش مشکل برجام رو بررسی میکنه و اینکه غرب مسئله سیاسی رو به مسئله فنی حقوقی تقلیل داده. این شاید یکی از قوی ترین بخش های گزارش باشه، چون انصاری اینجا نمیگه که مذاکرات هسته‌ای ضرورت نداشته، بلکه میگه از حدود سال 2002 به بعد مسئله هسته‌ای چنان بر سیاست ایران سایه انداخته که تقریبا تمام مسائل دیگه از ماهیت نظام سیاسی گرفته تا سیاست منطقه‌ای و تحولات داخلی ایران و حقوق بشر و همه این مسائل به حاشیه رفتن و کارشناسان، دیپلمات‌ها و منابع تخصصی نیز عمدتاً به مسئله هسته‌ای اختصاص یافتند. بازنویسنده در نتیجه میگه که غرب گرفتار چیزی شده به نام تکنیکال لیگالیزم یا حقوق گرایی فنی. سوال اصلی اینه که ایران چند سانتریفیوژ داره، غنی‌سازی در چه سطحی انجام میشه، کدام بند MPT با برجام رعایت شده، کدام نشده. ولی از نگاه علی انصاری مشکل اصلی از ابتدا سیاسی بوده. جمهوری اسلامی یک نظام انقلابی هستش که بخشی از هویت سیاسی خودش رو برای مقابله با نظم منطقه موجود و دشمنی سرسختانه با اسرائیل بنا کرده. بنابراین نمیشه برنامه هسته‌ای رو کاملا جدا از ماهیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی تحلیل کرد و حتی اینجا اذعان میکنه که جمهوری اسلامی در برخی استدلال‌های حقوقی از جمله خروج دولت ترامپ در دوره اولش از برجام و تفاوت برخوردش با کشورهای هسته‌ای دیگه توانسته استدلال‌هایی رو مطرح بکنه، اما میگه که تمرکز صرف بر این مسائل حقوقی باعث شده تصویر بزرگتر سیاسی کاملا گم بشه. بعد نکته بسیار مهمی که اتفاقا الان خیلی موقعش هست که شاید راجبش صحبت بشه، داریم به 28 مرداد نزدیک میشیم، نکته مهم درباره تاریخ 1332 یا همون 1953 و احساس گناه غرب هستش. در این گزارش گفته میشه که خیلی نکته بحث‌انگیزی هستش ولی مهم هست، که میگه ایشون که بخشی از سیاست‌گذاری غرب در قبال جمهوری اسلامی هنوز تحت تأثیر اون چیزی هستش که میشه به اسمش رو گذاشت سندروم 1953 یا سندروم 28 مرداد. البته این یعنی احساس گناه تاریخی نسبت به نقش آمریکا و بریتانیا در حوادث سال 1332. آقای انصاری میگه برخی مذاکره کنندگان غربی عملا وارد مذاکرات با این تصور شدن که غرب یک چیزی به ایران بدهکار هستش. اما نکته جالبتر گزارش اینه که معتقد هست که اهمیت این روایت در میان بخش وسیعی از جامعه داخل ایران به خصوص نسل جوان کاملا کاهش پیدا کرده و امروز بیش از داخل ایران در میان بخشی فقط از دیاسپورای ایرانی و نخبگان سیاسی خارج و غرب در خارجی غرب زنده مونده. از دید ایشون مردم داخل ایران بیشتر مشکلات سیاسی و اقتصادی و روزمره خودشون موضوع اصلیشون هست و وقایع 70 و اندی سال پیش براشون اصلا مهم نیست دیگه. این نکته خیلی مهمه که شاید اینجا مطرح بشه. و اصولا گزارش اساسا میگه بخشی از دستگاه سیاست خارجی غرب هنوز ایران امروز رو با اون عینک منازعات تاریخی نگاه میکنه و بهش رجوع میکنه. نمیدونم زیاد از وقتم استفاده نکنم، هنوز دو قسمت دیگه هم مونده. دو
0: اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم آقای دکتر بهاری. از بازار عبور میکنیم، برمیگردیم در خدمتتونیم.
1: خواهش میکنم، در خدمتتون.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
13: 844-937-25-30، 844-937-25-30.
12: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: برنامه رو بگیریم آقای دکتر نامدار بقایی عزیزیم. دکتر نامدار لطفا یه مجددن آره برای کسانی که الان به رادیو پیوستن یه توضیح مختصر بدید و ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. بله این همطور که در آغاز گفتم این گزارشی هستش در حقیقت از یکی از اندیشکده های بسیار مهم انگلستان، گزارشی هست تحت عنوان سیاست بریتانیا و بحران ایران در حقیقت که آقای پروفسور علی انصاری این رو نوشته و پیشگفتارش توسط آقای تام توگنهات وزیر پیشین امنیت بریتانیاست که بسیار گزارش مهمی هست در حقیقت و کاملا بررسی میکنه وضعیت بریتانیا رو در قبال ایران و این حالا من داشتم قسمت‌های مختلفش رو که خدمتتون ارائه دادم، یکی همون تز اصلی این مقاله هستش که بریتانیا ایران رو نادیده میگیره اما ایران بریتانیا رو نادیده نمیگیره و مشکل برجام رو صحبت کردم راجبش و این نکته مهم تاریخی سندروم 1332 سندروم 28 مرداد در حقیقت و احساس گناه غرب نسبت به این واقعه و بعد میرسیم اینجا جالب هست که قسمت باز خیلی مهمه این گزارش هست بند 24ش که اعتراضات سال 2026 اعتراضات و این در ژانویه که گذشت یکی از بخش‌های مهمش هست و این آقای انصاری میگه اینجا که این پس از این اعتراضات گسترده ژانویه 2026 دستگاه سیاست خارجی بریتانیا نه فقط برای احتمال تغییرات سیاسی در ایران برنامه اضطراری یا کانتینجنسی پلانینگ نداشت بلکه از قدرت اونچه که گزارش صراحتاً به نام مونارکیال نوستالژیا یا گرایش و نوستالژی پادشاهی نام میبره آگاهی کافی نداشت. خیلی شوکه شده بودند بریتانیایی‌ها که ببینن مردم ایران بعد از 47 سال که از روی کار آمدن جمهوری اسلامی میگذره ناگهان فریاد جاوید شاه هستش که داره در خیابون‌های ایران داده میشه و یک چیزی که نسبت به پادشاهی مردم و جوان‌های ایران دارن نشون میدن. البته تو این گزارش سرکوب اعتراضات رو و کشته شده ها رو 15,000 نفر تخمین زده که خب فکر میکنم جای تردید هست در این رقم، مسلماً خیلی بیشتر از این بوده، بارها همه جا شنیدیم که از 50,000 به بالا بوده و به هر حال مقام های ارشد وزارت خارجه انگلیس یک انتقاد شدیدی که این گزارش از وزارت خارجه انگلیس کرده که خیلی جالبه که یک اندیشکده معتبر بریتانیا از وزارت خارجه انگلیس اینطور در حقیقت انتقاد بکنه. در مراسم 22 بهمن یعنی یک ماه درست کمتر از یک ماه بعد از این قتل عام عظیم در ایران مقامات وزارت خارجه بریتانیا میرن در جشن انقلاب اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی در لندن شرکت میکنن که این رو خیلی واقعا صراحتا این رو تحت انتقاد قرار میده و میگن این درست نیست اصلا. و نکته جالب همین این هستش که این جنگ اخیر، البته من دیگه وارد این قضیه نمیشم چون طول میکشه یه مقدار، جنگ اخیر همین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و ضعف نظامی بریتانیا کاملا مشهود بود در این جنگ. همونطور که میدونیم کشتی نتونست بفرسته بریتانیا به خلیج فارس و گرفتاری هایی که داشت و اصلا فقدان استراتژی داشتش و خود آقای تاگنهات که در پیش گفتار میگه حتی تندتر هم این موضوع رو بررسی میکنه و میگه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا حتی یک کشتی در خلیج فارس نداشت در این بحبوحه بحران بین المللی که نشون بده بریتانیا دیگه به آسونی نمیتونه بین منافع خودش و قدرت نظامی لازم برای دفاع از اونها ارتباط برقرار کنه. و چیز جالبی که مربوط میشه اتفاقا جامعه بودی به صحبتی که شما در آغاز برنامه‌تون کردید در مورد زبان فارسی و هند و این جریانات، مشکل اصلی در خود وزارت خارجه بریتانیا هستش. میدونید اینجا در چند دهه گذشته بخشی از دانش عمیق تاریخی، فرهنگی و زبانی خودش رو درباره ایران وزارت خارجه انگلیس از دست داده. زمانی بود که زبان فارسی رو درس میدادن در مدرسه وزارت خارجه بریتانیا، دیپلمات‌های انگلیسی رو میفرستادن به دانشگاه کمبریج و آکسفورد و ادینبرو و اینجاها که زبان فارسی رو به خوبی یاد بگیرن. دستگاه دیپلماسی انگلیس دیگه زبان فارسی رو به عنوان یک زبان راهبردی محسوب نمی کنه و یادگیری اون رو لزوما مزیت شغلی نمی دونه و در نتیجه با این کار بسیار عقب افتادن از نقطه نظر این. حالا مثلا سفیری رو که به ایران میفرستن معمولا فارسی بلده، ولی از نقطه نظرهای دیگه کاملا عقب افتادن و نمیتونن این رو درست انجام بدن. به هر حال یک جنبندی کلی بکنم و دیگه وقتتون رو بیشتر نگیرم. این پیام اصلی این گزارش خیلی ساده است. بریتانیا بیش از 2 دهه سیاست ایران رو تقریبا به پرونده هسته‌ای تقلیل داده و تصور کرده از طریق مذاکره، تعامل و حفظ وضع موجود میتونه جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنه. اما علی انصاری نویسنده میگه ایشون که نتیجه از دست رفتن شناخت واقعی از جامعه ایران، کمبود آمادگی برای تحول سیاسی، کاهش تخصص زبان فارسی و ایران شناسی در وزارت خارجه بریتانیا و همزمان تضعیف قدرت نظامی بریتانیا در خلیج فارس بوده. گزارش این هشدار رو هم میده که قدرت نرم بدون پشتوانه قدرت سخت کافی نیست و اگر بریتانیا دانش تاریخی و ظرفیت راهبردی گذشته خودش رو احیا نکنه، از یک بازیگر مؤثر منطقه‌ای به یک ناظر کاملا کم اهمیت تبدیل خواهد شد. به این صورت هستش.
0: خیلی ممنون، سپاسگزار. آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، از حضور شما گزارش جالبی که شنیدی. آقای پروفسور علی انصاری، بله؟
1: بله. این در وبسایت پالیسی اکسچنج، اگر دوستان تشریف ببرن گزارش انگلیسیش در همون صفحه اول پالیسی اکسچنج میتونن مشاهده کنن و دانلود کنن و بخونن.
0: ممنونم. تا گفتگوی دیگه،
1: خدا نگهدار.

اشویگلی گزارش داره در درباره شکاف در حزب دموکرات. شکاف در حزب، میدونید که ترامپ روی رشد سری در قلب روش مصنوعی خیلی حساب میکنه و مشوق سیلیکان ولی است. اونجایی که من میدونم آقای ایلان ماسک میخواد برای انتخابات آینده، انتخابات میاندوری، 100 میلیون دلار دیگه به حزب جمهوری خواه کمک بکنه. توی حزب دموکرات اختلاف افتاده بر سر حمایت از قولهای فناوری. اون رهبری سنتی حزب دموکرات طرفدار حمایت و طرفدار حمایت از فناوری هایی که منجر به این بشه که مبادا ایالات متحده آمریکا از کشوری مثل چین عقب بیفته. نگرانی از همینه دیگه. ولی جالبه که چپ ها، پروگرسیو ها در رأسش آقای برنی ساندرز، خانم اوکازیو کورتز، اینا خواهان توقف فوری و سراسری این دیتا سنتر هستن، دیتا سنتر هوش مصنوعی. خانم الکساندریا اوکازیو کورتز مخالفت شدید خودش رو با ساخت و توسعه بدون نظارت مراکز به اصطلاح داده هوش مصنوعی، یعنی همین دیتا سنتر، اعلام کرد، خواستار توقف موقت سراسری در این زمینه شد. واقعا رهبری سنتی از دموکرات تمایل بیشتری داره که به اینکه حمایت بشه از نوآوری و همطور فن آوری که بتونه قدرت رقابت پذیری ایالات متحده آمریکا رو در برابر کشوری مثل چین بالا ببره، نه اینکه متوقف بکنه. به هر حال حالا استدلالشون چیه؟ با چه استدلالی؟ چون ایشون و به همراه آقای برنی ساندرز یک لایحه بردن به نام قانون توقف موقت مراکز هوش مصنوعی و دلیلشون هم اینه که یک، این به اصطلاح این سنتر ها اگر ایجاد دیتا سنتر وقتی درست بشه، بعد مصرف آب بسیار بیرویه میشه، مصرف برق همینطور. چرا؟ چون آب زیادی برای خنک‌سازی سرورها مورد نیازه. با بالا رفتن مصرف برق، قیمت برق در منطقه بر منطقه های بسیار کوچک روستایی بالا میره. بعد افزایش هزینه های عمومی به خاطر فشار قول های فناوری بر شبکه توزیع انرژی، جابجایی نیروی کار و از بین رفتن مشاغل طبقه متوسط. گرچقدر این هوش مصنوعی قدرت بیشتری پیدا بکنه، خب تعداد بیشتری شغلشون از دست میدن، ولی نمیگه خب در عوض تعداد زیادی هم شغل جدید به دست میارن. به اضافه تحمیل پروژه های آلاینده است، آلاینده و پرمصرف بر مناطق روستایی و کم درآمد. و اعتراضشون هم به صاحبان و مالکان سیلیکون ولی، میگه سودش داره به جیب اونها میره و شرکت های بزرگ فناوری اونها هی گنده تر و پروارتر میشه و این به زیان طبقه متوسطه، به زیان مناطق روستایی و کم درآمد. نمیدونم تا چه حد این درست باشه، چون تو جایی که ما میدونیم هر جا که تأسیسات هوش مصنوعی رفته، مثلا در تگزاس، تأسیسات اون منطقه مردم ثروتمند شدن، یعنی وضعشون واقعا خوب شد، اثر داشته. به هر حال خیلی دلم میخواست کسی از جانب اینها میومد و میگفت. ما بیشتر چون فقط ما ناچاریم گزارش رو به شما بدیم، ولی اگه کسی میومد و اطلاعات بیشتری در این زمینه میداد، حتما شاید موفق بشد ما هم در یه زمینه هایی مجاب بکنه. مثلا در مورد تحمیل پروژه های آلاینده احتمالا منم موافقم، ولی در مورد بقیهش زیاد نمیدونم، بگیم ما متخصص که نیستیم، که باید دیگران بیان راجب در این زمینه ها به ما اطلاعات بدن. خب امیران عزیز و ارجمند به همراه غزاله معتمدی عزیز، اجازه بدید که از بازار آگهی ها عبور کنیم. ته بازار دوباره در خدمت شما خواهیم بود.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرم‌ترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار متفاوت مالی اختصاص دادم. افراد معمولا راجع به بیمه عمر زیاد دوست ندارن صحبت کنن، ولی چون فوت حتمی است باید در موردش صحبت کرد، چرا که تنها ثروتی است که گارانتی است که 100% به ورثه خواهد رسید و باید جزء برنامه‌ریزی مالی شما باشه. بیمه عمر رو 35 نوع مختلف شنوندگان عزیز میشه تعریضی کرد که متاسفانه افراد باش آشنایی کامل ندارن. یکی از بزرگترین برنامه‌ریزی مالیاتی در داخل بیمه عمر انجام میشه. یکی از بزرگترین راه حلایی که میشه در عرض 48 ساعت به پول نقد بدون تکس ریتن و بدون هیچ مدرکی به پول دسترسی پیدا کرد در داخل بیمه عمر انجام پذیره. یکی از بزرگترین راه حلایی ایجاد ثروتی که مالیات بر ارث روش نخوره در بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین و ساده ترین راه حلای asset protection که در زمان بروز مسائل قانونی اموال شما توقیف نشه در داخل بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین گروه هایی که بانک در زمانی که شما میخواییم وان بگیرین میخواین که درآمد و دارایی خودتون ثابت کنین، پولی که در بیمه عمر خوابیده نقش بسیار مهمی رو برای گرفتن وان و کوالیفیکیشن شما رو انجام خواهد داد. یکی از بهترین راه های پایین بردن درآمد های 1099 در داخل کورپریشن شما میتونه از طریق بیمه عمر انجام بشه. چون بیمه عمر با لانگ ترم کیر همراه هست، شما برای گرفتن لانگ ترم کیر و هزینه اضافه دیگه نباید پرداخت بکنید، چرا که هر دو رو در داخل یک قرارداد خواهید داشت. یکی از بهترین راه حلای کم کردن مالیات از طریق بیمه عمر عملی است که شما بتونید به سازمان های خیریه که مورد علاقه شما هستند، به مانند مراکز مذهبی، بیمارستان ها، دانشگاه ها، سازمان های مالی و غیر انتفاعی، اگه شما به اونها سازمان پول میدین در زمان حیات و بعد از فوت اون خیرخواهی شما به اون مؤسسات قطع خواهد شد، بیمه عمر نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چرا که شما میتونید بیمه عمر بگیرید و اون سازمان ها رو بنفیشری بذارید و پول سالیانه که بابت اون میدین رو از مالیاتتون کم بکنید، که در زمان فوت شما یک سازمان مذهبی و غیره ای که دوست داشتین به اونها کمک مالی برسونین، با گرفتن بیمه عمر بتونن رو پای خودشون بیستن، که بسیاری برای کودکانی که در بیمارستان هستن یا بیمارستان های مختلف میتونه نقش بسیار مهمی رو بازی بکنه. چرا بیمه عمر رو همه انجام نمیدن؟ دلیل اصلیش عدم آگاهی و قبول نشدن آزمایش پزشکی است، مخصوصا اگه سن بالا باشه مشکل ایجاد میکنه. ولی اگه یک نفر در خانواده که میتونه آزمایش پزشکی رو بگیره ولی نفر بعدی نمیتونه آزمایش پزشکی رو قبول بکنه، با پیوند زدن اون دو هر دو میتونیم میانگین سن رو پایین ببریم و بتونیم هر دو رو با یک آزمایش پزشکی بیمه بکنیم. فکر کنید یه نفر 80 سالشه و یکی دیگه در خانواده 50 سالش، میانگین سن اینا که 131 تقسیم بر 2 کنیم 65 سال تبدیل میشه، پس قابل بیمه کردن میشن. سازمان ما چون در 40 و چند سال اخیر اولویت زیادی به برنامه‌ریزی داده، طبیعتا یکی از بزرگترین سازمان‌های مالی است که رقم بیمه عمری که داریم بسیار بسیار بالاست و این ثروت 100% بدون مالیات به نسل بعدی ایرانی‌ها خواهد رسید، که میتونه این سرنوشت ساز باشه برای نسل بعدی عزیزان ما که نه در آتش‌سوزی، نه در طوفان و نه در زلزله و یا رکود اقتصادی پایین خواهد رفت و همیشه گارانتی که تمام این ثروت به ورثه و به عزیزان شما برسه. فعالیت ما با هر 50 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: ارجمند عزیز و ارجمندم، هتل هیلتون فرانکفورت عملا تعطیل شده، درش بستن، عملیاتش متوقف شده. صاحبش کیه؟ صاحبش علی انصاری از اولیگارش های رژیم اسلامی است، گویا شریک مشتبه خامنه ایست، مردی که روزی آه در بساط نداشت، امروز املاک و مستقلات بزرگ داره در انگلستان، در اسپانیا و همینطور در آلمان. با چه سیما دبیرکل حزب مشروطه آقای پاشایی عزیز، فواد پاشایی، و اجازه بدید که ببینیم که در این رابطه مجموعه اطلاعات چیست. آقای پاشایی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنونم، درود بر شما جامعه بودی و درود به همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
0: جناب پاشایی، ما سراپا گوشی.
1: همچون خودتون فرمودین، آقای انصاری خوب بکرد پول ثروتمندان ایران است که با در ارتباط با بهتاب مشتبه خامنه ای و در ارتباط با سیستم حکومت جمهوری اسلامی به این ثروت رسیده. از 6 ماه پیش به حساب در انگلستان تحقیقاتی در مورد آقای انصاری شروع شد و دیدیم که به حساب بعضی از اموال ایشون که تونسته بودن ثابت کنن به اسم خودشه، چون اینا عادت دارن که پشت هر به ملک و املاک و سرمایه گذاری 4 تا 5 تا 6 تا شرکت پشت هم ثبت میکنن که از این شرکت به اون شرکت منتقل میشه و به همین ترتیب شرکت بعدی، ولی تعدادی از اموالش در انگلستان مصادره به حساب توقیف شد. در ادامه همون مجله بلومبرگ نوشت که به حساب اینا به هتل های دو هتل در فرانکفورت به حساب این تحقیقات وصل شده که این دو هتل هم به همون ترتیب در پشت چند شرکت مختلفی که از طرف آقای انصاری ثبت شده و ظاهرا در تحقیقات مشخص می شود که تا حدی مشتبه خامنه‌ای هم در اون از ثروتش در اونجا پنهان شده، در حقیقت اونجا پیدا می کنن. این دو هتل الان در حقیقت مصادره نشده، ولی حساب‌هاش به حساب مسدود شده. خود هتل به حساب همه مهمانانش و مسافرینش به هتل های دیگه از طرف هیلتون منتقل شدن و عملا این دو هتل فعلا تعطیل است تا که تحقیقات به پایان خودش برسه. همینطوری که مثلا الان هتل حتی امکان خرید و خرید حتی مایحتاجی که برای مسافران احتیاج داره نمیتونه انجام بده، بلکه همه اکانتاشون در حقیقت مسدوده. کسی که پشت این قضیه هم هست باز اینجا هم در آلمان هم آقای انصاریه و اوست که به حساب مشکوک در درجه اول و مشکوک اولی است که در ایران هم همه به یاد میارن ایلان مار رو و اون مالی که به حساب چه مقدار به حساب در دو یکی دو بانک شاید در این مورد ورشکست کردن به خاطر لون هایی که گرفته بودن و این در این مورد تحقیقات همچنان در فرانکفورت و در آلمان ادامه داره که ببینن به جاهای دیگه هم وصل میشود یا خیر.
0: جالبه. آقای پاشایی عزیز، تحقیقات اعضا و همکاران شما در حزب مشروطه در آلمان چی میگه؟ آقای انصاری شریک مشتبه بوده، از کجا شروع کردی؟ چه اطلاعاتی داریم در این زمینه؟ میدونیم که ایران مال هم مال اون بوده دیگه، نیست؟
1: ایران مال هم که بله مال ایشون بود که میدونیم یکی دو بانک رو در این مورد مثلا لون های سنگینی گرفته و بانک ها رو ورشکست کردن و پولاش رو آوردن بیرون. ولی مهم اینه که این شرکت های هرمی که اینها در خارج درست میکنن و شرکت هایی که به نام کشور دیگه درست میکنن و بعد در کشورهای دیگه ثبت میکنن، بعد اون رو منتقل میکنن به شرکت دیگری و بعد اون شرکت سوم میره این بتاب سرمایه‌گذاری میکنه. الان پلیس های تحقیق در مورد این زنجیره شرکت هایی که این نقل انتقالات انجام میدن، به همین دلیل این دو هتل الان مصادره نشده و حساب هاش و خودش فعلا توقیف روش خود گذاشتن تا این تحقیقات پایان برسه. در این مورد
0: به این علت شستشوی پول دیگه نیست؟
1: طبیعتا هم شستشوی پول است، هم

0: کثیفی از طرق مختلف به عنوان کش به این حساب به این هتل ها پرداخت میشه میتونه بشه و بعد از اون طرف از حساب هتل به عنوان سود میاد بیرون و تمدید میشه. در حقیقت
1: در واقع همون نسخه ایست که در دبی هم پیاده شد و الان داره در عراق هم پیاده میشه. مثلا همین دیروز یه چیز حدود 20 میلیون دلار دیگه کشف شد به اضافه مواد مخدر و مقدار زیادی طلا باز از کسانی که به شکلی واسطه بودن و همکاری داشتن با جمهوری اسلامی یا نقش صراف رو داشتن یا نقش شستشو دهنده پول. در عراق هم داره به سرعت این طرح پیاده میشه. خب بنابراین ممکن از این نسخه استفاده بشه در مورد بقیه کسانی که فعالیت های از این دست داشتن تو کشورهای اروپایی.
0: همه ما ها رو میبودیم میدونیم که سپاه پاسداران یکی از عمده ترین به حساب جابجا کنندگان مواد مخدر در دنیاست و شبکه که سپاه درست کرده از خاورمیانه تا آمریکای جنوبی برای جابجایی مواد مخدر و این پولی که از مواد مخدر به دست میاد طبیعتا پول کش است که به حساب باید تمیز بشه و تمیز شدن این پول هایی که به دست میاد از طریق امثال همین هتل ها و همین بیزنس هایی است که در چندین شرکت مختلف جا میدن تا بتونن این پول ها رو تمیز کنن و به حساب بتونه پول با بهونه پول تمیز وارد بانک ها بخورن. اون موقع همین دلیل پلیس یکی از چیزایی که دنبالشه همینه، رد این پول ها رو پیدا کنه بتونه اونها رو کش کنه و بتونه جلوی این ترانزکشن ها رو بگیره.
1: و این هتل هم در متعلق به هتل های زنجیره هیلتون بوده ها؟
0: باید یه همجور بیدیر این هتل های زنجیره رو میتونن از هیلتون بخرن. این هتل طبیعتا شما رو پولی باید میدید و نامش رو میخرید و زیر نام بسید فرینچایز در حقیقت و زیر اونا کار میکنید. ولی الان خود هتل های مرکزی هیلتون این دو تا بتاپ هتل رو هول گذاشته و داره مسافرهاش از اون خود دو هتل منتقل میکنه به هتل های دیگه که نام خودش رو حفظ کنه، ولی در حقیقت این دو تا هتل رو فعلا رو هولدن و مسافرات توش تخلیه شدن. در حقیقت
1: تشکر میکنم آقای فواد پاشایی عزیز، ممنون از اطلاعاتی که دادید. آقای پاشایی سپاسگزارم از حضورتون.
0: ممنون از شما، ممنون از وقتی من دادین.
1: خب همین رو برنامه رو پی میگیریم و در منزل بعد هم با کی هستیم؟ با آقای از کمپانی بزرگ انویدیا در سیلیکون ولی، با آقای دکتر فرزین اقدسی.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
10: یدیدی.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99. چای ستایی صدف فقط $7.99. پک چهارتایی دوغ آب علی فقط $5.99. و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.

0: خوبم یعنی از ارجمندم با کسی با دانشمند در انویدیا در سیلیکون ولی از سال 2016 ایشون در سیلیکون ولی بوده، یعنی در یه بخش خیلی مهم، و امروز با ما هستن، لطف کردن. خب خبر مهم الان ایجاد یا ساخت این دیتا سنتره و جنجال زیادی هم درست کرده. چپ ها در دستگاه قانون‌گذاری تلاش میکنن جلوش بگیرن. لایه هم تنظیم شده، آقای برنی سندرز، خانم کورتز، اینا چپ ها و پروگرسیو ها. فکر کردم که با این موضوع باید کسی در میان بگذارم که خودش در این زمینه فعاله، اونم در مهمترین الان مؤسسه هوش مصنوعی دنیا، در مؤسسه که خدمات انجام میده به همین دیتا سنترها. آخرین سرمایه گذاری همین امروز 110 میلیارد دلار. آقای دکتر فردینه اقدسی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشبخت هستم اینجا هستم.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه دکتر.
1: الحمدلله،
0: به فضل حق. دکتر این چند روزه همش شنیدیم دیتا سنتر، دیتا سنتر در اوهایو. چه این دیتا سنترها چی هست؟ چه میکنن؟ ما رو ببرید در اونجا، خواهش میکنم یه تور به ما بدید.
1: چشم. ببینید دیتا سنتر یک ساختمانی است، معمولا ساختمان بزرگی هست که شاید هزاران هزار کامپیوتر سرور در اون تو هست و به هم وصل شده، و این کارش اینه که یک به نحوی حرکت بکنه که انگار که تمام این 1000 یا 5000 کامپیوتر بزرگ به هم وصل شده، انگار که یک کامپیوتره. شما فرض کن که در مغز انسان یک سلول داری به اسم نوران، درسته؟
0: بله.
1: خب یکی دو تا سه تا فرض کن 10 میلیون 100 میلیون از این وجود داره، ولی یک مغز باید یک طوری کار کنه که انگار که یک انسانه، درست شد؟ بنابراین اینم مثل یک دونه میتونیم بهش بگیم سوپر کامپیوتر، یک نوع سوپر کامپیوتری که تمام این هزار از هم سوا نیستند. بنابراین ما خودمون در صنعت میگوییم که، یا حتی شنیدید آقای جنسن هوانگ رئیس انویدیا میگوید که مثل یک کیکیست، کیکی که میپزی میخوری که 5 طبقه داره. بعد این 5 طبقه رو اینطوری توضیح میده، میگه طبقه پایین انرژی، باید انرژی باشه، اگه انرژی نباشه، انرژی کم باشه، برق نباشه، این ساخته نمیتونه بشه. پس این پایه اصلی، روی اون پایه این چیپ هایی که انویدیا اختراع میکنه، هر 2 سال یه باری که در میاد، یه سال نیمی بار یه مدل تازش در میاد، این چیپ ها هستن که بهش میگیم جی پی یو، گرافیک پروسسینگ یونیت، جی پی یو، که اینا در واقع مغز دیتا سنتر هست. بعد سومیش بهش میگیم انفراستراکچر. انفراستراکچر یعنی سیم های مختلف، فرض کن برای نتورکینگ، مثل یه آی پی، مثل اینترنت، فرض کن که اینترنت سویچ داره، سیم داره، همه باید به هم وصل بشن و با سرعت سرسام‌آور بتونن کار بکنن. یعنی که وقتی شما میخوای از توی سی پی یو یه چیزی توی مموری بنویسی، نباید این بشه تنگی، تنگی بشه که نمیشه رد کرد. بنابراین نباید تنگه هرمز داشته باشی داخل دیتا سنتر که بتونه یک کسی اینو چوک بکنه، درست شد؟ خیلی خوب، این سومی. چهارمیش هست مدل. مدل انواع و اقسام مدل ها داریم، مثلا چت جی پی دی خودش یک نوع مدله، یا اونی که شرکت های مختلف سافت ویر درست میکنن که بهش میگیم LLM، Large Language Model. بعضی هاشون هم که هستن VLM، هم ویژن دارن، یعنی عکس و ویدیو اینا دارن، هم لنگویج دارن. خلاصه این مدل ها میشن مثل سافتویری که داره فکر میکنه، که AI که میگیم هوش مصنوعی، فکرش در داخل این مدل ها انجام میشه. آخریش هم میشه اپلیکیشن سافتویر، یعنی که چطوری ما با این تماس بگیریم، با این مدل چطوری حرف بزنیم. شما وقتی با چت جی پی تی حرف میزنی، چه به صدا یا چه به نوشته، خب اینو باید ترجمه کنه به زبان مدل، بعد وقتی هم که اون یه چیزی میخواد جواب تو بده، بعد دوباره ترجمه بشه به زبان انگلیسی. پس شما که 5 طبقه در نظر بگیر، این میشه دیتا سنتر.
0: آه متوجه. بنابراین اشاره کردیم 5000 مثلا کامپیوتر در کامپیوتر بزرگ وجود داره.
1: بله.
0: این 5000 تو به هم مرتبطن.
1: درسته.
0: اینا هر کدام در حافظهشون اطلاعات ویژه‌ای هست که به هم شریک میشن. چه جوریه؟
1: خب ببینید هر کدوم اینا من براتون که تصور بکنید این مثلا نیم متر ارتفاعشه.
0: خب.
1: یک متر عرضشه و یک متر عمقشه.
0: آها.
1: شما تصور کن یک جعبه یه باکسی.
0: خب.
1: با این عبادی که بهتون گفتم توی این یه چند تا سی پی یو هست و معمولا 8 تا جی پی یو، خب گرافیک پروسسینگ یونیت ها 8 تا از اونها اون توه، مموری هم داره، نتورکینگ چیپ هم داره، همه چی داره. خب.
0: آه.
1: بعد در صفحه پشتش سیم های مختلف اینو وصل میکنن مثل یک دیتا سنتر، مثل که شما عکساشو دیدی. دیتا سنتر یک ساختمونی است که باید برق داشته باشه، باید وسیله برای خنک کردن این کامپیوترها داشته باشه، آب باید داشته باشه فرض کن، بعد بتونن این، آخه این کیبل ها انقدر زیادن، شما تصور کن داخل یک مغز انسان فقط نیورون ها نیستن، این نیورون ها یک سیم های دراز اکسان بهشون میگیم، اینا هستن، اونا مثل همین سیمای کامپیوتر ها هستن در واقع. خب بنابراین شما اگه این سیما رو نتونی منیج بکنی، هم اگه هم کشکی افتاده باشه نمیتونه درست کار کنه. بنابراین کیبل منیجمنت، کانکتیویتی بین این کامپیوترها مهمه. درست. بعد دیگه وقت سافر هم که داخلش هست و همونطور که شما گفتید آره اینطوری هست، یعنی اینا با هم کار میکنن. بعضیاشون در واقع همشون میتونن خیلی کارا رو بکنن، بس دیگه به سافر داره، سافر میگه تو این کارو بکن، تو که این کار دیگه بکن، با هم دیگه برن چرا.
0: و محصول کارشون در اختیار همه قرار میگیره یا اینکه نه؟
1: خب بستگی داره. ببین مثلا فرض کن یک شرکتی مثل آمازون یا مثل مایکروسافت یا مثل گوگل، اینا بهشون میگیم سوپر اسکیلرز، یعنی چیکار میکنن؟ اینا دیتا سنترها رو میسازن بعد کرایه میدن. بعد کرایه دادنش اینه که شما فرض کن یک شخص فردی هستی یا یک کمپانی کوچکتر هستی، تماس میگیری با آمازون، اسمش از AWS آمازون وب سرویسز. خب AWS تماس میگیری میگی من میخوام کامپیوترهایی که وسایل هوش مصنوعی انویدیا رو داره استفاده کنم. خب اونا دارن تو اینا چیزایی که هوش مصنوعی نداره، فقط کامپیوتره. خب اونا خیلی ارزون ترن، اونایی که بگی که هوش مصنوعی میخوام گرون تر میشه. بنابراین اینا سافرهایی دارن که به شما میذارن که مثلا فرض کن شما از این 16 تا کامپیوتر استفاده کن، 5000 تا اون تو هست.
0: آه.
1: ولی همشو احتیاج نداری و بعدم خیلی گرونه، تو نمیتونی تمام این، فرض کن مثل یک ساختمون آسمان خراش بزرگ، تو ما همه اونو که کرایه نمیکنی، یه آپارتمان رو کرایه میکنی. درست شد؟ بنابراین شما میگی که من میخوام 8 تا یا 16 تا کامپیوتر به هم وصل بشن این کار من انجام بدن. اگه کارتون کوچیکه، یعنی فقط داری یه سوال عادی مال هوش مصنوعی میکنی، مثلا 4 تا 8 تا بس باشه، حتی اگه خیلی پای پیش پاید هست یکی هم ممکنه بس باشه. ولی وقتی کارت زیاده، فرض کن داری کار علمی میکنی، مثال بزنم کار علمی چی بهش میگن؟ کامپیوتیشنال فارماکولوژی، یعنی دوا میخوای بسازی، دواهای مثل واکسن و اینجور چیزهایی که دواخونه ها درست میکنن، درست شکل داروسازی، اینا تمام تحقیقاتشون یه موقعی تو آزمایشگاه‌های خودشون بوده، الان تو این چند سال یکی یکی دارن اینا رو از تو آزمایشگاه‌های خودشون در میارن میذارن توی این دیتا سنترهای ما. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه ما بهشون قدرت مغزی بیشتر میدیم، برای اینا میتونن تمام تحقیقات علمی خودشون که آیا فلان مولکول، آیا فلان میکروب فرض کن اینطوری کار میکنه، یا چه کار بکنم که این دوا اثر بکنه روی این مریضی، این تحقیقات رو دارن توی کامپیوتر میکنن. و اگر بزرگ باشه، احتیاج به دیتای زیاد دارن، ممکنه بگن که ما 500 تا کامپیوتر میخوایم کرایه کنیم. بنابراین قیمتای یعنی آمازون پولش از کجا در میاره؟ از کرایه دادن این کامپیوترهای توی دیتا سنتراش در میاره. اینه که ما میگیم که بعضی میگن آخه مگه چرا این کمپانی های بزرگ مثل متا یا مثل گوگل چرا این بیلیون بیلیون میدن به انویدیا که بیان دیتا سنتر بسازن؟ چرا؟ برای اینکه این کانسامشن نیست، این برای اینا پول در میاره. یعنی اونی که داره این دیتا سنتر رو با کرایه دادن کامپیوتراش، و نه فقط کرایه دادن کامپیوترها بلکه سافت‌ورایی که میتونه از اینا استفاده بکنه، پول در میارن. و اینقدر الان دیمند زیاده، یعنی درخواست اینقدر زیاده که اینا ندارن. برای اینی که هی هر سال به انویدیا میگن ما بازم میخریم. اشکال انویدیا چیه؟ اشکال اینه که هرچی که داره قبلا فروخته، هنوز به اندازه $1 تریلیون اوردر اومده که اینو به ما بدیم و ما نداریم. یعنی با اون سرعت نمیتونیم بسازیم چیزایی که مردم احتیاج دارن.
0: جالبه. الان چند تا کارمند داره انویدیا جایی که شما هستی؟ جمع
1: تقریبا 40,000 کل دور دنیا هست، البته یک جا نیستن. 6,000 تاش توی این شهر ما سانتا کلارا توی سیلیکون ولی است، بقیش در تگزاس ما داریم، در ماساچوست داریم، در جاهای مختلف هم در سیاتل داریم، و خارج از آمریکا داریم، در کانادا داریم، در اروپا داریم، خیلی جای دور دنیا. هر جا که ساینتیست مغزدار وجود داره انویدیا یه شعبه داره. بنابراین فرض کن ما الان در 36 کشور مختلف آدم استخدام میکنیم. متاسفم که مردم ایران که اینقدر باهوشن، اینقدر میتونن به این کار بشن، به خاطر این اشکالای سیاسیشون کاملا محرومند از این کار و نمیتونن که همراه دوستان اروپایی یا چینی یا هندی اینا شرکت کنن در این کار. ولی در 36 کشور، برای اینکه در ضمنم چون انویدیا یه شرکت آمریکایی است، مجبوره که قوانین آمریکا رو اطاعت کنه. وقتی تحریم هست روی کشوری، ما نمیتونیم بریم اونجا.
0: الان این کشورهایی که به اصطلاح شرکت هایی که تو کار فناوری هستن، فناوری پیشرفته یا های تک، توی قرقیزستان، در آذربایجان، در دبی، الان همینجور جوانای ایرانی دارن استخدام میکنن، کسانی تو کار کامپیوترن، ولی اینا شانسی ندارن بیان اینور. نه
1: خب چرا؟ یعنی یه کسی که از خود من فرض کن از کاشمر ایران در اومدم در مدتی در امریکا دارم زندگی میکنم و کار میکنم، درسته؟ و تو این سیلیکون ولی ایرانی های دیاسپورا، یعنی ایرانی هایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن هستن. و کسی که از ایران در بیاد بره به قول شما گرجستان یه مدتی کار کنه، تجربه داشته باشه، تحصیلات داشته باشه، اینا میتونه بیاد یه کشور دیگه. حالا اگر وضع سیاسی اجازه بده که اینا بتونن بیان، ما هیچ اشکالی نداریم. و در واقع داخل همین ساختمان انویدیا که تو عکسش هم میتونید ببینید، به اسم وویجر، یه ساختمان بزرگ داره مثل فضا، چیز فضایی.
0: خیلی زیباست، خیلی زیبا.
1: بله خیلی زیباست. ما توی این اگه نگاه کنیم مثل سازمان ملل متحده، چینی داریم، هندی داریم، آفریقایی داریم، آمریکایی داریم، همه جور رنگ و نژاد و زبان اینا. حتی توی کافتریای ما شاید 20 تا یه کافتری بزرگ داریم، اون تو 20 تا محل غذای هندی، غذای چینی، غذای اروپایی، غذای ایتالیایی، غذای فلان، اینا ژاپنی، همش هست. بنابراین هم خب مردم اون مملکت میرن غذای مملکت خودشون رو میخورن، همین که همه ما میتونیم همه چی رو بخوریم.
0: ببینم اینا با پولیه یا این که نه، یعنی رستورانه؟
1: نه، رستوران سابسیدایزه، یعنی که فرض کن شما اگه بیرون باید $30 بدی برای اون غذا، اونجا $5 میدی. ولی خود جنسون گفت نمیخواد که مفتی بکنه، وقتی مفتی باشه حروم میشه، خیلی زیادی برمیدارن، دور میریزن. خب برای اینکه نظام باشه میگه تو $5. من غذای ماهی که فرض کن شما تو وست وود بری یه غذای ماهی بگیری با برنج و سبزیجات و اینا، فرض کن من $25-$30 باید بدی، من اینو با $7 میخرم میخورم.
0: مهمونم میتونید ببری؟
1: مهمونم با کمال میل.
0: میتونید.
1: آره مهمونم میتونه بیا تو و هم بری، تحت نام میکنی، میپرسن وقتی بخوای بیای تو، یه اونجا چیز داره رو کامپیوتر اسم تو بذار، بعد میپرسه آیا ملیتت کجاییه. اگر امریکایی هستی میگی من یو اس سیتیزنم، بعد میای تو دیگه. با متا یه نفری باید بیارزت تو، یکی از کارمندان انویدیا مهمان که میزبان شماست، شما مهمانی، اونم میزبانه، بیاد کافتریا رو ببینه، نمیدونم جاهایی که کار میکنیم میشه دید. بله.
0: خب شما رو دیپ لرنینگ کار کردید و روی بینایی کردن سیستم ماشین ها، میخوام ببینم که اخیراً به چه پیشرفت هایی رسیدی.
1: عرض کنم خدمت جناب میبری که در این یک سال و نیم اخیر تمام اونجوری که ما کار میکردیم عوض شده. یعنی فرض کن من خب از 2016 میشه 10 سال پیش از این، درسته؟ 10 سال پیش از این وقتی مهندس استخدام میکردم، یکی از چیزایی که امتحان میکردیم موقع این مصاحبه کردن که استخدام بکنیم این بود که آیا کودینگ بلده یا نه، به زبان C++ یا به زبان پایتون که زبانهای کامپیوتری هست بهش یک مسئله میدادیم اینو حل کن بنویس اینا، یا اینکه یک نشونش میدادیم میگفتیم که این اشکالشو پیدا کن، یعنی باگ داره سافتویر، تو باگشو برای ما پیدا کن. اینجور امتحانه میکنیم. الان این سوالا رو دیگه احتیاج نیست بکنیم. چرا؟ برای اینکه نزدیک یک سال و نیم پیش از این یک سری سافتویرای پیدا شده که وصل به هوش مصنوعی، این نرم ابزارا وصل به هوش مصنوعی، شما مجبور نیستی به زبان پایتون خودت بنویسی که چطوری یه کاری انجام بده، میتونی به زبان انگلیسی به هوش مصنوعی بگی برای من یه پروگرام بنویس به زبان پایتون، اینجور فرض کن وریبل این چیزا رو استفاده کن و جوابشو اینطوری به جواب پس من بده. خودش میره مینویسه، بعد تو اینو امتحان میکنی، اگه توش باگ دیدی جوابشو میدی، میگه ای هوش مصنوعی بیهوش، این که باگ داره که، بنابراین بگرد خودت باگاشو پیدا کن، میگرده پیدا میکنه. برای این چرا؟ برای این که تمام پروگرامایی رو که قبلا نوشته شده که در بازار آزاد وجود داره، در کتاب ها وجود داره، تو دانشگاه ها وجود، همه اینا رو این هوش مصنوعی خونده و یاد گرفته، ترجمه کرده. خب برای این به زبان انگلیسی من بهش میگم که این کار رو بکن. قبلا من به زبان انگلیسی به مهندس خودم که برای من استخدام شده میگفتم این کار رو بکن، یه هفته طول میداد مینوشت، حالا به جای این یه هفته طول بده 30 ثانیه طول میده، درست شد؟ همون مینویسه. بعد ما یه چیزایی داریم که نه فقط پروگرامو بنویس بلکه اونو امتحان بکن، وصل کن به سافرهای دیگه، ببین که آیا این بهتر از اون کار میکنه. بعد دو سه نوع هوش مصنوعی میتونی استفاده کنی، اینا رو با هم دیگه به رقابت بندازی. یعنی بگی که یک هوش مصنوعی از این مال فرض کن از اوپن ای آی نوشته شده، یه پروگرام دیگه با یه هوش مصنوعی مال انتروپیک نوشته شده، ببین کدومش بهتره. درسته؟ این کار رو میتونه بکنه. بنابراین این که گفتی که چه کار میکنی، خب ما کارمون نوشتن پروگرامه، بنابراین هنوز مهندس باید لااقل تشخیص بده که پروگرام خوب چیه، پروگرام بد چیه، اینا رو باید بشناسه. ولی دیگه ما با دست نمینویسیم. یعنی همه چیز بجه که بشین روی کامپیوتر تایپ کنی روی مانیتور، به انگلیسی یا تایپ میکنی یا به زبون میگی بیشتر تایپ میکنی، تایپ میکنی بهش میگی که چیکار بکنه، اون کار رو میکنه. برابر این آقای جنسن هوانگ یه سال پیش قانون آورد، اولا پول بدید، یعنی شرکت پول بده لایسنس بگیرید، لیسانسشو بگیرید که تمام این 40,000 تا مهندس ما بتونن از این دستگاه استفاده کنن. درست شد؟ دوم این که وصلشون کنیم به تمام این اینه که ابر، تو فارسی میگیم ابر نه کلاود، ابر دارن، ما خودمونم ابر داخل داریم، ابر بزرگ در داخل شرکتمون هست. خب همه یاد بگیرن، بعد یکی یکی هر کسی که میخواد یاد بگیره براش کورس های مختلف میذاریم در داخل کمپانی. در این یک سال و نیم پیش از این همه مهندس ها رو یاد دادیم که به نحو جدید قرن 21 یه چیزی رو آماده کنند. درست شد؟ بعد حالا من یه چیزی بگم، فرض کن اینا رو وصل کنی به ربات، این هیومانوید که مثل شکل آدمه، دست و پا داره، دو تا گوش داره، دو تا چشم داره، که دوربین هست و میکروفون هست و اینجور چیزا. خب بعد شما میتونی این چیز هوش مصنوعی رو بذاری توی مغز این ربات. برای این ربات‌ها خیلی کارم، ما الان یه مقدار زیادی از هم خودمون میکنیم در داخل انویدیا، هم بهش میگیم اکوسیستم. اکوسیستم یعنی تمام شرکت‌های دیگه که کوچکتر از ما هستن ولی کارشون به ما میخوره، از ما از چیپ های ما استفاده میکنن، ما اینا رو کمک میکنیم، هم کمک فنی میدیم، هم کمک مالی میدیم، هم کمک فکری بهشون میدیم که اینا بتونن که این کارا رو بکنن. برابر این به قول شما هم ویدیو هست، یعنی تصویر، تصویرم فقط عکس نیستا، یه ویدیو، یه عکس، یه کم تو اسکچ باشه. شما فرض کن قلم و کاغذ بردار و رو با این قلم عکس یک صورت بکش. ما این کار رو همیشه میکردیم، دوتا چشم بذار یده هم بذار دماغ اینجوری تل. خب بعد به ماشین بگو که، به کامپیوتر بگو که اینو بردار،
0: خب
1: تبدیلش کن به یک فوتوگراف،
0: به عکس، نه عکس،
1: یه عکس، یعنی که نشون نده که من سکچ کردم. آها. نشون انگار که یه کسی که اونو میبینه فکر نفهمه که این سکچ شده است.
0: آها.
1: حالا تو سکچ شما میتونی یه خونه بکشی، یه ماشین بکشی، یه اسب بکشی، یه آدم بکشی، بعد اینو بدی به کامپیوتر بگو که خب اینو من با دست طراحی کردم، تو تبدیلش کن به یه عکس.
0: آها.
1: تبدیل میکنه، بعد بگی که حالا تبدیلش کن به عکسی که در حال حرکته، یعنی آدمه راه میره، ماشین حرکت میکنه، باد میزنه، درخته تکون میخوره، همه چی. یعنی ما میخوایم هوش مصنوعی فقط بعد در زبان نباشه، در لنگویج نباشه، بلکه در نقاشی، در سکچ، در همه هر نوعی که شما میتونی اکسپرس کنی خودتو.
0: جالبه، خیلی جالب.
1: بعد موضوع اینه که این تمام این دیتا سنتر که تو باید میکنی مثل انفراستراکچره. مثالی که قبل از اینکه تلفن را بندازیم میگفتم براتون اینه که 120 سال پیش از این دولت آمریکا اومد این جاده ها رو ساخت، هایوی ها رو، درست شد؟
0: بل.
1: ساخته شد. چرا؟ برای اینه که در دراز مدت کمک میکنه به تولید، مانیفکچرینگ، به کامرس. این تراک ها را افتادن و تمام آمریکا شد تراک های بزرگ از این جاده اونجا را برن. کشورهایی که جاده هاشون خوب نیست، خب این کارا را نمیتونن بکنن، درست؟
0: درست.
1: حالا اومدیم تو قرن 21، تو قرن 21 اون انفراستراکچر، من فارسی انفراستراکچر چی میگن؟
0: زیرساخت.
1: زیرساخت، باریکلا. اون زیرساختی که برای صنعت و برای اقتصاد در قرن 21 هست، همین دیتا سنتر هست. این دیتا سنتر
0: یعنی لازمه.
1: لازمه، لازمه.
0: خب
1: لازمه.
0: یه لایه اومده آقای برنی سندرز و خانم کورتز، میخواستم با این صحبت بکنم، متاسفانه وقت ما رو به پایان میمونه برای فردا. فردا باز با آقای دکتر خواهیم بود، فردا با آقای دکتر اقدسی عزیز، فرزین اقدسی. خیلی سپاسگزارم، اطلاعات جالب. میگم بعضی از این کامپیوتر من متوجه شدم بعضی وقتا خیلی تعارف میکنن و یه کمی هم چاخانم میکنن. من ازش خواهش کردم یه کاری بکنه، جواب داد حتما استاد می بودی.
1: خوشت اومد دیگه، استاد می بودی.
0: ولی اطلاعاتی امروز گرفتم راجع به شما از هوش مصنوعی، خیلی اطلاعات قبلی رو کامل کرد. فهمیدم خود شما خیلی کم گفته بودید راجع به خودتون. اسباب افتخار آقای دکتر فرزین اقدسی عزیز، خیلی لطف کردید. تا فردا که باز در خدمتتون خواهیم بود.
1: بسیار خوب، با کمالمه.
0: همینم خیلی سپاسگزارم، ممنونم که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز، تشکر میکنم از آقای دکتر نامدار بقایی در بریتانیا، همینطور آقای فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه، و بالاخره آقای اقدسی نازنین از این ویدیو در سیلیکون ولی.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. چند وقتیه که دوستانی که به رادیو گوش میکنن یا عزیزانی که با ما تماس میگیرن به نظر خیلی نگران میان، احساس نگرانی میکنن از لحاظ وضع استاک مارکت و اقتصاد و مرتب با ما صحبت میکنن راجع به این که دیوید جان، آقای کنانی، وضع خیلی خرابه، شما چی فکر میکنین؟ و وقتی که من به حرفشون گوش میکنم میبینم که تمام این فکر و نگرانی از دیدن اخبار، میدیا، اینترنت، رادیو، تلویزیون میخونن هر جایی که هست و خب خیلی از این ربط داره به سیاست که من نمیخوام حالا امروز راجع به صحبت بکنم، ولی از اونجایی که 39 سال من تجربه دارم راجع به اقتصاد و اکانومی، ستاک مارکت، بالا و پایین رفتن ستاک مارکت دیدیم و دیدیم چه چیزهایی میتونه اثر بذاره روی ستاک مارکت، گفتم که چند دقیقه راجع به این برای شما ایزان صحبت کنم، شاید که بتونم خیالتون یه ذره راحت تر بکنم. اول از هر چیزی ببینین، چیزهایی که دوستان میگن اینه که خب میگن مارکت به بالاترین حد رسیده و نگرانن که شاید یه کرکشنی داشته باشه. بعضی از شما ایزان خیلی نگران نوسان زیاد، volatility هستین، که به نظر من actually that's gonna be the new norm، یعنی این باید حالت عادی داشته باشه از اینجا به بعد، بازم به خاطر تمام اخباری که در هر ساعت روزانه ما به دستمون میرسه، این باعث نوسان زیاد و volatility stock market میشه. خب ببینین، هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه چی میشه توی استاک مارکت. منم نمیدونم و هر کسی که گفت میدونه که چی میشه لطفا ازش فرار کنین و دوری کنین، چون هیچ اساسی نداره، هیچ دلیل نداره که کسی بدونه که واقعا فردا یا در آینده استاک مارکت چی میشه. ولی اگر شما جزو گروهی هستین که بازنشسته هستین و یا نزدیک بازنشستگی هستین، دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی و استاک مارکت شما رو نگران میکنه، اذیت میکنه، خب این یه موضوع دیگه است. این به من میگه که شاید شما بیشتر از اون حدی که تحمل دارین یا باید در این موقع زندگیتون هستین، دارین بیشتر از اون ریسک میکنین. خب ما باید ریسکتون رو کم کنیم. ولی اگر نظر منو میخواین راجب ستاک مارکت و طبق تجربهی که من داشتم، ما actually میگیم we're cautiously optimistic. We are kind of خب هیچ کی باز نمیدونه، ولی من هیچ دلیلی نمیبینم که مارکت کراش بکنه شدیدن. حالا بازم میگم این ستاک مارکت هست. یعنی چی؟ یعنی من همیشه به دوستان، خانواده‌ای که با ما کار میکنن، در پورتفولیوهاشون وقتی که براشون دیزاین میکنیم میگیم که ببینین، من نمیدونم مارکت 6 ماه یک سالش چی میشه. That's unpredictable. برای اینکه هر خبر ما بهش میگیم geopolitical، یعنی اگه آقای پوتین فلان کنه، اگه آقای نورکوریا فلان کنه، اگر یک خدای نکرده natural disaster باشه، زلزله، آتیش، اینا همه میتونه اثر شدیدی بذاره در استاک مارکت. ولی تجربه به من نشون داده که در مدت هر 3 سال تا 5 سال وضع خوب بوده، زیاد بد نبوده و ریترن استاک مارکت میتونه خیلی خوب باشه در 3 تا 5 سال. پس دو تا موضوع اینجا خیلی مهمه. یکی این که اگر شما احساس ناراحتی میکنین، بعد ریسکتون رو کم کنین. ولی این باعث نشه که شما به حرف کسی گوش بکنین و خدای نکرده اینا از شما سوء استفاده بکنن، از این ترس و وحشت شما و از این نگرانی شما و شما را از چاله بندازن تو چاه. چه اونم ما خیلی میبینیم روزانه در رادیو، تلویزیون، به خصوص توی اینترنت. دوستان عزیز، اگر خواستیم با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین برای یک سکند اپینین یا برای ملاقات، حالا چه با زوم، چه با تلفن، چه حضوراً، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس تکرار میکنم برای شما عزیزانی که نگران هستین، خب این نشونه ای که شاید بیشتر از اون حدی که دارین ریسک میکنین و شاید بعد ریسکتون رو کم کنین، چون خب واقعیت اینو نشون میده که شما به سنی رسیدین که اگر مارکت 10% 20% کرک کنه دیگه ما وقت زیاد برای جبرانش رو نداریم. بله مارکت ممکنه مثل 2008 بشه، مثل 2022 باشه. خب اگه مارکت 38% بره پایین، جبرانش خیلی بیشتر طول میکشه، به خصوص برای شما عزیزانی که احتیاج به درآمد دارین. و اینجاست که ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم با تماس گرفتن با ما و صحبت کردن رایگان با فیدوشری ادوایزرهای ما. ما یه ریسک انالیسیس رایگان، تکرار میکنم کامپلیتلی کامپلیمنتری رایگان، برای شما انجام میدیم. ما کمپانی مورنینگ استار رو استفاده میکنیم از نوترال ثرد پارتی کمپانی و میایم میبینیم که خب چقدر الان استیتمنتات رو، فقط کافی استیتمنتاتون رو بفرستین و نتیجه این ریپورت به ما نشون میده که چقدر دارین الان ریسک میکنین تو پورتفولیوت. بعد میبینیم که بله از ده نفر از ده تا خانواده‌ای که با ما تماس میگیرن، 9 تای شما بیشتر از اون چیزی که فکر میکردین حتی دارین ریسک میکنین، ولی یکی دو تا همه چی خوبه، همه چی عالیه، میگیم چه عالی، دستش نزنین و با خیال راحت از پیش ما میرن. ولی برای شما عزیزانی که دارین ریسک بیشتر میکنین، خب اون وقت ما میتونیم با فیدوشری ادوایزرهای ما راهنماییتون بدیم که چجوری ریسکتون رو کمتر کنیم با رشد خوب. موضوع دیگه اینه که خیلی شما از عزیزان 10 سال پیش 15 سال پیش پورتفولیوتون رو درست کردین، بیشتر ما اینو تو 401k میبینیم، دستش کسی به این دست نزده، هیچ کی دست بهش نزده و حالا شما دارین به مرحله بعدی زندگیتون میرسین، یعنی from growth and accumulation دارین وارد preservation and distribution income phase زندگیتون میشین. خب اینجاست که ما نمیتونیم اون پورتفولیویی که قبلا برای شما کار میکرد همون استفاده کنیم برای income phase، برای اینکه ما نمیخوایم درآمد شما متکی باشه به استاک مارکت، interest rate، inflation، recession یا انتخابات بعدی رئیس جمهوری. میخوایم که یه مقداری، و اونم شما به ما میگین، یه مقداری از درآمدتون گارانتی باشه. ما بهش میگیم predictable، reliable، flexible income. و اینجاست که فرق ماست با فیشر، با فیدلیتی، با ونگارد، با شواب، یا ما بهش میگیم های تاور باکس آفیسز، اینایی که تردیشنال دایناسور بروکریج فرم هستن. اینجاست که با تماس گرفتن با ما، چون ما تجربه شو داریم، میتونیم راهنماییتون کنیم. حالا چرا میتونه درآمد اثر زیادی بذاره روی پورتفولیوتون یا در زمانی که شما همونطوری گفتم به اینکام فیز زندگیتون رسیدین؟ میخوام براتون یه مثال بزنم. ما 2 نفر رو داریم، این مثال ما بهش میگیم sequence of return. sequence of return در زمان درآمد که بعد از پورتفولیوتون در بیاریم. ما 2 نفر داریم، یکیشو بهش میگیم میس هپی، یکیشو آقای آن هپی، مستر آن هپی. این 2 نفر عینن هم $100,000 دارن، این 2 نفر پورتفولیوشون عینن هم 6% اوریج ریترن داشته و این 2 نفر $6,000 درآمد احتیاج دارن، 6% از این $100,000. پس 2 نفر داریم $100,000 average return exactly the same، 6% $6,000 هم دارن ور میدارن. خب خانوم میز هپی ایشون 10 سال فورکست میکنیم ریترنشونو، با سالای خوبی شروع کردن، 10%، 20%، بعد شد 10%، 10%، 10%، 2 سال آخر متاسفانه یه منهای 20 داشتن، یه منهای 30. با وجودی که پول برمی داشتن، 105,000 دلار هنوز دارن. آقای آنهپی، مستر آنهپی، به همون حالت 6,000 دلارشو گرفت، ولی ایشون بدشانسی آوردن. اولین 2 سال منهای 20، منهای 30، بعد دوباره 10%، 10%، 10%، حتی آخرین 2 سال خیلی خوب بوده، به علاوه 20، به علاوه 30، به علاوه 20%، به علاوه 30%. ایشون چون که 2 سال اولو منهای 20، منهای 30 بود، با وجود اینکه 6% اوریج اینن خانوم میز هپی میگرفتن، فقط 38,000 دلار دارن. دوستان عزیز، 105,000 دلار برای میز هپی، 38,000 دلار برای آقای آن هپی. من به شما قول میدم آقای آن هپی همینجوری اگه ادامه بده پولش تموم میشه. اینجاست که دوستان عزیز تمنا میکنم با ما تماس بگیرین اگر احتیاج به درآمد دارین از پورتفولیوتون. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با یه کانسلتیشن رایگان با ادوایزرهای ما چند تا چیز میتونیم براتون انجام بدیم. یکی ریسک انالیسیس، ببینیم واقعا ریسکتون در چه حدی هست، آیا بیشتر از اونی که شما میتونین تحمل بکنین، آیا به خاطر همینی که شما نگران هستین، این کامپلیتلی کامپلیمنتری. دوم این کامپلان، در زمانی که شما میخواین دیگه کار نکنین، درآمد شما از کجا میاد؟ از الان تا 100 سالگی برای شما و همسرتون این نشون میدیم که خیالتون راحت باشه. و اگه خدای نکرده 10 سال 15 سال دیگه قرار پولمون تموم شه، خب ما اینو میخوایم الان بدونیم، نه 10-15 سال دیگه. و آخرش اگر درآمد براتون مهم هست، اگر احتیاج به درآمد دارین و این ایده‌ای که ما بتونیم یه مقداری از درآمدتون رو گارانتی بکنیم که این اتفاقی که برای آقای مستر آن هپی افتاد برای شما نیفته، باز فیدوشری ادوایزر ما به حالت رایگان برای شما نشون میدن که چه کار میتونیم بکنیم که یه مقداری از درآمد شما رو گارانتی بکنیم، برای شما درست بکنیم predictable, reliable, dependable, flexible income. دوستان عزیز، امروز راجع به مارکت صحبت کردیم. میخوام که شب یه ذره راحت تر بخوابین. من نگران مارکت نیستم. الان که دارم با شما صحبت میکنم وضع خوبه، هیچ چیزی ما پرابلماتیک نمیبینیم، ولی باز استاک مارکته، هر اتفاقی میتونه بیفته. اینجاست که تماس گرفتن شما با ما خیلی مهمه. فقط بگین من یه سکند اپینین میخوام، همین کافیه، هیچ تعهدی به ما ندارین. اگر تونستیم ما شما رو کمک بکنیم که چه عالی، دوست داریم که یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم. اگر نه هیچ اشکالی نداره، در ما همیشه بازه، به قول امریکایی‌ها وی پارت فرندز. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده. دوباره تکرار میکنم، اگر خواستیم ما تماس بگیریم برای این ریپورت های رایگان، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خوشحال میشیم که با یک یک شما عزیزان صحبت کنیم و ملاقات کنیم. خداحافظی میکنم با شما تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99. چای 100 تایی صدف فقط $7.99. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99. و کلوچه لاهیجان فقط $3.49.

0: زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشین. صدای من رو دارین؟
0: صداتون رو دارم، بفرمایی.
1: خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من چیزایی که دارم که براتون توضیح بدم و خیلی جمع بندی کردم که وقتتون رو خیلی نگیرم، خیلی کلی و خلاصه میگم چون در حال بقیه هم منتظرم. چیزایی که میخوام بگم اینه که من توی اواخر دهه 20 زندگیمم تک برزندم و توی نوجوانی، اوایل نوجوانی پدر و مادرم از هم جدا شدن. حدود 6 ساله که از ایران اومدم بیرون مهاجرت کردم. از سال اول مهاجرت، یعنی سال دوم در واقع مستقل زندگی کردم. رشته‌ای که تحصیل کردم بچلر آف لاو هستش در واقع، ولی خب کاملا متفاوت از روحیات و علاقه شخصیم بوده و به خاطر همین از همون سن خیلی پایین، از 14 سالگی حالا کار هنری میکردم و هزینه هام هم پای خودم بوده. بعد از مهاجرتم کاری که الان دارم انجام میدم کار جنرال هست.
0: جانم، شما در کجا زندگی میکنی؟
1: من توی یکی از این کشورهای اروپایی هستم آقای دکتر، که کاملا زبان متفاوتی از انگلیسی دارم.
0: خب وقت بچلر آف لا، تو گرفتن یه لیسانس حقوق،
1: بله،
0: اگر قرار باشه ادامه ندید که به عنوان وکیل باشید یا در کار سیستم دادگستری باشید، فایده‌اش چیه؟
1: هیچ فایده‌ای نداشت دیگه، متاسفانه میگم کاملا بیفایده بود، یعنی یه چیز کاملا بیفایده.
0: نه ولی چون خوندید، شما پاشید آمدید
1: بله،
0: یه رشته‌ای بخونید که میدونید بعداً نمیخواید باش کاری داشته باشید.
1: اصلا مهاجرت من یه چیز کاملا اتفاقی بود و این دلیلی هم که الان باهاتون تماس گرفتم همینه، یعنی یه سری سردرگمی ها، یه سری اتفاقا پشت سر هم افتاده که من خلاصش کردم برای اینکه وقت شما رو نگیرم.
0: نه نگران وقت من نباشید آخه، اگر عزیزم کافی نباشه فایده‌ای نداره، نه اون مسئله من نیست.
1: من چهار ساله میخوام باهاتون صحبت کنم آقای دکتر، همش اینجوری هم که من فایده‌ای داره نداره، همش گوش میدم برنامه شما رو، ولی اصلا مطمئن
0: موضوع چیه؟ شما دستر کنید اول برای من روشن کنید، چون لغت اتفاقی بود یعنی چی؟ مهاجرت اتفاقی یعنی چی؟ تازه اتفاقی بود،
1: اصلا برنامه زندگی من نبود آقای دکتر.
0: خب نبود، خب بگه
1: ناپدری من تصمیم گرفت و خب ما موف کردیم و بدون هیچ حمایتی، بدون هیچ ساپورتی، من یه خودشان گاز کردم دیدم در سطح اروپا.
0: نه نفهمیدم، ما موف کردیم مقصودتون چیه؟
1: یعنی من به همراه خانواده‌ام موف کردم، من به همراه پدرم و مادرم موف کردم، ولی خب از سال دوم به بعد من جدا کردم خونمو.
0: حال من کاری ندارم، خدا کرد. خب اینا یه مقدار انتخاب و تصمیمه. شما بلد. با پدر و مادرتون، حالا یکیشون مادر واقعیتونه، پدرتون در حقیقت ناپدریتون، درسته؟ خیلی خب تصمیم گرفتید اومدید اروپا، بسیار خوب. اولا اینکه تصمیم گیری جدا بشید با دلایلی داشت باشید، دوم رشته دانشگاهیتون به چه دلیلی انتخاب کردید؟

0: بعد آره دیگه، بعد از مهاجرت هم که شروع کردم به کارهای جنرال کردن همونطوری که دارین میگین، بی هدف واقعا، و کلن برای حالا پی کردن اون پروسه تمدید ویزام و مالیات و اقامت و این داستانایی که خودتون بهتر میدونین، دیگه این کار جنرال رو ادامه دادم. حالا چیزی که من برای شما
1: چرا دنبال کار عکاسیتون رفتید؟
0: دقیقاً برای همین زنگ زدم خدمتتون. من متوجه شدم که نوسانات خلقی توی من وجود داره، یعنی این مشکل از بعد از داستان کنکور من شروع شد. یعنی اینجوری هم که 3 روز انرژی خیلی بالایی دارم، تصمیمای خیلی عجولانه میگیرم، تصمیمام تکانشی هستن، بعد از 3 روز یهو داون میشم آقای دکتر، یهو مثلا چرا خاموش میشه، جواب تلفن کسی رو نمیدم، دوست ندارم برم سر کار، بعد انگیزم رو از دست میدم، هدف کلن میخوام بگم توی ایران اصلا اینجوری نبودم، ولی خب بودا تا یه حدی این وجود داشت، ولی نه به این شدت و نه این مدلی.
1: خب صبر کنید، من صبح بلند میشم، متوجه میشم سرم درد میکنه، پامش افتادم از تخت پایین شکسته، من قدم اول کارم میشه سردرم از بین برم شکسته یه پام، متوجه نوسانات خلقی شدید اصلا براس راهی دکتر؟
0: من تازه متوجه این شدم، نبودم، یعنی فکر میکردم عادیه طبیعیه، چون 8 سال 9 سال با این قضیه من دست و پنجه نرم میکردم.
1: خب عزیزم تو همه حرفایی که میزنی اتفاقی بود، تصادفی بود، آمدم رفتم بیرون کار بود، یه حرفی آدم ببینه پایین و بالا میره، این فکر کنه عادیه، ببینه بقیه دوربری هم اینجوری میشن.
0: من میرفتم دکتر، فکر میکردم مثلا کمبود ویتامینی توی بدنم هست که
1: شما قراره تو به شما تصمیم بگیرید مشکلتون چیه؟ هی میرید دکتر؟
0: جانم خیلی
1: شما اگر میگید که من متوجه تغییرات خلقیم شدم میرید دکتر، خب به دکتر میگید این شرایطو دارم، اونی که تصمیم میگیره، تا اینکه شما تصمیم میگیرید من کمبود ویتامین دارم.
0: ببینین رفتم، من از همون سن کم که پدر و مادرم از هم جدا شدن، یعنی من همش پیش روانشناس بودم، همش پیش مشاور بودم، متاسفانه نتونستم اون کمکی که به هم کمک بکنه رو بگیرم. آقای دکتر رفتم تلاش کردم خیلی، و خب اون
1: از چه سنی شما رفتید
0: رو
1: از چه سنی جان؟ رفتید دکتر در ایران
0: جان؟
1: از چه سنی رفتید دکتر؟
0: صداتون خیلی ضعیف.
1: صدای من ضعیف نیست عزیزم، شاید یه در میون باید حرف بزنیم. شما در چه سالی چند سالتون بود که رفتید دکتر؟
0: من از همون سن پایین، همون 13-14 سالگی که
1: پدرم
0: از هم
1: بله خود جدا شدن. به چه دلیل رفتید دکتر؟ اون موقع مسئله و مشکلتون چی بود؟
0: اون زمانم همین نوسانات خلقی بود، یعنی نه این شکلی، یعنی همش اون حالت افسردگی رو داشتم، ولی نمیفهمیدم که دلیلش.
1: و خب
0: پدر و مادرم هم که خب هی در حال چیز بودن، و خب فکر میکردم که باید کمک بگیرم.
1: خب من که مشکلی ندارم، کمکی که گرفتید در اساس یه توضیح متوجه میشدن افسردگی دارید، دارو درمانی و روان درمانی رو توصیه میکردن و ازش میامدید بیرون.
0: آقای دکتر دارو درمانی به هم توصیه نشد، فقط یه سری جلسات مشاوره بود که من میدیدم اوکی من 5 جلسه دارم میرم، و خب از لحاظ مالی هم اونجوری توی اون شرایطی نبودم که مثلا نمیدیدم اون حس اون اطمینان رو نمیتونستم با اون پزشک بکنم، چون نمیدیدم که واقعا یه اتفاقایی داره میفته. میرفتم 5-6 جلسه نمیتونستم ببینم که این آدم میتونه به من کمک کنه، و دکتر رو عوض میکرد.
1: همچی چیزی نیست دید. اولا قرار نیست بیماری های از این قبیل و 5-6 جلسه حل بشه که ما بگیم نتیجه نگرفتم دکتر رو عوض کردم.
0: بس میفهمم، میدونم اینو خودمم، هر بار که تصمیم میگرفتم با اتون صحبت بکنم میدونستم که جواب شما اینه، ولی
1: من با کار من صحبت با من ندارم عزیزم. ببینید من قرار یه تشخیصی درباره شما بدم، اینم فقط شما همجوری حرف میزنید و این حرف از هوشتون و علمتون و عقلتون نمیاد، برای که هوش و علم و عقل به من برمیگرده میگه وقتی رفتم دکتر و بهم گفتن که تو افسردگی داری، حالا چیز دیگه نه، خیلی خوب، اون که راهش مشخصه، بیماری تعریف شده ایست، تکلیفش هم روشن، حالا ممکنه دارو ندن یا نکن بدن برای

0: روان درمانی باید جواب بده. بعد از 5 6 جلسه شما جواب نمی گرفتید، می‌رفتم سراغ یه دکتر دیگه. بعدم پدر مادر شما اینجا هیچ نقشی نداشتن در جهت راهنمایی و کمک به شما؟
1: به اندازه خودشون سعی کردن، ولی خب اگر بخوام الان که دارم از بیرون نگاه میکنم به این سن رسیدم متوجه میشم اونا هم تلاششون رو کردن، ولی اونا هم یه مدل دیگه، یعنی نگاه میکنم به گذشته مادرم میبینم اونم یه افسردگی پیش زمینه ای داشته، نمیتونم خیلی ایراد بگیرم.
0: خب این چه اشکال داره؟ تازه اون که اگر مادر شما افسرده است که زمینه ارثی داره، تکلیف تشخیص رو راحت‌تر می‌کنه. بعدم بیماری‌های ارثی روانی معمولا به دارو بهتر جواب میده.
1: بعد توی این کشوری هم که هستم آقای دکتر، من به زبان اینا مسلط نیستم، زبان انگلیسی هم زبان از رایجشون نیست، از طرفی هم میام از ایران کمک بگیرم، شرایط ایران خودتون.
0: پدر و مادر شما به چه مناسبت تصمیم گرفتن بیان اروپا، جایی که زبان رو نمیدونن؟
1: خب هیچ آینده‌ای وجود نداشت واقعا، دیگه نمیشد واقعا. من صبح از خواب بلند میشدم میدیدم همون تصمیمی که دیروز گرفتم هم امروز قابل انجام نیست، میدونی هیچ چیزی نبودش که بشه مثلا با تکیه بر اون، واقعا نمیشد. هر پلنی که میچیدی صبح بلند میشدی میدیدی این پلن نمیشه، و اصلا همه چیزایی که ساخته بودی یه ها توی یه شب پرو میریخت.
0: یعنی شما اگر این رفتید یه جا توی عکاسی اونجا کار میکردید یا برای خودتون کار میکردید، فردا صبح
1: نبود آقای دکتر، من درآمدم ببخشید پریدم
0: نزده بشکای نه. خب میرفتی دنبال یه کار دیگه، بعد 14-15 سالگی شما قرار نبوده کار بکنی، شما قرار بوده مدرسه برید.
1: در این مدرسه هم میرم. خب دیگه به هر حال بعد از این که پدر واقعی خودم واقعا اون سپورتی که باید رو نمی کرد آقای دکتر، و من نمیتونستم انتظار صد داشته باشم از یه زنی که منو به دنیا آورده، کمک میکرد، همراه هم بود، ولی صد نمیشد، نمیشد. خیلی آدمی هم هستم خیلی دوست ندارم بار مشکلاتم رو دوش بقیه بذارم، برای همین خودم خیلی اذیت میشم.
0: خواه من عزیزم، نمیخواید بارتون رو دوش دیگران بذارید، از دیگران هم انتظار و توقعی زیادی ندارید، اونا هم شاید بیش از اون نتون قبول، ولی چرا پمشی میدید حقوق میکنید در یک کشوری که زبونش رو نمیدونید؟
1: اشتباه کردم.
0: بعدم باید یه رشته برید، یه رشته
1: برید،
0: چه فرق میکنه؟ یه رشته باید بخونید که به دردتون بخوره، اینا رو که آدم ها میدونن. اوکی، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. من بگید حالا اصلا پرسش الانتون گذشته رو فراموش کنید، پرسش الانتون موضوع و مسئله الانتون چیه، با هم صحبتی داشته باشیم، روی خط باشید، و بعدم دقیقا بگید چند سالتونه شما. در چند سالت؟ آره خیلی بذاریم مثلا هفته دیگه زنگ بزنید. چه چند سال؟
1: من 28 سال، 29 سالم.
0: اوکی بری کن، میریم و برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایه‌شون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، ادامه صحبتم، سوالی که الان من دارم اینه که این نوسانات خلقی من دائم هست و طول این سالها مدام بوده بدون هیچ وقفه، یعنی سه روز آب سه روز دم. بعد خب با توجه به اینکه من الان توی یک کشوری هستم که خب نمیتونم واقعا کمک مفید از طریق بیمه یا حالا هر چیز اینجا بگیرم، و از طرف ایران واقعا تلاش کردم که بتونم کانکت بشم با یه دکتر خوب، ولی حتی چند جلسه هم ادامه دادم اصلا.
0: شما دکتر خوب هم باشون سب کنین عزیز، بیاییم فرض رو بر این بگیریم که شما این نوسانات خلقی رو دارید. 90% معالجه این کار دارو میخواد، احتیاج به دارو. برای که تغییرات مغزی یا هورمونی رو شما دارید که این تغییرات باید تنظیم بشه، بنابراین احتیاج نیست که دائما پلو کسی برید. اون کار تراپی کمک کننده است حتما، ولی شما اگر پلو باید یه روان پزشک برید و اون تشخیصش این باشه که منیک دیپرشن یا بایپولار یا دو قطبی هستید، دارو رو بهتون میده، بعد از یکی دو ماه گزارش رو بهش میدید که دارو چه تأثیراتی داشته، اگر جنبه بد و منفی داره کدامه، بهش گزارش میدید، اون تصمیم میگیره میزان دارو رو، مقدار دارو رو، یا داروی دیگری بده یا داروی کمکی بده. بنابراین بعد از مدتی دارویی رو به شما میدن که دقیقاً مناسب هست با شرایط شما، و در نتیجه بیش از 90% مسئله و مشکل شما از طریق فقط رفتن پلوی روانپزشک یک یا دو جلسه و گرفتن دارو و گزارش تاثیرات دارو به او میتونه مشکل از میان بره و حل بشه.
1: واقعا آقای دکتر، خب شما الان برای من پیشنهاد میکنین من یه دوره کوتاهی برم ایران یا روانپزشکی
0: رو؟ نه، چرا یه دوره کوتاهی برید ایران؟ شما در همون جایی که هستید میتونید یه روانپزشک ببینید، اگه بیمه دارید از بیمه‌تون استفاده کنید، دکتر شما رو به یه سایکیاتریست معرفی کنه.
1: به نظرتون زبان سوم الان بین من و اون
0: پزشک اصلا مسئله نیست، اونقدر مهم این گزارش رو بدید. آخه شما عزیزم رفتید اونجا چند سال، اونجا رفتید حقوق خوندید، نمیدونید بگه چتونه؟
1: داخل ایران حقوق خوندم. اینجا حقوق نخوندم. یکی از بزرگترین مشکلاتم همین بود.
0: شما یعنی چه مدتی است؟ شما چه مدتی سران اروپایی؟
1: 6 سال.
0: تو 6 سال چی خوندی؟
1: تو 6 سال فقط کار کردم، سعی کردم اوضاع ویزامو به درجه برسونم و یه استقلالی برسم.
0: اون که نیستم روزی 3 سال دنبال ویزاش بود و ازم اون یه کاریست، یه فرمی آدم امضا میکنه میگن یه ماه دیگه بیا، دو ماه دیگه بیا. حالا عزیزم شما همه بهانه‌های دنیا رو دارید، شما تمام بهانه‌های دنیا رو دارید که نمیدونم نمیتونم نمیشه. بعدم الان اونجایی که شما هستید یه روانپزشک میخواید، بیمه دارید، از بیمه‌تون استفاده کنید؟
1: بله.
0: ندارید هم بیرید یه جلسه دو جلسه؟ خیلی خوب، بسیار خوب. از دکترتون میخواید که بگید من به تشخیص اولیه رو من دادن در جهت بایپولار منیک دیپرشن، و اگر میشه منو به یه سایکیاتریست مراجعه بدید، اونا میدن، اونجا میرید داروتون رو میگیرید، گزارشم به دکترتون میدید. همونطور گفتم اگر این مشکل باشه، یعنی که به نظر میرسه هست، ولی شما بازی های دیگه هم دارید. یعنی شما یاد گرفتید تو زندگیتون که هر کی هرچی میگه بگید نمیشه و یا نمیدونم نمیتونم اشتباه کردم سرم نمیشود.
1: اینجوری نبودم
0: آقای دکتر. یعنی اینجوری نه تغییرش بدید، این مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید. اینکه من نمیدونستم نمیتونم، برای الان کسی از شما کار خاص و عجیب و غریبی نخواست.
1: خودم از خودم میخوام.
0: خب بیخود نکنی، نخوای از فردا صبح بهش بفرمایید ساکت خفش. شما که نمیتونید برگردید، شما ببین اول حرف دون است که شرایط این گونه بود، وضعیت خانوادگی این بود، دکترها اینجوری بودن، بعد وقتی همه جا آخر کم بیان میگید خودم، ولی خودم خب نکنی، مثل که من برگردم بگم سرم میزنم به دیوار درد میگیره، بعد بهم بگم نزن، بگم خب نمیتونم میخوام بزنم. دست از بازی بردارید عزیز، مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید. هیچ الان شما در سن و سالی هستید که هیچ کس مسئول شما نیست. کسی که بزرگترین و بهترین متخصص اعتماد به نفس و مثلا حرمت نفس از نتالین برندن یک مطلبی داره که nobody is coming، هیچ کس در زندگی به کمک شما نمیاد. nobody is coming. یه روز رفتم سر کلاس، یکی از استادا چون اینو گفت، شاگردا برگشت گفت استاد nobody's coming، که هیچ کس نمیاد، شما که خودتون اومدید. میگه آره اومدم تا به تو بگم nobody's coming. بنابراین دست از این بازی بردار، مسئولیت چوب بپذیر. من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم اگر 1000 بار 1000 نفر من یه چیزی بگن که میشه 1,000,000 بار، روزی که من اون کار رو انجام میدم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. من باید مسئولیت تمام کمال زندگی منو بپذیرن. مردم دیگه که میتونن مسئولیت زندگی منو بپذیرن، مردم درگیر کار خودشون هستن، بس به خودشون هم نمیرسن. من باید مواظب و مراقب خودم باشم. شما تو سن 28-29 سالگی هنوز برای خودتون دارید حرف از دیگران میزنی؟ دیگرانی در کار نیست. خب الان چه کار میکنی؟
1: کاری که هندم کنم جنراله، اصلا هم دوستش ندارم.
0: یعنی چی جنراله؟ مقصودتون از جنرال چیه؟ چون آخه جنرال که یعنی همه چیز.
1: در واقع توی یه شرکت پستی موقت دارم کار میکنم تا این دوره بگذره. خب پدرم یه بیزینسی داره، دارم موقت به ایشون کمک میکنم اینجا، یعنی حالا یه رستوران کوچیکی داره، دارم بهش کمک میکنم، ولی اصلا خوشحال نیستم. همش مدام نگرانم که من دارم چیکار میکنم، من 10 سال دیگه قرار چه اتفاقی برام بیفته.
0: به چی شما راجبه 10 سال دیگه فکر میکنی؟ راجبه الان نه. خب شما الان یه کاری باید بکنید، در یه کشوری اروپایی هستید که به هر حال فرصت‌ها و امکانات دارید و میتونید یه مهارتی پیدا کنید، یه آگاهی و تخصصی پیدا کنید، حتی تو همون رشته عکاسیتون فکر کنید در این زمینه استعداد و قابلیتی دارید و بازار براش هست. یعنی آدمایی که تو این کارن پول در میارن، خب برید دنبالش.
1: درسته. من یه سوال دیگه بپرسم، فقط اگر که من این کارو انجام میدم، من پیگیر این قضیه میشم، فقط اگر که به هر دلیلی من رفتم یه دوره نتونستم اون کمکی که باید از اینجا بگیرم، اگر مثلا یه دوره یه ماه دو ماه برم ایران، فکر میکنین با 1-2 ماه میتونن دکترای ایران یه تشخیص بدن؟
0: هیچ فرقی نمیکنه، اینا بیماریای شناخته شده. مثل یه من سرما خوردم برم ایران، سرما خوردگی و معالجه کنم.
1: بچه اصلا اینجای کار هیچکی کمک نکرد به من آقای دکتر. به خدا سر منو میگیرن، ته منو میگیرن، روانشناس کتاب
0: اصلا. تو نوع حرفایی که به من زدی به هر کی بزنی متوجه میشن تو نه حاضری واقع بینانه، نه مسئولانه، نه هوشمندانه عمل کنی. دنبال بازی و بهانه میگردی. تو از اون کسانی هستی که دو تا کار میکنی، بازی بهانه، گیم و اکسکیوز. تو با واقعیت کاری نداری. من معمولا یه آدمایی مثل تو رو میگم کارخونه کجاست، میگم کدوم کارخونه، میگم اکسکیوز فکتوری. تو یک کارخانه بزرگ داری، برای هر چیزی یه مقدار بهانه داری میریزی بیرون، مثل الان که این کارو میکنی. هیچ احتیاجی نیست که به ایران تشریف ببرید که بخواید برید منی دیپرشن رو معالجه کنید. هیچ، همونجا اروپا بمونید، برید دکتر، دواتون رو بگیرید بخورید و بعدم یک شغل و کاری یا جهتی هدفی پیدا کنید که چی دوست دارید تا حدودی، یا کی زن، چه کاری درد و رنجش کمتره، چه کاری درآمدی داره، آینده‌ای داره، بعدم میتونید روی اون حساب کنید، با اون زندگی کنید. بنابراین تو بالاخره تنها بودی و تنها هم خواهی بود، همونطور که گفتم هیچ کس نمیاد عزیزه، منتظر کسی بیاد هیچ کس نمیاد. تو قرار رو پای خودت بیستی، حالا آدم هایی که مثل تو دارن راه میرن، ممکنه دست تو رو بگیرن با هم راه بری. ولی اگر تو رو زمین
1: افتاری کسیم، خیلی دیر نشده نه، هنوز وقت دارم، درسته؟
0: نه هیچ وقت ندیدون. تو اگر 49 سالت هم بود میگفتم وقت داری، چه 28-9 سالت هم بازی دارو ببین. حالا رفتی سراغ سن. خب حالا مثلا فرض کن وقت نداشته باشی، وقت برای چی؟ یعنی مثلا تو قراره بمیری مثلا سال دیگه که وقت نداری؟
1: وقتی میگم بازی کلا میدونین، ازدواج و زندگی و
0: ازدواج ما بحث راجع به ازدواج نمیگه. ما داریم دنیایی ما هستیم که اول تو قراره دانایی و توانایی و مهارتی داشته باشی که بتونی زندگی خودتو اداره کنی.
1: درست، بله.
0: بعدم اگر کسی هم پیدا شد چه بهتر. گفتم تو از رو زمینی که خش کردی افتادی باید بلندشی را بری، خب کسی هم میاد کم کم کنار دست تو رو میگیره، دوتایی با هم. ولی اگر رو زمین افتادی کسی که حسنی نره تو رو بغل کنی.
1: ممنونم آقای دکتر،
0: مرسی واقعا، خیلی برای نوازه به خواهد باش، بریم چه میکنی.
1: خیلی ممنونم وقتی که گذاشتیم، مرسی.
0: شنگ رجوان، اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو،
10: سلام آقای دکتر، حال شما خوب هستید؟
0: من خوبم، بفرمایید.
10: آقای دکتر، من بار دومه که با اتون تماس میگیرم، خیلی خوشحالم بابت این که از دوباره میتونم با اتون هم کلام بشم و یاد بگیرم از اتون. شما اولین کسی بودید که من دریچه دلم رو باز کردم براش و چند سال پیش باهاتون تماس گرفتم. اگه لازمه یه معرفی کوچیکی از خودم بکنم یا نه برم سر سوالم؟
0: لازم حتما باید خودتون معرفی کنید، برای اینکه من که هیچ یادم نیست، شرمنده هم اونا نیست، برای به من باید اطلاع درباره سنتون، سالتون کجا هست. شما اولا چند سالتونه؟ بیاد اینجوری حل کنیم.
10: چند
0: سالتونه؟
10: من 37 سالمه.
0: از کجا تلفن؟ چه مدتی از کانادایی؟
10: ما تقریبا 9 سال کانادا هستیم. همه خانواده ما مهاجرت کردم.
0: خب خانواده شما شامل حال چه کسانی میشه عزیز؟
10: من یه برادر بزرگتر از خودم دارم 2 سال. بعد تهران بزرگ شدم، به دنیا اومدم، فوق لیسانس معماری دارم، مهندس معمار هستم. بعد مادرم از من 23 سال بزرگتره و پدرم 27 سال. دیگه چی آقای دکتر؟
0: نه، اونا با شما اومدن کانادا یا نیومدن؟ شما دوتا اومدن؟
10: بله.
0: یعنی هر چهار شما با همون 9 سال اومدید کانادا؟
10: من به همه مادرم اومدم، برادرم استرالیا زندگی میکنه.
0: پدر چی؟
10: پدرم به خاطر کووید از دست دادم.
0: در کانادا از دست دادی؟
10: نه، ایران.
0: پس شما الان اینجا با مادرتون در کانادا زندگی میکنی؟
10: بله آقای دکتر.
0: گفتی دقیقاً چی خوندید عزیز؟
10: معماری.
0: آیا تو همین کارم هستید؟
10: نه خیلی.
0: چی کار میکنید؟
10: من 2 دفعه از کارم لیاف شدم و الان از دوباره دنبال کار میگردم.
0: چه نوع کاری میکنید؟
10: الان دارم یه دوره منتورشیپ از تو رشته معماری میگذرونم که امیدوارم بتونم ازشون جاب آفر بگیرم.
0: شما رشته معماری رو کجا خوندی؟
10: من توی ایران فوق لیسانس هم خوندم، ولی اومدم اینجا تمام لایسنس های اینجا رو گرفتم توی استان خودمون و اینجا هم از دوباره درس دیدم تو دانشگاه معتبر. و خودم آپگرید کردم و فوق لیسانس هم تبدیل به فوق لیسانس اینجا، یعنی مدارکم رو کاملا تطبیق دادن. نمراتم بالا بود توی ایران، فقط باید چند تا پست گریجویتد میگذروندم که بتونم اون لایسنس معماری اینجا رو بگیرم.
0: خیلی خوب، یه شغل خوبی است. آیا ازش راضی هستی؟ درآمدتون خوبه؟
10: میگم آقای دکتر دوباره
0: چرا لیاف میشی؟ چرا؟
10: خب بریم سراغ خودم.
0: خب آخه بعدم لیاف شو خب یه جای دیگه کار میکنی نه؟ بازار به اندازه کافی در مسیر ساختمان وجود داره نه؟
10: بله درسته. من این کاری که الان دارم فشار حد اکثری که دارم انجام میدم که بتونم کار مورد نظرم اونجوری که دلم میخواد توی شرکت پیدا کنم و میتونم بگم بعد از اینکه با شما مصاحبه کردم و صحبت کردم و شما به من گفتید که باید برم پیش مشاور خانم صحبت کنم، شما چیزی که فهمیدید به من گفتید من دورگوزینم و اجتنابی هم، من از اون حالت نابینای لال ناشنوا که کلن نمیشه، یعنی یکی به من بیاد هرچی بگه هیچی نمیگم. دلیلی که دوبارم لیاف شدم این که تو محیط کار اصلا نمیتونم از خودم استفاده گیریم بسیار ضعیف، اینا رو شما به من گفتیم و من انقدر مثل یه سیری محکم خود تو گوشم. آقای دکتر دو هفته جا جلسه مشاوره میرم، چندین بار شده عوض کردم مشاورم ولی با این خانمی که الان هستم دو هفته دو جلسه میره خیلی خوبم. یه لایه هایی از من رو کشیدن بیرون آقای دکتر که انقدر این لایه ها درد داره که خودم رو نمیتونم ببخشم. دلیل اصلی که به شما زنگ زدم 6 سال پیش از تو یه سوال کردم آقای دکتر، من 30 سالمه، این شرایط منه، چرا من تا حالا هیچ وقت نتونستم با هیچ مردی ارتباط برقرار کنم؟ من تا حالا دوست پسر نداشتم و تا حالا رابطه نداشتم و شما به من این پیشنهاد رو دادید.
0: آخه یه چیز عادی مثل اینکه یه کسی برگرده بگه من مدت هاست راه نمیتونم برم یا اگه لازم باشه نمیتونم بدوم یا اگر مثلا بخوام برم خرید نمیتونم برم بکنم، این که آدم با یه زن یا مرد یا آشنا بشه بعد در مسیری یه جا برای استخدام، یه جا برای دوستی، یه جا برای احتمالا انتخاب دوست پسر و دختر و یا یه رابطه جدی و همسر، اینا چیزی نیست که آدم بگه نمیتونم، توانستنی نیست.
10: آی دو تو من تا حالا دوست نداشتم.
0: به خب نداشتید ولی که نخواستید و از خودتون اینجا پرسید.
10: خیلی
0: دلم میخواد. خیلی دلم میخواد. چه خطری داره اگر برید با یه پسری مردی یه جای آشنا بشید؟
10: من اینا رو نمیدونستم. مشاوره که رفتم اینا رو کشید بیرون و میگم از خودم دیگه بدم میاد. یعنی میتونم بگم منتالی بریکداون شدم و دلیل اصلی که زنگی که به شما زدم امروز اینه که آیده تو الان چی؟ الان که اینا رو من کشیدم بیرون
0: چه کشیدی بیرون؟ من که آخه چیزی نمیدونم، چه چیزی رو کشیدی بیرون؟
10: خب من خیلی خانوادم رو دوست دارم خیلی و دوست نداشتم اینا رو کسی بدونه، اما رو زندگی من کسی بدونه، برای همین هم هیچ وقت دوست
0: نفهمیدم. نه نفهمیدم، من خانوادم رو دوست دارم یعنی چی؟
10: خب من پدر مادرم براتون گفتم 23 و 27 سال اختلاف سنی دارم با من، اما برادرم 2 سال اختلاف سنی دارم. زمانی که من به شما زنگ زدم مامانم کاملا مخالف بود که چرا زنگ زدی و خیلی پرخاشگری کرد که نباید زنگ. من هر دفعه که میرم مشاوره صحبت میکنم و ایشون خیلی ناراحتن از
0: دست. نه از چی ناراحت میشن؟
10: خب الان میگم خدمتتون آقای دکتر، من پدر مادرم رابطه باز داشتن همیشه، یعنی مادر من دوست پسرش رو میبرد خونه و پدرم همینطور و پدرم هم رابطه فقط با خانم ها نداشت، پدرم بایسکشوال بود. خب این کودکی من وقتی 7 سالم بود مادرم رو با یه آقا توی حال خونمون دیدم و من شروع کردم گریه کردن که این چه صحنه من دیدم تا همون حالت بچگی و به من گفت تو دروغ میگی و تو توهم زدی، تو هر چیزی که دیدی دروغ رو، من خیلی برخورد بدی کرد. 11 سالم بود پدرم رو با یه خانومی توی خونه دیدم، جفتشون از همین لخت اومدم، حالا دیگه نمیخوام وارد این نوار این یعنی دارم الان بهتون میگم بدنم داره میلن و من از کودکیم با برادرم توی اتاق میخوابیدم شده بود صبح که خواب پا میشدم میگم مثلا لباسم نصف تنمه. میگم من پدرم و مادرم و برادرم رو خیلی دوست دارم، چون تنها آدمایی هم که من باشون ارتباط دارم. من هیچ وقتش دوست نداشتم، چون دوست نداشتم هیچ کس بدون اینا رو تو زندگی من چه اتفاق داره میگذرم. وقتی 13-14 سالم بود دیدم که برادرم روی قفسه سینه من خواب بلنشتم از اتاق سری رفت بیرون و به مامانم اینو گفتم. گفت اشکال نداره، داره تجربه میکنه. من از اون شب در اتاقم رو قفل کردم. یه شب برادرم به قصد کش من زد در اتاق من شکون که من دیگه شبا در اتاقم رو قفل نکنم، من دیگه شبا پیش برادرم نمیخوابیدم. و مامانم از اون شب اومد تو اتاق پیش من خوابید، مثلا تو سن همون 14-15 ساله که من اینجا ماینه رفتم. همیشه میترسیدم ماینه برم و به من گفتن که نه تو تا حالا رابطه نداشتی، هر چیزی بوده اصلا هیچ اتفاقی برای تو نیفتاده. ولی من هیچی یادم نمیاد، یعنی من اصلا یادم نمیاد که برادر من با من چی کار میکرد. تو سن 19 سالگی پدر مادر من که یه بیمار کاملا جنسی بود که نه فقط با من، با همه نوه هاش، با دخترهاش، با خواهر زناش، با هر کسی آزار جنسیشون به پدر مادرم، به زور از من لب گرفت. من خیلی تو روحیه من تاثیر گذاشتم. من یه حالت پنیگتک داشتم، رفتم پیش مامانم گفتم که مامان اتفاق گفت تقصیر خودته، خودت مواظب خودت نبودی. من مامانم یه حالت خیلی بدی داره آقای دکتر، تلفن رو بر میداره و همه گزارش میده. مثلا یه نفری که من تا تو عمر زندگی ندیدم، دختر عمه نوه خاله دایی یه نفر، زنگ زن گزارش میده. چه سر هر موضوع اینجوریه.
0: یعنی مثلا چه گزارشی میده درباره اتفاقی که بین شما و پدر بزرگ افتاده گزارش میده مردم؟
10: بله آقای دکتر. و میگه مقصد دختر من بودا، حالا میدونه پدرش مریضه، این نیست که فقط من باشم. میگه خیلی سخت دارم دارم اینا رو میگم.
0: حالا برای که ذره آروم بگیری بذاریم حرف بزنیم، چون به پیام ها رسیدیم. بذار پیام ها رو پشت سر بذاریم، هر جور دلت میخواد به هر گونه که مایل هستی گفتگو رو ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
12: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
13: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
12: ببخشید منظورتون چیه؟
13: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
12: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
14: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
15: هولویت ماما لواش.
13: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
15: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
15: رفت دیدم.
16: دمت گرم داداش.
13: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
17: آخریشو بردار داداش.
18: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
19: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. من میخوام ببینم این شما با پدر و مادر و برادر هر چهار با هم اومدید 9 سال قبل به کانادا؟
10: نه، من با مادرم
0: اومدم. ها گفتید با مادرت اومده، چه مدت بعد پدر ملحق شد و در کانادا؟ ها گفتید در ایران فوت کردن. برادر کجاست؟
10: مردم استرالیس.
0: پس الان شما با مادر هستی؟
10: بله.
0: آیا مادر هنوز روابطی با کسان دیگه داره؟
10: بله.
0: و
10: همیشه.
0: یعنی تعداد این آدم ها یه نفر، دو نفر یا چندین نفر؟
10: زیاد دوست داره.
0: و اونا میره اونجا یا اینا رو ممکنه بیاره به خانه؟
10: یک بار فکر کنم 6 سال پیش 7 سال پیش بود و خیلی بدم اومد، گفتم دیگه نواز میری دیگه نمیار و دعوای خیلی بدی کردم.
0: شما هیچ وقت رابطه پدر رو با هیچ مرد دیگری دیده بودی؟
10: بله، دوستش همینش که با هم میرفتم مسافر.
0: شما رابطه شما دیده بودی یا فقط خبر داشتید که با هم دوستن؟
10: نه، هیچ وقت، یعنی در این رابطه به خانم دیدمش، به آقا ندنش، ولی میدونستم که با همه.
0: اون وقت برادر چی؟ که اون هم دوستای خودش رو میآورد خونه؟
10: برادر من خیلی عالم آزادی بود دیگه. ببینید، مادر من هیچ وقت در مورد من به اختیار نمیداد، همیشه دوست دختر داشت. الان هم 14 سال ازدواج کرده، پدر مادر من مخالف بودن با ازدواجش. بعد بعدن خیلی موفقه تو کار خودش، شرکت خودشو داره، بعد مهندس کامپیوتره، آیتی. بعد ما حتی عروسیش هم نرفتیم چون بدم آدم کاملا مخالف بودم آی خانم.
0: چرا؟ اون خانم ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
10: نه، ایرانی بود.
0: چرا مادر شما با اون خانم مخالف بوده؟
10: ببین آقای دکتر، من به اصرار مشاورم پارسال دسامبر 29 دسامبر رفتم بیرون با یه مش خانم و آقایی که همه متأهل بودن. ساعت 10:45 دقیقه برگشتم خونه، کلا 2 ساعت بیرون بودم. خب مامانم با قصد کشت منو گرفته، ابوی منو شکون که من فاحشم. من یک بار تو تمام این سالا رفتم بیرون.
0: مادرتون که یه چنین روابطی و یا ازدواج آزاد داشته با پدرتون، در جهت اینکه شما با کسی برید بیرون بدونی که حتی رابطه ای باشه یا مطمئن باشه شما رو مجازات کرد یا کتک زد، برای چی؟
10: ببین در مورد زن برادر من، حالا خوب یا بد، دختر خوب یا بد، من همیشه گفتم خوب یا بد، چرا میگی فاحشه؟ برای چی اینجوری میکنی؟ همه رو به چشم یه فاحشه میبینه. الان من دارم با شما حرف میزنم، من میرم مشاوره هفته دو جلسه بخشده ها دکتر، الان به من میگه تو جنده هستی. منی که تا حالا با هیچ مردی رابطه نداشتم، من حتی دوست دخترم.
0: حالا شما چرا توی همچین خونه ای موندید عزیز؟ آیا نمیتونید برید جدا زندگی کنید؟
10: ممنونم ازتون آقای دکتر، من الان دارم مبارزه میکنم و مشاوره بهش میگم.
0: آخه جایی برای موندن وجود نداره، یعنی یه چنین جایی کنار مادر زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه تمام زهرهای شما به خون ریزی خودش ادامه بده، بعدم مادری که با شما یه چنین برخوردی میکنه و یه چنین اتهاماتی به شما میزنه، تازه کسی که این چیزها رو بد نمیدونه.
10: واقعا مامانم دوست
0: دارم. نه خب واقعا چی داری عزیز؟
10: نه واقعا مامانم دوست دارم.
0: مادرتون شما دوست داری؟ نه نمیفهمم صداتو، چون گریه میکنی مشخص نیست. من این جمله که دو تا جمله آخری که گفتی چی بود عزیز؟
10: خود میخوام، من عاشق مامانم آقای دستی.
0: عاشق چی؟ چیه مامان دستی؟ یه زنی که اون رفتارش بوده و بعد یه زنی که این رفتاریست که همکنون تو در اشاره میکنی با تو داشته، عاشق چه صفت و ویژگی خوب این زن هستی شما؟ شما یه تعریف عجیب و غریبی دارید. مثلا آدم از یک کسی متنفر باشه، از یک کسی بترسه، بعد فکر کنه عاشقشه؟
10: همینه.
0: نه دکتر تشخیصی که رو شما داده چیه؟ گفته شما اگر تشخیص روی یا میگید لایه های شما رو بیرون کشید، گفت شما مشکل روانیتون چیه؟
10: اجتنابی هستم.
0: آخه اجتنابی که در ارتباط با مردمه، ولی حال درونیتون چیه؟
10: خیلی ترس تو آقای دارد. ببینید وقتی اتفاق برای من 19 سالم بود، پدر بزادم به زور از من لب گرفت، چند ثانیه بیشتر نبود و من فرار کردم از دستش.
0: خب اون که چندشتون شده؟
10: بله. اونی که بعدش این که مامان من این کارو با من کرد، که مثلا همه جا گفت، همه جا در مورد این حرف زد، کردش تیتر خبری همه جا.
0: آخه مادر شما بره برگره بگه پدرش لب دخترم رو به زور بوسیده؟
10: دقیقا.
0: خب برای چی فکر میکرد این چه خبریست باید به آگاهی دیگران برسه؟
10: همه چی، یعنی اصلا من نمیفهم.
0: آخه مادرتون دیوونه است عزیز.
10: بله.
0: یه بیمار کامل روانی است با یه باورهای عجیب و غریب و عجق و عجقی که شما میگید، چون اینا با هم که همخوانی نداره عزیز. مثل اینکه من تمام روز برم دور و بر گدایی کنم بعد همه چه باید بریزم دور. خب یه پرسش این است که تو چرا 8 سال دنبال یه چیزایی میری که گدایی کنی بعد همه رو میریزی دور؟ یعنی رفتارها که با هم نمیخونه.
10: بعد از این داستان پدر منم من رو دست میزد به من، مثلا من میشستم به تلویزیون رو دست میکرد تو لبولیز من، دست میزد به سینه من. برادر من علنا جلوی من خود ارضایی میکرد و پدر من به همین صورت. یه جوری رسید به سن 27 سالگی که مامان من دیگه حالت انزجار بهش پیدا کرد. این مامان من گفت دیگه از اتاق خوابت نیا بیرون، من هر جوری شده تو رو از ایران میبرم، نمیذارم یک لحظه دیگه توی خونه بمونی. مثلا رفتاره پدرم این آخری خیلی وحشتناک شده بود. مامان من تنها موجود زندگی دنیایی که من باهاش صحبت میکنم. الان خب درسته من مشاوره میرم و مشاورم به من گفته که من نمیگم مامان تو دوست نداشته باش، من میگم برو یه خونه جدا بگیر، آدم ها ترسناک نیستن، تو با آدم های ترسناک بزرگ شدی. من میدونم مامان تو دوست داری و مامان تو دنیای توه، ولی
0: چی مامان تو دوست داری؟ من تعجب میکنم از یه روانشناس مامان تو دوست داری یا نیش. آخه چه چیز این زن دوست داشتنیست؟ ممکنه بگی چه جنبیه؟
10: من این حرف تو... رو عوض کردم به خاطر اینکه همه همین حرف شما رو میزن. با این خانوم موندم چون سر این موضوع با من بحث نمی کن. چون نمیدید آقای دکتر نمیدونم چی شما بهتر میدید. واقعا دوستش دارم. نمیدونم چی. ببینید من کوچولو بودم، مثلا 16-17 سالم بود، من رو با خودش ببرد برشته جردن الان یکی دوست پسر بگیره، ولی من حق نداشتم با مردا حرف بزنم. همیشه رابطهشو با مردا، رابطه جنسیشو با مردا میاد برای من تعریف میکنه، این اینجوری میکنه، اون اینجوری میکنه، این بالا میکنه، این پایین، این اینجوری. نه تمام جزئیات سکس
0: رو بعد شما یه همچین زنی رو دوست داری؟ واو یه مریض بیمار کامل از نظر جنسی، هم او هم پدر هم بعدن برادر، عملا یاد گرفته حالا چه خبر است نمیدونم. آیا شما دوتا خواهر و برادر هیچ راجع به این موضوع با هم حرف زدید که پدر و مادر ما چه کار میکنن؟ شما الان چه مدتی است برادرتون رو ندیدی؟
10: وقتی که از ایران اومدم.
0: یعنی شما با مادر آمدید کانادا، برادر اونجا بود، بعد رفت استرالیا؟
10: بله. و من تمام ارثم رو بخشیدم به برادر و هیچی از بزن و اینکه مثلا میتونستم یه میلیون دو میلیون دلار بگیرم راحت اینجا زندگی.
0: چرا نگرفتید؟
10: آها آقای دکتر، یه مسئله دیگه برستی که میگیرید منو تو هوا. میگم من این لایسنس معماریمو چرا دارم الان با فشار این که پاشو پاش، من از همه چی اجتناب کنم، از همه چی بل کن، نمیخوام برسه، نمیخوام دوست دختر بگیرم، نمیخوام دوست پسر بگیرم. و یه وقت خودم رو تو لباس عروس تجسم نکردم. من چیزی که خودم رو میدیدم یادم کاملا بیشت شد بیده ی آشغال.
0: خب این که تو نیستی عزیز، شما پدر و مادر بسیار بدی داشتی که وجود و ذهن و ضمیر و زندگی شما آشکار کثافت ریختن. دورور شما سری به تو چه ارتباط داره؟
10: برای احساس بیارزشی که دارم.
0: خیلی خوب احساس بیارزشی که دارم. مادر و پدر تو که عامل تعیین کننده ارزش تو نیست، اونا در تو. رابطت با پدرت چطور بود این اواخر؟ یعنی پدرت از چه سالی فوت کرد؟ چند سال قبل فوت کردن؟
10: معمول کووید دیگه های دکتر.
0: کووید 3-4 سال بود؟
10: بله.
0: مثلا 6 سال قبل، 8 سال قبل، 6 سال قبل، 7 سال قبل، 4 سال قبل؟
10: بله.
0: الان شما هیچ رابطه‌ای با برادر داری؟ تلفنی؟
10: نه. من مامانم سال 2023 رفت ایران، مدت چند ماه من تنها بودم و خیلی اوکی بودم، تو خونه تنها بودم، مشکلی نداشتم هستم که مثلا کارهای خودم رو نتونم بکنم، مستقلم از خیلی لحاظه. و مادرم یه دعوای بسیار بدی با برادرم هم کرد و مامانم وقتی برگشت حکم کرد که دیگه باش صحبت نکن. من همیشه چه با پدرم چرا برادرم با حکم مادرم هش میزنم، بیا الان با هاشون هست بهتونم. گفتم زمانی که ایران بود مامانم به من گفت دیگه از اتاقت نگه بیرون، در اتاقت بود. حالا که الان دارم میرم مشاوره، من شدم دختر بده. حالا که دلم میخواد اون رو ببینیم یه دونه دوست دختر، یه دونه دوست پسر، و بتونم توی زندگی توی کارم موفق باشم. من دختر بدی هم، اصلا دختر بدی هم رو دارم با شما.
0: خب اینا چیزاییست که اونا به تو گفتن، تو هم متاسفانه قبول کردی، در حالی که تو فقط یه قربانی هستی. اگر یه کسی اومد زد پای من شکست، حالا من نمیتونم راه برم، هیچ کس نمیتونه من بگه تو مشکل راه رفتن داری. بله مشکل راه رفتن دارم، ولی تقصیر من نیست که دیگه پای من شکسته. من به هر حال روانشناست، اگر خانم هست که حتما امیدوارم باشه گفتگو رو باشه ادامه بده، امیدوارم بتونن کمکت کنن. به هر حال تو خیر و صلاح در اینه که جدا بشی، برای یه جای دیگه زندگی کنی، دور بر مادر نباشی، که به هر حال این گذشته همچنان باز جلو چشم تو بیاد و یا همچین برخوردی که با تو میگی داشته رو باز داشته باشه که من اصلا نمیفهمم یعنی چی. هیچ وقت مادر نخواسته تو رو تو این روابطش ببره با خودش؟ نه،
10: یه بار وقتی کوچیک بودم 20 ساله بود منو با خودش برد شمال، بعد میخوام مامانه من با یه آقای رابطه داشت، من آقای دوستش آورده بود، بعد من مخالفت کردم، گفته گفت بابا دست نمیزنه فقط باش حرف بزن بزن امشب بگذره، گفتم بابا من دلم نمیخواد، من با یه حالت خیلی بدی دارم سری ترم کنم و تو پریدم بیرون از ویلا، گفتم من اینجا نمیدونم یه پیره من برای چی بازه بود، این اولی بار آخرین بار بود. یه بارم اینجا یه آقایی بود که همسند مامان من بود، بچهش همسند من بود و مامان من گفتی من با این رفتم پیم کنم خیلی خوبه، میخوای انتقام کنی که بالا سکس نداشتی؟ گفتم نه نمیخوام. یه بارم چنین پیشنهادی بود ولی آیدی تو هیچ وقت نخواسته من زندگی کنم، یعنی چیزی که الان مشاورم هی داره میگه، میگه تو بلد نیستی زندگی کنی، بلد نیستی به آدم ها ارتباط بدی، آقای دکتر الان من هر جا تو هر محیط کاری برم هر کی به من هر چی بگه من سرم اون نازم پایین. یعنی
0: آقای کسی که بود عزیزم توی کشوری مانند کانادا که جز در موارد خاص کسی با تو دشمنی تو محیط کار نداره که با تو بجنگه، مثلا یه آدمی مثل تو که ادعایی نداره.
10: من توی محیط کار آخرم مولی شدم توسط یه خانوم و خیلی مورد آزار از یه قرار گرفتم.
0: خب اون ممکنه ولی به هر حال معمول و مرسوم اینجا نیست، برای در این گونه موارد قوانینی که در امریکا یا کانادا هست بسیار بسیار حمایت کننده است از یک کسانی مانند تو که مورد آزار قرار بگیری، برای تو که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنی، کار خودت رو می کنی و می خواهی فقط یه زندگی عادی و معمولی داشته باشی که درآمدی داشته باشی با اون زندگی کنی. به هر حال گفتگو تو با روانشناس ادامه بده، امیدوارم حال و اوضاع بهتری پیدا کنی، اگرم خواستی وقت دیگه زنگ بزنی زنگ بزن، اگر چیزی بود که فکر کردی ما میتونیم با هم صحبت کنیم.
10: برحال
0: مواظب خودت باش عزیز، متاسفم از اون چه شنیدم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
16: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
17: و این تجربه شماست.
20: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
17: پیام شایانی 818-777-777-777.
21: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیگ مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
4: .com. سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
22: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
22: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
23: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
24: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
25: جناب دکتر، من سلام عرض میکنم خدمتون. امیدوارم خسته نباشید. از تورنتوی کانادا مزاحمتون میشم.
0: بله بفرمایید.
25: عرضم به حضورتون، من و خانومم حدود 30 سال پیش به شکل قانونی مهاجرت کردیم. حالا خلاصه کنم، همون مسائلی که همه ایرانی های مهاجر دارن ما هم داشتیم. آستینا رو بالا زدیم و بچه ها به مدرسه رفتن و بعد دانشگاه. من و خانمم هم دنبال شغل و کار و برنامه ها و از به همین طریق گذشت تا دخترمون دانشگاه رو تموم کرد، کار گرفت، استخدام شد، آپارتمان خرید و نزدیکی ما به زندگی خودش ادامه داد. از طرفی دو تا برادر بزرگتر که یکی الان 45 ساله هست و دیگری 43 ساله بعد از اتمام تحصیل کارهای خوب گرفتند، صاحب خونه و زندگی خودشون شدند. پسر بزرگمون ازدواج کرد و ما حالا دو تا نوه هم داریم. های دکتر ببخشید خستتون میکنم.
0: ابدا. دخترتون چند سالشونه؟
25: دخترمون الان 33 سالشه. حالا جلوتر میگم که ایشوه که فامیلی پیدا کرده چی هست. دخترمون یواش یواش به سن ازدواج رسید، حدود 30 سالگی، و طبق نصیحت ها و صلاحیت مادرش به فکر ازدواج افتاد. در یک پروسه 1.5 ساله با 3 نفر ایرانی آشنا شد که به جایی هم نرسید. البته یک روز بحث داغی بین او و خانم من در گفت و دختر من میگفت که من دیگه سراغ ایرانی نمیرم و با ایرانی ازدواج نخواهم کرد. از ما اصرار و از او انکار تا اینکه یواش یواش دور فامیل و حتی کامیونیتی ایرانی رو خط کشید. خیلی عجیبه یه همچین رفتاری. حالا به هر حال این شد. حدود 2 سال پیش آقای دکتر با یه نفر روز تبار در جیم آشنا میشه، فیتنس کلاب، یه جوان ظاهران خوب و ورزشکار، و بعد به خانم من یعنی مادرش هم گفت. رفت و آمدها شروع شد. چند بار خانم من از فامیل پسره میپرسه و دخترمون در جواب تفره میرفت و میگفت در کانادا فامیل نداره. ما خیلی تعجب کردیم در حال، ولی خب چون دخترمونو دوست داریم، اونم اونو دوست داره،

0: اپدیت میکنم، 12 ساله بوده، پدرش که دائم الخمر بوده با مادرش توی شرایط خاصی گلاویز میشه و جنگ و دعوا و خوش و فضیحت. خلاصه کار به پلیس میکشه، پلیس هم میاد پدره رو بر میداره میبره میندازنش زندان. ظاهرنده 6 ماهی خلاصه تو زندان بوده به دلیل ضرب و جرح به مادره فحاشی و از این داستان ها. مادره وقتی که پدره از زندان میاد بیرون بلافاصله تقاضای طلاق میکنه و طلاق صادر میشه. بنابراین مادر میمونه و 2 تا پسر که یکیش 12 ساله بوده، یکیش 12 و 16 سال، آره یه همچی چیزه، اینا رو بزرگ میکنه. به هر صورت ازدواج هم نمی کن. هر دو میرن دانشگاه ولی دراپ آف میکنن. بزرگتره از اینجا که ما هستیم، که ترونتو هستیم، از اینجا میره یه شهر دیگه برای خودش زندگی بکن. اما مادره میمونه و این پسره که حدود 33 سالش الان با مادرش آقای دکتر زندگی میکنه.
1: یعنی دختر شما با پسر دوم اون خانم ارتباط داره؟
0: بله بله، پسر کوچیکش.
1: درست. بله. الان چه مدتی است که این رابطه وجود داره؟
0: الان عرض میکنم اینا 2 ساله با هم دیت میکنن، 2 سال. و تو این 2 سال دختر ما که از نظر ما کامل هست، چون خیلی باهوشه، حواسش هست که داره چی کار میکنه، چیز کرده، به اصطلاح با هم هستن و با هم مسافرت رفتن، به اصطلاح خیلی همدیگر رو دوست دارن.
1: ببخشید هم... دختر شما چی خونده و شغل و کارش چیه؟
0: اون داره چیز میکنه، اون الان سال هاست که داره تو بانک کار میکنه، بایلنگواله و چیز میکنه، چیه اسمش؟ کامیونیکیشن اند بیزنس.
1: حالا اگر دختر شما حقوقش 100 دلاره، این آقا درآمدش چقدره؟
0: او 80 دلار الان، ولی 2-3 ماه هست آقای دکتر رفته یه لایسنس گرفته، لایسنس فایننس، و خیلی هم راضیه، دختر ما هم راضیه. خیلی پسر جالبیه. ببینید این پدرش که دائم الخمر بود و اون اوضاع رو داشته، خودش اصلا لب به مشروب نمیزنه، یعنی مشروب نمیخوره و اهل ورزشه و اهل کامپیتیشنه و رفته یه لایسنس هم گرفته توی یک فرم چی کار میکنه، آی تی داره کار میکنه، که دخترمون میگه در آینده بسیار وضعش خوب میشه، خوب خواهد شد. حالا ما آینده رو که نهیم. حالا بچه های من که یکی 45 سالشه و دیگری 33 سالشه، این 2 تا پسر با این داستان موافق نیستن. این ایشوه فامیل مونه. به چه دلیل نیستن؟ میگن این پسر فک و فامیل نداره.
1: اون که اصلا مطرح نیست فک و فامیل، نه این که بگن ایرانی نیست، این که بگن چینیه،
0: این نه که بگن... روسه. آی دکتر عرض کردم خدمتی
1: بود، روسه.
0: من بگن روسه از 2 سال و نیمه اومده کانادا با همون.
1: اوکی، بنابراین به یک اعتبار کاناداییه، اونو میشه فهمید، ولی اینکه
0: آره، فک و آره، فامیل نداره. دختر ما هم 4 سالش بود که اومد این کانادا.
1: نه میدونم، ولی فک و فامیل قرار نیست کسی داشته باشه.
0: نه یعنی اینجا کازین نداره، نمیدونم عمه خاله دایی، هیچ کس اینجا نداره، خودش از اون مادرش منظورش اینه.
1: اینکه
0: ایراد دیگه که میگیرن آقای دکتر، میگن این تحصیل کرده نیست، چون بچه ما همه رفتن دانشگاه. بعد بچه طلاقه، میگن بچه طلاقه، خونه و زندگی از خودش نداره، با وجود که 30 سال سن داره. البته من اینو قبول ندارم، چون از سن 1 سالگی که آدم نمیره دنبال کار زندگی. 3 سالم که از خواهر ما، یعنی از بچه های من میگن 3 سالم از خواهر ما کوچیک‌تره، یعنی اون رو قبول ندارن که مثلا داماد خانواده بشه، چون کوچیک‌تره و این چیزا رو هم به اصطلاح فکت هایی هست که اونا روش چکه میکنن، این که فک و فامیل نداره، بچه طلاقه، خونه و زندگی از خودش نداره و چه. حالا ولی نکته مهم آقای دکتر این هستش که دخترمون بسیار بسیار این آقا رو دوست داره، اونم همینطور. دیدیم چندین بار اومدن خونه ما و رفتن و صحبت کردیم، چیزای مختلف با هم صحبت کردیم، اوکیه، یعنی

0: سی بلیت از نظر فکری سی بلیت. با هم مسافرت رفتن، چندین سفر با هم رفتن. برای آینده شون دکتر برنامه دارن، وقتی صحبت میکنن مشهور هستن، چون دختر ما 33 هست، اون 30 سالشه. و مهمترین مسئله از نظر ما، نه اینکه من اهل مشروب نباشم، پسر اصلا اهل مشروب نیست، چون از پدری که دائم الخمر هست انتظار میره که بچه هاشم یه جورایی اهل داستان ها باشن دیگه. حالا سوالی که ما از جناب عالی داریم آی دکتر این هست، طبق برنامه ای که به ما گفتن هفته آینده اینا میخوان برن سیتی هال، چون 2 سال دیتینگ داشتن همه چی اوکی دیگه، سیتی هال میخوان برن که رسما ازدواج کنن. نباید میفهمن؟
1: بله.
0: بعد برای مراسم هم من و مادرش رو دخترمون گفته، ولی چون بین دخترمون و دوتا برادرش شکراب هست هیچ کدوم رو نگفته.
1: آیا انرژی منفی ما نداریم؟ آیا دخترتون در موضوعی دیگه هم با برادراش مسئله داره، یا فقط درباره اختلاف نظری مربوط به این آقا اشکال داره؟
0: نه البته خب این چیزای ایشوهای فامیلی بوده، مثلا میگن شما دوتا، یعنی من و مادرش، میگن به اون خیلی لیلی به لالاش گذاشتی در طول دانشگاه و تحصیل و دبیرستان و از این داستان ها. یعنی یه حالتی دارن که ما تبعیض اینجوری به زبان
1: دیگه. شما من بگید که دوتا پسرتون تو همون شهر، یعنی تو تورنتو هستن؟
0: بله همه با هم هستیم حدود
1: این اشاره کردی، ولی من شاید یادم رفت، هر دو ازدواج کردن یا نکردن؟
0: بزرگه ازدواج کرده، دوتا بچه داره، کوچیکه نه، یعنی پسر 35 سالمون اون چیز نکرده، ازدواج نکرده.
1: حالا روابط دوتا برادر با هم خیلی خوب و نزدیکه؟
0: خوبه.
1: هر دوشون به گونه ای که شما استدلال کردید با این ازدواج مخالفن، درسته؟
0: مخالفن به او دلایلی که خدمتتون عرض کردم.
1: نگفتم اونها دلایل بیخود، اونها دلایلی است که به هر حال ممکنه چند درصدی برخی از اوقات درست باشه، ولی اگر پسر و دختری 2 سالی است که با هم هستن و همدیگه رو دوست دارن و خودشون فکر میکنن مسئله و مشکلی ندارن، و او پسر به یک اعتبار کانادایی، دختر شما هم مدت هاست که در اونجا هست، یعنی دختر کانادایی، برادرها اولا قرار نیست موافق یا مخالف باشن یا اهمیتی داشته باشه، اون موارد و مطالب هم چیزی نیست، مخصوصا اگر درآمدش طوریست که به هر حال در همون حدی است که دخترتون درآمد داره، یعنی توانایی کار رو در بازار داره، اگر چنینه من مشکل مسئله اینه بینه.
0: خب حالا ما موندیم که بریم سیتی هال یا نریم. اگر بریم پسرامون ناراحت میشن، اگر نریم دخترمون.
1: شما نمیتونید دختر عزیزم، دختر شما میخواد ازدواج کنه با رابطه‌ای که حق اوست در یک کشوری مانه، شما 30 سال اونجایید، این حق دختر شماست که ازدواج کنه، حتی ازدواج کنه و ازدواجش اشتباه باشه، قبول اصلا میخواد ازدواج کنه، شما باید برید، برادرها نمیخوام بیان نیا، چون برادر ضرورتی نداره، ولی شما که نمیتونید به دخترتون بگید ما با ازدواج تو موافقیم ولی نمیام، یا با ازدواجت مخالفیم، چون برادرات مخالفن، یعنی چی؟ هیچ جایی نداره.
0: یعنی اینا خیلی آتیششون تنده، میگن این جوی بچه هست.
1: خب بچه هست، 33 ساله بچه هست، اونا بزرگ ساله که مثلا 43 سالشونه بچه هست، خب اصلا بچه هست، یه آدم حق داره زندگیشو انتخاب کنه، حتی تو این انتخاب اشتباه، من هیچ دلیل نمیدونم که شما با اون برادرها اجازه بدید بیان تو زندگی خواهرشون دخالت کنن، میگن تو با این مرد نباید ازدواج کنی، اون چی کاره انداخ عزیز؟
0: نه میگن اگر با ایبری چون فامیلی هیستوریش خرابه ممکنه، اصلا منم این حرفو قبول ندارم آقای دکتر، میگن
1: فامیلی هیستوریش خرابه، یعنی چی؟ پدرش الکلی بوده که بوده، بعد پسر که الکلی نیست تموم شد دیگه.
0: آره دیگه درست میفرمایید. خب پس بریم سیتی هال.
1: شما تشریف ببرید، نگرانم نباشید.
0: خب اینا هی دست میذارن رو فامیلی آقای دکتر.
1: خب بذارید عزیزم،
0: فامیلی میپکه، یعنی فامیلی میپکه،
1: میپکه باقی مردم، آسیبی که دارن در زندگیشون ما ایرانی ها میبریم، من 50 سال من فریاد میذارم، من این فامیلیه دیگه. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در شهری مانند لس آنجلس که این همه ایرانی داره اصلا وجود خانواده است. حتی دخالتش هم هیچی. اینجا که دو تا برادر اومدن تصمیم گرفتن که خواهرشون نباید با این ازدواج کنه. همچی حقی ندارن. آخه کی در کانادا به یه برادر اجازه میده درباره خواهرش تصمیم بگیره و نظر بده؟ عروسی نمیخوان بیان نیان، عقد نمیخوان بیان نیان. ولی اونایی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستن. برای وضعی طرف شما باورتون این است که دختر 33 ساله دارید تحصیل کرده، دختر خوب و بنابراین مدتی است با این آقا هست و فکر کنه انتخاب درستی است. همه این حرفایی هم که اونا میزنن یا شما زدید تو به دخترتون میتونید بگید، ولی اگر دخترتون با وجود آگاهی به همه اینها میگه هنوز میخوام با این آدم ازدواج کنم، حال ازدواج کنه.
0: بله بله. خب پس خیلی ممنون از
1: وقتتون. بنابراین شما بروید، تو اهمیتی هم نداره. به هر حال بر امیدوار باشید که نظر دخترتون درست است و نظر برادرها اشتباه.
0: خودش هم میگه همه مسئولیت با منه، شما نگران هیچی نباشید.
1: در آینده دختر شما تو اون کشور بزرگ شده، در اونجا که دیگران برای ازدواج تصمیم نمیگیرن.
0: میگه من ایرانی نیستم، من کانادایی ام. من با
1: نه اصلا ایرانی هم باشه، یه ایرانی آزاد مستقلی که برای زندگیش انتخاب میکنه.
0: درست.
1: خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
0: خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید، محبت کردید.
1: انشاءالله همه چیز به خوبی و خوشی بگذر. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک آن فرانس.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
6: الو، سلام، صدای بنده دارین؟
5: الان صداتون دارم، بفرمایید.
6: خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، وقتتون بخیر باشه.
5: خواهش میکنم، بفرمایید.
6: قربان شما، مزاحمتون شدم. سوال داشتم در مورد داروهای ضد افسردگی و ضد استراب. حالا من در خدمتتون هستم، حالا شما سوال میفرمایید یا اینکه من سوالمو بگم.
5: من ببینید، من چون به عنوان روانپزشک نیستم، معمولا آگاهی های در جهت داروها دارم، ولی اون رو به اگر شما پلو روانپزشکی رفتید و دارویی رو با توجه به تشخیص به شما دادند قرار ازش استفاده کنید، نتیجه اون استفاده رو که مثلا اگر چون افسردگی گفتید حداقل 5 یا 6 هفته طول میکشه تا این داروها اثر خودشون رو بگذارن، گزارش میدید به روانپزشکتون و بعد ایشون تصمیم میگیرن که همون دارو باشه، کمش کنن، زیادش کنن یا داروی دیگری بدن یا عوض کنن، هر چیز دیگری. حالا مشکلی که برای شما در این زمینه یا سوالی که براتون پیش اومده چی عزیز؟
6: خدمتتون هستم آقای دکتر، که من مدت طولانی هستم که این داروها رو مصرف میکنم. خدمت شما
5: شما چند سال نصب کنید، شما چند سالتون عزیز؟
6: من 44 سالم.
5: چه مدتی این داروها رو مصرف میکنید؟
6: شاید نزدیک 7 سال 6 سال میشه.
5: خب من یه نکته رو عرض کنم بعد ادامه میدیم. مطالعات علمی نشون میده که دارو درمانی تنها افسردگی رو معالجه نمی کنه. علائم و نشانه های افسردگی رو یه مقدارش از بین میبره. مثلا علائم، سه تا علامت فیزیکیش رو، یکی انرژی رو، یکی موضوع خواب رو و یکی موضوع تغذیه رو، ولی رو بقیه اثر نمیذاره و به همین جد است که دارو درمانی باید حتما با روان درمانی همراه باشه تا جواب بده. برخی از مطالعات یا خیلی از مطالعات نشون میده روان درمانی تنها افسردگی رو معالجه میکنه، برای که ریشه های بالاخره این علف هرز وجود رو میکنه، دور میاندازه، ولی دارو درمانی نه. بنابراین اگر شما 6 7 ساله که دارو مصرف میکنید و فقط دارو مصرف میکنید، انتظار این که کاملا معالجه شده باشی تو نباید داشته باشی.
6: خدمت هست آقای دکتر، حدود یک سال و نیم دو سال هستش که تراپی هم میگیرم و خدمتش کارماشا و خدمت هم هست کنم که چون متاسفانه من قبلا یک کشوری بودم که دسترسی نداشتم به تراپی و اینها و خیلی سخت بود. روی قرص فلوکسیتین استفاده کردم، بعدش که به آمریکا اومدم اینجا از بیمه استفاده کردم و دکتر مختلف. در یک سال اخیر تراپیستم عوض نکردم و با یه آقای دکتری هم هستن که ایرانی نیستن، داروها رو برام تجویز میکنن و دوز یه داروی به اسم ونلافاکسین رو از دوز پایین حلوش فکر کنم 50 میلی گرم شروع کردن، الان حلوش 220 میلی گرم من دارم مصرف میکنم و خب حالا خیلی بهتر شده. خب بیشتر طریق تراپی و اینها فکر کنم بوده. حالا مشکل ها هم اینجاست که همش سوال برام پیش میاد، آی بخورم نخورم و اینها.
5: نه، اولا ببینید، شما تصمیم درباره داروتون را اگر روان پزشک تشخیص داده اون انجام میده، اما چیزی که اشاره کردید این ماجرای تراپیست غیر ایرانی تونه. آیا شما
6: نه تراپیستم ایرانیه، دکترم ایرانی نیست. تراپیستم ایرانی هست.
5: بسیار. بله بله. و ایشون چه نظری دارن؟ چون ایشون هم میتونن درباره شرایط شما، یعنی اگر بگم دو تا دلیل افسردگی شما رو یا دو تا سه تا دلیل اصلی افسردگی شما رو بر اثر گفتگویی که با هم داشتید به کجا رسیدید؟ چون چرایی اون موضوع اینجا مهمه. چرا شما مشکل افسردگی دارید؟
6: آیا دکتر خیلی صحبت که میشه بیشتر به دوران کودکی هی برمیگردن و میگن که الان تو همین یک سالی که ما هستیم یکی از سوالات ها همین بود. حس میکنم بیشتر ایشون شنونده هستن و خب در آخر هر جلسه شروع میکنن یه سری صحبت ها میکنن و اینها، ولی به نظر من خیلی تشخیص اونجوری هم نمیدن که بگن مثلا شما مشکلتون اینه. ولی آخرین چیزی که به من گفتن استراب اجتماعی داری شما.
5: خب تشخیص از استراب سوشال انگزایتی رو متوجهم. غیر از استراب اجتماعی افسردگی چی؟ در باره افسردگی تون هم میگن افسردگی هم داری؟
6: بله بله میگن افسردگی داریم.
5: خب ببینید عزیز، کار روان درمانی میدونی ما شاید 10-12-15 جور به یک اعتبار روان درمانی داریم. یکی از اونا که برمیگرده به کودکی به عنوان روانکاوی یا سایکوآنالیزمون رو میشناسیم. این کار اولا یک کار طولانی چند ساله است، یعنی اگر هفته یه دفعه برید چند ساله است. دوم، برای افسردگی معمولا رکومند نمی کنند. برای استراب چرا؟ علتش هم این هست که یه مقدار خطری در این شکستن ساختار در حقیقت ذهنی شما داره. به همجاست که نه هیپنوتراپی مفیده نه سایکوآنالیزم و روانکاوی، راه های دیگری هستن. به همجاست طول ازتون پرسیدم فکر میکنن چرا شما دوچار این هستی، ولی شما تشخیص رو از افسردگی بردید به استراب اجتماعی. البته میدونید استراب و افسردگی دو روی یه سکه هست، یعنی تقریبا هر کی یکی رو داره دومی رو هم به درصدی داره. حالا کدام شدیدتره و از کجا میاد؟ شما بیاید یک کار دیگه بکنید برای اینکه به جوابی شاید برسید. حالتون الان چگونه است؟ یعنی چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه، ناراحتتون میکنه، باش خوشحال نیستی؟
6: مسئله شرم و خجالت هست بیشتر آقای دکتر. مثلا در مورد صحبت کردن انگلیسی یا با قول معروف کانکشن برقرار کردن.
5: خب همینجا بیستید. ببینید عزیز، ماجرای شرم در حقیقت و خجالت آسیب 1-3 سالگیه و مرتبط میشه به حرمت نفس، سلف استیم. یعنی من به اینجا میرسم که من آنچه هستم شرم آوره، یا از آنچه که هستم خجالت میکشم، و یا از آنچه که دارم خجالت میشم. من از زبان انگلیسیم، از هوشم، از قدم، از هرچی خجالت میکشم، از ماشینم، از خونم، از مادرم خجالت میکشم. خب این مسئله یه مسئله ایست که ماجرای کودکیه کمک میکنه که از کجا اومده، برای که اصولا اکثریت از اونجا اومدن. مهم اینه که الان با این واقعیت روبرو بشم، یعنی با حرمت نفس. معناش اینه که یک، من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، و از آنچه که هستم و خجالت و دارم خجالت نمیکشم. این منم، همینه که هستم. این قد من، این رنگ چشم منه، این نمیدونم دماغ منه، و باشم راحت هستم و بایدم باش راحت باشم. برای که ناراحت باشم چه میکنم؟ بعد فایدهی برش متصور نیست. بنابراین دلیل نداره برن سراغ کودکی شما. نه اینکه بگم عیب و ایرادی هست، ولی اون یه کار طولانیست. حالا اگر ازتون بپرسم، گرچه من سوالم بود که حالتون الان چطوره، به من بفرمایید که مثلا به چه نتیجه ای درباره کودکیتون رسیدید.
6: خب خیلی سخت بوده، دوران خیلی سختی بوده.
5: چرا سخت بوده؟ میشه من بفرمایید چرا کودکی شما سخت بوده؟
6: خب بچه ششم یه خانواده بزرگ بودم و اختلاف سنی بالایی که با پدر مادرم داشتم و اینها.
5: خب هر هم که گفتید بچه شیشم هم کارتون تموم عزیز، یعنی شما که اولویت و مچاله دیگه احتیاج نداره توضیحات بیشتری بدید، بس که بگید 10 نفر افتادن روی من. خب من اون زیر من خفه میشم دیگه. بله. این که اونجا بوده، بعدم پدر مادری که همینجوری بچه میارن که معلوم نیست پدر مادری باهوش عاقل واقع بینی باشن، ولی همینجوری تولید مثل نمیفرماین. خب به همین کاری ببینید عزیز، اینا چیزهایی است که هم با کمک روانشناستون هم بر آگاهی خودتون میتونید بر اوضاع مسلط بشید. باز برگردیم همون پرسش اول منو اگر یه ذره توضیح بدید بیشتره. از این ببینید، از این که ما در کشور خارجی، بذار جمله جوری که بگم، در امریکا بعد از مرگ بزرگترین ترس مردم پابلیک سپیکینگه، یعنی جلوی مردم حرف زدنه. بنابراین من و شما ایرانی قرار نیست که در امریکا فکر کنیم ای با ایرانی داریم، اگر مشکلی داریم در مقابل دیگران حرف بزنیم. امریکایی تو امریکا داره، اونم امریکایی که اینقدر آزاد و راحت بزرگ شده. ولی اون مسئله دیگه چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
6: واقعیتش من چون مدت کوتاهی اومدم امریکا، شاید سالوش 3.5 سال باشه، خب دارم خیلی خودم رو سعی میکنم با اینجا آداپتر کنم و شغل پیدا کنم و یه مقدار تحصیلاتم داشتم توی کالج و اینها، و حالا مثلا برای ادامه تحصیل یه مقداری هیچ دوراهی و سوالات و اینها.
5: خب شما در ایران چی خونده بودی، چه میکردید عزیز؟
6: من توی ایران فقط دیپلم گرفته بودم و کار آزاد داشتم.
5: خب بنابراین چرا انتظار دارید که شما که در 18 سالگی دیپلم گرفتید رفتید دنبال کار که چه و ایرادی هم نداره، حالا 20 چند سال بعد شما دیدید اینجا میخواید درس بخونی یا میخواید یه مهارت خاصی رو یاد بگیرید، چی بخونی؟ یا دنبال این هستید که مثلا چه تخصصی پیدا کنی؟
6: در حد یه کالج 2 ساله برای گرفتن مدرک دستیار فیزیوتراپی.
5: اوکی. با این که اتفاق شغلی است که به هر حال برخی از اوقات آدم ها چون بهش میتونن علاقمند باشن یا توانایی های خاصی دارن میتونن انجام بشه. خب این که مثلا این گزینه دیگر شما چیه که دو دلی در جهت انتخابش؟
6: گزینه بعدی مثلا حالا شاید یه مقداری به علاقم بستگی داشته باشه، در مورد مثلا کار ماشین یا حالا مثلا اینجور کارها.
5: مقصودتون از کار ماشین چیه عزیز؟ یعنی خرید و فروش ماشین؟
6: مثلا حالا خرید و فروشی هم مثلا یه جای تأسیس کنم برای تعمیرات و اینها. مثلا
5: تعمیرات، ببینید تعمیرات ماجرای مکانیکی است که باید داشته باشید. خرید و فروش اتومبیل فقط یه مقدار آشنایی به زبان و ویژگی‌های فرهنگی جامعه داره که آدم بتونه ماشین ارزون خوب رو بخره، یه مقدار به قیمت بیشتری بفروشه یا یه تعمیراتی بکنه بفروشه. اینا اونقدر دوره‌ای رو قرار نیست شما بگذرونید. اگر اولا یه مقداری سرمایه می‌خواد، دوم یه مقدار آشنایی در یه جایی که حالا اصطلاحاً برید شاگردی کنید که فن و فوت کار رو پیدا کنید. یعنی این اون چیزیست که شما اگر برید یه جایی کار کنید دفعه متوجه میشید که این مسیر چگونه است. برام درسته که در ظاهر کار ساده ایه، ولی یه کارهای تکنیکال لیگال یا قانونی وجود داره که اونا رو در یه کشوری مانند امریکا باید رعایت کنید. همین و الا چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی کنار یه دوستی اگر باشید و با او یکی دو سالی کار کنید، اکثریت اونا رو یاد بگیرید که حداقل اشتباه نکنید، ولی بعد برمیگره به اینکه سرمایه دارید یا ندارید یا میخواید یه جایی به عنوان کارمند کار کنید.
6: میدونم آقای دکتر، چون که من الان حدود 3 ساله این کار فیزیوتراپی رو با یه سری هومنتو اینا انجام دادم، یه جوری میگم که مثلا از این شاخه به اون شاخه نشم، چون خب سخت الان بخوام من 44 سالگی اینجا، حتی سخت که دیگه باید انجام بدیم یا برم سراغ ادامه کالج.
5: خب از این کار چه اندازه باش راحتید و چه درآمدی دارتون داره، یا اگر درسی دوره‌ای رو باید بگذرونید بعد از اون میتونید با اون زندگی کنید و بازار کار براش هست؟
6: تقریبا بله، چون که خب خیلی آگهی استخدام زیاد هست، منتها مسئله مربوط میشه به لایسنس که من الان سرتیفیکیت دارم، ولی باید اون 2 سالی که میخونم در انتها منجر بشه به لایسنس، و با لایسنس مثلا سالی 60,000-70,000 دلار حدودا شاید درآمد داشته باشه.
5: خب این برای کسی که معمولا یه دوره 3-4 ساله بعد از دیپلم رو میگذرونه عدد مناسبی عزیز. متاسفانه زیاد نیست، ولی به هر حال چیزیست که الان در بازار امریکا در همین حول و حوش هست. حالا اصولا از نوع کار و محیط کارتون خوشحال و راضی هستی؟
6: میتونم بگم بله، ولی خب بیشترش بخواهد که پول در میارم با خدا رو خوشحالم، چون که خب سخته یه مقداری هم اینطور توی جمعه کالیفرنیا لس آنجلس بار کردن و از این نوار رو بقول معروف.
5: آره ببینید به هم آخه ببینید برخی از آدم ها در این زمینه یه ذره آمادگی دارن و بعدم اصولا با بدن انسان راحتن، یه مقدار این بدن رو میشناسن، یه مقدار خودشون تو کار مثلا ورزش بودن.
6: بله هستم، بنابراین... مربی مدرک مربیگری هم دارم و سالها ما هست که ورزش میکنم.
5: خلاص ببینید این خودش یه امتیازی است برای شما و بعدم خب یه شغل و کاریست که در اینجا با گذراندن یه دوره و آشنایی و گرفتن لایسنسش یه کاری رو برای همیشه خواهید داشت. ده. این البته به نظر من بهتر از این است که خودتون درگیر کار مثلا یه کار ظاهرن تجارتی بکنید، ولی واقعا اونقدرها اگر سرمایه ندارید معمولا اونقدرها درآمدی هم نداره. مثلا با توجه به بازی که شرکت های فرض کنید اتومبیل سازی درست میکنن و شرایطی رو به وجود میارن که مقدار بازار دست دوم رو با توجه به ارزان بودن و راحت بودن گرفتن ماشینای نو به هم میریزن. درسته که به هر حال این ماشینای دست دوم هم اینجا فروش میرن، ولی اینا معمولا به جاهای دیگری میرن و با یک قیمت دیگری و معمولا اونقدرها شاید توش درآمدی نباشه. یعنی میخوام به شما بگم یه کاری است که برمیگرده چند روزه مهارت کلامی دارید، چند روزه آدم اجتماعی هستید، چه مقدار حاضر هستید به هر حال آدم‌ها رو خوشحال و راضی کنید، چون میدونید این نوع کارهای زمینه شخصیتی و احساسی رو احتیاج داره. ولی به نظر من کاری که دارید میکنید اون یه کاری است که تکلیفتون هم روشن، مسئولیت هم نداره، یه مقدارم مثلا میشه 9 یا 10 صبح باشه تا 5 و 6 و 7 بعد از ظهر با توجه به شرایطی که هست، و بعد هم این مقداری انتخاب مقدار اون یا تعداد کسانی که ازشون مراقبت میکنی در روز رو خودتون انتخاب میکنید، یا آزادی عملی دارید. معمولا هم به هر حال یک کاریست که امروز در یه جای مانند امریکا پذیرفته شده است، بنابراین چون سابقه یک ورزش و مربیگری و اینا هم داشتید به هر حال با بدن یه نوع ارتباطی دارید که بسیاری از آدم ها ندارن، نه با بدن خودشون نه با بدن
6: دیگر. آقای دکتر به اون سوال آخرم، چون که حالا سوالم را
5: نه بذارید بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام ها رستیم، پیام ها رو پشت سر
6: بزنید
5: با هم صحبت روی خط باشید. شنگوان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
7: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
8: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
12: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
13: تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
14: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
13: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
15: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
16: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
17: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
18: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
17: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
18: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
17: خب اون کیه؟
18: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
19: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-9999.
20: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
5: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام مجدد آدرتو.
5: سلام بفرمایید.
6: قربان شما. عرضم کنم خدمتون که من آخرین بار که با شما صحبت کردم، یعنی یک بار با شما صحبت کردم، شاید 4 سال پیش بود، قبل اینکه بیام آمریکا. مثل همیشه شما زحمت کشیدین و راهنمایی دادین. اصلا یکی علتی که شد من بیام آمریکا صحبت شما بود. و اینکه اون موقع راجع به دارو ازت سوال کردم و شما فرمودین که خیلی، گفتین که دارو یه روزی باید یه جوری مثلا قطع بشه مصرفش. و این حرف شما تو ذهن من مونده و سوالاتی که واسه
5: من هم چه حرفی هیچ وقت نمیزنم. نه ببین عزیزم، من خودم داروهای مصرف کنم شاید 20 سال دارم استفاده کنم. نه ببین، داروهای روانی ولی مثلا برای قلب یا فشار خونه. ببینیم ماجرای دارو ماجرای ضرورتشه، یعنی اینی که به همین جهت است که بسیاری از آدم ها روی دارو باید باشن. برخی از داروها یک بعد از یه مدتی حتما باید تموم بشن، بعضی ها بهتره جایگزین بشن، بعضی از اوقات به تدریج اون رو کم میکنن. ولی این نظر دکتره، چون دارو با دارو و مسائل روانی و مشکلاتی که هست متفاوته. بنابراین شما اگر قرار دکتر رفتید، همطور که بارها این رو عرض کردم خدمتتون، امروزم گفتم، شما گزارشتون رو میدید که این دارو برای من این کار این کار این کار به نظرم میرسه میکنه، حال من تو این زمینه بهتر کرده، خوابم بهتر کرده دیگه، حالا اشتهام به حالت مثلا عادی برگشته، در این حال ولی مثلا یه سردردهایی میگیرم یا برخی از وقت یه گیجی حس میکنم. یعنی این گزارش رو که بدید، چون دکتر متوجه هست که این داروها به صورت کلی داده میشه، حالا برای اینکه متناسب با شرایط شما باشه، ای بس باید میزان این دارو رو کم یا زیاد کنه یا اصلا یه داروی دیگه به شما بده. این گزارش رو اون میده، ولی اینکه ما باید داروها رو تا آخر عمرم بخوریم نه. برخی از بیماری ها مثلا مثل منیک دیپریشن، یعنی دو قطبی، افسردگی یا شیدایی، از اونجایی که یه عدم تعادل شیمیایی است که فکر میکشه غالب اوقات ممکنه درست نشه، ممکنه چند سال آدم مجبور باشه اونو ادامه بده یا ای بسا تا آخر عمر. ولی این دارو مثلا شامل حال افسردگی نمیشه. من به همجد است که ببینید مطالعات علمی چیه نشون میده. نشون میده 40-50% آدم ما بعد از اینکه افسردگیشون آمد و به خوبی و درستی معالجه کردن، افسردگی میده دیگه هرگز پیدا نمیشه. 40-50% دوباره ممکنه 3 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد توی شرایطی سرکلش پیدا بشه. یه 10% هستن که اگر افسردگی گرفتند ممکنه بمونه، چون نه به خوبی باش برخورد شده، شرایط خاصی هم داره. خب این گروه احتمالاً دارو رو باید ادامه بدن، ولی این شامل حال کمتر از 10%، اونم تازه به خاطر اینکه کار اصلی و اساسی معالجه افسردگی رو چه از طریق دارو درمانی چقدر روان درمانی انجام ندادن. بنابراین شما این رو با جمله رو تکرار میکنم، گزارش رو دقیق شما به دکترتون بدید، حتی یادداشت کنید که بدونید چی میخواید بگید، ولی بذارید اون برای شما تصمیم بگیره تا شما خودتون تصمیم بگیرید. ولی از این که من یه داروری با تو آخر عمرم بخورم اصلا مسئله ندارم، چون تمام تلاش من سالها روی خط رادیو تلویزیونی بوده که همه داروها، همه دواها غذا، همه غذاها دارو، همه غذا دارو، همه دواهام غذا، مهم اندازشه، تناسبشه، مفید بودنشه، مناسب بودنشه. و این چیزیست که در مورد مسائل روانی دکتره که تشخیص بده، نه من. من گزارش دقیق و درستم رو میدم، دکترم برای من تصمیم میگیره. بعدم تازه 1-2 ماه بعد میرم گزارش رو میدم که او ببینه اوضاعی که من نگرانش بودم یا خوب نبود درست شده یا نه، و آیا من به جواب بهتری رسیدم یا نه. و بعدم ماجرای قطع دارو هم توسط دکتر صورت میگیره، چون من قرار نیست که تصمیم بگیرم حالم چون خوب شده نمیخورم. همین گزارش رو به دکتر میدم، دکتر میگه بسیار خوب، ظرف 1 ماه ما اینو کم میکنیم، این هفته بیان نصفش رو بخور، هفته بعد نصفش رو، هفته آخرم 1/4 بعدم بذارش کنار. تکلیف روشن شد. پس به من دقیقاً گفته چیکار کن، با خاطر آسودم این کار رو من انجام میدم.
6: خیلی ممنونم آقای دکتر وقتی که به من دادین.
5: خواهش میکنم، به هر حال مواظب خودتون باشید، دنبال رشتتون هم برید، امیدوارم که موفق باشید، از منم خواهید شد. به هر حال
6: قربان شما. مرسی مرسی، ممنون، روزتون خوش.
5: شما هم خدا نگهدار. چنگ نجمن 2-3 دقیقه باقی مانده، ولی متاسفانه فرصت این که من با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم واقعا تو این 2-3 دقیقه نیست، بنابراین اجازه بدید که همینجا من از حضورتون خدافظی کنم و اگر لازم بود غزال جان یک ترانه خوب مناسب ملی میهنی هم در قسمت آخر برنامه بعد از پیام ها بگذار، ولی به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
6: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 17 آگست 2026 برابر با 26 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. رویترز: تهدید یک مقام ایرانی به حمله و شکستن محاصره دریایی. ترامپ کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران را تایید کرد. مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد بدون دستیابی ایران و آمریکا به توافق پایان یافت. وال استریت ژورنال: ایران خود را برای جنگی گسترده‌تر آماده کرده است. و اینک مشروع خبرها. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 26 مرداد به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد اگر آمریکا ظرف چند هفته تفاهم نامه موقت صلح را به صورت کامل اجرا نکند، ایران تنش‌ها را در تنگه هرمز و مناطق دیگر افزایش خواهد داد و دست به حمله خواهد زد. این مقام ایرانی که رویترز نامش را فاش نکرده، تهدید کرده است که اگر آمریکا تا مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند و تلاش‌های دیپلماتیک شکست بخورد، تهران برای شکستن محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا حمله نظامی به موقع و دقیق انجام خواهد داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به توافق باز نگردد، بازگشایی نخواهد شد. مقام ارشد ایرانی هم در ادامه صحبت‌های خود به رویترز گفت در مهلت کوتاه چند هفته‌ای تعیین شده از سوی ایران، آمریکا باید تمامی مفاد توافق را اجرا کند و این پیش شرط ادامه مذاکرات با آمریکاست. او افزود که میانجی‌ها جزئیات مهلت تعیین شده از سوی تهران را به واشنگتن و کشورهای منطقه منتقل خواهند کرد. این مقام همچنین گفت نهادهای ایرانی باید برای تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و دیگر مناطق آماده باشند، زیرا ایران برای گرفتن تصمیم‌های دشوار و اقدام بر اساس آنها آماده خواهد بود. به گفته این مقام ایرانی، تهران در حال تغییر سیاست خود از حالت دفاعی به تهاجمی است، زیرا اعتمادش را به ثمر بخش بودن دیپلماسی با واشنگتن از دست می‌دهد. او همچنین گفته است که به باور تهران، آمریکا در موضوع آتش‌بس جدی نیست و به هیچ آتش‌بسی پایبند نخواهد ماند. بنابراین اعمال فشار بر دشمن یا تکیه بر میانجی‌ها به امید دستیابی به آتش‌بس دائمی واقع بینانه نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه 17 آگست در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که همزمان با پایان دوره 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم، یک کانال ارتباطی غیر رسمی با مقام‌های سپاه پاسداران وجود دارد. ترامپ در ادامه گفت که ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. او افزود برای دستیابی به توافق جدول زمانی مشخصی ندارد و عجله‌ای هم در این زمینه نمی‌بیند. او درباره تنگه هرمز نیز هشدار داد که اگر عمان در مسیر تلاش آمریکا برای کنترل این آبراه مانع ایجاد کند، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران و نابود خواهد کرد. ترامپ همچنین میزان مهمات استفاده شده علیه جمهوری اسلامی را در مقایسه با توان تسلیحاتی آمریکا ناچیز خواند. او سپس در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا همچنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. مهلت دو ماهه مطرح شده در تفاهم اسلام آباد میان ایران و آمریکا روز دوشنبه 26 مرداد بدون دستیابی دو طرف به نتیجه مشخص برای توافق به پایان رسید. متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ ایران و آمریکا موسوم به تفاهم نامه اسلام آباد بامداد پنجشنبه 28 خرداد 1405 توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد. در بند پنجم این تفاهم نامه آمده بود با امضای این یادداشت تفاهم
جمهوری اسلامی با بکارگیری حداکثر تلاش خود ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و صرفاً برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی مذاکرات دو طرف در زمان امضای آن در شبکه ایکس نوشت: ایران بدون فوت وقت تنگه هرمز را باز می کند و ایالات متحده هم بیدرنگ محاصره دریایی بنادر ایران را برمی چیند. حال پس از 60 روز سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفته بودند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکایی در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی از فرصت تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بیشتر جهت آماده سازی برای جنگی گسترده تر استفاده کرده است تا پیشبرد تلاش های دیپلماتیک. این روزنامه در گزارش خود به اظهارات مقامات و منابع آگاه ایرانی و عرب استناد کرده و نوشته است که به باور جمهوری اسلامی، آمریکا از این مهلت 60 روزه سود جسته تا خود را برای حملات آتی آماده کند. از این رو ایران نیز به جای پیشبرد مذاکرات، دو ماه گذشته را صرف رویایی گسترده کرده، تولید موشک‌ها و پهپادها را افزایش داده و پست‌های کلیدی را به چهره‌های تندرو واگذار کرده است. به نوشته این نشریه آمریکایی، مقامات سازمان‌های اطلاعاتی عرب به چرخشی استراتژیک در رهبری جمهوری اسلامی اشاره کردند که هدف آن آماده سازی نیروها برای گسترش جنگ است. یک تحلیلگر دفاعی مقیم تهران به وال استریت ژورنال گفت دیدگاه گسترده‌ای در ایران وجود دارد که جنگ اصلی هنوز

ما غیر قابل قبول است. سفارت آمریکا در بغداد تأکید کرد این تجاوز تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه به شمار می رود. این اقدامات خصمانه را نمی پذیریم و در برابر آن مدارا نخواهیم کرد. وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه 17 آگست اعلام کرد به 30 مؤسسه دانشگاهی این کشور دستور داده است همکاری‌های دانشگاهی، مالی و پژوهشی خود با نهادهای خارجی مورد نگرانی واشنگتن را فوراً و به طور جامع بررسی کنند. این وزارتخانه اعلام کرد هدف از این اقدام جلوگیری از انتقال غیرمجاز فناوری، سرقت مالکیت فکری و بهره برداری خارجی از پژوهش‌هایی است که با منابع مالی مالیات دهندگان آمریکایی تأمین می‌شوند. دانشگاه‌های مشمول این دستور باید همکاری‌های خارجی مشخص شده و میزان در معرض خطر بودن پژوهش‌های حساس یا مشمول کنترل صادرات را بررسی کنند و در صورت لزوم به همکاری‌های مشکل‌دار پایان دهند. به گزارش CNN، یک مقام ارشد اسرائیلی گفت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به جرد کوشنر، فرستاده آمریکا، گفته است اسرائیل تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود، هیچ یک از نیروهای خود را از غزه خارج نخواهد کرد و اجازه آغاز بازسازی را نیز نخواهد داد. به گفته این مقام، نتانیاهو و کوشنر همچنین توافق کردند که یک ژنرال آمریکایی بر روند خارج کردن تسلیحات حماس از چرخه عملیاتی نظارت کند. اقدامی که نخستین گام در روند غیر نظامی سازی این منطقه ویران شده خواهد بود. فرزانه صادق، وزیر راه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت حدود 100 فروند از هواپیماهای ما در جنگ آسیب دیدند که آسیب‌ها از درصد جزئی تا انهدام کامل بود. آنهایی که عملیاتی بودند و کاملاً منهدم شدند 8 فروند بودند. او افزود حدود 140 فروند شناور بخش خصوصی غیر نظامی در جنگ آسیب دیدند که شامل شناورهای جابجایی بار و مسافر محلی بندرنشینان می شود. علی الزیدی، نخست وزیر عراق، در نشستی با مقام‌های وزارت نفت این کشور، راه‌های مقابله با پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز و کاهش صادرات نفت را بررسی کرد. الزیدی خواستار تسریع در بازسازی و توسعه خطوط انتقال نفت و همچنین همکاری با شرکت‌های بین‌المللی برای بازاریابی و فروش نفت عراق شد. حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به سایت خبر آنلاین گفت افزایش قیمت بنزین تا 87,000 تومان اوج بی‌تدبیری است. این طرح‌های خام موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی مانند جرقه در انبار باروت است. سمسامی درباره آثار افزایش قیمت بنزین بر میزان مصرف گفت کسانی که از این بنزین استفاده می کنند و نیاز دارند، مانند اسنپ و تاکسی و خیلی از افرادی که به دلیل از دست دادن شغل مجبور شدند سراغ چنین کاری بروند، تعطیل خواهند شد و قطعاً به خیابان خواهند آمد. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، از تهیه طرحی تازه برای آنچه تنبیه متجاوزان آمریکایی خواند خبر داد و گفت ارتش برای کشتن یا دستگیری نظامیان آمریکایی پاداش مالی تعیین کرده است. حاتمی گفت این طرح در پی حجم زیاد درخواست‌ها برای مشارکت در جهاد مالی تهیه شده است. او اعلام کرد هر فردی که یک نیروی نظامی آمریکایی را بکشد یا دستگیر کند و تحویل دهد، از سوی ارتش جمهوری اسلامی پاداشی معادل 30,000 دلار یا 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. فرمانده ارتش افزود زنان ایرانی در صورت انجام چنین اقدامی دو برابر این مبلغ پاداش می‌گیرند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خانه ملت گفت هیچ زمانی به اندازه امروز جبهه مقاومت قوی نبوده و با وجود کشته شدن افرادی چون حسن نصرالله، مقاومت قوی تر از هر زمان دیگری است و تعداد عملیات حزب الله علیه اسرائیل قابل قیاس با گذشته نیست. خضریان تأکید کرد ما حتما باید تضعیف مقاومت در جبهه سوریه را جبران کنیم، اما ما بقیه جریان مقاومت در قوی ترین دوران خود در تاریخ به سر می برد و ما باید با این باور به فکر ارتقا نیز باشیم.

و در بازار سهام آمریکا. کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت به دلیل فشار قیمت نفت بر تورم. بازار سهام ایالات متحده امروز با کاهش ارزش شاخص‌های اصلی مواجه شد و از سقف‌های تاریخی خود فاصله گرفت. افزایش بهای نفت خام و صعود بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری به دلیل نگرانی‌ها از تنش‌های ژئوپلیتیک فشارهای تورمی را تشدید کرده و به جو منفی بازار دامن زده است. در این راستا داو جونز 272 واحد، S&P 500 40 واحد و نزدک 84 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 186200 تومان، یورو 215900 تومان، پوند انگلیس 250000 تومان و دلار کانادا 134400 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 83,100,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19,183,000 تومان و هر قطعه سکه 190,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری با حد اکثر 88 درجه فارنهایت گزارش شد. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 68 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی با حد اکثر 90 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 zamaniinsurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
6: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
7: مده مده
8: دردو مده چه ده مکس
7: بابا، اینقدر آشغال نریست تو خودت، پدر بدر در وردی
8: بگی چی کار کنه بخیر
7: که در اینگه حاتمه میشه بیا ها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: شوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه بیا
7: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
9: چونه بسیسم
7: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
9: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.

0: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولاً خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

یک فنجان چای کنار تو روی ایوان خیالم، یک لبخند ریز گوشه لبت و من که دوباره قنج می رود دلم، همینها کافیست تا امروزم به خیر شود جانا.

و بارها دوست داشتنت را بغل گرفتم و دویدم. کاش که آدم ها با دور شدنشان دوست داشتنشان را هم می بردند. وقتی به هم نزدیک می شویم بیشتر از هم فاصله می گیریم. وقتی با هم هستیم بیشتر تنهاییم. آرام آرام خانه ای در ذهن من شکل می گیرد. او تنهاست، من هم تنهایم و از دودکش خانه اندوه بالا می رود.

گاهی باید خودت را برداری و بیاندازی ته کوله پشتیت و برای دویدن به دور از خانه بروی. گاهی فضای خانه برای دویدن فکرهایت کوچک می شود.

که بیایی به دلم سر بزنی، بعد از آن گر نفسی هست بگیری بروی. وقتی تو نباشی دل من تاب ندارد، بیزارم از این شهر که مهتاب ندارد. رفته یا فقط خاطره من شده است و عکسی که مچاله شده و قاب ندارد.

دلهای ما به هم نزدیک می شوند. دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم؟ دور باش اما نزدیک. من از نزدیک بودنهای دور می ترسم.

یه آدمایی هستن که میان توی زندگی آدم، یه هویی بی صدا آروم میانو به خودشون عطر و طعم قهوه و یه دنیا چیزای خوب میارن: عشق، لبخند، حمایت، آرامش، از اینجور چیزا، و یه عالمه حسای خوب میدن، حسایی که شاید هیچ وقت نداشتی. میانو بهت میگن همه آدم هم بد نیستن و تو میفهمی آدمای خوب هنوزم هستن، هرچند کم. آدم خوب زندگیم، دمت گرم، مرامت ستودنی و عمرت پایدار. گاهی یک استکان چای، چند صفحه کتاب و یک پنجره نیمه باز برای خوشبختی آدم کفایت میکند. همین که قدم زدن چاره دردهایت باشد و دلخوشی های کوچک دلیل لبخند هایت، یعنی تو خوشبختی.

چرا که دل میبندی؟ پر جدی نگیر. گفته است که بی تو قادر به زندگی نخواهد بود. حساب این را هم بکن که اگر روزی او را دوباره دیدی اصلا تو را خواهد شناخت. پس در حق من لطفی کن و زیادی دوستم نداشته باش. از آخرین باری که دوست داشته شدم، در گذر زمان آنچه نصیبم شده ذره‌ای دوستی بود، آنچه نصیبم نشد ذره‌ای دوستی بود.

بماند که ندارمت، بماند که هنوز دلم برایت تنگ است، بماند که تکه‌ای از تو در من مانده، بماند که شبها بیقرارت می شوم، بماند که هنوز دلم می خواهدت، بماند که بی تو فقط زنده ام، بماند که نیستی تا آرامم کنی. همه اینها بماند در دلم. تو فقط مراقب خودت باش. کسی که شما رو دوست داره، حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشه، ترکتون نخواهد کرد. او یک دلیل هرچند کوچک برای ماندن خواهد یافت.

آشپزچی بودم و هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها. هر بار در می زدم، هر بار کسی در رو باز می کرد و با دیدن من و دلخوشی کوچکی که به همراه داشتم برق اشتیاق می نشست توی چشمهاش و اگرم غمی داشت فراموش می کرد. کاش پزچی بودم و تمام بسته هایی که به قصد مقصدی حمل می کردم پر از خوشبختی و لبخند.

ونکات معتقد بود انسانی که همیشه منطقی، کنترل شده و بی نقص به نظر میرسه لزوماً سالمتر نیست. گاهی زیادی معقول بودن یعنی سالها احساسات و خشم و هیجان و بخشای زنده وجودمون رو سرکوب کردیم تا پذیرفته شویم یا اینکه آسیبی نبینیم. سرزندگی فقط توی نظم و منطق و کنترل خلاصه نمیشه. بخشی از زندگی چیه؟ در شور و خلاقیت و بازیگوشی و اشتباه کردن و تجربه کردن احساسات واقعی جریان داره. اگه همیشه فقط اون نسخه منطقی و قابل قبول خودمون رو زندگی کنیم، ممکنه آروم به نظر برسیم، اما از درون ارتباطمون رو با خود اصیلمون از دست میدیم. بنابراین سلامت روان فقط توانایی کنترل کردن نیست، گاهی توانایی رها شدن، گاهی توانایی احساس کردن و زندگی کردن، اونم به همون اندازه ضروری است. جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

یعنی در اصل میگه دیوانه باش، دیوانگی کن، بچگی کن، بچه باش، گاهی اوقات به اون کودک درون خودت اجازه بده جولان بده. دیوانگی هم بخش مهمی از زندگیه و اگر خیلی زیادی زیادی معقولی و توی چارچوب، این نشون از فقر روانیه. بله، قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی، در فیسبوک هم که با نام جالبنشیان در خدمتتون هستم. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنه. یونگ هم میگوید که گاهی بزرگترین نبرد انسان نه با جهان بیرون بلکه با دنیای درونشه. معتقد بود که تا زمانی که از هیجان‌ها، الگوهای ناخودآگاه و نیروهای پنهانی که بر تصمیمات

اثر میگذارن آگاه نشیم، فکر میکنیم که آزادانه انتخاب میکنیم، در حالی که بخش بزرگی از رفتارهای ما از کجا نشأت میگیره؟ از ناآگاهی. بعدم خودشناسی از جای آغاز میشه که به جای سرزنش دیگران جرأت کنیم به درون خودمون نگاه کنیم و مسئولیت احساسات و واکنش ها و انتخاب های خودمون رو بپذیریم. و میگوید که انسان تا زمانی که نتونه هیجان ها و خلق و خوی خودش رو مهار کنه و از راه های پنهانی که ناخودآگاه بر تصمیماتش اثر میگذاره آگاه نشه، اون انسان ارباب خودش نیست. یک ترانه زیبا، برگردیم به امور دنیوی هم نگران نباشیم، میرسیم، همه چی سر جاشه، همه ببخشید معذرت میخوام، مزخرفات زندگی که یه عده‌ای دارن برامون تصمیم گیری میکنن همش سر جاشه، توی بخش بعدی هم بهش خواهیم رسید و خلاصه همینو بس.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری چه زودتر نگفتی؟
2: ایله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: آه ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: حاتمه میشه ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
5: الو سیمین.
6: بله جانم چی شده؟
5: ببین منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
16: این صدای شماست.
17: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. میکنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
18: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات، 818 999 99 99.

آمده هستین بریم به سراغ خبرهای روز. بیش از 10,000 حمله به بخش درمان در 29 کشور از جمله ایران بدون پاسخگویی عاملان. جالی بنشیان با شماست. مدیر واحد مدیریت امور بشردوستانه و بلایای سازمان جهانی بهداشت امروز در یک نشست خبری در ژنو گفت این حملات حدود 5,700 کشته و 8,500 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته او تنها از ابتدای سال جاری میلادی 914 حمله به بخش درمان ثبت شده که در نتیجه آنها 911 تن کشته و 1,486 تن زخمی شدند. اوکراین، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی بیشترین شمار حملات ثبت شده در سال 2026 را به خود اختصاص دادند. موارد دیگری هم در میانمار، ایران، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی، روسیه، سوریه و نیجریه گزارش شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روانی نیروهای نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن که در عملیات علیه ایران مشارکت دارد را رد کرد، اما تأیید کرد که این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. وقتی خبرنگاران از ترامپ پرسیدند آیا اعضای خانواده خدمه این ناو نگران وضعیت هستند، او پاسخ داد نه، آنها نگران نیستند. دونالد ترامپ همچنین این دیدگاه را که ناو ابراهام لینکن که اکنون نهمین ماه حضور خود را در دریا سپری می کند بیش از حد طولانی در ماموریت بوده است، رد کرد و گفت نه نه نه، اصلا کافی نیست. و اما کانادا رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و 4 مقام دیگر را تحریم کرد. وزیر امور خارجه کانادا امروز اعلام کرد که این کشور 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی درباره ایران تحریم کرده است. یکی از افراد تحریم شده علی عبداللهی، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است که روز 19 مرداد بر اساس حکم مجتبی خامنه ای به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب شد. معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی امروز اعلام کرد بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به این صندوق به 127 میلیارد دلار رسیده است. او گفت که اجرای این طرح در دولت ابراهیم رئیسی در قالب تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفت، اما این طرح تا کنون نهایی و عملیاتی نشده است. طرح سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی برای تسویه مطالبات این صندوق است که اجرا نشده است. اما امارات متحده عربی امروز از هدف قرار گرفتن 2 نفتکش خود در تنگه هرمز خبر داد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیشتر اعلام کرد که 1 نفتکش روز پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز و خروج از خلیج فارس مورد اصابت 1 پهپاد قرار گرفت. ایران طوری از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد که جهان تاکنون ندیده است. این را وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته است و در مصاحبه‌ای در شبکه نیوز مکس گفته است که در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که این اقدامات ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است و همچنین تداوم محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. دونالد ترامپ پیشتر در روز یکشنبه به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود
ما داریم بی سر و صدا پیش می رویم. ما فقط در حال نیمه مذاکره با آنها هستیم. ما فقط داریم ایران را با تورم عظیمش و این واقعیت که پول ندارند تماشا می کنیم. از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث شده تقاضا برای کامیون‌های برقی چین در بخش‌هایی از آسیا و صادرات چین در این زمینه به طور چشمگیری افزایش یابد. اما جی دی ونس چه گفت؟ معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که اولویت اصلی آمریکا در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. وزیر و همینطور آقای ونس به شبکه فاکس نیوز گفت که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در اولویت دوم قرار گرفته است. بله دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که در عراقچی هم که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با همتای اتریشی خودش درباره تحولات منطقه گفته که وضعیت فعلی تنگه هرمز نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و بعدم گفته که ما با حسنیت وارد روند دیپلماتیک شدیم، دقیقاً مثل همون حسنیتی که در این 47 سال گذشته، که البته در این 20 سال گذشته که داشتن مذاکره میکردن، راجبه همون اون حسنیته، راجبه اون داره صحبت میکنه. خلاصه بگذاریم و تنها موردی که میخواستم براتون بگم که در تیتر خبرها بود، نمیدونم پیداش نکردم، ولی بله اینجا هست. بله، حمله به کشتی های امارات متحده عربی در تنگه هرمز نه تنها از سوی این کشور، که از سوی عربستان، بحرین و مصر هم محکوم شده، یعنی سه کشور محکومش کردن. وزارت امور خارجه عربستان هم با انتشار بیانیه همین امروز این مسئله رو محکوم کرده. حمله به دو کشتی اماراتی متعلق به یه شرکتی که اون رو این کار رو تشدید تنشی خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و سلامت کشتیرانی خوانده و البته در بیانیه خودشون جمهوری اسلامی رو مسئول دانستند. بریم و بازگردیم، با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود، با ادامه برنامه یا آهنگ زیبا بشنویم و بعدم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-77-77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
12: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.

0: دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است که دولت برنامه اقتصادی ندارد. بله، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفته که دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شده. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز رو به سیاست‌های دولت مرتبط دانسته است. خوب شد که تو این 47 سال یه بخشی به نام دولت داشتن که همه ماجراها رو سر کاسه گذار و سر همون دولت خالی بکنن و اصلا فراموش بشه این که اصلا نظام سیستم جمهوری اسلامی اصلا برپایی چه بوده، چه اقتصاد خرابی. و همیشه تا زمان که من یادم میاد این بود که دولت داره اشتباه میکنه. عرض کنم خدمتون که حاجی دلیگانی با اشاره به توافق سه جانبه میان عربستان و پاکستان و ترکیه، آن را نشانه قبول شکست آمریکا در منطقه و پیشبینی شرایطی دانسته که آمریکا از منطقه خارج شده باشد. و حالا خدمتون عرض کنم که میخوام یه بخشی رو براتون پخش بکنم که جعفر مهدیزاده، مدیر کل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفته. دونالد ترامپ درباره تورم 5% ایران قبل از جنگ گفته که اون تورم شده 300% بعد از جنگ. حالا جالبه که این مجری با این آقای جعفر مهدیزاده، مدیر کل سیاست اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دارن با همدیگه کلکل میکنن سر این موضوع و خانم مجری میخواد بگه که ای بابا، صحبتهای دونالد ترامپ چقدر بی اساسه، ما این همه تورم نداریم. ولی بعد که ایشون اعلام میکنه تورم چقدره، والا تورم همچین کمی هم نیست. حالا بریم با همدیگه بشنویم.
1: عجیب آمریکا، بله، چند بار توی صحبت‌های مختلف گفته که ما انقدر به اقتصاد ایران صدمه زدیم و ضربه زدیم که تورم اینها قبل از جنگی که ما شروع کنیم 5% بوده، الان رسیده به 300%. یعنی اولا که این عددا رو معلوم نیست که از کجا میاره و کاملا هم مشخصه که هیچ درکی از آمار نداره. فقط تو این موضوع نیست، آره، در موضوعات دیگه هم هر موقع که هر چیزی میگه اصلا آمارای عجیب غریبی میگه. اینو بفرمایین، قبل از این و بعد از این ما آیا 5% بوده تورم؟
2: تورم ما، حالا تورم اجازه بدیم من آمارا رو خدمتتون عرض کنم. حالا بعد از این فرمایشو قبل از جنگ دیگه.
1: بله،
2: قبل از جنگ ما تورممون در
1: مثلا
2: در بهمن ماه سال 1404 بوده 46.3%.
1: بله،
2: الان در تیر ماه شده 61.4%.
1: بله،
2: یعنی اون رقم ها قاعدتا خیلی ارقام پرتیه. اینم هست که واقعا من حالا
0: یعنی 41% شده، چقدر 60% 64%، اصلا چیزی نشده، رسیده به 61. واو واو، به این همه وقاحت. مثل همون جریانی که ما میگیم 50,000 نفر در طی 2 شب کشته شدن، میگن نه چیزی نبوده، نه 50,000 نفر نبوده، 3,000 نفر بوده. عزیز من، 3,000 جان، داری راجب 3,000 نفر حرف میزنی؟ اصلا تو درست میگی، راست میگی، همون 3,000 نفر. میدونی راجب چی داری صحبت میکنی؟ 3,000 جان.
3: بعد چند روز پیش رفیقم به من میگه چجوری میگه من 9 سال اون طرفم یه ذره دلم برای ایران تنگ نشده، دلم برای چیش تنگ بشه دقیقاً امروز؟ اون مملکت بو خون میده، بو باروت میده، بو دروغ میده، بو اختلاس میده، مملکت بو کثافت گرفته. 5 سال فقط دارم بابت یه عده شهروند اون کشور که فهمیدن زندگی کردن این نیست دارم پرپر میزنم. چی داره الان اون کشور تحت این حاکمیت که یه گروهک چریکی تروریستی حمله کردن به اون کشور، همه چی رو گرفتن تو دستشون؟ یارو تو صدا و سیما اسلحه میاره، کار کردن با اسلحه رو به این بچه یاد میده، موشک میارن تو خیابون میچرخونن، تو خیابون شلاق میزنن، انگوش قطع میکنن، اعدام میکنن. من اصلا کاری به دیشب کار اتفاق اصفهان ندارم. ما رو یه جوری تربیت کردن، یارو رو با جره ثقیل میارن آویزون میکنن، یارو بچه‌شو میگیره دستش میره پرپر زدن یارو رو میبینه. اصلا کسی فهمید قبل از اتفاق اصفهان دیروز خبر 110 میلیارد دلار اختلاس پخش شد؟ 110 میلیارد دلار، برید سرچ کنید، برید ببینید. کیفرخواست برای دونالد ترامپ نتانیاهو صادر میکنن، برای اینا نه، برای خاوری نه، برای صدیقی نه. گفتم یه زمانی شعارمون این بود میمونیم کشور رو میسازیم، باید کشور رو بسازیم. اصلا دیگه کسی مونده کشور رو بسازه؟ با کجاشون قراره این جوونا بسازن؟ اگر جوونی مونده باشه با چیش میخواد بسازه؟ با اعصاب و روان سالمش؟ با پولی که نداره؟ با سلاحی که دست اوناست؟ با زوری که دست اوناست؟ امروز تو حتی اختیار اینو نداری که تو صفحه موبایلت چی پخش بکنی، حرف بزنی. به تو میگم بعد فروش، مگه فروش مال غیرم میشه کرد؟ دیگه نباید بگیم کشور رو میسازیم. این حرفا بوتیکیه، کلیشه‌ایه، چرته. با این حکومت، با این رژیم توی ایران هیچ کاری نمیشه کرد. تو اون کشور هنوز یه عده هستن که دارن خوب پول در میارن. امنیت هم داری؟ 200 میلیون گوشی میگیری دستت، نمیخواد بری جنوب شهر، برو مرکز شهر ببینم 10 دقیقه میتونی دستو گوشی تو بگیری، دستو بگیر بالا، دستتو کتفتو همه رو با هم میبرن عنتو میکنن لباس تنت. امنیت هم داری؟ چی داری تو اون کشور؟ نه، من ذره‌ای تو این 9 سال دلم برای اونجا تنگ نشده، ذره‌ای، چون فقط یاد حکومت و کاراش میافتم. هر دفعه یاد دزدی‌هاش، یاد جنایت‌هاش، یاد اختلاس‌هاش، یاد مردم افتادم، یاد بی‌آبی افتادم، یاد بی‌برقی افتادم، یاد هوای آلوده افتادم، یاد بی‌دارویی افتادم، یاد گوشت و مرغ یخ‌زده افتادم، یاد تفرقه انداختن‌هاش، یاد آقازاده بازی‌هاش، یاد این می‌افتادم که اگر توی اداره کارم گیر کرد، بعد برم سراغ اونی که پیرنشو انداخته رو شلوار بون نونه خوش میده، با جوراب سفید و دمپایی وای میسه جلوی من، میگه یا انقمیدی یا کارتو راه نمی‌ندازم. یاد بی‌ارزش‌تری پولمون تو دنیا، یاد بدبخت‌تری پاسپورتمون تو دنیا، یاد خیلی چیزا می‌افتادم که باعث میشه دلم تنگ نشه برای اون کشور. فقط پرپر می‌زنم برای مردمی که می‌دونن زندگی کردن یعنی چی و هر چقدر تقلا می‌کنن بهش نمی‌رسن. فقط دلم برای اونا کبابه. همین، یه تاریخ و تمدن، یه اسم از اون کشور مونده که اونو گذاشتم سر تاخچه، دارم با اون زندگی میکنم. با این حکومت و رژیم این کشور رو به نابودی رفته تا به امروز. برداشت خبر نداری. ولی مخلصیم و تمام.

بسیار زیبا. تو این چند روز اخیر هر دفعه که اینستاگرام رو باز کردم دیدم که دادگاه خانم لینزی کلنسی در حال پخش بود، در جریان بود. نمیدونم آیا بهش برخورد کردید یا نه. آقای ماکان، شما بهش برخورد کردین؟ نکردید. از چند تا از دوستان دیگه هم پرسیدم، اونا هم خب خیلی بهش برخورد میکنن. پرونده خانم لینزی کلنسی یکی از تلخترین و در این حال جنجالی ترین پرونده های جنایی حقوقی سالهای اخیر هست در آمریکا، ایالت ماساچوست. یک ماجرای تکان دهنده که بحث سلامت روان زنان رو بعد از زایمان و مسئله جنون آنی رو دوباره سر زبون ها انداخته. اصل ماجرا چی بود؟ ژانویه 2023 خبر یک جنایت خانوادگی جامعه رو توی شوک فرو برد. خانم لینزی کلنسی، پرستار 32 ساله بخش زایمان در بیمارستان عمومی ماساچوست و مادر سه کودک، متهم شد که فرزندان خودش رو به قتل رسونده. کورای 5 ساله، داوسون 3 ساله و کلن 7 ماهه. طبق گزارش‌های پلیس، لینزی توی خونه خودشون در شهر داکسبری سه فرزندش رو با طناب ورزشی خفه کرده و بعدش برای پایان دادن به زندگی خودش از پنجره طبقه دوم میپره پایین. همسرش پاتریک که برای خرید دارو و گرفتن غذا یکم پیشش از خونه بیرون رفته بوده، وقتی که برمیگرده با صحنه باور نکردنی مواجه میشه و بلافاصله با اورژانس تماس میگیره. دو فرزند بزرگترش در همون ساعت اولیه جان باختند. نوزاد 7 ماه هم که چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. خود این خانم چه شد؟ بعد از اینکه اقدام کرد به خودکشی و خودش از پنجره پایین انداخت، زنده ماند، اما سقوط از ارتفاع باعث شد که قطع نخا بشه و فلج کامل رو از کمر به پایین رو منجر شد به فلج کامل از کمر به پایین. و خدمت رو عرض کنم که خب پیشینه بیماری روانی ایشون رو بخوایم بگیم، وکلای دفاع و همسر لینزی تاکید داشتن که او از افسردگی شدید پس از زایمان، postpartum depression، و به احتمال قوی روان پریشی یا سایکوسیس بعد از زایمان این اتفاق میفته. بهش میگن PPP، postpartum psychosis، گفتن از اون رنج میبرده و در تمام این مدت تحت درمان دارویی بسیار سنگینی قرار داشته. چندین و چند داروهای مختلف رو مصرف میکرده برای کنترل اضطراب و افسردگیش. و خدمت رو عرض کنم که خب خیلی جنجالی شد این قضیه، به دلیل اینکه این خانوم مدت ها بوده که تقاضای کمک میکرده، میگفته من احتیاج به کمک دارم و ظاهرن اون سیستم روان درمانی به قول معروف شکست خورده در این زمینه و نتونسته اونجوری که باید کاری رو که درست انجام بده. البته من چون هنوز کل این دادگاه به سرانجام نرسیده، هنوز ما نمیدونیم که آیا واقعا همین مسئله بوده، آیا موضوع دیگری در میانه، آیا ایشون مثلا از این جهت تبرئه میشه که آیا دچار همین سایکوسیس شده یا نه. من اینا رو هنوز نمیدونم، ولی در همینجا تا همینجا که این مسائل مطرح شده، اومدن و راجع به سیستم درمانی دارن صحبت میکنن که واقعا کسان دیگری که توی این شرایط هستن چی؟ آیا ما به اندازه کافی اون اطلاعات رو در مورد اینها داریم و اون منابعی که لازم هست برای این که اینا بهش دسترسی پیدا کنن که یک کمچه اتفاق نیفته، آیا به اندازه کافی موجود هست یا نه؟ اینا سوالاتیه که مطرح شده. ما بریم و برگردیم دوستان خوب، چون الان فرصت نیست، ولی من دوست داشتم که راجع به این قضیه صحبت بکنم که تفاوت وجود داره بین افسردگی بعد از زایمان و روان پریشی بعد از زایمان. این دوتا مقوله جدا هست. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه بسیاری از کامنت هایی که میخوندم
خیلی از این خانم‌ها اومده بودن مثلا اون زیر ادعا کرده بودن که خب ما هم دوچار مثلا دیپرشن شدیم، بچه هامون رو نکشتیم. میدونی از این کامنت های اینطوری بسیار زیاد است، ولی اینا نشان دهنده یه مقدار عدم آگاهی هست از کیس های مختلف و به اصطلاح اختلالات و بیماری های روانی که یه عده‌ای تجربه میکنه و شما نمیتونید خودتون رو با دیگری هرگز مقایسه کنید. هر کسی کیسش متفاوته و یه ایوالویشن و یک ارزیابی کامل تری لازم هست قبل از اینکه بشه کامنتی در مورد موضوعات و یا آدم ها داد. بریم و برگردیم راجع به صحبت خواهیم کرد.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
4: اید. آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
9: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845.
13: 833-2626-845.
14: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

دوستان خوب عزیز، همچنان بازگشتیم به استودیو. داشتیم راجع به همین خانم لینزی صحبت میکردیم که دادگاهش همچنان در جریان هست و خدمتتون عرض کنم که خب به دلیل اون سایکوسیس که بعد از زایمان براش اتفاق افتاد باعث شد که سه فرزند خودش رو به قتل برسونه و الان دادگاهش خب خیلی جنجالی شده. در اینستاگرام و تیک تاک و اینها خیلی دارن راجع بهش حرف میزنن. حالا توی دادگاه چه گذشت؟ موضع داستان ها اینه که میگن که این جنایت قبل از این که اتفاق بیفته برنامه ریزی شده و گفتن که اومده توی اینترنت جستجو کرده درباره مسیرهای تحویل قضا و مدت زمان رفت و برگشت همسرش و مثلا یعنی گفته که معتقدن که این آگاهانه این کار انجام داده که میخواسته مثلا وقت کافی داشته باشه. اما تیم دفاع چی میگن؟ وکلای او استدلال میکنن که این خانم به دلیل اختلال روانی حاد و عوارض ناشی از مصرف همزمان چند تا داروی سنگین اصلا کنترلی نداشته روی کار خودش و رفتار خودش و دچار جنون آنی شده. خصوصا که خیلی از کسانی که اومدن اونجا شهادت دادن گفتن یک مادر فداکار بوده و این حادثه نتیجه شکست سیستم سلامت روان هست در تشخیص به موقع وضعیت بحرانی او. همسرش هم او رو بخشیده، گفته که زنی بوده که سالها باهاش زندگی کردم، یه مادر مهربون، عاشق فرزندانش و رفتاری که در اون روز ازش رخ داد به اصطلاح سرزده نتیجه یک بیماری روانی و ویرانگر بوده و ربطی به ذات او نداره. و حالا به هر حال خیلی بحث‌های جدی در جامعه پزشکی و حقوقی آمریکا به راه افتاده بر سر این ماجرا. من یک کوچولو فقط بگم چون این ضروریه، و اینکه افسردگی پس از زایمان با به اصطلاح اون سایکوسیس یا روانپریشی بعد از زایمان با همدیگه فرق میکنه از زاویه روانشناسی. البته خب میدونم وقتی که شما میبینید یک مادری آسیب میزنه به فرزندانش، اولین واکنش جامعه اینه که بسیار دچار شوک میشه، دچار خشم میشه، همه اینها هست. ولی ما از نظر روانشناسی بخوایم بگیم بسیار شایع هست postpartum depression. مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان میشه احساس غم شدید میکنه، احساس خستگی مفرد داره، احساس بیکفایتی داره، ولی یه اما داره، اتصالش با واقعیت قطع نمیشه. یعنی میدونه کیه، میدونه کجاست، در حالی که در زمانی که سایکوسیس اتفاق میفته، postpartum سایکوسیس که PPP هست، یک بحران داره اتفاق میفته. یعنی اون فرد مرزش با واقعیت کاملا از بین میره. یعنی اون مادر دچار توهمات شنیداری میشه، دچار توهمات دیداری میشه، باورهای نادرست پیدا میکنه، دچار هذیان میشه. مثلا مغزش ممکنه بهش بگه که فرزندت در خطر عذاب ابدیه و تنها راه نجاتش اینه که تو اینو بفرستیش به یه جهان دیگه. یعنی در این حالت اون مغزش تحت شرایط درستی نیست، یعنی تحت تاثیر اون نوسانات شدید هورمونی و شیمیایی و دچار فروپاشی شده، یعنی اصلا ساختار منطقی نداره که ما بخوایم راجعش حرف بزنیم. و مخصوصا من اتفاقا حرفایی رو که توی جاهای مختلف زده بود رو در آوردم و جالبه که بدونید که پیش از وقوع این حادثه این خانم بارها اومده بوده به صورت شفاف گفته بوده، فریاد زده بوده، کمک خواسته بوده، هم از همسرش، هم از پزشکان، هم در یادداشت‌های شخصیش از آشفتگی روحیش و روانیش گفته بوده. گفته صداهایی در سرم میشنوم، توهمات شنیداری، میگه که صداها بهش میگفتن بچه ها رو بکشه، بهش القا میکردن که اگر این کارو نکنه اتفاقات به مراتب بدتری برای بچه ها خواهد افتاد. یا در دسامبر 2022، یعنی حدود یک ماه پیش از این حادثه، به همسرش اعتراف میکنه که افکار خودکشی و افکار آسیب زدن به فرزندانش رو داره و خودش به صورت داوطلبانه میره توی مکلین هاسپیتال،
یکی از معتبرترین مراکز روانپزشکی میره اونجا بستری میشه. توی یادداشت‌های خودش احساس خستگی مفرط رو نوشته، پوچی، ترس شدید از عدم توانایی در مادری کردن، حس خفگی زیر فشار داروها، و در یه جایی نوشته بوده که احساس میکنه داروها به جای بهتر کردنش احساسات واقعی رو سرکوب کرده و ذهن او را مغشوش‌تر میکنه. و این به هر حال فعلا در حال حاضر اینها هست. علاوه بر تفاوت بین این دو مورد، یه مورد کوچولوی دیگر رو هم خوبه که بدم، حالا راهکارهای عملی اگر نشانه‌های هشدار دهنده است. اینا رو نادیده نگیرید. اگر که فردی یه مادری ساعتها بیخوابی شدید داشته ولی خسته نیست، یعنی انرژی غیر طبیعی داره یا بیقراری داره و به طرز عجیبی پرتحرکه در حالی که شما میدونید که اصلا نخوابیده، این رد فلگه، یک نشانه هشدار دهنده است. و مورد بعدی اینه که مثلا میاد در مورد موضوعات عجیب و غریب صحبت میکنه، در مورد اینکه یه چیزایی رو شنیده یا یه چیزایی رو دیده که دیگران ندیدن، نشنیدن، و یک شک و سوءظن شدید نسبت به اطرافیان و حتی نوزاد خودش پیدا میکنه. اینا رد فلگن. و بعدم یه دفعه میبینین مثلا از حالت افسردگی و انزوای عمیق یهویی هیجانی میشه، دچار اضطراب میشه. اینها نشون میده که این فرد میتونه در شرایط بحرانی باشه و حتی خودش هم متوجه این قضایا نیست. به همین جهت اگر که به یک همچنین فردی برخورد کردین، به هیچ عنوان او رو تنها نگذارید و بعد هم به یک اورژانس پزشکی مراجعه بکنید، بلافاصله اطلاع رسانی بکنید و به اون فرد کمک بکنید. بازم در آخر میگم، من هنوز نمیدونم که نتیجه دادگاه چه خواهد شد، آیا او رو به این موضوع به حال محکوم میکنن یا نمیکنن. بهترین حالتش اینه که در بیمارستان روانی بستری خواهد شد اگر تبرئه بشه، و اگرم تبرئه نشه که میره به زندان برای همه عمر. ولی در هر صورت ممکنه کیس های دیگری به وجود بیاد و خوبه که ما در این زمینه اطلاعاتی داشته باشیم. دست ما به دامن شما آقای ماکان. دل به دل یا زده بودم که به راش ماهی بیارم.

این روزا هر چی میگذره بیشتر میفهمم که چقدر جات خالیه، نه فقط تو خونه، نه فقط توی خیابون یا توی عکسای قدیمی. تو رو توی لحظه لحظه زندگیم کم دارم. وقتی بارون میباره دلم میلرزه، میخواد بره همون جایی که یه روز با هم قدم زدیم، همون لحظه هایی که با صدای خندت دنیا قشنگ تر بود. یادته؟

باران که گرفت، من پشت پنجره سکوت نشستم و به چراغ دور جاده نگاه کردم. جاده ای که روزی نامش را عشق گذاشته بودی، حالا پر بود از عطر خاطراتی که هنوز در انتظار بازگشت تو بودند. قهوه هم سرد شد، اما قصه تو هنوز داغ بود، مثل گناهی شیرین که هر بار به یادش می افتادم سوزان‌تر از قبل در جانم شعله می کشید. نگاهم کن، در این چشم ها هنوز همان رویاست، همان مستی بی شرابی، همان آغوشی که نرسید، همان عشقهایی که نزند و که از آتش عشق میبارند. شاید طلوع فردا مرا از این شب عبور دهد، اما تا آن روز من با خاطره تو زندگی میکنم، با قصه ای که پایان ندارد.

دلم کمی تو میخواهد، در جاده دو نفره، در کلبه چوبی کنار شومینه آغوشت، درون چشمه چشمانم با تو بودن میخواهد، که صدای شرشر باران و آوای پرندگان سحرخیزش در آغوش یکدیگر معنا بگیرد. دلم کمی به اندازه تمام نفسها با تو بودن میخواهد.

عاشق که می شوی تمام جهان نشانی معشوقت را دارند. یک موسیقی زیبا، یک فنجان قهوه تلخ و یک خیابان خلوت و ساکت. به آسمان که نگاه می کنی، ماه را که می بینی، همه به تو امید می دهند. حتماً که نباید هدهد خبری بیاورد. گاهی کلاغی هم از معشوقش

0: زیباست، آنقدر زیباست که آواره شدنش هم زیباست، مردن در عاشقی هم زیباست.
1: من یه چند وقته که بعد رفتنت

0: حسین.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. ARIDCONTACT@gmail.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 60.

وقتی مریت اظهارات مرا شنید، یک مرتبه سوء ظن او رفع شد و دیگر مرا مسخره نکرد و صدای زهرخند از لبان او به گوش من نرسید و با دقت مرا نگریست و گفت: سینوه، از مرتبه اول که تو به دکه دم تمساح آمدی و من تو را دیدم، دریافتم که تو غیر از مردان دیگر هستی و من تو را مردی محجوب و متفکر و گوشه‌گیر می دیدم. و هر بار که به فکر می افتادم که با تو کوزه‌ای بشکنم که تو را برادر خود کنم، متوجه می گردیدم که لایق نیستم خواهر تو بشوم. سینوهه، من هم یک راز دارم و در روزهای اخیر چند مرتبه می خواستم این راز را برای تو افشا کنم، ولی اینک از خدایان سپاسگزارم که مانع از این شدند که راز خود را به تو بگویم، زیرا رازی که از دهان خارج شد دیگر نمیتوان اطمینان داشت مکتوم خواهد ماند. ولی تو سینوهه، همانطور که خود گفتی، وسیله‌ای برای اثبات این موضوع نداری و بهترین است که راز خود را فراموش کنی و من هم آن را فراموش می نمایم و چنین تصور کن که این مناظر و حوادث را در خواب دیده ای، ویژه آنکه در مرحله آخر زندگی انسان جز خیال و خواب نیست. تو مردی هستی که به تمام دنیا سفر کرده، کشور حتی، میتانی، بابل، حاتی، کرت را دیده ای و از آغاز طبابت تا امروز صدها بیمار را مورد عمل قرار داده یا سرشان را شکافته ای. و آیا امروز از آن همه مناظر که در مسافرت ها دیدی و از آن همه معالجات غیر از خیال و خاطراتی که فرق با مناظر رویا ندارد، چیزی در دست داری؟ گفتم نه. مریت گفت: همه در زندگی مثل تو هستند و مجموع تمام حوادث و خاطرات زندگی گذشته آنها مساوی است با خیالی چون مناظر رویا. بعضی از افراد از روی معالندیشی به تصور اینکه از زندگی خود بهره کافی ببرند، هر روز مقداری از زر و سیم خود را پسنداز می نمایند و آنها را صرف خرید زمین مزروعی و خانه و دکه می کنند و بر خود می بالند که حاصل زندگی آنها خواب و خیال نیست، بلکه زر و سیم و زمین مزروعی و دام و خانه و دکان است. مدت چندین صد سال کاهنان آمون چنین می کردند و به قدری زر و سیم و زمین مزروعی و دام و خانه و دکان گرد آوردند که تصور نمودند تا پایان جهان ثروتمند و نیرومند خواهند بود. ولی یک روز خدای مصر عوض شد و خدای جدید امر کرد که هر چه زر و سیم و زمین مزروعی و دام و خانه و دکان به کاهنان آمون تعلق دارد از آنها گرفته شود. و آنها نیز ناگهان متوجه گردیدند که محصول چند صد سال صرفه‌جویی و حرص جمع‌آوری مال آنها غیر از خواب و خیال نیست. گفتم: مریت، این اولین بار است که من از تو چیزی می‌شنوم که انتظار شنیدن آن را از دهان تو ندارم. مریت گفت: برای اینکه تا امروز تو را ندیده بودم که احتیاج به تسلی در قبال یک واقعه خارق العاده داشته باشی و ضرورت نداشت که این حرف ها را به تو بزنم، ولی امروز فهمیدم که تو بر اثر وقوف از موضوعی که تصور می نمایی یک راز بزرگ است، ممکن است خود را بدبخت کنی و روز و شب را بین دو دست بگیری و قصه بخوری که چرا نمی توانی به ثبوت برسانی که تو فرزند فرعون هستی. و به همین جهت این حرف را به تو زدم که تو در آینده خود را به دست اندوه نسپاری. آنگاه مریت لبهای خود را روی دست من نهاد و گفت: سینوهه، مرا ببخش که دیروز و امروز تو را آزردم، زیرا من زن هستم و یک زن وقتی ببیند صورت مردی از وسایل آرایش زن دیگری رنگین شده و بفهمد که زن مزبور به وی نامه عاشقانه می نویسد، نمی تواند حسد و خشم خود را فرو ببرد و حسادت طوری بر وی غلبه می نماید که بدیهیات را بر او مستور می کند. گفتم: مریت،
تو گفتی رازی داری که میخواستی به من بگویی. این راز چیست؟ مریت گفت شاید روزی بیاید که من این راز را به تو بگویم، ولی اکنون موقع ابراز آن نیست و اینک تو باید خود را از شر این زن آسوده کنی و این گونه زنهای پیر و شفی وقتی تملق یک مرد را می شنوند تصور می کنند که آن مرد فریفته ی آنها شده و بعد از اینکه از وی بی اعتنایی می بینند این موضوع را ناشی از خیانت مرد می دانند. یعنی فکر می کنند که مرد عاشق آنها شده ولی بعد زنی دیگر را یافته به آنها خیانت کرده است. من یقین دارم که اگر تو در تبس باشی این زن تو را رها نخواهد کرد و هر طور شده تو را وامی دارد که با او تفریح کنی و بدتر از آن با وی کوزه بشکنی. پس از اینجا برو، ولی قبل از رفتن به این زن بنویس که او ناامید شود، وگرنه در قفای تو خواهد افتاد و ممکن است تا بابل هم تو را تعقیب نماید که به وصال تو برسد. زیرا هرقدر انسان پیرتر می شود دو حرص در او قوت می گیرد. یکی حرص تمتع از مرد اگر زن است و تمتع از مرد از زن اگر مرد باشد، و دیگری حرص جمع‌آوری مال. و تو از خود که شاید خون خدایان در عروق تو جاری است و فرزند فرعون هستی بگذر، زیرا تو یک موجود استثنایی هستی، ولی دیگران هرچه پیر می شوند بیشتر گرفتار این دو حرص می گردند. متوجه شدم که مرید حرفی عاقلانه می زند و آن زن اگر در تبس باشم دست از من بر نخواهد داشت. به موتی گفتم وسایل سفرم را ببندد و غلامی را فرستادم تا پاروزنان مرا از میخانه ها و خانه های عمومی فرا بخواند و بعد روی پاپیروس نامه مؤدبانه به این مضمون به محف نفر نوشتم، زیرا نمیخواستم که وی را مورد توهین قرار بدهم. از سینوه سرشکاف سلطنتی خطاب به محف نفر ساکن باغ زرین سلطنتی در تبس. محف نفر، متاسفم که اظهارات آن روز من سبب شده است که تو در خصوص احساسات من دچار اشتباه شوی و تصور نمایی که من مکلف هستم باز با تو ملاقات کنم، در صورتی که قبل از ملاقات تو من روح خود را به زنی دیگر تفویض کرده بودم و اگر با تو تفریح کنم نسبت به آن زن و روح خود مرتکب خیانت خواهم شد. از این گذشته من مجبورم که به یک سفر طولانی بروم و دیگر تو را نخواهم دید، ولی دوستانه از تو جدا می شوم و برای اینکه هدیه‌ای به تو تقدیم کنم یک کوزه از مشروب خوشتم موسوم به دم تمساح را برای تو فرستادم تا با نوشیدن آن سرگرم شوی. معف نفر، من باید به تو بگویم که تو علاوه بر اینکه نسبت به احساسات من اشتباه کردی، نسبت به توانایی جسمی من نیز دچار اشتباه شدی، زیرا من مردی هستم پیر و خسته و سست و دارای بدنی فربه و شکمی برآمده و سری تاس و نمی توانم وسایل ترزیه زنهای عادی را فراهم کنم تا چه رسد به زنی چون تو که تحصیل رضایت او کاری است که محتاج به مردی جوان و نیرومند است. من بسیار خوشبختم که بر اثر پیری و ناتوانی من ما مبادرت به ارتکاب عملی که بعد از آن من به شدت پشیمان می شدم نکردیم، و چون یک مرد فرتوت و ناتوان به طور حتم مورد نفرت توست، بهتر آن که ما هرگز یکدیگر را نبینیم. بعد از اینکه نامه را نوشتم به مرید دادم که بخواند و نظر خود را نسبت به نامه بگوید. مرید گفت سینوه، تو در این نامه برای رعایت ادب خود را پیر جلوه دادی و می ترسم که این زن عجوزه راجع به مفهوم این نامه دچار اشتباه شود و دست از تو بر ندارد. بهترین بود که در این نامه بی ابهام می نوشتی
که چون او پیر و کریه المنزل و نفرت انگیز است و هرگز یک مرد راضی نمی شود که با زنی چون او تفریح نماید، تو از این شهر گریختی که تا زنده هستی چشمت به او نیفتد. گفتم مریت، این شخص یک زن است و یک مرد، مرد تربیت شده نباید به یک زن بگوید که تو پیر و زشت هستی، زیرا زن هر ناسزایی را می بخشد ولی این ناسزا را که واقعیت دارد نخواهد بخشود. با اینکه مریت از لحن نامه ناراضی بود و می گفت باید دارای لحنی خشن باشد که آن پیرزن به کلی مایوس شود، آن را به دست من داد که سر نامه را ببندم و نامه را بستم و غلامی را فراخواندم که آن نامه را به کاخ زرین ببرد و به محف نفر تسلیم کند، ولی در راه خود را به میکده دم تمساح برساند و یک کوزه از مشروب معروف میکده را خریداری نماید تا اینکه نامه و کوزه مشروب در یک موقع به دست محف نفر برسد.

مدتی بود که شب فرود آمده، ستارگان در آسمان می درخشید و موتی به من اطلاع داد که وسایل سفر من بسته شده و هر زمان مایل باشم می توانم آنها را به کشتی حمل کنم و مریت از من جدا نشد. او به میکده نرفت و من هر دفعه که نظر به او می انداختم غمگین می شدم، زیرا بر اثر حماقت خود وسیله جدایی خیش را از مریت فراهم کرده بودم و اگر از روی نادانی آنطور با آن پیرزن تملق نمی گفتم، می توانستم تا هر موقع که میل دارم در تبس بمانم و از دیدار مریت خوشبخت شوم. مریت هم متفکر بود و یک مرتبه گفت: سینوهه، آیا تو اطفال را دوست می داری؟ از این سؤال غیر مترقبه تکان خوردم و مریت که مرا می نگریست گفت: بیمناک مشو، زیرا من نمی خواهم که فرزندانی برای تو به وجود بیاورم. لیکن دوستی دارم که دارای یک پسر بچه 4 ساله است و این دوست که یک زن است به من می گوید که پسر کوچک او میل دارد روی نیل مسافرت کند و مراتع سبز تیره و مزارع سبز روشن و گاوها و گوسفندها و مرغابی و قازها را ببیند. و آیا میل داری در این سفر این پسر 4 ساله را با خود ببری؟ گفتم: مریت، من می دانم که اگر این پسر کوچک را با خود ببرم در این مسافرت هرگز آسوده خاطر نخواهم بود، زیرا پیوسته باید مواظب باشم که از کشتی در آب نیفتد و خفه نشود یا تمساح‌ها او را نبلعند. مریت تبسم کرد و گفت: سینوهه، وقتی این پسر متولد شد من خود او را از دوست خیش گرفتم و بردم که وی را ختنه کنند و زنی که طفلی را برای ختنه کردن می برد نسبت به او دارای وظایفی چون مادر می شود. لذا من برای محافظت از این طفل در کشتی جا خواهم گرفت و پیوسته از کودک پرستاری خواهم کرد و چون من مواظب طفل خواهم بود او در آب نخواهد افتاد و تمساح بچه را نخواهد بلعید. وقتی من این حرف را شنیدم طوری خوشبخت شدم که 2 دست را بالای سر خود به هم زدم و گفتم: مریت، اگر تو برای پرستاری از کودک میایی مجاز هستی که به جای 1 طفل تمام کودکان مدرسه مقدماتی معبد آتون را با خود بیاوری و چون برای نگهداری کودک میایی کسی از حضور تو در کشتی من حیرت نخواهد کرد و به شهرت نیکوی تو لطمه وارد نخواهد آمد. من از بیم زن پیر شهوت پرست تصمیم گرفتم که صبح زود حرکت کنم. مریت قبل از حرکت کشتی ما رفت و پسر بچه را که خوابیده بود آورد.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 امیری travel.com

ولی مادر طفل نیامد و من میل داشتم که آن زن را ببینم، زیرا شنیدم که نام پسر خود را تهود گذاشته است و دیدن زنی که این نام را روی پسر خود می‌گذارد مفید بود، چون تهود نام یکی از خدایان است و در مصر به ندرت والدین جرأت می‌کنند که نام یکی از خدایان را روی فرزند خود بگذارند، آن هم نام خدای تهود که خدای خط و معلومات بشری و خدایی است. طفل بدون اینکه حس کند چه نام سنگینی بر روی او گذاشته شده به خواب رفته بود و بی آنکه بیدار شود ما به راه افتادیم، ولی بعد از اینکه کوههایی که انگار نگاهبانان دائمی تبس هستند از نظر ناپدید گردید، طفل بیدار شد. تهود کودکی بود زیبا، دارای موهای سیاه و نرم که بالای پیشانی وی حلقه هایی کوچک به وجود می آورد، طوری با چشمهای سیاه خود مرا می نگریست مثل اینکه سالهاست مرا می شناسد. من زود با این کودک انس گرفتم و او را روی زانوی خود می نشانیدم و برایش با نیهای سواحل رود نیل سبدهای کوچک می بافتم و موافقت می کردم که با وسایل طبی من بازی کند و دواهای مرا ببوید. تهود در اون سفر برای ما ایجاد زحمت نکرد و در آب نیفتاد و تمساح او را نبلعید، بلکه بر شادی ما افزود. هر شب که من و مرید کنار هم می‌خوابیدیم، صدای نفس‌های منظم طفل که نزدیک ما به خواب می‌رفت شنیده می‌شد و بامداد وقتی ما بیدار می‌شدیم او هنوز در خواب بود. من هرگز آن سفر را که به اتفاق مرید و تهوت کوچک روی شط نیل کردم فراموش نخواهم نمود و یک دوره شادمانی و امیدواری به دوام سعادت طوری مرا مست کرد که به مرید گفتم بیا یک کوزه بشکنیم تا پیوسته با هم زندگی کنیم و تو فرزندی زیبا مانند تهوت برای من بزایی. من تا امروز خواهان دارا شدن فرزند نبودم، ولی اکنون حس می کنم که خون من از جوش دوره جوانی افتاده و دوره کهولت فرا رسیده و هر دفعه که تهوت را می بینم متوجه می شوم که بهتر آن است فرزندی مثل او داشته باشم. وقتی مرید دست خود را روی دهان من نهاد و گفت سینوه، تو می دانی من زنی هستم که در میخانه خدمت می کنم و در میکده بزرگ شدم و قبل از تو مردها با من تفریح کردند و لیاقت ندارم که خواهر پزشک مخصوص فرعون از آن بالاتر فرزند فرعون بزرگ باشم، زیرا روزی در تبس تو به من گفتی که تصور می کنی که فرزند فرعون و از نسل خدایان هستی و دیگر اینکه معلوم نیست بعد از اینکه خواهر تو شدم بتوانم فرزند بزایم. من هم مثل تو این پسر کوچک را دوست دارم و فکر می کنم که من و تو با حضور این پسر در کشتی باز روزهای خوشی در پیش خواهیم داشت و اینطور فکر کن که تو پدر او هستی و من مادر وی و چون او خردسال است و مثل تمام خردسالان روزهای گذشته را فراموش می نماید، من می توانم به او بیاموزم که تو را پدر خطاب کند و تو تصور نمایی که پدر واقعی او هستی. از آن روز به بعد تهوت کوچک دست را در گردن من می انداخت و صورت را روی صورت من می نهاد و مرا پدر خطاب می کرد و من از نوازش موهای حلقه حلقه او لذت می بردم. در آن روزها که ما با کشتی از روی نیل عبور می کردیم، طوری من سعادتمند بودم که به گرسنگی و بدبختی زارعین مصری در دو طرف رود نیل توجه نداشتم. یعنی نمی خواستم با مشاهده صورتهای لاغر و اندام نحیف و شنیدن ناله های آنها عیش سعادت خود را خراب کنم. امروز وقتی من به یاد آن روزهای خوشی می افتم، اشک در چشم‌های من جمع می‌شود و آه از سینه‌ام بیرون می‌آید و فکر می‌کنم
چرا انسان طوری به وجود آمده که روزهای خوشی او با سرعت سپری می شود و برعکس ایام بدبختی آنقدر به کندی می گذرد که هرگز منقضی نمی گردد. مسافرت ما به اتمام رسید و ما قدم به شهر افق گذاشتیم. وقتی من وارد شهر شدم، با اینکه مدت غیبتم طولانی نبود، حس کردم که در شهر افق یک حقیقت جدید به وجود آمده که من آن را نمی بینم. آفتاب شهر افق همان آفتاب و خانه ها همان منازل و درخت ها همان اشجار بود. لیکن من حس می کردم که در شهر افق یک حقیقت تازه به وجود آمده که من آن را نمی بینم و یک وقت متوجه شدم آن حقیقت که شهر را در نظر من طوری دیگر جلوه می دهد عبارت است از قحطی و بدبختی و جنایات ناشی از قحطی و فقر. مریت و تهوت کوچک در افق زیاد توقف نکردند و به تبس مراجعه کردند و من باز تنها گردیدم و اندوه و تنهایی که در مسافرت از من دور شده بود مراجعه کردند. چند روز بعد از اینکه مریت و تهوت از شهر افق مراجعه کردند، آخناتون فرعون مصر که حاضر نبود حقایق مربوط به کشور خود را ببیند، مجبور شد که یکی از آن حقایق را مشاهده کند. بدین ترتیب که خرم‌حب فرمانده قوای انتظامی مصر، عده‌ای از مصریان را که از سوریه گریخته بودند، از شهر منفیس به شهر افق فرستاد تا اینکه خود را به فرعون نشان بدهند و بداند که سهل‌انگاری و صلح‌جویی و مساوات دوستی خدای وی بر سر مصریانی که در سوریه بودند چه آورده است. روزی که این مصری‌های فراری از سوریه وارد افق شدند، مردم طوری از مشاهده آنها بیمناک گردیدند که به خانه‌های خود رفتند و در منازل را بستند. آنها می‌خواستند که وارد کاخ فرعون شوند، ولی نگهبانان کاخ از ورود آنها ممانعت نمودند و فراریان در و دیوار کاخ را طوری سنگسار کردند که فرعون مجبور شد که اجازه بدهد که آنها وارد کاخ شوند و اظهاراتشان را بشنود. هنگامی که آنها وارد کاخ شدند، من در آنجا بودم و وقتی نزدیک فرعون رسیدند، بانگ برآوردند که ای آخناتون، امروز ثروت و قدرت فرعون مصر در سوریه مانند کسی است که به حال احتضار افتاده و عنقریب در قبر جا خواهد گرفت و تو در اینجا نمیدانی که قوچ سر و عرابه جنگی، حریق و شمشیر و نیزه در سوریه با مصری ها چه می کند و چگونه خون کسانی که به اعتماد تو در سوریه زندگی می کردند در شهرهای سوریه ریخته می شود.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 1344 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
8: لیست شماره هاشو بگین.
9: بفرمایید.
8: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
7: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
8: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: گلواژه آغاز برنامه امروزمون از رابیندرانات تاگور هست، شاعر بنگالی. او گفته است توده های ابر آهسته آهسته به آسمان زندگی هم می آیند، اما نه برای فرو ریختن باران یا آوردن طوفان، بلکه برای اینکه به آسمان زندگی من که در آن خورشید در حال غروب است رنگ دیگری بیفزایند. به شما دوستان و یاران برنامه‌مون در سراسر جهان سلام می کنیم و سپاسگزارتون هستیم که به این برنامه رادیویی گوش می کنید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، و همکار فنی من خانم غزاله هستن، خانم غزاله معتمدی، و ما دوئتی هستیم که در برنامه امروزمون این مطالب رو قصد داریم که ارائه بکنیم. ابتدا یک داستان داریم به اسم سوپ سنگ، سپس در ارتباط با تنگی هرمز و سایر آبراهای مهم حرف میزنیم، آنگاه سری میزنیم به قرون وسطا و گزارشی تقدیم میکنیم در مورد هویدا شدن یک پل باستانی با پایین رفتن سطح آب رودخانه دانوب صحبتی خواهیم کرد. مصاحبه امروز ما با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود، استاد دانشگاه، ولی به عنوان یک جهانگرد میخوایم باشون حرف بزنیم. بعد میان پرداره داریم و پیکی خورشید رو و در ارتباط با ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن، و اگر فرصت بشود یک خبر پزشکی هم به خدمتتون عرضه خواهد شد. ضمن اینکه در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. دامن بریم به سراغ داستان اول برنامه امروزمون.

اسم داستان امروز ما از سوپ سنگ. روزی از روزها مردی غریبه گزارش به یک دهکوره رسید و چون تویی دست و گرسنه بود از مردم درخواست غذا کرد، اما ساکنان دهکوره از اون مرد مسافر تویی دستر بودند و آهی در بساط نداشتند که با ناله سودا کنند، بنابراین به او گفتند غذایی ندارند که بهش بدند. مسافر تازه وارد به اونا گفتش که عیبی نداره، پس بیاید با هم دیگه سوپ سنگ درست کنیم. ساکنان روستا قبلا درباره سوپ سنگ چیزی نشنیده بودند، بنابراین شگفت زده به او خیره شدند. مرد گرسنه از اونا خواست که یک دیگه بزرگ، قدری آب و چند قلوه سنگ براش بیارند. اون بعد آب رو در داخل دیگ ریخت و قلوه سنگ ها رو در تهش قرار داد و سپس زیر دیگ هیزم روشن کرد و مردم به تماشا ایستادند. دقایق بعد که آب داخل دیگ به جوش اومد، مرد غریبه با ملاقه که در دستش گرفته بود قطعی از آب رو چشید، لبهای خودش رو با زبانش لیسید و گفت این سوپ عجب سوپی خواهد شد، اما فکر میکنم که اگر چند تا هویج هم بهش اضافه کنیم مزدش بهتر بشه. آیا کسی هستش که در خونه خودش چند تا هویج داشته باشه بیاره؟ یکی از ساکنان اون آبادی بیاد آورد که بله، در کلبش کلبه مغر چند تا هویج داره. پس رفت اونها رو آورد و اون مرد هویج ها رو در داخل دیگ انداخت و به هم زد دیگ رو. چند دقیقه بعد مرد گرسنه ملاقه دیگری از محتویات دیگ رو چشید و گفتش که مزه سوپ قدری بهتر شده، به نظرم اگه چند تا سیب زمینی هم بهش اضافه کنیم خوشمزه تر بشه. آیا در خونه یکی از شما سیب زمینی هم پیدا میشه؟ یکی دیگر از روستانشینان به خانه‌اش رفت و با چند تا سیب زمینی برگشت و اون مرد اونها رو به داخل دیگ انداخت. باز هم چند دقیقه گذشت، اون مرد گفت که این سوپ به چند تا پیاز هم احتیاج داره و بعد مقدار نمک میخواد و بعد هم این رو میخواد و اون رو میخواد. و هر کدوم از ساکنان ده هرچی رو که در کلبشون داشتن و پیدا میشد آوردند و با اون مرد اونها رو توی دیگ انداخت. و آنگاه دم آخر قلوه سنگ ها رو از داخل دیگ بیرون آورد و به دور انداخت، اما آنجا که درست شده بود عبارت بود از یک دیگ پر از سوپ خوشمزه سبزیجات. پس همه که نشستند و سوپ خوشمزه رو خوردند و شکم سیر کردند و شکر خدا رو به جا آوردند. به این ترتیب بود که اگر هیچ یک از ساکنان دهکده چیز قابلی برای خوردن نداشت، وقتی با هم یکی شدند و هر کدومشون چیزی آوردند و گذاشتن اون وسط، همشون صاحب همه چیز شدند، غذایی خوردند و که همه چیز داشت و شکر خدا رو به جا آوردند. آیا ما نمیتونیم که در زندگی روزمرهمون داستان سوپ سنگ رو سرمشق قرار بدهیم و با همیاری و همدلی به هم دیگه کمک بکنیم؟ خب بعد از داستان نخست میرسیم به آهنگ نخستمون. نخستین آهنگ ما بر روی شعری ساخته شده است که بانوی غزل ایران خانم سیمین بهبهان سروده است. نام آهنگ است عشق که تمنا و چه اشعار لطیف و عاشقانه‌ای داره، با هم دیگه گوش میکنیم.

بعد آن که زیبایی هستش متاسفانه ناچاریم نمی‌کاره رهاش بکنیم، بریم به سراغ سایر مطالبمون. جنگ آمریکا با ایران این واقعیت رو مورد تأکید قرار میده که چگونه اختلال در رفت آمد کشتی‌ها از یک شارهای دریایی بسیار مهم میتونه که هزاران کیلومتر دورتر برای مصرف کنندگان آمریکایی جهت

راه مهمی نیستش که چنین موقعیتی رو در دنیا پدید آورده، بلکه بنابر گزارش جدید که اکسفورد اکونومیکس که مهمترین مؤسسه مشورتی اقتصاد جهان است منتشر کرده، 26 آبراه یا تنگی مهم دیگر هم وجود دارند که میتونند که خیلی نقشه مهمی داشته باشند. یکی از اونها تنگی مالاکا هستش که بین جزیره سومطرا اندونزی و مالزی قرار داره، و یکی دیگر تنگی تایوان هست، یک چهارم از کالاهای تجاری جهان از اونجا میگذره. و اگر بخوام که به طور خلاصه آبراهای دیگری رو بهش اشاره کنیم، باید نام ببریم از تنگی جبل الطارق که دریای مدیترانه رو به اقیانوس اطلس میپیونده، کانال سوئز در شمال مصر، کانال پاناما که دو اقیانوس آرام و اطلس رو به هم دیگه وصل میکنه و غیره. اکسفورد اکونومیکس در گزارش خود همچنین نام میبره از باب المندب که دریای سرخ رو به دریای عدن و اقیانوس هند وصل میکنه، همینطور به تنگی بسفور که دریای سیاه رو به دریای مرمره وصل میکنه، و دماغی امید نیک در جنوب آفریقای جنوبی. در فهرست این مؤسسه جمعاً 26 آبراه استراتژیک وجود داره که به مهمترین اونها اشاره کردیم، از لحاظ حجم کالاهای تجاری بهشون اشاره کردیم و کشتی از اونجا بسیار میگذرند. آیا ما انسان‌های صده 21 داریم به شیوه های زندگی و وضعیت مردمان قرون وسطا برمیگردیم؟ شاید که چنین باشه، شاید که اینطور باشه. گزارش مفصل ما در همین زمینه است که بنابراین از قرون وسطا تاخت میزنیم به قرون جاری و به این گزارش میپردازیم. در سده 12 میلادی در ایتالیا پزشکان آرزی پلتورا و نشانه های وجود اون در انسان رو تشریح کردن. پلتورا نامیست برای انبوه زیاده از حد خون در مایعات بدن. این وضعیت رو میتوان در گلگون بودن چهره، بزرگ شدن کره چشم و گونه های قرمزدنگ بعضی از افراد مشاهده کرد. خب حالا از سده 12 به سده 21 برمیگردیم. رابرت اف کندی وزیر بهداشت آمریکا میگوید بسیار از بچه ها و نوجوانان امروزی دچار همین حالت های ظاهری شدند و میتوان اونها رو از حرکات بدنی و عدم ارتباطات اجتماعیشون مشاهده کرد. قدم مسلم بشر در سده گذشته، یعنی سده 20 قرن 20، در زمین های پزشکی و فناوری به پیشرفت های فوق العاده زیادی دست یافته است. از درمان عفونت های کشنده و تماشای قلب و رگ و روده های بدن گرفته تا پرواز بر فراز اقیانوس ها و سفر به کره ماه و تا پی بردن به ساختار دی ان ای و حرکت قاره های زمین و غیره. اما اکنون به نظر می رسد که مردمان سده جاری 21 دارن به سوی گذشته ها به 800-900 سال پیش نظر و گرایشی پیدا می کنند و انگار به الگوهای بهداشتی سده های میانه یا قرون وسطا تمایل بیشتری پیدا کردند، یعنی در دوره که حجامت یا خونگیری برادلتینگ در حقیقت و بادکش های روانی یا کاپینگ و پاکسازی پوست به عنوان روش های درمانی بیماری ها رواج داشت. این روزها تغییر شکل دادن بدن، کاهش سریع وزن و تلسم زیبایی داره به صورت یک تمایل عمومی در میاد و هزاران نفر در کنفرانس های مربوط به انرژی درمانی شرکت میکنند. در این کنفرانس ها که کارشناسان، شیوه های درمانی و گیاهشناسان مختلفی میان در اینجا صحبت میکنند، اینا از خرد و دانش موجود در عهد باستان صحبت میکنند و ترویج میکنند اونها رو، و تا برای مردم شرح میدن که انجام فلان عمل جراحی مثلا در چه موقع سال و با توجه به وضعیت قرار گرفتن ستارگان آسمان مناسب است. دلیل قسمت از این گرایش ها کاهش اعتماد مردم هست به مؤسسات علمی، به ویژه اونایی که در امر بهداشت و درمان کار میکنن، و بخش از این بی‌اعتمادی رو بیماری کووید به همراه آورده است. بنابر گزارش CNN که من این مقاله رو از اونجا از اون وبسایت اونها ترجمه و کوتاه کردم، مردم آمریکا اکنون به گونه روزافزون توصیه‌های پزشکی رو در فیسبوک، تیک تاک و چت بات های هوش مصنوعی

0: جستجو میکنن. امروزه میلیون ها نفر از آمریکاییان در یوتیوب به دنبال سخنان کسانی مانند اریک برگ میگردن، کاروپراکتور ساکن فلوریدا که مدعی است نقره کلویدی کلویدال سیلور میتونه که به درمان گلوی خلط گرفته کمک بکنه، که البته هیچ نشان علمی در این در تایید این زمینه وجود نداره. نقره کلویدی محلولی از ذرات ریز نقره در آب که حلش کردن در اونجا. علاوه بر همه اینها، هم پرزیدنت ترامپ و هم وزیر بهداشتش بارها گفتند که در مورد سیستم های مراقبت های پزشکی اطلاعات نادرستی به مردم داده شده و در همین حال در جهت کاهش بودجه ساخت واکسن برای کودکان هستند. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا مقدار واکسن تزریق شده به کودک رو معادل یک بطری نوشابه خواند، در حالی که میدونیم که این مقدار واکسن خیلی خیلی کمتر از حتی یک قاشق چایخوری هست. و اما در ایتالیا دو رویداد مهم اتفاق افتاده که قابل ذکر هستن. برویم به اون سرزمین چک میشه تا گزارش اونها رو خدمتتون تقدیم بکنم. میدونیم که یکی از امپراتوران روم باستان اسمش نیرو بود، نیرو که از سال 54 تا 68 بعد از میلاد به مدت 14 سال بر اون امپراتوری فرمان روایی کرد و بعدم دست به خودکشی زد. گزارش نخست ما این که در ایتالیا میزان بارندگی در هفته‌های اخیر به قدری کم شده و سطح آب رودخانه در رودخانه تیبر به اندازه پایین رفته که بعد از نزدیک به 20 قرن یک پل باستانی از زیر آب هویدا شده و این پلیس که در زمان امپراتوری نیرو بر روی این رودخانه بسته شده بود و تا کنون زیر آب مخفی بود. خبر دیگر از ایتالیا این است که 4 تابلوی بسیار ارزشمند که قدمتشون به روزگار رنسانس میرسید شنبه شب گذشته از موزه در سیسیلی روبوده شدند. این تابلوهای نقاشی رو آنتونیو دمسینا در سده 15 میلادی کشیده بود. یکی از تابلوها به اسم مادونا و کودک که اشاره به مریم و عیسی داره بیش از 300 هزار دلار ارزش برآورد شده است. دوستان عزیز، این بود مجموعه مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه کنید و برمیگردیم بریم به سر وقت آقای دکتر محمد رضا میربلوکی. با ما باشید.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
11: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
10: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
11: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
10: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
12: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: دوستان عجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار عجمند ما آقای دکتر محمد رضا امیر بلوکی هستند، استاد دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا که اخیراً سفری داشتن به ترکیه. ازشون دعوت کردم که بیان به این برنامه و در ارتباط با این سفر از دیدنی هاشون صحبت کنم و رهاوردشون رو به ما هم به شما شنوندگان عزیز تقدیم بکنم. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر امیر بلوکی بشنوید. خدمت رو سلام میکنم دوست عزیز آقای دکتر محمد رضا امیر بلوکی، حالتون چطور قربان؟
1: سلام، صبح شما هم بخیر، امیدوارم که خوب باشین. شنوندگان عزیزم حالتون خوب باشه؟
0: خستگی بده از دست از تنتون به در رفت بعد از این سفر دور دراز؟
1: بله، یه دو روزی جت لگ داشتیم و دیگه خوب شد.
0: ببینید، ما میدونیم که ترکیه یک وقتی به عنوان آسیای صغیر جزو امپراتوری ایران بود و بعد جزو روم شرقی شد و آنگاه امپراتوری عثمانی از اونجا سر در آورد و اکنون جمهوری ترکیه است. شما با توجه به سفری که داشتید، چندان هم طولانی نبود، چه رهاوردی دارید که به دوستان عزیز ما ارائه بکنید از نظر دیدنی هایی که واقعا قابل ذکر باشن؟ خواهش میکنم.
1: من فقط رفتم شهر آنتالیا توی ترکیه و بعد از اونجا یک رانندگی داشتیم، فکر کنم حدود 300 کیلومتر بود، به سمت قونیه برای زیارت کردن مقبره مولانا.
0: آفرین.
1: و بعد برگشتیم. تو خود آنتالیا، خب یک شهر توریستیه، اصلا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه شناخته میشه. بعد وسط شهر یه شهر باستانی داره، بهش میگن کالیچی، شهر باستانی کالیچی که این مثلا شهرهای قدیمی چپش سنگ فرشه، اون وسط شهر اینو نگه داشتن اون ساختمون رو.
0: بله.
1: و خونه های تاریخی دوران عثمانی داره توش، بوتیک هست، هتل هست، جایی هست که معمولا این توریست ها میان مثلا چیزی میخوان بخرن اونجا میخرن. و این خیلی قدیمیه، در سال 130 میلادی به افتخار بازدید امپراتور روم ساخته شده. یه سردر داره که موقع ما وارد اون سردر شدیم، تا عروس و داماد بودن اونجا با اون فوتوگرافرشون که داشتن عکاسی میکردن، یعنی یه جایی که شما همه چی ممکنه ببینید از توریست ها از کشور.
0: بله.
1: جالب بود که وقتی با یکی انگلیسی حرف میزدی نمیدونستی که اون الان به چه زبونی میخواد جواب بده یا اصلا جواب میده، مترجم میشه یا نه.
0: چطور؟
1: خیلی جالب بود واسه. آره، مثلا کسایی بودن که از اروپای شرقی بودن یا از شوروی بودن، انگلیسی هاشون اصلا خوب نبود، فقط با ایما اشاره صحبت میکردیم میشه از ما عکس بگیریم و اینا اینجوری.
0: البته میدونی که این کامپیوتر، این تلفن دستی ما میتونه، یه وبسایتی هستش که میشه دانلودش کرد و ترجمه میکنه به هر زبانی.
1: آره، من چیز داشتم اتفاقا، این چیز من، تلفن من تا 1 گیگابایت اونجا وای فای میده، دیتا میده فری، ولی باید میرفتم چیز میگرفتم دیگه، باید میرفتم سیم کارت اونجا رو میگرفتم برای اینکه اینترنت داشته باشم، اویلیبل باشه توی خیابون، که این کار نکرده بودم. برای همون فقط در زمینه برای نقشه و اینا استفاده میکردیم از دیتا.
0: آی دکتر، من دلم میخواد که در ارتباط با قونیه به ما بگید، چون من خوشحال شدم که نمیدونستم به قونیه هم رفتید برای زیارت آرامگاه مولانا. در جایی که رفتید چه حالتی بهتون دست داد؟ چی دیدید اون تو؟ چه جوری بود؟
1: آره، اتفاقا قونیه توی برنامه هم نبود، ولی قبل رفتن توی صحبتی که داشتم تو رادیو، یکی از شنوندگان عزیز با من گفتش که تا اونجا داری میری حتما قونیه هم برو. و بعد چک کردم دیدم آره، مسافتش اینقدر نیست، میشه با ماشین رفت و اومد. دیگه گذاشتیم توی برنامه‌مون، یه روز این مشب برگشت.
0: خب
1: خیلی جالبه، فضاش کاملا متفاوته. دیگه که ما رفتیم جاده خیلی قشنگی بود، جاده کوهستانی بود که یاد چالوس انداخت منو، جاده چالوس. و بعد مثل همونجا هم مثلا یه سری فروشنده‌های کنار خیابون بودن و من نمیدونستم که ترکیه خودش موز تولید میکنه و خیلی از این چیزهای موز، تمام شاخه موز با موزهای سبزی که دورش بود همه میفروختن اینا، بعد عسلهای مختلف میفروختن. خیلی جاده جالبی بود تا به خودمون میرسیم. قونیه میدونین که پایتخت امپراتوری سلجوقیان بوده یه زمانی. و بعد ترک ها به مولانا میگن مولانا، روشی که می نویسن چیزش مولانا. و بسیار احترام براش قائلن، بسیار احترام براش قائلن. مولانا مثل این که در سفری که داشته به قونیه اونجا عاشق میشه و میمونه و دیگه همونجا تا آخر عمر هست. این گنبد مولانا یک بغل یک مسجدیه، یک گنبد فیروزه‌ای بسیار قشنگه و توش هم که رفتیم خیلی قشنگ، حالا یه سری فیلم گرفتم از توش، که مقبره خودشه به علاوه مقبره چند تا از یارانشه. یه چیزی که اونجا دارن یه شیشه هایی هست که مثل انگار مثل یه فرد میمونه که از صوفیان با همون در مثل در مثل کلاه صوفیانه و بدنه شیشه، توش توی این شیشه ماده مثلا ضد عفونی هست با یک رایحه خیلی خوب، تقریبا معادل اون چیزی که ما مثل گلاب استفاده میکنن تو مسجدها. اینم یه رایحه خوبی داره برای دست تمیز کردن دست، ولی بوی گلاب نیست دیگه. و بعد دو جور داره، یه شیشه های سبز، یه شیشه های قرمز. شیشه های سبزش مردونه است، شیشه های قرمزش زمینه. و بعد روش فارسی نوشته، سبز رو نوشته عاشق، قرمز رو نوشته معشوق. و خیلی جالب بود،
2: جالب بره.
1: بعد کلاهای مال چیزام میفروختن اونجا، یه جو خیلی جالبیه. و بعد ما رفتیم موزه اطراف چیز، موزه خود مولانا هست که برخی از کتابایی که از اون موقع به جا مونده علاوه بعضی از سازها، مثلا دست مال اون موقع رو من دیدم، سازهایی که اون موقع استفاده میکردن. و بعد یه جایی هم درست کرده بودن که نوشته بودن که آشپزخونه خونه مولانا، که بعد یه سری مجسمه هایی که مجسمه های افراد صوفی بود و حالا از آشپز بود، یه گروهش یه جاییش جلساتشون رو گذاشته بودن، مثلا آدمک هایی که دو نفر در حال رقص بودن، چهار پنج نفر نشسته بودن جلسه داشتن که احتمالا شعر میخوندن. اینا یه یک جو عرفانی بسیار
2: جالبی بود. و آیا در اونجا رقص سما هم اجرا کردن براتون، برای توریستا یا نه؟
1: اون موقعی که ما رفتیم اجرا نکردن، ولی مثل اینکه مراسم اینجوری دارن برای رقص سما که توی یکی از سالن‌هاشون که دیگه از بعد میفروشن میفروشن. ما وسط هفته بود اونجا بودیم، اون موقع که برنامه ندیدنی نبودون در اون زمان.
2: برای من خیلی جالبه دکتر میربروکی که میدونم که مولانای بزرگ ده ها هزار بیت شعر گفته، همه به فارسی. آیا به ترکی هم شعر گفته است؟ و آیا ترکا خودشون چه احساسی میکنن که دارن از یک شاعر بزرگ غیر ترک انقدر دارن با شکوه پذیرایی میکنن ازش؟
1: یه سری چیزا اونجا به ترکی نوشته بودش که توی کتابی بود که معلوم بود کتابای مال اون زمانه، ولی من چون ترکی بلد نبودم نمیدونستم شعر یا نه. ولی خب مولانا به عربی هم گفته بود، یعنی من شعرهای عربی هم دیدم، ولی احتمال میدم که یه مقدار شعر ترکی هم توشون بوده، چون توی همون سبک و سیاق اشعار فارسی بود. خطی هم که نوشته بودن اون خط یه مقدار سخت بود، مثلا من کلی وقت میذاشتم تا میفهمیدم چی نوشته، مثل خط فارسی خودمون نبود.
2: بله بله. اون وقتش دلم خواهد که یه خورده بفرمایید که از ایرانیانی که کوچ کردن یا مسافرت میکنن مرتب از ایران میرن به ترکیه یا بعضیش اونجا سکونت کردن سالهای سالی، خورده بگید در ارتباط با ایران چی میگن، راضی هستن از زندگیشون در ترکیه، چجوریه وضعیت؟
1: خب مثل همه جای دیگه ما ایرانی های دیگه که خب خیلی خوب بودن، درست بودن، خیلی بد بودن، را از همه جهت، یعنی یک جو میکسی داره دیگه. اون دایورسیتی که ما همینجا هم میبینیم اونجا هم میبینیم، برای این نمیشه همه رو جمع بس که آره همه مثلا اینجور بودن. ولی مثلا یک دونه تو آنتالیا مالی بود که معلوم بود که محلیه که افراد و اکثر آدم ها میان برای خرید و اینا، یه مال بزرگ بود که من اونجا ایرانی های دانشجو دیدم که دانشجو بودن اونجا درس میخوندن، اومده بودن خوشحال بودن از اینکه اونجا آنها دارن درس میخونن. جوش جو خوبیه، ایرانی‌ها به نظر میومد که به همدیگه کمک میکردن. تو اون چند نفری که ما دیدیم دور و بر خیلی افرادی بودن که دوست داشتن هم به ما خیلی خوش بگذره، هم هر کمکی که از دستشون برمیومد برای کسی دیگه میدیدم که انجام میدن. یه مقدار نگرانی داشتن به خاطر اینکه اخیراً ترکیه هم این تورمش مثل ایران شده و لیر همینجوری داره قیمت خودش ارزش خودش از دست میده در برابر دلار. ما مثلا وقتی که وارد شدیم هر یه دونه دلار بود 47.2 لیر و موقع خروجمون 48، یعنی تقریبا 0.8 مثلا 1.6% تو 10 روز ارزش از دست داده بود. بنابراین جنس ها خیلی گرون بود، یه سری چیزا بود که قیمتش از اینجا هم گرون بود، وقتی به دلار هم تبدیل می‌کردیم اینجا هم ممکن ما نتونیم اونو بگیریم. بهترین چیزی که من اونجا دیدم غذا بود، غذا خیلی عالی، مثلا نمی طعم غذا کاملا متفاوت، طعم میوه با چیزایی که اینجا هست کاملا متفاوت. همبرگر مثلا، اصلا اون همبرگر که ما خوردیم اینجا هیچ کدوم از همبرگرایی که تو کالیفرنیا هست نمیتونه باش برسه، هم اینجا فکر نمیکنم داشته باشن. و بعد توی آنتالیا یه جایی بود به اسم سلطانیار، کبابایی داشت که بسیار خوشمزه بود. و بعد توی قونیم یه جایی رفتیم که گوشت سرده است به گوسفند و پخته شده کیلویی میفروخت. مثلا شما میگفتی من 1 کیلو میخوام یا مثلا 600 گرم میخوام یا 200 گرم میخوام، و بعد 1 کیلوش تقریبا 140 دلار بود که 4 نفر رو سیر میکرد، پخته ها نخوام. بعد این گوشت رو مثلا من پرسیدم، بعد چون اینقدر هم لذیذ بود هم خیلی شل بود تو آب، تو در میذاشتی آب میشد، از اون آشپزه پرسیدم که این چند ساعت اینو پختی؟ گفت 12 ساعت. پخته شده بود. خیلی از نظر غذایی خیلی خوب هست، ولی خب قیمت ها گرون بود، خیلی از مردم نمیتونستن افورد کنن که بخوام
2: بخرن. آقای دکتر، من ظرف 1-2 سال گذشته 1-2 بار به اروپا سفر کردم، به چند تا کشور، و در بسیار جاها در خیابون ها این ورور این ساین های رو یا تابلوهای نام های آمریکایی رو دیدم، مثل مکدونالدز و مثل
1: بله، حتی
2: اونجا هم بودش ها زیاد.
1: بله، سابوی بود، پاپ آی بود، مکدونالدز هم که بود، ولی مکدونالدز جاده بود، بستنی مکدونالدز ما خوردیم فرق میکرد با بستنی مکدونالدز اینجا. ترکی کرده بودنش، توش
2: چی بود؟
1: توش هیزل نات ریخته بودن،
2: فندق.
1: آره، من حالا اینجا خیلی مکدونالدز نرفته بودم که ببینم که چه داره هم چیزی، ولی مطمئنم اون طعمو نداشت، اون طعمو به صورت ترکیش کرده بود که مردم بخورن.
2: من در تعجبم دکتر میربلوکی که شما تا آنتالیا رفتید، البته چقدر خوب که رفتید به قونیم رفتید، ولی استانبول نرفتید شما؟
1: من استانبول رفته بودم قبلا، یه 2-3 باری استانبول بودم، برای همین دیگه این دفعه نمیخواستم اونوری برم.
2: خیلی هم خوب.
1: آره، من جنوبش رو ندیده بودم که، یه البته غیر از قونیه اون وسط تا آنالیا هم یه جایی هستش که قشنگه، یک هتلی رفتیم یکی 2 روز اونجا بودیم که اون مسیر بغل آبم قشنگه کلا، چون صخره زیاده توی اون قسمت مدیترانه، ویوهای خیلی قشنگیه. به خود آنتالیا هم یه دونه آبشار داره، اون آبشارش هم آبشار خیلی خوبیه، این آب میاد و مستقیم میرسه تو دریای مدیترانه، خیلی چیز جالبی رو ایجاد کنه، خیلی دیدن به اسم آبشار دودن. بعد درست بغلش یه جایی یه رستورانی هست که فقط ماهی میتوشه، ماهی هم شما میری منیو اینا نداره دیگه، میری ماهی خامو نگاه میکنی میگی من از این میخوام، یا یه دونه کاملش رو میخوام یا یه نصفش رو میخوام، بعد همونجا میگی یا خود میتونی بگی سرخش کن یا باربیکیو کن، انجام میدن میدن، اونم بسیار خوشمزه بود.
2: بله، عرض خدمتتون که من شنیدم این رو، خامل مورد تایید هست یا نه، که کشور ترکیه با وجود حکومت در حقیقت به ظاهر حداقل اسلامی اون بالا هستش، آقای اردوغان، اما خیلی چیزه، خیلی اصلا هیچ روزی به عنوان سوگواری در کشور وجود نداره الا روزی که اتاتورک در گذشته، و در اون روز صبحش هست مثل اینکه 1 ساعت 1 دقیقه به خصوص رو مردم همه سکوت بگن به احترام او. شما چیز در این باره نشنید که هیچ روز سوگواری ندارن اونا؟
1: نه، تقویمش رو نپرسیدم، ولی آتاتورک که کاملا مشخص بود که آتاتورک رو بسیار دوست دارن، همه جا عکساش هست، بچه های مدرسه همه به آتاتورک احترام میذارن، اصلا یعنی اینجوری نیست که زوری هم باشه، وقتی معلم هم نیست مدرسه هم نیست، تمام جونشون آتاتورکه.
2: بله،
1: آره، تو همه جا هست و چیز هست، ولی کلن آدم های شادی هست. من کلن چیزی ندیدم اونجا که مثلا نشون بده که مثلا این افراد دنبال غم و اینا هن. حتی کسایی که خیلی هم زمانیاشون خوب نیست حالا تا تو روستا هن و اینا، ولی کلن شادن همیشه. دیگه کمترین شادیشون اینه که بشینن دور هم یه
2: تخت نردی بازی
1: بخورن و تخت نردی بازی کنن و یه قلیونی بکشن.
2: جالبه.
1: یه کمترین حالتشه.
2: چند درصد از زنان اون کشور که دیدی در خیابون را میرفتن مثلا که حجاب داشتن یا روسری داشتن؟
1: نسل قدیمشون که خیلی حجاب داشتن، یعنی نسل قدیم حجابشون زیاد بود، ولی نسل جدید کمتر بود. افراد مثلا فکر کنم زیر 30 سال خیلی کم بود حجاب داشته باشن. اونایی که من دیدم تقریبا همه بالای 30 سال بودن. ولی خب اونجا یک، چون حالا آنتالیا مخصوصا برای اینکه میگم توریستیه، عرب و روس هم زیادن، بسته به اینکه حالا عربا از کجا اومده باشن. مثلا ما عرب هم دیدیم که حجاب هم نداشت، فکر میکنم لبنیز بودن، نپرسیدم ازش. ولی ممکنه مثلا عربایی که از عربستان سعودی اومده باشن باشن، ممکنه مهاجر بوده باشن.
2: اوکی.
1: ولی خیلی خیلی اختلافی بینشون نمیدی. یعنی من از نظر مثلا یه جا بود، یه شوی بود تو همون هتله، بعد آخر که شو تموم شد اومدن گفتن که همه با هم برقصیم. اون گروه یه گروه برزیلی بودن و بعد شروع کردن رقصای برزیلی گذاشتن، بعد تو همه اونا یه مادری هم که محجبه بود وسط هم داشت میرقصید.
2: آفرین.
1: خیلی احساس نمی‌کردی که مثلا حجاب یا بی‌حجاب خیلی فرقی می‌کنه.
2: خیلی ممنونم جناب امیر بلوکی عزیز از وقتی کوتاهی که ما داریم و شما هم قشنگ توصیف کردید که ترکیه چه جور جایی هستش.
1: خواهش میکنم. خوشحال شدم. امیدوارم که خوبی داشته
2: باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با جناب دکتر محمدرضا امیر بلوکی بودیم، استاد دانشگاه چپمن، که این دفعه برخلاف دفعات پیش مصاحبه جنبه علمی نداشت، جنبه جهانگردی داشت، توریستی داشت. ایشون سفری داشتن به اونجا و برگشتن بر ما شهر دادن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
11: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
11: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
12: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
13: یدیدی.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده، اجرایی از متین رضایی.
15: مولانا توی دفتر دوم مثنوی حکایتی رو روایت میکنه که توی اون فردی همراه حضرت عیسی داشته قدم میزد، مشتی استخوان میبینه، رو میکنه به حضرت عیسی، میگه لطفاً اسم اعظم پروردگار رو به من یاد بده تا بخونم و این مرده رو زنده کنم. عیسی رو به خدا میکنه، میگه خدایا، این بندت فکر میکنه خودش زنده است، خبر نداره اونی که باید نجات بده اول از همه خودشه. چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید را. حکایت خیلی از ماست که بینای عیب دیگرانیم و نابینای نقصان خودم.
2: آن شود که میپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. یکی دو روز پیش من دو تا عکس انتشار دادم از یکی دو تا تانک متروکه، تانک نظامی متروکه که بعد از سالهای سال درخت در داخل اونها رویده بود. خب در ارتباط خانم مهوش جاوید که عکس دیگری از اون رو بر من فرستاده بودن نوشتن که چه شگفت انگیز است که درخت ریشه‌هایش رو در دل آهن دوانده، گویی آمده تا به دنیا یادآوری کند که زندگی حتی از میان زخم‌های جنگ نیز راه خود را پیدا می‌کند. روزی این تانک برای ویران کردن ساخته شده بود، اما امروزه در آغوشش درختی قد کشیده که پیام‌آور زندگی است. طبیعت انتقام نمی‌گیرد، بلکه تنها آرام و بی‌صدا زخم‌ها را با سبزی امید التیام می‌بخشد. این درخت گواهی آن است که هیچ قدرتی ماندگارتر از حیات نیست. سرانجام روزی صدای گلوله‌ها خاموش می‌شود، اما زمزمه برگ‌ها همچنان در باد ادامه خواهد داشت. در ارتباط با خورشیدگرفتگی که داشتیم در 13 ماه آگوست، در 13 ماه اوت که چند روز پیش بود، خانم سیمین بلوریا نوشتن: جناب جاوید، خانم های دوستدار برنامه ارزشمند شما که البته هیچ کدوممون از سنمون بیشتر از 25 سال نیست نگران هستیم ما که خورشیدگرفتگی بعدی رو شاید که نبینیم، به امید دیدن خورشیدگرفتگی های بعدی. امیدوارم عمرتون دراز باشه خانم سیمین بلوریان و سایر دوستانی که از سنشون پایینه. خانم‌ها، خانم فرید ارجنگیان نوشتن: جناب جاوید، برای دیدن خورشیدگرفتگی کامل بعدی وعده‌ای نزدیکتری به من بدهید که شاید بتونیم اون رو ببینیم. ایشون در اون مایه سخن گفتن جالب بود، انشالله که زنده هستید همتون. خانم سعیده جانخان نوشتن: من خورشیدگرفتگی کامل رو وقتی که در دبیرستان بودم در تهران دیدم، ولی فکر نمی کنم بعدش رو باشم در این دنیا که اون رو دوباره ببینم. انشالله خواهید بود خانم جانخان، نگران نباشید. تصویری داشتیم که چند سال پیش در جای دیگری از جهان از خورشیدگرفتگی گرفته شده بود، خب، و نشون میداد که ماه روی قسمتی و نه تمام خورشید رو گرفته بود، مثلا هلال در آورده بود خورشید رو، به نحوی که اون رو به شکل دوتا شاخ در آورده بود که از افق داشتن میامد بالا. در این رابطه خانم زری بلور نوشتن: در این تصویر زیبایی و پیام خاصی دیده می شود، دقیقا مثل کسانی که در ظاهر جذاب و زیبا گفتارند، اما در درون آنها یک شیطان در کمین ما نشسته و منتظر زمان مناسب برای نقشه کشیدن و فریب ماست که ما باید به شیطانی که از فرشتگان خداست تمام قد تعظیم کنیم. شنبه 15 ماه اوت روز جهان زنبور عسل بود، همون حشره که ازش به عنوان سودمندترین موجود زنده در جهان یاد کردند، و خلاصه من تصویر رو در رسانه اجتماعی انتشار داده بودم. در رابطه خانم سیمین اردشیرپور نوشتن: پدر عزیزم در فیروز بهرام کرج باقی داشت و چندین کندوی عسل، همیشه با سپونه عسل طبیعی به ما میداد که بو و مزه و عطر گلها رو میداد. روز جهانی زنبور عسل خجسته باد. خانم مهناز محسنی راد نوشتن که با حروف لاتین البته نوشتن: ویوا هانی بی، زنده باد زنبور عسل. خانم پرشیر احمدی چه نوشتن؟ ایشون نوشتن که زنبور کوچک و صدایش آرام است، اما کارش از انسان ها بزرگتره. حدود 75% از محصولات کشاورزی که ما میخوریم به گرد افشانی زنبورها وابسته است. علاوه بر اون گلهای وحشی و درختان رو زنده نگه میداره همین زنبور عسل که غذای پرندگان و سایر حیوانات هم تامین میشود. به طور کلی زنبور زنجیره حیات رو به هم وصل کرده است و اشاره کردن کاری که ما میتونیم برای جلوگیری از نابودی زنبور انجام بدهیم، از جمله عبارتن از اینکه زنبور رو نکشیم، روی گلها سم نپاشیم، مخصوصا وقتی که گل باز شده باشه، گل برگاش باز شده باشه، در باغچه خونمون گلهایی بکاریم که زنبورها دوست دارن، مثل استخوان دوست، آفتابگردان و رزماری. بعد اینکه عسل طبیعی رو از زنبوردارهای محلی بخریم و اینکه هوا رو آلوده نکنیم، چون زنبورها اولین موجوداتی هستند که به اثر آلودگی هوا جونشون از دست میدن. همین خانم پرشیر احمدی در ارتباط با گلواژه که به نقل از رابیندرانات تاگور هم در امروز اول برنامه گفتم و بعدم البته پیشاپیش کارتی رو درست کردن انتشار داده بودم، نوشتن: چه تشبیه زیبایی، این متن برای من یادآور آن است که هر پیشامندی در زندگی حتی در غروب میتونه که رنگ و معنای تازه رو به همراه بیاره، اگر با چشم دل نگاه بکنیم. البته چقدر پربناست. خب چند تا کامنت دیگه هم هست، وقت داری من یه مطلب دیگه بخونم خیلی کوتاه؟ بله بسیار خوب، یه مطلب خیلی کوتاه رو براتون میخونم دوستان عزیز، و اون در ارتباط با ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هست که چند روزی هستش که موضوع اصلی مورد بحث رسانه آمریکا رو تشکیل میدهد. نیروی دریایی آمریکا ابراهام لینکلن رو حدود 6 ماه پیش از آب‌های در آب‌های عربستان که نزدیک به دریای عمان تنگ هرمز خلیج فارس ما هستش گسیل داشت، در اونجا مستقر کرد تا در جنگ با ایران از اونها استفاده بشه، از این هواپیماهاش. 3 ماه قبل از اونم، قبل از این 6 ماه البته قبلش، ابراهام لینکلن از پاکه خودش در سندیگو لنگر برکشیده بود و رأس بار مأمورین دیگر شده بود. بنابراین این 9 ماه حد نصابی هستش که برای اقامت دائم یک کشتی جنگی در دریا به ثبت رسیده. گزارش‌های رسیده هاکست که این ناو بزرگ دچار کمبود مواد غذایی شده برای ملواناش و مشکلات عدیده در سیستم لوله کشی برای حمام و دستشویی‌ها پیدا کرده و خستگی و فرسودگی ذهنی 5000 ملوان آغاز شده است، تا اونجا که چند نفر از اونها خواستن که با پریدن از روی عرشه به درون آب خودکشی هم بکنن. با این تفاصیل فرمانده کل قوا آقای ترامپ میگوید که اینا درست نیست و وضعیت موجود انقدر که میگویید وخیم و بد نیست. خب میرسیم به پایان مطالب امروزمون. وقت پخش آهنگ پایانیمون هست. میدونید که مصاحبه ما داشتیم در ارتباط با ترکیه، سفر ترکیه که داشتن آقای دکتر محمدرضا میربلوکی. برنامه آهنگ پایانی رو هم ما از ترکیه انتخاب کردیم. اسمش ساره گلین، به معنای عروس زرد یا عروس مطلای. آهنگ قشنگی است. باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه تا انشاءالله برنامه بعدیمون. خداحافظ.

капризна и беспечна, но не забывай, красота, мой друг, не вечна.

капризна и беспечна, но не забывай. Красота, мой друг, не вечна.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشو بردار داداش.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ببا گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
7: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
8: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
7: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
8: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
7: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
8: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
7: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
8: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
9: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
10: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی

0: انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

موسیقی که در آغاز این برنامه شنیدید اوورتور یا اوورتور و یا پیش درآمد اپرای معروف و جهانی کارمن است، اثر ژرژ بیزه، آهنگساز فرانسوی، که شاید بتوان گفت که یکی از 5 اپرای پربیننده و پرطرفدار جهان است. در برنامه جنگ این هفته در هر دو قسمت اول و دوم درباره آهنگساز، داستان اپرا و چند شخصیت اصلی در این اپرا همراه با پخش قطعاتی از این اپرا که به آن آریا میگویند میپردازیم و امیدواریم که از آن لذت نیز ببرید. با ما باشید.

جوش بیزه، آهنگساز برجسته فرانسوی، در 25 اکتبر 1838 در پاریس متولد شد و در 4 ماه جون 1875 در سن 36 سالگی درگذشت. او که از کودکی نابغه موسیقی بود، در 9 سالگی وارد کنسرواتوار پاریس شد و شاهکار جاودانه کارمن را نیز خلق کرد. او در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد. پدرش معلم آواز و آهنگساز بود و مادرش پیانو می‌نواخت. ژرژ بیزه جوایز متعددی در زمینه پیانو نوازی و آهنگسازی کسب کرد. در سال 1857 برنده جایزه معتبر روم شد که به او اجازه داد 3 سال به شکل حرفه‌ای در ایتالیا به مطالعه موسیقی بپردازد. بیزه اپرای دیگری هم با نام صیادان مروارید نوشته است که در سال 1863 اجرا شد و با آریاهای 2 صدایه‌ای که این اپرا دارد معروف شد. او دارای موسیقی هایی همچون سویت آرلزین و موسیقی برای پیانو و ارکسترال نیز نوشته است و مقداری از آنها نیز اجرا شده است. اپرای کارمن بزرگترین شاهکار اوست که نخستین بار در سال 1875 در پاریس به روی صحنه رفت، اما با انتقادهای گوناگونی روبرو شد. در حقیقت ژرژ بیزه هیچگاه موفقیت کارمن را ندید، چرا که موفقیت اپرای کارمن بعد از مرگ او به وجود آمد و مورد استقبال هم تماشاگران و هم منتقدان قرار گرفت. بیزه 15 ساله بود که از یک عفونت شدید در گلو رنج می‌برد و بیشک از نوع سرطانی آن بود که منجر به مشکلات صوتی و شنوایی او نیز شد. بیزه تنها 3 ماه پس از نخستین اجرای کارمن بر اثر سکته قلبی از عفونت‌های گلو در نزدیکی پاریس در سن 36 سالگی درگذشت و در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

هم خود کارمل را متاثر از شعری با عنوان کولی از الکساندر پوشکین نوشته است. این اپرا به زبان فرانسوی خوانده می شود. داستان اپرا در شهر سویل در اسپانیا حدود سال 1820 شکل می گیرد و شخصیت اصلی داستان زن کولی زیبایی است با نام کارمن، با خلق و خوی آتشین، با عشقی رها از هر بند. کارمن سربازی ناپخته به نام دون هوزه را عاشق خود می کند و رابطه آنها با یکدیگر باعث برهم خوردن ارتباط عاطفی سرباز با عشق پیشین خود یعنی میکائلا و همچنین شورش سرباز بر علیه فرماندهش و پیوستن به گروهی قاچاقچی می شود. کارمن که به بیوفایی زبانزد خاص عام بوده، پس از مدت کوتاهی که با حوزه بوده است عاشق و دلباخته گاوباز و ماتادور بنامی با نام اسکامیلیو می شود و پس از دلبستن او به اسکامیلیو و جواب رد به حوزه و عشقش بدهد، حوزه پریشان حال می شود و حس حسودی و سرخوردگی در عشقش به کارمن او را به مرحله ای می رساند که کارمن را در آخر به قتل می رساند.

در اینجا به چند نقش اساسی و مهم در اپرای کارمن اشاره میکنیم و همچنین به نوع صداهایی را که این افراد در ایفای نقش‌های خود داشتند. باید متوجه باشیم که افرادی که ایفای نقش میکنند قبلا به وسیله آهنگساز و دو شاعر که اشعار این اپرا را نوشتند برگزیده شده و نوع صدای آنها را نیز انتخاب کردند و این کاریست بسیار پرچالش برای همگی آنها. نقش کارمن، یک دختر کولی، نوع صدا متسو سوپران. نقش دون هوزه، سرباز پادگان سوار نظام، نوع صدا تنو. اسکامیلیو، قهرمان گاوبازی، ماتادور، نوع صدا باس باریتون. میکایلا، دوشیزه روستایی و نامزد پیشین دون هوزه، نوع صدا سوپران. زونیکا، فرمانده پادگان سوار نظام، نوع صدا باریتون.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310 58 69 301 310 58 69 301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن، بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

توضیح داستان چهارپرده‌ای کارمن در یک برنامه کوتاه رادیویی تقریبا غیر ممکن است. از این جهت گوینده این گفتار تصمیم گرفته است که به پخش قطعاتی از اپرا و توضیح مختصری درباره این و یا آن قطعه بپردازد و البته با ذکر نام همان قطعه. باشد که در فرصتی دیگر تمام برنامه را به شرح داستان اپرای کارمن بپردازیم. پرده اول، کارمن در یک کارخانه تولید سیگار یا تنباکو کار می کند. زنگ کارخانه به صدا در می آید و کارگران از کارخانه بیرون می آیند. این کارگران اغلب زنان هستند. گروهی از مردان در بیرون کارخانه هر کدام سعی می کنند که دل کارمن را به دست آورند و کارمن هم مشغول گپ زدن با مردان است که ناگهان متوجه گروه سربازان در آن طرف خیابان می شود و مرد زیبا و خوشندامی به نام دون هوزه. کارمن مشغول اشفگری از دون هوزه است و در اینجا آریای معروف هابانیرا را می خواند که معروف ترین آریای این اپرا است. این قطعه اسم دیگری هم دارد و آن عشق پرندهی سرکش است. حال گوش کنید به قطعه هابانیرا از اپرای کارمن از پرده اول.

قطعه بعدی قطعه است با نام گلی که برای من پرتاب کردی، که در آن کارمن بسیار عصبانی و ناراحت از دست دون حوزه است و او را مورد طعن و کنایه قرار می‌دهد و می‌گوید اگر دون حوزه واقعا عاشقش بود، به خاطر هیچ چیز و هیچ کس او را ترک نمی‌کرد. دون حوزه در پاسخ برایش توضیح می‌دهد که از زمانی که به زندان رفته است و آن هم به خاطر کارمن بوده است، یک لحظه هم از یادش غافل نبوده است و گلی را که کارمن به او داده است را هرگز از خودش دور نکرده است. حال گوش کنید به قطعه یا آریای گلی که برای من پرتاب کردی از اپرای کارمن.

در آخرین پرده اپرا، یعنی پرده چهارم، زمانی است که کارمن دیگر دونهوزه را دوست ندارد و حالا او عاشق گاوباز مشهور شهر سبیل یعنی کامیلیوست که اکنون مراسم گاوبازی او در حال انجام است و مردم شهر هم در حال رفتن به مراسم گاوبازی هستند. دونهوزه باز هم به کارمن اصرار می کند و از او می خواهد که به گذشته برگردند و دوباره عاشق یکدیگر باشند، ولی کارمن می خواهد به مراسم گاوبازی برود و قصد ترک کردن دونهوزه را دارد. در اینجا دونهوزه کاردی را از کمرش بیرون می آورد و کارمن را به قتل می رساند و بعد از کشتن کارمن بسیار پشیمان و نادم از کارش می گردد و اپرا در یک بهت و حسرت و تأسف و ناباوری به پایان می رسد. حال گوش کنید به قطعه آه کارمن، کارمن عزیز من، از آخرین پرده اپرای کارمن.

اپرای کارمن بارها در ایران در تالار رودکی قبل از تغییر رژیم اجرا شده است. نقش کارمن را خانم پری سمر، خواننده سوپرانو از اپرای فرانکفورت اجرا می‌کند. او در حال حاضر در دوران کهولت و بیماری در سن 88 سالگی در آلمان به سر می‌برد. لطفی منصوری، کارگردان بزرگ اپرای ژنو در آن زمان، مانند خانم پری سمر هر سال دو بار به ایران می آمد و اپرای کارمن و اپرای دیگری را کارگردانی می کرد. لطفی منصوری مخترع سوپر تایتل است و ایجاد آن در سالن‌های اپرا، یعنی نشان دادن اشعار اپرا در بالای صحنه برای تمام تماشاگران که بتوانند داستان اپرا را تعقیب کنند و درک بیشتری از آنچه بر روی صحنه در حال اجرا بود داشته باشند. لطفی منصوری به سمت جنرال دایرکتور از اپرای سان فرانسیسکو سالها مشغول کار و کارهای بزرگی برای این سالن اپرا انجام داده است. او در سال 2013 در سن 84 سالگی بر اثر سرطان پانکراس در شهر سان فرانسیسکو درگذشت.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-77-77.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه‌ای است با عنوان گرشوین، برنستاین و مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند سیمفونیک دانسز از فیلم وست ساید استوری، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماماً به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوستاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر ال ای فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی هایی از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو. در روز 22 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان Celebrating Gustavo at the Ball Foo Fighters with the LA Phil and YOLA Youth Orchestra of Los Angeles. در این برنامه گروه مشهور Foo Fighters به همراه ارکستر LA Phil به رهبری گوستاوو دودامل و ارکستر جوانان لس آنجلس برنامه‌ای به اتفاق اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 23 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان A Concert for Venezuela A Benefit to Support Earthquake Relief. این برنامه برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان کشور ونزوئلا ترتیب داده شده است که در آن گوستاوو دودامل رهبر ارکستر ال ای فیل که خود نیز اهل ونزوئلا هست به همراهی تعداد بسیاری از هنرمندان امریکایی و لاتین تبار آن را اجرا می کنند. توجه کنید که این برنامه در ساعت 7 شب روز 23 ماه آگوست است. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتوون 5 with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق ال ای فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتوون کنچرتو برای سه ساز یعنی ویالون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتوون را نیز اجرا می کنند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانم گیما نیو رهبری ارکستر ال ای فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دانس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 22 و 23 ماه آگوست به روی پرده نمایش خواهد رفت.
این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کمدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفتند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه ای است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and contemporary ballet work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن Mark Taper Forum در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel. کنسرتو که به ایتالیایی به آن کنچرتو میگویند یک فرم موسیقی است که در آن یک یا چند ساز سولو یا تکنواز با یک ارکستر همکاری میکنند. در این فرم بخش‌های سولو و ارکستر به تناوب اجرا میشوند و یکدیگر را تکمیل میکنند. کنسرتوها معمولاً دارای 3 بخش یا 3 موومنت هستند که هر کدام حال و هوای متفاوتی دارند. تکنوازی های کنسرتو معمولاً پیانو، ویالون، ویالونسل، گیتار یا فلوت می نوازند و نقش ارکستر در مجموع همراهی تکنواز است و به همین ترتیب تکنواز نقش کلیدی را
در طول تمام قطعه ایفا می کند. در دوره کلاسیک کنسرتو فرم استاندارد خود را پیدا کرد و در دوره رومانتیک آهنگسازان به نوآوری های بیشتری در این فرم پرداختند. برخی از مشهورترین کنسرتوهای تاریخ موسیقی عبارتند از کنسرتو برای پیانو شماره 5 اثر بیتوون که به آن امپرور نیز میگویند، کنسرتو ویالون از چایکوفسکی، کنسرتو پیانو شماره 2 از سرگی راخمانینوف و کنسرتو دلارانکوس از یواکین رودریگو برای ساز گیتار. یکی از نمونه های مشهور کنسرتو برای دو ویالون که به دابل ویالون کنسرتو هم شناخته می شود اثر یوهان سباستیان باخ، آهنگساز و موسیقیدان عصر باروک است که بریده کوتاه از این اثر بسیار زیبا را خواهید شنید. دیوید اویستراخ و یهودی منوهن، دو نوازنده بزرگ ویالون که در این اجرا شرکت دارند، گفتگوی عاشقانه‌ای بین دو ویالون را به بهترین بیان زیباشناسانه ممکن کردند.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزوم.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باریکلا اشکان، راه افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو، حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها، حتی نوه هام، همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران جدیدی، که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818 999 99 99.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

میشم. یه دل اینجا یه دل اونجا، عشق هست توی چشما، دل تا بیتاب نشده، عشقا سیلاب نشده. خدا حافظ خدا حافظ، وقتی دل بد میاره گریه حاصل نداره. خدا حافظ خدا حافظ.

Yedelim yo.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر
3: ارث. Estate tax.
2: پس انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و

0: رایگان دریافت کنید.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچین چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
10: الو سیمین.
11: بله جانم، چی شده؟
10: ببین، من امروز اخراج کردم.
11: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
12: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
13: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
14: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
16: خیلی ساده.
17: Take my whole life too.
16: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و درود و بله
1: سلام و درود و صبح بخیر به شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارمی. یه جوری باید خودمون رو نجات بدیم دیگه. می‌دونیم گویندهی که توپق میزنه و علکی هی و میذاره، هی دنبال کلمه میگرده، کله سحر کلمه پیدا نمی‌کنه، مجبور دست و پا بزنه، آخر سر یک کلمه چیزی خلاصه به دادش برسه، نیم جمله جمله چیزی. به هر حال امیدواریم که فرصت کنید و برنامه امروز ما رو از 2 دقیقه تا 2 ساعت گوش بکنید. این برنامه، البته برنامه ما که نه، برنامه خودتونه، اسمش هست سلام امروز و باز هم در یک سبد گل تقدیم شما عزیزان می شود. درودی گرم بر هموطنان عزیز و ارجمند. لحظه شماری می کنیم برای آزادی وطن و آرامش خاطر شما هموطن. محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت شما به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و دکتر جی بن کارکار خوبم جالی بنشین.
2: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. من دارم قهوه ما هم میزنم، آماده میشیم برای یه روز جدید دیگه.
0: جدید دیگه. خب شما امروز خیلی سرحال تر از دیروز آمدید به محل کار و
2: خب دیگه چیکار کنم دیگه، وقتی که یک همکار رسواگر دارین.
0: منم میگه بله،
2: باید دیگه مراقب خودتون باشین و بدو بدو یه چی کارایی بکنید که یه کارایی نشود، که آنطور نشود که
0: فکر کنید که یه چیزایی شده است. خب
2: ولی طرف میگفت
0: چی میگفت؟
2: خدایا دمت گرم، حالا خوب بخشنده و مهربونی، اگه عصبی و کینه‌ای بودی چی کارمون میکردی؟
0: واقعا وای وای وای، برو بریم کردستان. کاظم رزازی

0: آقا تموم رازای فامیلی ما داره با رمز به کسی نگی یا سینه به سینه میچرخه.
1: شما سعید طوسی رو یادتون هست که؟
0: بله بله یادمه.
1: آقاشون که فوت کردن خودشان دیگه به فراموشی سپرده شد. میگه روزی شخصی نزد حکیم طوسی رفت و گفت هیچ چیز مرا آرام نمی کند. حکیم بلافاصله او را آرام کرد.

0: آقا خواهرم میگه اخلاقت خیلی بده، با هر حرفی بهت بر میخوره. حالا نمیدونم چطوری بهش بگم، از همین حرفش هم ناراحت شدم.
1: خرمه جاله
0: جان،
1: سر میزی ننشین که درباره دیگران حرف میزنن، چون وقتی از سر میز بلند بشی موضوع بعدی خودتوی.
0: خب نه، اینجاست که از چی بود میگفتن؟ از فضلیات بود دیگه، درسته؟ از فضلیات امام این بود که
1: فضائل.
0: آها درسته، فضائل.
1: البته ایران نگفتین، داشتی نزدیک میشدین به، بله به فضولات داشتی نزدیک میشد، بله از فضائل، بله میفهمی.
0: از فضائل امام این بود که طوری نکنید که طوری بشهد که وقتی از سر میز بلند شدید راجبتون حرف بزن.
1: آفرین، باری کرده. یک کاری کنید که وقتی از سر میز بلند شدید کسی دیگه دور میز نمونده باشه که بخواد
0: بله
1: پشت سر شما صحبت بکنه. برو بریم.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب امروز در لس آنجلس چه خبر است؟
1: یه مقدار گرم‌تر میشه نه؟
0: 90 درجه.
1: 90 درجه.
0: کمترینش هم 67 میشه.
1: خب
0: بعد خدمتتون عرض کنم که در منطقه شما وودلند هیلز هم 95 میشه روی 68.
1: پس نزدیکای 100 میرسه. وقتی میگه 95 یعنی بدونید که به 98 و 99 هم خواهد رسید.
0: با شما رو درواسی داره؟
1: نه نمیدونم چرا چه جوری. البته خب میدونید که هوای سطح خیابان‌ها به خاطر اون آسفالت و اینا خب گرم‌تر هست. برای همین وقتی که درجه دماسنج اتومبیل شما چیزی رو نشون میده، اون چیزی نیست که وصل باشه به اینترنت بگه مثلا هواشناسی. احتمالاً
0: سالها پیش یک نفر اداره هواشناسی رو سو کرد به خاطر اینکه وضعیت آب و هوا رو اشتباه گفته بود. بعد به دادگاه کشید قضیه. بگین چرا؟
1: چرا؟
0: به خاطر اینکه اطمینان کرد به اون آب و هوایی که اونا اعلام کرده بودن، زد به دل دریا. اونجا قایقش غرق شد.
1: از اون نظر من فکرم درجه حرارت هوا رو رفته سو کرده، ولی این که بگن دریا آرام و آفتابی است، خب بله باز میشه یه جای شکایتی بذارین. ولی مثلا اگه الان بگن 90 درجه شما بری بگی آقا این که 94 درجه است، شما که نمیتونی شکایت کنی.
0: نمیشه؟
1: میشه؟
0: نمیدونم.
1: از شمایی که حتما
0: نه شکایت. آخه من که نمیدونم، ولی اون کسی که کافیش داغ بود ریخته بود، خب درجه حرارتش مثلا اگه چند درجه بیشتر از اون چیزی بود که باید باشه.
1: اولا اون یه خانومی بود،
0: ولی دادگاه رو برد. به نفعش رای دادن.
1: با چه درجه حرارتی بوده، کجا ریخته، چقدر سوزونده، اینا همه مهمه.
0: اینا مهمه.
1: شما به نظر شما مهم نیست؟
0: به نظر من مهمه. درست.
1: به نظر من مهمه. به خیابان ها سری بزنیم عزیزان من. تصادفی شده در 5 ساوت، یک اگزیت بعد از اینکه 14 و 5 به هم دیگه میرسن، ترافیک اون منطقه رو شلوغ کرده. از طرفی 170 ساوت وقتی که از 5 جدا میشه مثل چنگک میره پایین، در اگزیت لورل کانیون بولوارد بر روی 170 دوستان یک اتومبیل چپ کرده که باعث ترافیک بسیار سنگین شده. یعنی اگر بخواید از 5 به 170 تشریف ببرید، کلن از مناظر لذت ببرید چون حرکت نمیتونید بکنید. یک اتومبیل هم در 5 نورث در غرب بربنک 3-4 تا اگزیت بالای 134 خراب شده که ترافیک 5 نورث رو از قبل از 134 در شهر گلندل با مشکل روبرو کرده است.
0: خب بریم به سراغ قیمت دلار که شد 188,000 تومان، یورو 218,000 تومان،
1: بله،
0: پوند انگلیس 252,000 تومان.
1: آفرین، روند کردن یاد میگیری.
0: دلار کانادا 135,000 تومان و دلار استرالیا 134,000 تومان.
1: آفرین آفرین، باریکلا. اما یک سکه سکه طلا هم رفت بالا، در ایران به 192,000,000 تومان رسیده است. احتمالا اون مهلت 60 روزه که داره تموم میشه
0: تموم شده.
1: نگران نباشین، دونالد ترامپ فعلا یه 60 رو بهتون نشون داده، یه 60 دیگه‌ش هم نشون میده. هنوز 3 تا 60 دیگه مونده که بخواد نشون بده. برو به
0: خب، قیمت بیت کوین 64,291 دلار.
1: سری بزنیم به بازار نفت. وست تگزاس اینترمدییت به 82 دلار در هر بشکه رسیده است. نفت برنت 89 دلار در هر بشکه و نفت

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته است که هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست. وی نوشت گفتگو و مکالمه‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست یا برنامه‌ای برای آن نیست. محاصره دریایی با تمام قوت و شدت برقرار است. تنگه هرمز باز و فعال است و تمام مین‌های دریایی یا پاکسازی یا منفجر شده‌اند. در پی تکرار ادعای دونالد ترامپ درباره قرار داشتن تنگه هرمز در قلمروی آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی رئیس جمهور آمریکا را دچار توهم دانست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در شبکه اکس نوشت همانطور که دونالد ترامپ یاد گرفت نام خلیج فارس را درست بنویسد، به زودی توهمش در خصوص تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد. بنابر اعلام معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید، تعداد کشته شدگان احراز هویت شده در جنگ 40 روزه به 3166 نفر رسیده است. فریده اولاد قبا امروز در نشست خبری گفت که 1050 نفر از کشته شدگان جنگ 12 روزه هم احراز هویت شدند. قطر میگوید که میانجیگران منتظر نهایی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز هستند تا شرایط برای بازگشت به مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن فراهم شود. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که توافق بر سر تنگه هرمز از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا را بسیار تسهیل می‌کند. و آمریکا حملات اسرائیل به یک فرودگاه نظامی در استان ادلب در شمال غرب سوریه را محکوم کرد و آن را تشدید غیر ضروری تنش خواند. تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق در موضعی کم سابقه گفت کاخ سفید همه طرف‌ها را تشویق می‌کند تا گفتگو را جایگزین اقدام نظامی کنند.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.

0: مورد توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
10: خب شمایید الان، نوبت شماست. ما از اوناش نیستیم که حق دیگران زایه کنیم.
11: درسته. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، و بریم به سراغ موضوعات مهم.
10: مثلا
11: این که هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست و برنامه ریزی هم نشده است. اینو دونالد ترامپ گفت، مذاکره نمی کنیم، جنگ هم نمی شود،
10: جنگ هم نخواهد شد.
11: الان کجاست این آقا؟
10: این آقا الان معلوم نیست تو کدوم به یخچال حمله غذا الان اونجاست. ما چه میدونیم الان؟ من که هر بار از جلوی هر فریزه رد میشم و هر
11: من اون یکی رو داشتم میگفتم.
10: آه
11: اون یکی باید توی یه جای سوزانی باشه اگر اشتباه نکرده باشم.
10: علی آقا رو میگین؟
11: بله، بعد از اون همه کشدار.
10: بله نه اصلا اگه فکر کردید که اونور آتشی هست و اصلا
11: هیچی،
10: ظلم و ستم و جور رو به نحو اشدش انجام میدن، همم امید دارن که بذار بره اون دنیا، بذار ببین چی میشه. هیچی هم نمیشه. گرفتی گرفتی، نگرفتی دیگه فقط دنبالش و پیگیرش نشو خانم جاله.
11: بله درست.
10: بله
11: خب که اینطور.
10: یعنی اگه شما فکر کردید که هیتلر هم الان حتی یه چوب کبریت زیر پاش روشن کردن، اصلا هم چیزی نیست.
11: بله
10: ما از خاکیم و به خاکم برمیگردیم. ما طبیعتیم. هیچ اتفاقی هم قرار نیست بعدش بیفته. اگر اینجوری باشید تکلیفتون با زندگی راحت تر روشن میشه. یا میگذرید یا میگیرید.
11: درست. خیلی خوب.
10: خب رئیس مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرده که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به تعهداتش در تفاهم نامه عمل نکند باز نخواهد شد. قالیباف، رفع محاصره دریایی، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفتی و توقف نبرد در همه جبهه ها را شروط اصلی خواهند. بس منظومه شمسی دیدی هر سیاری در اوربیت و مدار خودش میچرخه؟ اینا مثلا به فاصله 5 کیلومتری محاصره کردن، بعد آمریکای 5 کیلومتر اونورترش یه دایره بزرگتر دورشه، روسیه هم میگه منم یه دایره بردم، یعنی هر کی دور خودش داره یه دایره میگه، میگه من تو رو محاصره کردم. بله. و بله. از اونورم میگه تنگه بله. بازه و داره
11: بله. از قبلا چی میگن بمب هسته‌ای باز بودن، الان هم هرمز باز شدن دیگه، نشستن پای میزشون و دارن راجب این قضیه بازه. من باورم نمیشه که ما از کجا توی درز 6 ماه رسیدیم به کجا. اصلا تنها چیزی که راجعش حرف زده نمیشه مسئله که نمیدونم موضوع هسته‌ایه
10: شده، این دعوای خانوادگی آخرش نفهم از هرچی دعوا شد.
11: بله و کسی که واقعا استعداد و تبحر بسیار بسیار حد بالایی داره در منحرف کردن همه چیز و موضوعات همین جمهوری اسلامیه، واقعا باید ازش ترسید. ما خیلی زیادی داریم دست کم میگیریمش.
10: آقا این حرفا چیه بابا جان؟
11: چی بابا جان؟ یعنی باید دست کم بگیریمش؟
10: موضوع دست کم گرفتن
11: نه، من موضوعم همینه. موضوع من اینه که نه باید دست کم بگیریمش، برای اینکه بلد کارشو.
10: بلدی نیست شما.
11: این بلدی نیست. نه. شما الان نگاه کنید مسئله هسته‌ای الان رسید به کجا؟
10: خب این بلدیه.
11: خب
10: بلد
11: پس چه میگیشو؟ خیلی خوب.
10: غلط کرد. که
11: پس حرفی نیست. خب. آقای حداد عادل گفته است که غربی ها
10: ببخشید خیلی عذرخواهی نمیتونم نگم، شما و من هیچ فرقی نمیکنه، شما این نوعی ضعف خودمونو میذاریم به حساب قدرت طرف مقابل. اینی که شما راجبش میگین که اینقدر اینا حواسشون جمعه و فلان و بسار، اینا هنوز حتی از طرف شما، من کاری به آمریکا ندارم، چون اونا منافعشون رو دنبالش هستن. اصلا وارد این مسائل که آمریکا چرا عقب نشسته و اون چرا فلان، من نمیگه، من فکر نمیکنم اونجوری، چون بازیاشون نمیشم. ولی اگه خودم میخوام به خودم بسنجم که آخون چقدر قوی و زبله، من چیکار کردم که بتونم محک بزنم؟
11: قوی و زبل نیست، فقط یه روش بلده، اون روش هم درش در بهترین نحوی داره انجام میده.
10: نه به بهترین نحوی نیست، همونو دارم میگم.
11: اونم منحرف کردن موضوع از یک چیز به یه چیز دیگه است.
10: به این راحتی نیست. شما، من دارم همینو میگم. شما با کرد
11: چجوری به این راحتی نیست؟ داریم میبینیم به چه راحتی این کار انجام میده.
10: شما چی کار کردی که الان، یعنی چه زوری بهش؟ دو نفر دارن کشتی میگیرن. خب
11: یعنی
10: شما چجوری
11: ترامپ...
10: زور حریفتون رو، نه اصلا کاری به ترامپ نداشته.
11: خب پس به کی داشته باشیم؟ دو نفری که وسطن یا ترامپ یا جمهوری اسلامیه دیگه.
10: برای اینکه ما که یه احتمالش اینه که واقعا اینا اینقدر قوی هن. خب من که
11: من نمیگم اینها قوی هن. من میگم دست کم نباید گرفت اینها رو. الان با توجه به چیزی که ما داریم میبینیم، موضوع هسته‌ای اصلا رفته کنار، مسئله هرمز اومده وسط.
10: شما از کجا میدونید اصلا مسئله از اول هرمز نبوده؟ موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد یادتون هست سال 2003؟ چرا اکسس آف ایول یادتون هست؟
11: بله یادم.
10: محور شرارت. خوب. گفتن صدام چی داره؟ مواد هسته‌ای و اون از این حرفا.
11: خوب.
10: به اندازه یک سوزن اگر تونستن چیزی پیدا کنن اصلا نبود که پیدا بکنن. یادتون هست که معاون این رئیس جمهور رو گفتن این به خاطر مسائل نفتی.
11: شما میگین از اولش دنبال تنگه هرمز بودن.
10: من هیچی نمیگم. من میگم که واقعا نمیشه به این راحتی ما بشینیم اینجا و بگیم اینا باختن، اینا میخواستن این کارو بکنن. اینا حرفایی هست که ما تو مهمونی ها
11: ما اصلا بحث باختن. من اصلا حرف از باختن و بردن نمیزنم. من نمیگم
10: اینا خیلی زبلن.
11: آره خوب. میگم این همون حرفی که شما هفته پیشم زدین.
10: چی گفتم؟
11: گفتی اینا رو دست کم نگیرین زبله.
10: من کی گفتم؟
11: چرا شما گفتین؟
10: من محال هم چیز گفتم.
11: گفتین زبله.
10: شما
11: الان
10: با چی من
11: حرفم اینه؟
10: محال من بگم.
11: چرا گفتین؟
10: نه شما اتفاقا نه.
11: کلن حرف من یک چیزه. اینا در یک چیز استعداد دارن. اونم منحرف کردن موضوعه. و این کارو کردن به قشنگی تو همین 6 ماه. الان هیچ کس راجع به برنامه هسته‌ای حرف نمیزنه. شما به من بگین چرا؟
10: ببینید شما این رو باور میکنید، من باور نمیکنم که مثلا CIA که در موقع خودش وحشیانه ترین کارها رو انجام داده، اونم به خاطر اطلاعاتش و محاسباتش و همه چیز، یعنی بسیار بسیار سنجیده کار میکنه، رو دست بخوره از اینا. این حرف شما اینه دیگه، اینا کلک، اینا زبلن. خب
11: رودست هنوز نخورده
10: دیگه، بچی
11: ولی میگه. الان موضوع منحرف شده.
10: من نه، همین منحرف شدن خب. رو من میگم خب. من اصلا کاری به اینا ندارم. من فکر میکنم اینها ببینید اگه یک کسی محور شرارت مثل وحوش جمهوری اسلامی به قول یکی از
11: اون چیزی که میخواییم بگین رو بگین، نه ترسیم.
10: اونی که میخوام بگم و گفتم، شما ما اگر میسنجیم باید بنا به خودمون بسنجیم، یعنی من با جمهوری اسلامی، من نوعی الان دست به یخه شدم، داریم زیر سر چه میدونم توی رینگ کشتی هستیم، تو دوشک کشتی هستیم. شما اصلا زوری نزدی تا حالا، شما اصلا تا حالا فنی به کار نبردی، شما اصلا
11: یعنی آمریکا فن به کار نبرده.
10: نه شما رو دارم، ایرانی ها رو دارم میگم. ما
11: این خودش یه فنه، جلو نمیره، نشسته وسط راه.
10: کی؟
11: جمهوری اسلامی.
10: نه نه نه ببینید،
11: نه تکون میخوره، نه این ور میره نه اون ور، ولی نشسته وسط راه.
10: ببینید یکی از کارشناسان اقتصادی حرف جالبی میزد، یکی از همین مجذوبان ولایت و ارزشی ها نشسته بود و میگو ببینید چه حسابی از ایران میبرن. حرف قشنگی میزن، میگفت حساب از چیتون میبرن؟ از قدرتتون، از کشف مسائل مختلفتون، از اختراعاتتون، از قدرت اقتصادیتون. گفت یه آدم لاته بی سر و پا هم توی محل باشه، همه ازش حساب میبرن. دلیل نداره که شما رو آدم پرقدرتی میدونن، چون میدونن شما میتونی شهر رو شلوغ کنی. خب این رو من میفهمم، ولی اگر بگید که یه کسی شعبون بی مخه و میاد با عربده کشی و چاقو کشی، حالا ما میگیم شعبون بی مخ، یه ده میگن ایشون یکی از سربازان وطن بود، یعنی دنیا رو ببین. شعبون بی مخ،
11: من از شما یه سوال دارم، من از شما یه سوال دارم. اگه تنگه هرمز باز بشه بعدش چه اتفاقی میفته؟
10: من اصلا نمیدونم.
11: من موضوع من همینه،
10: دقیقاً
11: موضوع من
10: چیزی به شما میگم، من میگم من باورم نمیشه که CIA نمیدونم موساد تمام این کشور رو، اروپایی ها همینطور، سازمان اطلاعاتی انگلستان، اینا بیان و در محاسباتشون اصلا دست اینا رو نخونن، اینا بتونه اینا رو گوه. اینقدر
11: ببین، اینا کاری که میتونن بکنن و تا حالا کردن و تو ذهنشونه اینه که اینقدر مسئله تنگه هرمز رو کش بدن تا اینکه دوره ترامپ تمام بشه و بعد نفر بعدی که میاد مسئله هسته‌ای به یه سمت دیگه ای کشیده بشه.
10: شما الان از نظر اقتصادی شرایط ایران رو میدونید به چه
11: بسیار
10: صورتیه؟
11: بسیار سخته. الان میتونم به شما بگم،
10: شما خب ببینید، مسئله سر اینه که من فقط یه چیزی رو میدونم، این کلمه نمیدانم و از ظواهر نمیشه به نتیجه رسید رو، اینو من بعد از این به خصوص این دو سه سالی که ما خیلی سر مسئله ایران
11: هزینه
10: داغ شدیم و سرد شدیم و یخ کردیم و گرممون شد،
11: هزینه سبد غذایی خانواده 4 نفره در ایران از کل دستمزد یک حداقل بگیر بیشتر شد.
10: حداقل بگیر کجا؟
11: خود ایران دیگه. یعنی گفتن که شورای عالی کار در اسفند گذشته حداقل مزد ماهیانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و بگین 17 میلیون تومان ببخشید بله 17 میلیون تومان تعیین کرده حداقل دستمزد ماهانه و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری رو هم 43 میلیون تومان به رسمیت شناخته.
10: خب
11: با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشون میده که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 88% افزایش یافته. نرخ تورم سالانه هم به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3% رسیده است. حالا یک سبد غذایی چقدر هزینه داره؟
10: چقدر؟
11: این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و لبنیات و روغن و قند و شکر و چای. هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود چقدره؟ 350,000 تومان محاسبه شده برای هر یک نفر
10: روزانه.
11: 350,000 روزانه. مثلا اگه یه خانواده 4 نفری باشه روزانه چقدر باید از چقدر باید مصرف بشه؟
10: 1,400,000.
11: هزینه چقدر 1,400,000 برای 4 نفر؟
10: اوکی.
11: هزینه ماهانه این سبد برای خانوار متوسط 3 نفره حدود 32 میلیون تومان میشه.
10: به چه شما 4 نفره میپرسین از من بس 3 روز 3 نفره
11: بعدن 3 نفر
10: شما نافیشه؟
11: آره.
10: یه نفر فوت
11: ریاضیتون درست
10: یه نفر اومد خارج
11: ریاضیتون رو خواستم بسنجم. اگر همین میزان مصرف سرانه رو برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم شما گفتین چقدر میشه؟
10: 42 میلیون.
11: باریکلا. بله 42 میلیون تومان میشه هزینه ماهانه. بعد حالا اجاره مسکن هست، آب و برق و گاز هست، حمل و نقل هست، پوشاک، درمان، آموزش، سایر مخارج خانواره. اون وقت حداقل مزد پایانه ماهانه کارگران 16,600,000 تومان، بگین 17 میلیون تومان. 42 میلیون تومان کجا؟ 17 میلیون تومان کجا؟ خب این اینو چجوری؟ بعد تازه مسکن و اینا چی میشه؟ بنابراین بله مردم در شرایط بسیار بسیار سختی دارن زندگی میکنن.
10: بله تنها چیزی که من جدی میگیرم ایدئولوژی که تو ذهن حتی هنوزم تو ذهن عده‌ای از مردم ایران هست که حسینی باید زندگی کرد، علیوار باید زندگی کرد.
11: خب
10: اگر اینا میدونستن که
11: علی برنج نمیخواد، علیوار
10: اگر اینا میدونستن که باید رضایی و حسنی زندگی کنن که نه اینکه اونجوری زندگی کنن، یعنی اون رفاهی که حسن با صلح با معاویه داشت و 400 تا زن و 500 تا کنیز و نمیدونم چند هزار درهم و دینار پول ماهیانه و سالانه و نمیدونم از این حرفا، اونو اگر الگوی خودشون قرار میدادن میدونستن که زندگی رفاه میخواد، زندگی درآمد میخواد، سبد خانوار باید پر باشه. منتها خودشون حسنی زندگی میکنن، به مردم میگن حسینی زندگی بکنید. ایدئولوژی که همیشه دشمنی وجود داره و شما با 72 نفر بری جلوی 10,000 نفر لشکر نمیدونم مثلا معاویه و چیزی از این حرفا، این ایدئولوژیش موقع باخت نداره چون میگه بمونی بمیری برنده ای. اینه که یه مقدار شما رو با مشکل روبرو میکنه. و
11: حالا در این وسط هم
10: شما هر روز داری خوشگل تر.
11: خب آره اون که هست، ولی میخواستم یه چیز دیگه بگم.
10: چی میخواست؟
11: ترامپ تنگه هرمز رو قلمروی تازه آمریکا نامید.
10: یک گفته میگه، البته با حفظ احترام، حفظ احترام، ولی مسئله میگه اگه یک دلغکی وارد یک کاخی بشه پادشاه نمیشه، حالا مثلا کاخ سفید باشه، اون کاخ تبدیل به سیرک میشه.
11: بله
10: این یادتون باشه.
11: حالا این در حدیه که از دست ترامپ برمیاد. قلم روی تازه آمریکاست.
10: خوبه بالاخره ما این دوران هم دید.
11: یک تصویر گرافیکی به نمایش گذاشته توی پست خودش در تروت سوشال. در آن تنگه هرمز به عنوان نیو یو اس تریتوری.
10: درست.
11: به عنوان قلم روی تا تازه ایالات متحده نشانه گذاری شده. بذاریم براتون اینم بذارم. البته قبلا با لحن نیمه شوخی و نیمه جدی گفته بود میخواست بسنجه ببینه
10: خب
11: که مثلا چه جوری
10: سفید فوری گفتش که ایشون شوخی کرده.
11: خب ولی الان دیگه این دیگه با رسم شکل براتون توضیح داده.
10: درسته. بچه‌ها رو دیدین که مثلا یه حرفی میزنن بعد میگه نه بابا میخواست بگه مامان نه. بعد اینو گفت بعد بچه میگه نه نمیخواستم میگه مامان. حالا کاخ سفید اومده ماسمالی کنه ماله بکشه ایشون با رسم شکل به قول شما نشون داده که نه
11: نه
10: چی وای نخواهم ساد. نه وای میسم
11: نه وای خواهم ساد.

0: رادیو همراه.
1: الکسا رادیو همراه.
2: الکسا رادیو همراه.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بیخیال، در حال، باحال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
0: و باز هم درود به شما هموطنان و همزبانان گرامی و ارجمند در سراسر دنیا. بریم به سراغ قانون و به نوعی باید بگیم اتوبان ده بانده قانون که از هر شهری میگذره، از هر کوی و برزنی میگذره و بسیار در رفته آمدند. بعضی ها از شمال به جنوب و از جنوب به شمال و شرق به غرب و برعکس. اما در این لحظه با جناب آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، که در سه ایالت اریزونا، کالیفرنیا و نوادا به همراه همکارانشون مدافعی سرسخت و کریتیو در زمینه دفاع از پرونده های مربوط به پرسونال اینجری هستند. آقای سامان هیدری، ضمن سلام یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و عزیزانتون در گذشته پدرتون رو. خیلی خوش آمدید به برنامه.
14: ممنون و متشکر. روز همگی بخیر. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از همه کسانی که اومدن و مورد لطف قرار دادن خانواده بنده رو. ممنون و متشکر تسلیتتون.
0: خواهش میکنم. آقای هیدری، در ایران که بود اگر کسی همچین اتفاق ناگواری میافتاد تا 40 روز 30 روز سر کار نمی رفت، کار به نوعی میشه گفت حق و لغ میشد، ولی در ایالات متحده آمریکا به خصوص برای افرادی مثل شما که رهبری گروه بزرگ رو به عهده دارین، فکر کنم حتی فرصت برای سوگواری هم نیست. این قاعده در مورد آمریکا هست. شما در چه شرایطی هستید؟
14: همین هست. در حال اینجا کارهایی هستش که یک سری کارهای مهمه که واقعا نمیشه فوکس کرد روش، میشه پستپون کرد، ولی زندگی گوزان، یعنی ادامه پیدا میکنه و دلیل نیست یکی دو روز هستش و بعدش باید برگردین و سر کار رو شروع کنید و ریالیتی و واقعیت زندگی هست.
0: درسته. و من یک مرتبه یاد افرادی افتادم که متاسفانه در تصادفایی که حالا فقط تصادف خیابانی نیست، برای هر تصادفی کانستراکشن سایت باشه، زمین خورده، هر جا باشه، عزیزانشون رو از دست میدن. و الان با این سیستمی که دارم میبینم، یک وکیل حتی در این موارد نمیتونه خودش رو نگاه کنه و باید خودش رو بذاره در درجه دهم و یا بیستم اهمیت. و کسی که یک مرتبه سرپرست خانوادهش رو یا ناناورش رو یا به هر حال پشت و پناهش رو از دست میده، فکر میکنم وکلا در یک قسمتی این رو در ذهنشون دارن و مقایسه میکنن که الان این خانواده در چه شرایطیه. چقدر فکر میکنید که این شرایط رو یک وکیل باید در نظر بگیره اگر میخواد از یک پرونده دفاع بکنه، به خصوص در مورد خسارت گرفتن؟ عده زیادی آقای سامانه ایدری میگن بله شما میخواید برید پول بیمه رو بگیرید و غارت کنید و پولای زیاد بگیرید، ولی الان که مسئله فقدان و رفتن هست، این چیزی نیست که بشه واقعا با پول جبران کرد و بازماندگان بسیار بعضی موقع در عسر و زحمت خواهند بود. آیا شما این رو در نظر میگیرید موقع دفاع از پرونده؟
14: این برمیگرده به همون مسئله ای که ما معمولا وقتی این همچین کیس های منجر به مرگ، کیس منجر به مرگ رو برمیداریم، خیلی دقیق این کار رو باید انجام بدیم. یک، خیلی دلیکیته، یعنی خیلی حساسه، به خاطر که خانواده در اون موقع اصلا فکر راجب چیز دیگه نمی کنن و معمولا اطرافیان اون هستن که میان و اپروچ میکنن به ما و ما سعی میکنیم تا اونجا که میتونیم به عنوان یک کانسلر، یعنی هم کمکشون بکنیم، چه لحاظ فاینانشیالی، چه لحاظ فکری، و سعی کنیم اون افراد و افراد نزدیک به اون فرد، چون معمولا اینا حادثه هستش، اینطوری نیست اکسپکتد باشه، و اینا شاک خیلی شدیدی میگیرن، حالا چه لحاظ فاینانشیالی، چه لحاظ روحی، چه لحاظ بچه ها. ما باید خیلی دقیق این کار رو انجام بدیم. چجوری؟ به خاطر اینی که و چرا، و ما بهشون همیشه رعایت میکنیم که بهشون میگیم که سعی کنین شما فقط فوکس بکنین روی ریکاوری و بچه ها و کسایی که اطراف هستن، ما روی بقیه فوکس میکنیم. و چجوری این فوکس رو ما انجام میدیم؟ یکی رو دلیکیت میکنیم اگه خانواده یه خورده دورتر که این خانواده رو میشناسه و همه اون صحنه ها و استرس هایی که وارد میشه رو ما شروع میکنیم، یعنی کار ما از همون لحظه شروع میشه به صورت نامحسوس، و اون صحنه هایی که وجود داره، ویدیوهایی که لازم داریم و شرایط سختی که دارن از لحاظ فاینانشیالی، از لحاظ چیز، یعنی ما اویدنس هامون از همون موقع باید شروع کنیم و نمیتونیم به افراد خانواده بگیم که ما اینجا داریم این کارا رو میکنیم به خاطر پوله. به خاطر یه سری هستن افراد که اصلا بعدشون میاد یا دور و بریاشون میان اینا ببین وسط این کار دنبال پول هستن و این اپورتونیتی ها و فرصت ها برای ما از دست میره و وظیفه یک وکیل در این مواقع همین هستش که walk the very fine line، یعنی یک خط خیلی گری یا در واقع را بره که نه خیلی اینترود بکنه نه خیلی چیکار بکنه، دور بشه که نتونه اون شواهد رو جمع بکنه، اویدنس ها رو جمع بکنه، به خاطری که تمام کیس های منجر به مرگ بیشتر مربوط به general damage، یعنی اون سافرینگی که افراد بهشون وارد شده و اونو باید ما دیپیکت بکنیم، یعنی چی؟ یعنی باید نشون بدیم به یه طرفی و اون میتونه از لحظات تصادف باشه که قبل از مرگ بوده تا وقتی که بعد از مرگ بوده و خانواده چجوری ریاکت کردن و همه اینها باید داکیومنت بشه و این تنها کاریه که ما به عنوان وکیل در اون لحظه میتونیم انجام بدیم. و یه سری چیزای دیگه هستش که من قبلا هم خدمتتون گفتم، مثلا اگه در صحنه تصادف کامرای وجود داشته باشه، اویدنسی لازم داشته باشه، خانواده به دنبال اونا نیستن، میدونین چی میگم؟ یعنی تو اون لحظه کسی فکر میکنه راجع به اون چیزا، ولی وقتی که یکی از افراد خانواده یا نزدیک به خانواده به ما مراجعه میکنه میگه این همچه اتفاقی افتاده، ما سریع میفرد شما امضای این قسمت رو بگیر، ریلیس و اتوریزیشن رو، don't worry about the rest، و شما ما میفرستیم اینوستیگیتور توی صحنه و صحنه تصادف و سعی میکنیم اون قسمت، حتی بعضی وقتا ماشین رو باید بخریم شما، یا مثلا اگه خدای نکرده کمربندش باز نشده باشه یا ایرونگش باز نشده باشه، ما باید ماشین رو بخریم، سکیور بکنیم، بذاریم توی کجا هستش، توی استوریج، که اویدنس استوریج که بعضی شرکت ها هستن که باشون کار میکنیم، میان برمیدارن سری سکیورش میکنن، داکیومنت میکنن، ویدیو میکنن که این هیچ دست زدگی نشده، از تو یارد میکشن بیرون و اون قسمت هایی که ما میخواییم و همه سکیور میکنه، حتی تایر. مثلا ما یه کیس تایر داشتیم توی نیو مکسیکو که این تایر باز شده بود تردش و از فردی که تراک میروند که خانواده یه پسر ایرانی بود، این تردش باز شده بود و این 18 ویلر با لودش رفته بود تو صحرای مقابل و از طرف مقابل یکی به این فرد داده، متاسفانه کلاینت ما تقریبا وسط نصف شده بود و این صحنه ها بود و اون تایری که تمام این داستان راجب اون تایر گودیر تایر بود که بتونیم اونو سکیور بکنیم، اون هزینهش نزدیک $40,000 و کلی فایلینگ لاسود در همون اول بود که بتونیم اون تایر رو بیاریم بیرون که بتونیم بفرستیم برای ایکس ری و برای کاری که انجام باید بدیم. سو خانواده معمولا این فرد خانواده‌اش هم در ایران بوده و خیلی سخت بود، ما فرستادیم یکی توی ایران که بره امضای پدر رو بگیره، اون بفرسته که بتونیم در واقع چیکار کنیم، این فرد رو ریپرزنت بکنیم و برای خانواده‌اش ریکاوری داشته باشیم و همه میگفتن این مقصر هستش، ولی مقصر نبود به خاطر که تایر مشکل داشت.
0: بله.
14: و مشکل تایر بود که باز شده بود تریدش از هم دیگه. به خاطر همین معمولا وقتی که منجر به مرگ باشه و این چیزا خیلی دلیکیت و خیلی حساسه و تایم سنسیتیوه و باید حتما همه رو سکیور بکنیم ما و لحظه سختی هستش و همه میدونن به هر حال افراد زیادی هستن که عزیزانشون رو دست دادن و میفهمن. بعضی ها فکر میکنن این کیسا راحت تر هستش به خاطر اینکه مردم یا جوری فکر میکنن که خودشون میزن جای اون و افرادشون رو دست دادن، ولی ولیوی بزرگ کیس های منجر به مرگ یا منجر به صدمات خیلی شدید توی فقط مرگش نیست و منجر به مرگش نیست و اون چیزیه که خانواده و اطرافیان، بچه ها و افراد went through و به اونطوری که اندلش کردن اونه که نشون میده ولیوی کیس چقدر هستش و چقدر سختی کشیدن و چجوری باید. اگه وکیل نتونه اونو نشون بده، ولیوی کیس ممکنه از 2 میلیون یا مثلا برسه به نشون بده ممکنه برسه به 30 میلیون 40 میلیون و ممکنه مثلا برسه به 0 و افراد میگن این 50% مقصر بوده، حالا pain and suffering 500,000 تا 1 میلیون بذارن روی میز جوری. پس بنابراین اون قسمت اول کیس بسیار مهمه همیشه و اینی که بتونن هندل بکنه و یکی کسی که تجربه رانگفول دث رو داشته باشه. این کیس ها رو ما بهش میگیم رانگفول دث که بعدا یه جلسه میتونیم با هم صحبت بکنیم که چه کس هایی میتونن
15: ترین بکنن توی رانگ پول دف یا سوروایوال اکشن و کیا پلنتیف هستن و کیا میتونن ریکاوری داشته باشن.
0: درسته. دوستان با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، یکی از وکلای بسیار بسیار مبدع و مبتکر باید بگیم در رسیدگی به پرونده های پرسونال اینجریز که در 3 ایالت نوادا و اریزونا و کالیفرنیا در خدمت شما هستن. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818-818-0707 818-818-0707. 2 دقیقه فرصت هست آقای هیدری. من فکر میکنم این که خب برای هر کسی وقتی کسی فوت میکنه عزیزشه، ارزشش فرق نمیکنه، ولی در محاسبه خسارتهایی که باید پرداخت بشه، این که طرف در چه موقعیتی در اون خانواده بوده، من فکر میکنم چه شغلی داشته، درآمدش به چه صورتی بوده و کجا این اتفاق افتاده، اینا تأثیر گذاره. آیا درسته؟
15: دقیقا درست هستش. حالا یک جلسه میتونیم راجع به همین موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم که نیا کنیم. من یه دونه جوری ترایل داشتم توی نوادا و این خیلی مهم هستش که یک فرد، ما کلاینتمون یک خانم مکزیکی بود که اسپانیش بود که مشکل در قابیش این بود که با خانواده ویکندا خیلی وضعیت مالی جالی نشن و این تورتیا میپخ با خانواده روزایی شنبه کوچهشون با یکی میکردن اینا و این خیلی سخته برای یه وکیل که نشون بده که پختن یه تورتیا که نمیتونه یه دستشو حرکت بده و خمیر رو برز بیاره با یه پلینگ گالف، مثلا پلینگ گالف فور یه آدم فرد متمول یکی هستش و این شاید ارزش خیلی بیشتر از پلینگ گالف یا پلینگ تنیس باشه برای یه فرد و نباید اینو بر اساس سیچویشن اقتصادی فرد وقتی به پین اند سافرینگ یا لاس آف انجویمنت یعنی از لذت بردن زندگی میرسه بتونی بگی مثلا آه حالا که تورتیا مهم نیست، گالف خیلی مهمتره. اون کار وکیل هستش که توی جوری وقتی که انتخاب میکنه اینو به جوری بفهمونه که این دوتا ارزش یکی نیست، ولی ارزش اقتصادی فرد در جامعه که یک اکانومی هستش، یه حس پولی هستش، متفاوته و ایناست که ارزش کیس رو بالا پایین میبره و جوری باید میگه ما کاندیشن میشه یا سوالا رو میپرسیم وقتی جوری داریم سلکت میکنیم که بهشون بفهمونیم این دوتا چیز قابل مقایسه ای اصلا بر اساس اون چیزی که اون فرد ولیو خودش میذاره روش و چقدر براش مهمه، نه بر اساس اینکه جامعه چقدر ولیو میذاره و برعکس برای ولیو جامعه و اندازه اقتصادی و کانتریبیوشنش به اقتصاد جامعه اون چیزیه که بر اساس جامعه باید حساب بکنی و اقتصاد حساب بکنی و اونو باید ارزش پولی بذاری و بعض وقتا همون تورتیا درست کردن ممکنه ارزشش 2 میلیون دلار باشه، اون پلینگ گاف کسی که یک پولدار هستش 100,000 تا هم نباشه تو چشم جوری و هیئت منصفه. و این خیلی مهم هستش که کار وکیل باید درست باشه که درست انجام بده این موضوع رو و بتونه اونو درست نشون بده به هیئت منصفه.
0: درسته. بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، برای تماس با دفاتر آقای سامان هیدری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت کالیفرنیا، اریزونا و نوادا، میتونید با شماره تلفن 818-818-0707 تماس بگیرید. 818-818-0707. آقای هیدری، یک بار دیگه برای شما و تمام عزیزانتون آرزوی سلامت داریم و امیدواریم که سالیان سال در کنار هم باشین، غم فقدان پدر رو هرچه زودتر بتونید باش کنار بیاین و با خانواده مدت‌های طولانی فقط خبرهای خوش بشنوید و دور هم به سلامت زندگی کنید. ممنون از شما.
15: ممنون و متشکرم. روزتون بخیر.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
8: بله بفرمایین.
9: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
8: وا، ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ایوا، گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
8: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ با انتشار تصویری دوباره تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا دانست و در پیامی دیگر نوشت که مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و تنگه هرمز باز است.
1: سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست جمهوری اسلامی برای ورود کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوع خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خواند و گفت ایران هنوز به دعوت این کشور برای بررسی موضوع پاسخ نداده است. این اظهارات 3 روز پس از آن بیان می شود که قطر ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر به اسارت گرفته شدن 3 خلبان ایرانی را قاطعانه تکذیب کرد.
0: در پی تکرار ادعای ترامپ درباره قرار داشتن تنگه هرمز در قلمرو آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی رئیس جمهور آمریکا را دچار توهم دانست. کاظمه غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در شبکه اکس نوشت همانطور که دونالد ترامپ یاد گرفت نام خلیج فارس را درست بنویسد، به زودی توهمش در خصوص تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد.
1: رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که افزایش قیمت بنزین توسط دولت مسعود پزشکیان تدبیری حساب شده نیست، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تاکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه ریزی جامع و بسیار هوشمند حل شود، به گونه ای که بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند.
0: علی زیدی نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حملات پهپادی به این منطقه را محکوم کرد و گفت در حفاظت از امنیت و حاکمیت عراق کوتاه نخواهد آمد.
1: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفته و در این حادثه موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه نیز دچار آسیب شده است.
0: آمریکا حملات اسرائیل به یک فرودگاه نظامی در استان ادلب در شمال غرب سوریه را محکوم کرد و آن را تشدید غیر ضروری تنش خواند. تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق در موضعی کم سابقه گفت کاخ سفید همه طرف‌ها را تشویق می‌کند تا گفتگو را جایگزین اقدام نظامی کنند.
1: سوریه روز سه‌شنبه امروز از 8 حمله هوایی اسرائیل به پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب این کشور و در نزدیکی مرز ترکیه خبر داد. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد باند فرودگاه و تأسیسات انبارداری این پایگاه در این حملات هدف قرار گرفتند اما تلفات انسانی نداشتند.
0: و دلار آمریکا امروز در بازار ایران به 188,000 تومان، یورو به 218,000 تومان، پوند انگلیس 252,000 تومان، دلار کانادا 135,000 تومان و دلار استرالیا به 133,500 تومان رسید. یک سکه طلا در بازار ایران 192 میلیون تومان معامله شد.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: خوش آمدید. سلام بندگان عزیز، همراهان گرامی، هموطن و همزبان گل، به ادامه برنامه امروز سلام امروز خوش آمدید. کارگردان فنی برنامه ما امروز ماکان است. دیروز غیبت داشت، غزاله به جای او آمد و یکی طلب غزاله. جالی بنشیان، دکتر جی بن، کارکار خوبم در روبروی من نشسته است و مشغول انجام کارهای برنامه خودش است.
1: نه، من دارم به شما گوش میدم. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوبم.
0: اینجور موقع خوب به من گوش میکنید.
1: بله بله.
0: خوب بله. خوب دیروز شما به قول دادین، گفتین برنامه‌تون تکراره ولی داستانتون جدیده.
1: گفتم نگفتم داستان جدیده، گفتم که قسمت جدید سینو هست.
0: یعنی اصلا
1: که...
0: نگفتید قسمت جدید سینو،
1: منظورم اون بود.
0: من عرض کردم که داستان هنوز سینو هست.
1: هنوز سینو هست، بله.
0: هنوز سینو هست
1: ولی بعد از سینو داستان جدید خواهیم داشت.
0: شما خودتونم اضافه کردید به ذبیح الله منصوری به کتاب سینو این دفعه؟ چون دفعه پیش که قصه رو گفته اینقدر طول نکشید.
1: چرا طول کشید؟
0: مطمئنین؟
1: ولی بسیار داستان جذابیه، یعنی انقدر هم به زمانه ما میخوره که یعنی یه بخشایی از زندگیمون رو میتونیم درش پیدا کنیم. خیلی جالبه.
0: درسته، من این کتاب رو در فکر کنم 11-12 سالگی خوندم. حتی نمیتونستم، دستم خسته میشد وقتی میخواستم دراز بکشم
1: آخه
0: که بخونم. خوب. همیشه مشکلم این بود، برای همین یاد گرفتم به پهلو دراز میکشیدم، بعد کتاب رو هول تکیه میدادم به بالشت، یه بالشت دیگه میذاشتم اون طرف که این جلد مقوایی خیلی سنگینه.
1: در سن 12 سالگی میخوام بدونم که کدوم قسمت کتاب برای شما انقدر جذاب بوده؟
0: باید الان بگم قسمت پزشکی و جراحی مغزش، ولی واقعیت خانه تفریحش.
1: همین اون کف سر زنان، که
0: کف سر زنان خانه تفریح و شکستن کوزه. خب چیه بیام بگم مثلا اون خدای آتون و خدای آمون و
1: آخه برای رسیدن به اون باید 200 صفحه بخونی، 300 صفحه بخونی، ببین چه مشقتی رو موقع تحمل می‌کردی برسیم به اون.
0: نه، لمس سر کچل خانم ها همون اوائلش بود.
1: اوائلش
0: اون از اوائلش بود. اون خانه های تفریح و اینا دیرتر
1: نه الان چی تغییر کرده که لمس کف سر کچل خانم ها مثلا اون جذابیت رو دیگه نداره برای مردان امروزی؟
0: احتمالاً
1: چی عوض شده؟
0: من بهتون میگم چی عوض شده. احتمالاً یک درخواست و خواسته متقابل ایجاد شده. مردا هم انتظار داشتن خانم ها با لمس مثلا سر کچلش آقایون یا سر تاس و بیموی آقایون احساس لذت کنن.
1: خب
0: اینه که خانما گفتن از خیر خودمون هم گذشتیم.
1: آره.
0: اصلا کلا منسوخ شده.
1: ولی وقتشه که تراشیدن سر برای زنان مد بشه.
0: ایده این کارو میکنن که بتراشن،
1: مد نیستش هنوز، ولی یعنی مدی باشه که دیگه همه شروع کنن به این کار انجام بدن.
0: ولی آخه سر تراشیده باید یه روغنی چیزی هم باشه روش. شما چه جوری میتونید سر تراشیده رو لمس کنید؟ بوکس و باد چیز استکاک نمیذاره شما.
1: اونو حالا میخوای از نفر بپرسیم؟
0: من فعلا بذار خودم از چند نفر بپرسم تو بخوام از نفر. آخه من سینوها رو برای این که قبل از اون یکی دو سال قبلش با داییم فیلمشو دیدیم.
1: آه، به خاطر همین فیلمش مثل داستانش بود؟
0: داستانش خب همین، معمولا داستانا بهتره چون دقیق تر توضیح میدن، فیلم نمیتونه تمام اون جزئیات رو بگذاره. ولی با توجه به اون کاپتا بود غلامش دیگه، درسته؟
1: بله.
0: تو فیلمش خیلی هنرپیشه ها رو خوب انتخاب کرده بودن، یعنی خود نقش سینوه، کاپتا، اون زنش که خودش نمیدونست آخر سر آخر داستانتونو گفتم.
1: ذبیح الله منصوری به نظر من خیلی، البته خب ظاهرا مثل این که میرفته جمع‌آوری میکرده اسناد تاریخی رو، ولی خودش هم رنگ و لعاب میداده،
0: یعنی اضافه میکرده به اسم مثلا نویسنده،
1: ولی به نظر من خیلی ماهرانه و با قلم زیباش واقعا چیزی که آفریده به نظر من جالبه. البته خیلی هم ممکنه یه نظر دیگه ای داشته باشن، ولی من خیلی چیزها رو تحسین میکنم در موردش.
0: اگه لحاظ بیزنسی بخواید صاحب کنی درست فکر کرده دیگه. مثلا شو فکر کنید من الان بخوام یه چیزی بنویسم خیلی هم خوب باشه، خب بعد بگم تولستوی نوشته بله. اگه بخوام سری زود، چون ناخودآگاه آدما، اگر شما یه چیزی بگین که بله این موسیقی ویالونی که میشنوید آقای پاگانینی داره براتون مثلا میزنه، اصلا خل سلاح میشن، اسم تاثیر میذاره. حالا اگر جیغ بزنه آرشش همینش

0: متوجه شدن
1: نه آخه بیان کردن، خب بیان کنه، من بیان کنم به شما که رفتم الان از دیوار خونتون بالا و رفتم یه چیزایی رو از تو خونتون دزدیدم. اوکیه؟
0: چه ربطی داره؟
1: خب این همونه دیگه. ببینید شما نمیدونم،
0: اگر بگه که چی کار کرده و اون فکر میکنم که به هر حال آگاه باشن که ترجمه کامل نیست، دست برده یا یه مقداری مثلا داستان سرایی کرده.
1: ترجمه نیست.
0: خب
1: ببینید شما ترجمه،
0: شاید خودش
1: رو در
0: حد داستان نویس نمیدونسته، شاید اینم باشه.
1: هرچی شما اگر ترجمه اسمشو میذارید من میفهمم یه کلمه ای در یک فرهنگی جا نیفتاده، یه کلمه دیگه ای مشابهه ولی هم معنی اون میذارید، اون اوکی. ولی اگر بیاد خودتون یه چیزی اضافه کنید،
0: باید میگفت ترجمه و اقتباس. چی باید میگفته؟
1: نه
0: ولی از کجا پس فهمیدن؟ یعنی خودش اعلام نکرده رفتن و
1: اونو من دقیقا
0: شدن.
1: یادم نیست، نمیدونم از کجا متوجه شدن، ولی میگم برای منی که اون کتاب رو خوندم شاید بهتر شده که آقای منصوری اتفاقی سیر اضافه کردم. من چه میدونم اگر ترجمه خیلی دقیقش بود اینقدر جالب میشد.
0: نه جالب نمیشد حتما،
1: همون من نمیدونم. ولی اینو بعد این کار درسته یا غلطه رو میگم شاید باید مثلا امانتداری باشه کسی که ترجمه میکنه.
0: بعد البته من یه چیزی هم بگم، من یه چیزایی رو که دارم میبینم، مثلا
1: بعضی از
0: کتابها رو که در داخل ایران ترجمه میکنن،
1: بله،
0: یه اشتباهی که به نظر منه انجام میدن اینه که میرن به صورت لغت به لغت ترجمه میکنن. شما لغت به لغت نمیتونید خیلی وقتا یه زبانی رو به زبان دیگه تبدیل کنید، باید مفهوم و نیچر و طبیعت و اینکه چرا این حرف مثلا زده شده رو، باید روح قضیه رو بگیرید و اون رو پیدا کنید ببینید توی فارسی معادلش چیه. بعضی وقتی شما کلمه به کلمه ترجمه میکنین، اون روح اون ماجرا رو به طرف نمیده توی اون جمله. مثلا فرض کنید اگر ما یه دمت گرم اونا داشته باشن ما نداشته باشیم، یا ما داشته باشیم اونا نداشته باشن، شما باید اینا رو معادلش رو پیدا کنید. من یه وقتایی میبینم که کلمه به کلمه که ترجمه میشه اصلا نامفهومه، بعد میرم انگلیسیشو نگاه میکنم، بعد میفهمم مثلا موضوع چی بوده.
1: حالا که تو روح ترجمه وارد شدید، الان که دیگه اصلا شغل مترجمی تقریبا منسوخ شده،
0: بله، به خاطر AI
1: همه رو ترجمه میکنه،
0: بله.
1: و برای همین هم هست که شما، البته قبل از AI، شما فیلم های سینمایی و یا کارتون هایی که در ایران دوبله میشه در ظرف این چند سال گذشته بسیار بی‌معنا و نچسبه، ولی کارتون ها و فیلم هایی که در قبل از انقلاب و حتی دو دهه اول بعد از انقلاب مدیر دوبلاژ اینا قشنگ این کیس که شما میگین میگشتن اون کلمه مناسب و
0: روحش رو باید پیدا کنه.
1: تو روحش دقت کرده. یه خود دیگه مسئله روح فکر میکنم اگر ادای پیدا بکنه کار به جای باری میکشه. بد نیست امروز فردا اون قسمت سینما رو پخش بکنیم، حالا که اینطور شد. نه
0: بذاریم باشه،
1: آره پخش میکنیم.
0: ما یه دونه فعل بداهه داشتیم دوستان عزیز،
1: ما یه دونه ضبط کردیم، مثل اینایی که مثل این پیر مردایی که میرن هر دفعه از تو گنجشون مثلا یه دونه
0: مدال افتخارشون،
1: نه مثلا یه کتاب دارن، فکر میکنن این الان کتاب مثلا دست نوح مثلا نوشته، حالا مال مثلا 30 سال پیش 50 سال پیش، روش خاک و اینا میارن میگن اینو همینجوری دستت نگیر، این خیلی ارزش داره.
0: چجوری دستمو بگیریم؟
1: اینو باید گذاشت اینجا. ما مجبور میگیم حالا ما یه تیکر ضبط کردیم، هر جا هر کی میاد میگیم ما یه تیکه ضبط کردیم، شاهکاره.
0: حالا وقتی هم که میخوای بگیری نمیده دستت، همچی صفر کردی.
1: نه دست تمیز کردی، بتکون بده من این دستمالو بردار. عجب ریزگاری. و شما باید بگی عجب آفرین باریکلا. بریم اینقدر خواهش
0: میکنم که پشت سر پیر مردا صحبت نکنین، زشته به خدا. فکر میکنین خودتون چقدر فاصله دارین ازش.
1: آقا من پشت سر پیر زنا که نمیتونم صحبت، ببخشید، با عنوان سال خورده که نمیتونم صحبت بکنم.
0: جوانان قدیم
1: جوانان قدیم

0: رو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، گرمترین سلام ها تقدیم به همه شما عزیزان. بسیار خوشحالیم که تا لحظات دیگه با دو عزیز صحبت میکنیم. خانم دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، مدیریت بست ویت ویت لاس سنترز، مراکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع دو، و سرکار خانم سیمین. خانم سیمین خانم هم روی خط خواهند بود امروز و از تجربیات خوب خودشون و این که بگم خوب نه، اجازه بدین خودم رو تصحیح کنم، خیلی خیلی خوب خودشون از نتایج سرویس های مراکز بسید با شما صحبت بکنن. ایشون در دو سایکل 8 هفته ای 38 پوند وزن اضافه شون رو کم کردن و به زودی با ایشون صحبت میکنیم. اما قبل از اون با سرکار خانم دکتر هدیه جعفرودی صحبتی خواهیم داشت. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه
0: شنوندگان
1: عزیز.
0: خانم دکتر جعفرودی، اگر لطف کنین راجع به پروموشن های مراکزتون صحبت بکنین ممنون میشم.
1: حتما. برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرن، کلیه برنامه های کاهش وزن و کنترل مریضی قند و برنامه نیو 21 day detox program که rapid weight loss و دیتاکس هستش که در 21 روز میتونین بین 10 تا حتی 20 پوند کم کنین. برای first 10 callers only این پکیج ها 50% آف خواهد بود، یعنی نصف قیمت، و ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش و ولیو این ویزیت $200 هستش. خبر خوبم الان این هستش که بعد از این مشاوره تلفنی ما میتونیم شما رو برای پوشش بیمه های مختلف کوالیفای کنیم. برای دوستانی که در آمریکا هستن و بیمه های مثل مدیکر، مدیکال، پی پی او و حتی یه سری از HMO ها رو دارن، یه سری از هزینه هاتون رو به احتمال زیاد بیمتون پرداخت میکنه. اگر شما شخصی هستین که دچار اضافه وزن شدین یا مریضی هایی مثل تایپ 2 دیابتیس، قند بالا، فشار خون بالا، کلسترول بالا، کبد چپ، کمکاری تیروید و حتی مشکلات کلیه.
0: برای دوستان و برای تماس با مراکز بست ویت میتونید با این شماره تماس بگیرید: 844-366-6898، 844-366-6898، و وبسایتشون هست bestweight.com bestweight.com. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که برای استفاده از سرویس های مراکز بست ویت هیچ نیازی به مراجعه حضوری ندارید، و این یعنی که داخل آمریکا، خارج از آمریکا، کانادا، اروپا و مناطق خاورمیانه و یا دبی هم میتونید و یا ترکیه میتونید از این امکانات استفاده بکنید. و ما بریم به سراغ خانم سیمین عزیز. سلام به شما خانم سیمین.
2: سلام، صبح بخیر. با درود و صبح بخیر خدمت شما خانم دکتر جعفرودی و شنوندگان خوب برنامه شما.
0: خانم سیمین، چیزایی که ما تو خوابمون میبینیم شما تو واقعیت دیدین. نزدیک به 40 پوند وزن اضافه رو کم کردید. به قول قدیمی‌ها چطور شد که اینطور شد؟
2: راستش یه لانگ جرنی خیلی زیادی بود که این طی این مدت من طی کردم.
0: بله.
2: من حدود 16 هفته پیش از طریق همسرم متوجه شدم که بهم پیشنهاد داد که این رژیم رو شروع کنم.
0: نه.
2: اولی زیر بار نمی رفتم و فکر می کردم این هم مثل بقیه رژیم هاست دیگه، روی من اثر نمی کنه. به خاطر وضعیت جسمانی، میگرن شدیدی که داشتم و تورم و درد مفاصلی که ناشی از بیماری خود ایمنی میشه، ورزش کردنم واقعا برام امکان پذیر نبود. و هر رژیمی رو که شروع میکردم بعد از مدتی رهاش میکردم و این باعث میشده افزایش وزن بیشتری پیدا کنم. طی این مدت با اصرار همسرم با خانم دکتر جعفرودی تماس گرفتیم، یه مشاوره یک ساعتی باهاشون داشتم و از من خواستن تمام آزمایشات و تمام داروهایی که مصرف میکنم و براشون لیستش رو بفرستم. بعد از اینکه بررسی کردم به اون قول دادن که میتونن کمکم کنن. واقعا اولش شک داشتم که با علاقه شدیدی که به شیرینیات و شیرینیات تنقلات که دارم میتونم به این رژیم ادامه بدم، ولی طی هفته اول 7 پوند من وزن کم کردم و بیشتر مصمم شدم. حالا راست میگید بعد از 4 ماه که گذشته 38 پوند وزن کم کردم که معادل 17 کیلوگرم میشه و این کارش وزن رو خودم هم باورم نمیشه و فقط 5 پوند دیگه دارم که به وزن ایدال خودم برسم. علاوه بر کاهش وزنم میگیرن و تورم مفاصل من طی این مدت به طور چشمگیر به حداقل رسیده و اینو واقعا مرجیان خانم دکتر جعفرودی هستم.
0: بسیار عالی خانم سیمین، ما به شما واقعا تبریک عرض میکنیم.
2: مرسی.
0: دوستان خانم سیمین در مورد نحوه یک وزن کم کردن خودشون با استفاده از سرویس های مراکز بیستفیل خانم دکتر جعفرودی صحبت میکنم. خانم سیمین الان خب کم کردن وزن خب یک شرایطی داره که همطور که شما گفتید شاید زیاد برای بعضیا قبول کردنش راحت نباشه، اما خب وقتی که وزن کم میشه خب قشنگ مشخص اندام متناسب تر میشن، ولی چه مشکلاتی واقعا داشتید جدا از اون مسائل پزشکی که گفتید که فکر میکنید که مرتبط بود با این اضافه وزنتون؟
2: راستش رو بخواین هفته پیش خانم دکتر به من گفتن که یه عکس از قبل و الان خودت برام بفرست. باور کنی نتونستم یه عکس پیدا کنم، همش بین شوهر و پسرم قایم میشدم و این باعث شده بود اعتماد به نفسم خیلی کاهش پیدا کنه. غیر از مسائل جسمی و هلت و اینها، اصلا به طرزی که لباس پوشیدن و lot of میتینگی که دارم چی میگن سر کار اومدن، این چیزا خیلی خیلی برام راحت تر شده و واقعا یه اعتماد به نفس عجیبی پیدا کردم این روزا و واقعا به همه پیشنهاد میکنم برای کمک به خودشون، سلامتیشون و اعتماد به نفسشون این رژیم اصولی رو درست رو شروع کنم. بهت قول میدم پشیمون نمیشی.
0: حتما هم همینطوره. ما اولا سپاس از باید بگم همسرتون، واقعا آقایون خب خیلی ها فکر میکنن همینقدر که کار میکنن و پول در میارن دارن بزرگترین لطف رو میکنن در حق همسر و خانوادهشون، ولی این کیرینگ یعنی همین چیزا، یعنی فقط مسئله مالی نیست، اینکه وقتی آدم مشکلات و غم و اندوه و سختی رو و ناراحتی رو در پارتنر خودش میبینه به فکری راه بیفته، و این نیست که همه ما فکر کنیم فقط خودمونیم میتونیم همه کار رو انجام بدیم، راه نمایی کردن به سمت افرادی که اونها میتونن و اونها متخصص اون کار هستن، همون دقیقا کاری که همسر شما کرد، خیلی کمک کرد به شما و البته اون میشه گفت اعتماد به نفس شما به نوعی و اعتماد شما بهتر بگم به این کار و اون پشت کار شما. به هر حال ما به شما تبریک میگیم و نکته خیلی خیلی مهمی رو تو صحبتاتون گفتین و اینکه شما همیشه خودتون رو پشت همسرتون و فرزندانتون و فرزندتون قایم میکردین و این نکته ایست که واقعا من یکی رو به فکر واداش که من برم پشت کی قایم شما عکس میگیرم. به هر حال چون فرزندی ندارم همیشه باید فقط بغل همسرم بیستم
2: پشت همسر.
0: دقیقا
2: شما هم میتونید شروع کنید آقای
0: مانزم. حتما دست راست شما زیر سر ما. عرضم بزرگتون که ممنون از شما خانم سیمین و از وقتتون. سری میزنیم به خانم دکتر جعفرودی عزیز. خانم دکتر جعفرودی میشه راجع به کیس خانم سیمین با ما صحبت کنین؟
1: حتما. سیمین جون تشکر میکنم ازتون که تشریف آوردین تو برنامه و اینو بگم سیمین جون دومین باری هستش که تو رادیو صحبت میکنن. اولین بار بعد از سایکل اول اومده بودن که 24 پوند کم کرده بودن بعد از 6 هفته، یعنی هنوز 8 هفته سایکل اولشون تموم نشده بود. سیمین جون 48 سالشونه و وقتی که اومدم پیش ما واقعا اینفلمیشن و ورم بسیار زیادی بدنشون داشت که خیلی درد داشتن، ماسل اسپازم داشتن و این به خاطر مشکل روماتوید آرترایتیس بود که متاسفانه داشتن و واقعا یه جورایی گیواپ کرده بودن چون به هیچ عنوان ورزش هم نمیتونستن انجام بدن به خاطر این درد و ورم و اینفلمیشن. ولی خب خوبیش این هستش که تو پروگرام ما ورزش لازم نیستش. من همیشه به کلاینت ها میگم 90% قضیه دایت و ساپلمنت هستش. ببینید سیستم تغذیه باید واقعا یه لایف استایل چینج باشه. شما نمیتونین تو دایت هایی برین که نتونین ادامه بدین و حتی بعد از اینکه شما به گل رسیدین که الان سیمین جون 4-5 پوند دیگه باقی مونده که به گل ویتشون برسن که 144-145 هستش، اون موقع باید فاز مینتیننس شروع بشه که ما بدن شما رو به وزن جدید عادت بدیم و تو فاز مینتیننس دوباره سیستم تغذیه باید عوض بشه، ساپلمنت ها باید عوض بشن و تقریبا یکی دو ماه طول میکشه تا اینکه بدن به وزن جدید عادت بکنه و اون ست پوینت جدید وزنی رو بذاره. یه چیز دیگه هم که اینجا خیلی مهم هست، ببینین هر چقدر سن بالاتر میره سوخت و ساز بدن اسلوتر میشه و خیلی سخت‌تر میشه که شما دیگه هر رژیمی رو بگیرین جواب بده و بتونین وزنتون رو پایین بیارین و نگه دارین، به خصوص برای افرادی که دچار مریضی هایی میشن که باید دارو استفاده کنن، به خصوص داروهای دیپرشن، داروهای انزایتی که اینا همشون چاق کننده هستن، یا داروهای مثلا کلسترول یا قند، و خب این داروها اثرات زیادی روی کبد و کلیه میاره و حتی میتونم بگم افرادی که حتی داروهای سایکولوژیکال مثل دیپرشن یا انزایتی استفاده میکنن و حتی داروهای کانسر استفاده میکنن، به خصوص داروهای برست کانسر، اینا همه شما رو دچار افزایش وزن میکنه، اشتها رو بعد از یه مدت بالا میبره بعضی از این داروها و بسیار سخت میشه که شما بتونین کاهش وزن رو انجام بدین، برین تو دایت و بتونین وزنتون رو بیارین پایین تا اینکه حالا بتونین نگه دارین. این واقعا یه کاری هستش که باید به طور اصولی انجام بشه و توی این سیستم ببینین ما دیگه 10 ساله توی این کار هستیم، در سراسر دنیا این کار رو انجام میدیم. این یه سیستم اصولی هستش که طبق بدن شما سیستم تغذیه باید کاستمایز بشه، ساپلمنت ها باید تعیین بشن که اینا کنترل میکنن اشتها رو، بهتون انرژی میدن، کمک میکنن به سوخت و ساز و همچنین دیتاکس و پاکسازی بدن که تعادل هورمونی ایجاد بشه، سوخت و ساز بدن را بیفته، قند کنترل بشه، فشار خون پایین بیاد، کلسترول پایین بیاد، کبد، کلیه و سیستم گوارش تمیز بشه. و این کوچینگ هفتگی که ما برای پیشنت ها انجام میدیم بسیار مهم هستش که شما این کامیتمنت و انگیزه رو داشته باشین. ببینید این یه جرنی هستش، یه پروسه هستش، اینطور نیستش که شما مثلا یه هفته دو هفته برین تو رژیم و به گل برسین. شما باید هفته به هفته این موتیویشن و کامیتمنت رو ادامه بدین و این از نظر روحی و روانی که یه شخصی از آفیس ما که اکسپرت هستش در کنار شما هستش، شما رو هر هفته ساپورت میکنه که شما ادامه بدین، بسیار مهم هستش.
0: بسیار ممنون از شما و اگر راجع به پروموشن های مرکزتون صحبت بکنیم ممنون میشم.
1: برای اولین 10 نفر خوششانسی که الان تماس بگیرن کلیه برنامه های کاهش وزن، برنامه پاکسازی 21 Day Detox Program و برنامه کنترل مریضی قند نصف قیمت خواهد بود. ویزیت اولم کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش و بعد از این مشاوره تلفنی ما حتی میتونیم شما رو کوالیفای کنیم برای پوشش بیمه های مختلف که یه سری از هزینه های پروگرام رو بیمتون پرداخت کنه و در هر 8 هفته بتونیم بین 20 تا 40 پوند کم بکنیم.
0: و تلفن تماس برای 10 نفر خوش شانس 1-844-366-6898 844-366-6898 bestweight.com. با سپاس از خانم سیمین و شما خانم دکتر جعفرودی عزیز.
1: ممنون از شما و کلیه شنوندگان عزیز و خانم سیمین، هفته خوبی رو داشته باشید.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: با
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کن.
12: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: بله، فکری برنامه تموم شده؟ نه، در برنامه تمام نشده و ما همچنان در برنامه هستیم و در خدمتتون تا حدود چشم باش. ما یه 15-16 دقیقه دیگه رفع زحمت میکنیم، منتها واقعا رفع زحمت میکنیم. ما مثل بعضی نیستیم که این 15 دقیقه رو 15 بار با آدم میگن و هر بارم نیم ساعت طول میکشه. مهمان عزیز است چون نفس، خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود. ما چندی پیش یک بحث خیلی خیلی عمیق هنری و فیلمی و تئاتری و از اینجور چیزا با ماکان داشتیم. جالجان شما نبودین، قدم نورسیده مبارک، خیلی خوش آمدید. بله، داشتیم راجع به هنرپیشگی و اینا صحبت میکردیم و اینکه هنرپیشه هایی که در ایران فعالیت میکنن و همین شرایط و اینجور چیزا در چه مرحله هستن، در چه جایی هستن اینا. و من پیشنهادم این بود که همیشه برای اینکه بتونید که هنرپیشه ها رو سریع بر خودتون مثلا یه محکی بزنید، اون سنگ محکه مهمه. من دو نفر رو برای خودم همیشه به عنوان محک استفاده میکنم برای دو نوع بازی مختلف، یکی جک نیکلسون، یکی رابرت دانی جونیور. این دو نفر رو رابرت دانی جونیور از نظر ساب تکس، از نظر اون اینترنالایز کردن و زیرپوستی بازی کردن، و جک نیکلسون به عنوان یک هم زیرپوستی هم ریاکشن هایی که تو صورتش خیلی فاشتر نشون میده.
1: چرا این دوتا؟ چرا مثلا کوین سپیسی نه؟ چرا مریل استریپ نه؟ چرا عرض کنم خدمتون که اون فریدمن، مورگن فریدمن چرا نه؟ خب ما هنرپیشه‌های خیلی خیلی عالی داریم، یا مثلا مد دیمن.
0: نه نه، همینجا دارم بهتون میگم. ببینید، یک هنرپیشه برای من محک، نه اینکه مثلا مد دیمن یا مثلا کسای دیگه خوبن یا بدن، اینا به عنوان محک، این نظر منه، به خاطر نوع بازیشون و وزنشون جلوی دوربین. خب شما مثلا 10 دقیقه جک نیکلسون رو میبینی ولی میخوای ببینی که آقا کوین سپیسی میتونه 10 دقیقه تنها جلوی دوربین بیسته یا نه. به نظر من نه، یکی از بهترین بازیکنهای هالیووده. وزن یک، از نظر من، هنرپیشه و بازیگر خیلی مهمه که این بازیگر اصلا یک ساعت هم جلوی دوربین بیسته میتونه، وزنش به اندازه کافی هست تو اون اتاق. منظور من اینه، وقتی که راجع به هنرپیشه های یا هنربندایی به قول معروف که الان در ایران هستن، چون هیچی جای خودش نیست، واقعا من میبینم این رد کارپت ها و این جشن ها رو برای خودشون میگیرن و اصلا برای هم دیگه گل میفرستن و جیغ و داد. بعد یه سری هنرپیشه های خیلی خوبی که سالهای سال، مثلا من میخوام ببینم اگر پرویز فنی‌زاده اگر الان بود، هیچ کدوم از این جوجه ها قدرت قد علم کردن مثلا جلوی همچین هنرپیشه‌ای داشتن یا نه، یا هنرپیشه‌ای که واقعا چه رای دور میریم. شما تقی ظهوری،
1: بله،
0: کمدین،
1: درست،
0: شما در جایی که سینما تقی حضوری داشته، شما چه جوری میخوای
1: ظهوری
0: شما چه جوری میخوای مثلا قد علم کنی به عنوان یک کمدین؟ یه مشت چیزای فیکه فلان. حالا موضوع نیست، موضوع اینه که مسئله نیست توی سیستم ایران، غیر از اینم نمیتونه، خیلی سخته، برای اینکه همه چیز تحت تأثیر اون هسته اصلی حاکم بر جامعه است. شما پر پرواز نداری.
1: ما هنوز منظورتونه که الان ما سنگ محک نداریم در داخل ایران، در بین هنرمندا
0: نداریم. بعد شما، من یه فیلم می دیدم، راه آبی ابریشم، بهرام رادان. خب ببینید، ما در حد مثلا فکر کنید 16-17 سالمون بود، می اومدیم اول شروع کردیم تئاتر پروفشنال رو، اینی که من توی راهنمایی تئاتر بازی می کردم، همه اون بازی می کردیم. ولی الفبای اولیه تئاتر، نه تازه بازی در مقابل دوربین. خب نگاه میکنی میبینید که این اونم رعایت نمیکنه. من باور نمیکنم بهرام رادان نمیدونه. انقدر اینا گنده و بزرگ شدن و سنگ محکی دیگه در ایران وجود نداره، مثل من، مثل شما، مثل هر کس دیگه، اینا میرن پایین بدون اینکه بفهمن. اون ابهت خودشون خودشونو میگیره. یه کسی مثل ممرزا گلزار میاد میگه من با کسی ورماب نمی کنم. من به من بگیم من میام و یه تک میگیرم و میرم، لباسم و خودم انتخاب میکنم. خب نرو بیانش، نرو چیزی نه. خب شما بشینید حداقل برای تنهایی خودتون، کسانی که در ایران، مثلا جواد عزتی یک بازیکن خیلی خوبه
1: و او خیلی، اون خیلی عالی، خب واقعا عالی.
0: این آدم با نمایش‌های کمدی خیلی کف، ما بهش میگفتیم کف، با مهران مدیری به نوعی شروع کرده، تو مرد هزار چهره و فلان بیسار اینا، ولی دارید میبینید داره خودشو، و هنوزم به نظر من این موفق‌تر و موفق‌تر میشه.
1: خیلی باورپذیره. خب. یعنی تو هر نقشی که بهش میدن من اون باورش میکنم.
0: نه خودشو تکه پاره میکنه.
1: نه.
0: نه یاد بگیرن که مثلا در بکوبن به تخته و نمیدونم سرشونو بکوبن به دیوار.
1: یا حشر بکشن و نمیدونم عربده میزنن.
0: دقیقاً.
1: لات بازیای که عجیب و غریبی که توی داخل این سریالای مختلف ایرانی ها.
0: یا من میبینم مثلا نوید محمدزاده که الان انقدر راجبش حرفه، بازیکن بدی نیست از نظر هنرپیشگی، ولی آخه تو چه هنرپیشه هستی که توی یه فیلم یه جور بازی نمی کنی؟ یه صحنت خوبی، یه صحنت بدی، یه صحنت خیلی خوبی توی یه فیلم. خب این یعنی این که نه کارگردان درست سری بالا سرتون داری، نه نویسنده‌ای که راجع به هر صحنه و هر سین فکر کنه. نویسنده است که جک نیکلسون رو میاره جلوی فیلمی در A Few Good Men در مقابل تام کروز، اون دادگاه بسیار بسیار معروفه، اون تیکه بسیار معروفه. این نویسنده شما رو قشنگ لایه لایه لایه لایه میاره تا اونجایی که اون جمله آخری که جک نیکلسون میگیره، یکی از معروفترین جملات تاریخ هالیوود شده، You can't handle the truth. خب شما نویسنده هاتون اصلا ببخشید صدر احمد به عبدو خیار.
1: ببین الان صحبت از نویسندگی کردین، من یه نکته خیلی باید خیلی دلم میخواد راجعش صحبت کنم، نه همش ولی در بسیاری از
0: بله اشکال نداره بفهم.
1: ببخشید ما اینجا یه لیوان آب ریخ. نه همه سریال ها، ولی در بسیاری از سریال های ترکی من واقعا میگم سورپرایز میشم از دقتی که اینها از نظر فیلمنامه نویسی روی موضوع دارن. یعنی شخصیت هایی رو که اونجا دارن میپرورونن، موضوعی که دارن بهش میپردازن و مسائل روانی که اون شخصیت باهاش درگیره به قدری از نظر روانکاوی درست و صحیح هست که اصلا غیر قابل باوره. بعد نکته هایی که بهش توجه میکنن، یعنی شما کاملا میتونید متوجه بشین که اینا وقتی دارن سناریو رو مینویسن، حالا یه بخشش درسته که ممکنه به خاطر جذابیت های کار سینما و اینها یه مقدار آب و دوغش رو با هم دیگه زیاد بکنن و این حرفا و اغراق‌آمیز عمل کنن، ولی اون بنمایه اصلی اون فیلمنامه هایی که مینویسن از نظر روانی بسیار صحیح و درسته. یعنی اون آدمی که توی یک همچین موقعیتی مثلا فرض کنید که چه احساساتی رو داره تجربه میکنه، یا قرار هست از این نظر اصلا چه نتیجه گیری بشه از نظر روانی در مورد اون انسان یا اون فرد، به نظر من شاهکاره. ولی بعد در این حال میایین توی سریال های ایرانی یک شلختگی، هرج و مرج، نه سر داره نه ته داره. یعنی اصلا شما مثلا چهار تا دونه جمله فلسفی توش حالا پیدا میکنین ولی بی ریشه، یعنی اصلا نمیدونید کارگردان میخواسته به کجا برسه، نویسنده چه هدفی دنبال میکرده، هیچ چیزی به هیچ چیزی نمیخوره. نهایتا وقتی از سر اون سریال یا اون سر اون فیلم بلند میشید اصلا میبینید که چیزی دستگیرتون نشده واقعا به معنی واقع.
0: خلاصه کلام اینه که در هر چیزی، حالا سینما یا هر چیزی، ختم کلام متولی نداره هیچ چیزی توی ایران. هنرپیشه های بسیار خوب، نویسنده های بسیار خوب حتما هست. من خودم اون زمانی که ایران بودم حداقل 4-5 تاشون رو میشناختم. هیچ موقع فرصت پیدا نمی کنن ارزندام کنن.
1: بله.
0: خب برای همینه که
1: محیطشون بسته است که فقط یک عده خاصی رو در خودشون راه میدن، مگر اینکه شما مثلا کارت عضویت رو بپردازین، مثلا بیاین یه ویدیوی سخیف مثلا از خودتون بذارید توی اینستاگرام در مورد مواضع جمهوری اسلامی، که برای مواضعی که جمهوری اسلامی کف میزنه شما هم بیاین سینه چاک کنید، اونجوری مثلا کارت عضویت بهتون بدن.
0: ببینید اصلا چرا اینجوری میگین؟ اصلا باشه شما ذوب در ولایت، همه این حرف درست، آه نقش تو درست اجرا کن، شما اصلا بیا در به عنوان یک فدایی ارزشی.
1: نه دیگه موضوع اینه که کسی که نقش درست اجرا میکنه ولی اگر فدایی نباشه وارد نمیشه.
0: دقیقا منظور منم همینه که شما منافاتی با هم نداره، میخوای ارزشی برداری حداقل برو تو قسمت خودتون. ببینید مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما بگی آلمان نازی دیگه اس اس که چیزتر نداریم، که شما هیچ موقع نبینی که توی آلمان نازی مثلا رئیس کارخونه مثلا موشک سازی زوب در ولایت هیتلر باشه، کارشم بلد نباشه.
1: آخه اشکال کار اینجا توی جمهوری اسلامی اینه که شما وقتی ارزشی میشی دیگه توی هیچ چیز دیگه این مهارت نداری.
0: همینو
1: مشکل اینه.
0: همینو
1: فکر کنم کسایی که مهارت ندارن میرن ارزشی میشن.
0: چرا؟ برای اینکه میگن خب ایشون رو مصاحبه کردی، برای اینکه میگن که اخلاصش چجوری بود؟ به خیلی بچه مخلصی بود،
1: نماز خونه مثلا. آره.
0: شما اصلا
1: شیفته امام زمان
0: فهمه. خب آره دیگه. حالا این حرفا رو ما میزنیم، یه عده میگن سیاه نمایی میکنید، نمیدونم حمله میکنید به هنر سرزمین. آقا هنر نیست، اصلا یه چیزایی رو شما به من دم پختک جلو من نذارید بگید قرمه سبزیم چجوری بود، اصلا نیست. بعد اگر اینا رو نگیم چی بگیم؟ من نگاه میکنم میبینم میگم خب اینی که شما خیلی به به چه چه میکنید، خب من به اندازه مثلا شما فکر کنید 2 سال کلن اگه جمع بزنید، من اینجا مثلا رفتم به خود از این نویسندگی و این چیزا رو مثلا مقدماتش یاد گرفتم، اگه من از تو ایراد بگیرم آقای نوید محمدزاده، این قدرت من نیست، این ضعف بالای توه. من اصلا یه کریتیک نیستم، من یه منتقد سینما نیستم، ولی میتونم با توجه به همون 4 تا کلامی که بهم یاد دادن چیزا رو بذارم کنار هم.
1: من
0: آقا شما در خودت چرا یه هوی افت میکنی در یه صحنه؟ برای اینکه شخصت تو در خودت نساختی.
1: عرض کنم که حالا حداد عادل خیلی جالبه این وسط آمده گفته که غربی ها برای نابودی خانواده برهنگی و بی‌عفتی را رواج میدن. ولی ما این همه بیشتر از 20 سال ما توی آمریکا داریم زندگی میکنیم، کدوم برهنگی؟ راجب چی صحبت می‌کنیم؟ من آخرین باری که برهنگی دیدم من اصلا یادم نمیاد، همین دیشب بود توی دکستر.
0: خب نه شما تو سریال دیدین.
1: تو سریال دیدم، ولی آخه ما تو خیابون شما چی میبینید؟ من اصلا آخرین باری که 2 نفر همدیگر حتی توی خیابون بوسیده باشن من تو آمریکا یادم نمیاد دیده باشم.
0: اصلا آقای حداد عادلی مملکت اینقدر کار میکنن تو رخت خوابم نمیتونن برهنه در کنار همدیگه، فرصت ندارن. شما من برنامه تلویزیونی اجرا میکردم، یه نفر از ایران زنگ زد گفت شماها که درگیر شهوت و لخت و فلان و بسار این چیزا. اون موقع یه مقدار آزاد شده بود قضایی ها، عکسایی که از ایران می اومد این تیپ های عجق وجق، حالا الان که دیگه چیسته. گفتم بیا یه شرط میبندیم، یه دوربین شما بکار تو خیابونه مثلا جلوی پاساژ صفوی اون موقع یا همون جردن، منم یه دونه دوربین میکارم وسط هالیوود ببینیم چند تا عجق وجق عجل دوربین شما رد میشه، چند تا عجق وجق عجل دوربین.
1: حالا به نظر من هالیوود نذاریم اونجا ممکنه پیدا بشه، ولی بذاریم وسط سانتا مانیکا، بذاریم وسط ولی.
0: دقیقاً یعنی کاتم نمی کنیم یک ساعت این دوربین فقط
1: آدما. من باور نمی کنم اینا توی همچنان توی این مزخرفات هستن، در حالی که مرزها باز، آدما میرن کشورهای مختلفو میبینن، تجربه میکنن. آخه شما کجا زندگی میکنید که هنوز توی اون بابل خودتون هستین؟ کدوم نابودی خانواده، کدوم برهنگی، کدوم بی‌عفتی؟ اتفاقا کنسرواتیو تر از آمریکایی خودش.
0: بله سانسوری که اینجا میشه در هیچ کشور غربی نمیشه.
1: دقیقاً اصلا بسیار آدمای سنتی هستن، اصلا همچین چیزی نیست.
0: این حرکت چون بده.
1: ما اومده بودیم اینجا یه چیزای دیگه ببینیم. اصلا هیچ خبری از همچین چیزی نیست.
0: یه عده اومده بودیم یه چیزایی رو ببینیم، یه عده اومده بودیم که بقیه چیزایی رو ببینن.
1: دقیقاً یک
0: نه دری به رومون باز شد نه خودمون تونستیم دری به روی کسی باز کنیم.
1: خانه تفریح اومده بودن
0: تموم شده
1: هیچی.
0: موضوع اینه که من با دو تا دختر گل یکی از دوستانم صحبت میکردم، خانم جاله، نسل جوان ایران رو اصلا شما قابل، اصلا قابل باور نیست، به قدری در مسائل وارد، به قدری در مسائل دانا و دقیق نگاه میکنن.
1: به حداد عادل هم خبر بدن پس.
0: یعنی اینا متاسفانه همین حداد عادل یا ما فهم کنیم این واقعا نماینده مردم ایران،
1: نه نماینده نیست، ما که میدونیم، ولی جالبه برای من که هنوز فکر میکنن این حرفایی که دارن میزنن خریدار داره. خیلی جالبه.
0: خلاصه آقا بادم لاین میخواد کسی ناراحت بشه، میخواد کسی فکر کنه چیزی. ما نه صنعت سینما داریم، نه سینما داریم، نه هنرپیشه داریم، نه نویسنده داریم. شما یه خشایار الوندتون از سریال پایتخت فوت کرد، تمام وزن سریالیاتونه محسن تنابنده، مشاور محسن تنابنده، مدافع محسن تنابنده، رهگذر کنار خیابان محسن تنابنده، خود کارگردان سیروس الوند بود یا چیز، باید بیا جلوی دوربین اول 100 تا بدهیشو به محسن تنابنده بده که میخواد بگه آقا ما این گوشه داریم کارگردانی میکنیم. خب حالا من نمیدونم سر کی به کی کجا ونده و اینا. آقا یه نویسندهتون فوت کرد، از بالای قله دماوند رسیدید به کف اقیانوس آرام.
1: بله اصلا دیگه پایتختون پایتخت نبود.
0: قحط و رجال، نه نویسنده دارین نه ای چیزی دارین، همش بعد ما بشینیم بگیم به به چه فیلمی، چه هنرپیشه‌ای، چه کار، چه کار کرد. نه آقا ببخشید اینو میگم، ولی صفرم نیستیم، منهای 273 درجه.
1: بله بسیار عالی. خب رسیدیم به
0: خجالت داره
1: پایان برنامه امروز. مرسی از شما آقای محمد رضا، ممنون از آقای ماکان عزیز.
0: مثلا شما فکر کردید ما مثلا مجری هستیم اینجا نشستیم.
1: مرسی از خودم.
0: بله
1: حالا دیگه سراغ ما دیگه نیاین دیگه، بذارین همون بیرون باشه موضوع.
0: تقیه به توقی خورده، بلند شدن قهد و رجه رفتن نشستن جلوی میکروفون، نه بلدن حرف بزنن نه بلدن برنامه شکنن.
1: آقا راگه چی کار ما دارین الان دیگه؟
0: مثل قبل از این که بگن به خودم بگم گوشمون آماده
1: خیلی هم خوبه دیگه، چی بهتر از این. خدا نگهدار دوستان خوب.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت های بیمه و
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف،
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک،
10: نه تنها پروندم رو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
11: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان،
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
16: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
18: چاپ چاپ.
19: چی؟
18: چاپ چاپ.
19: چرا یواش میگی؟
18: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر هلاکویی، من از تورنتو کانادا زنگ میزنم. خیلی ممنونم ابتداعا از این که وقت به من دادید.
0: من
1: خدمت شما زنگ زدم و شرح نسبتا کاملی از وضعیت دخترم که 33 سالش هست و در مرحله دیتینگ هست با دوست سرش باهاتون صحبت کردم و راهنمایی لازم رو کردید. حالا نمیخوام دیگه تکرار بکنم اون چیزها رو، اما یه چیزی رو من نیست که از دست یادم رفت یعنی بگم، و اون مسئله تراست هست که بین دختر ما و دوتا برادرش از بین رفته و اونها در مراسم ازدواجش نیستن و این ما رو خیلی اذیت میکنه. علتش هم این هستش که تو مرحله دیتینگ که دو سال طول کشید و الان آخر دو سال اینا میخوان ازدواج کنن، در واقع هفته آینده میخوان ازدواج کنن، تو مرحله دیتینگ به ما دخترمون گفت که پدر پسره چیز هست، دائم الخمر هست، دائم الخمر بوده و در یک و ما عکس العمل خیلی بدی نشون دادیم، ولی خب گذشت، اون ابتدای دیتی بود، گذشت، ما هم عادت کردیم، یعنی پذیرفتیم که خب بالاخره هر کسی ممکنه اخلاق و رفتاری داشته باشه، ولی نصف قضیه رو به ما نگفت تا اینکه حدود یک هفته 10 روز پیش ما متوجه شدیم که پدره علاوه بر این که دائم الخمر بوده با مادرش هم چیز داشته و درگیری لفظی و اینها داشته و کار بالا میکشه و خلاصه میفته زندان. پدره میفته زندان به مدت 6 ماه و بعد از زندان هم از خانمش جدا میشه. این داستان مربوط به 15 سال پیش هست یا حدود 18 سال پیش هست. این چی میشه؟ این رو تازگی برملا کردن، یعنی دائم خمرش رو از اول به ما گفته بود و ما هضمش کردیم، یواش یواش عادت کردیم بهش، اما این که تو زندان افتاده و 6 ماه هم اونجا بوده، این تازگی رو شده به اصطلاح و برادراش از این قضیه فوق‌العاده ناراحت هستن و میگن این استرس هست و به ما دروغ گفته و قابل اعتماد نیست و از این چیزا. خلاصه آقای دکتر، وضع جوری شده که اوضاع ریخته به هم به دلیل همین میسترستی و عدم اطمینان و این چیزا. اینا میگن مسئله دروغگویی هست و ما نمیتونیم به خواهرمون دیگه اعتماد بکنیم و هر چیزی رو با شک و تردید نگاه میکنیم. خواستم ببینیم نظر شما در این رابطه چیه؟ ما اصلا میتونیم به اصطلاح آب رفته رو به جو برگردونیم، یعنی که نه ولش کنیم هر چی شد شد؟
0: ما دیروز با هم صحبت کردیم عزیز و یه اصولی رو با هم مطرح کردیم. شما به این نکته اشاره کردید که دختر 33 سالتون برای مدتی شاید نزدیک 2 سال با یه آقایی که ریشتن از روسیه هستند ولی از تولد یا به هر حال کودکی در کانادا زندگی میکنند به مدت 2 سال دوستند. دوم دختر شما هم خود شما هم نزدیک 30 سال اونجا هستید و دخترتون 33 ساله است. دو تا پسر بزرگتر دارید و در نتیجه دخترتون حرفش این است که من با این آقا 2 سال رابطه دارم و هم دیگر رو دوست داریم و میخواییم با هم ازدواج کنیم و خود این پسر عیب و ایراد آشکاری رو نداره یا دخترتون متوجه نشده و ازش خبری نیست. خدمتون این نکته رو عرض کردم که ما 2 تا بدبختی مردم شریف و نجیب و خوب ایران داریم. یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. یعنی از یک طرف ما فکر میکنیم که اگر پدر و مادریم و خواهر و برادریم، معناش این است که باید حریم و حرمت هم دیگر رعایت نکنیم و برای خودمون حقوقی قائل باشیم که در هیچ جای دیگه دنیا نیست و برای 2 تا آدم بالغ آزاد مستقل در کشورهای خارج قرار است اونها برای ازدواجشون تصمیم بگیرن. اینکه شما تراست برادرها از بین رفته، خب رفته که رفته، یعنی برادرها چه حقی دارن که برای دختر 33 ساله، خواهر 33 سالشون تصمیم بگیرن تو با کی ازدواج بکن با کی ازدواج نکن و نمیخوان مراسم بگیرن؟ خب نیان، اون که اصلا مسئله نیست، برای که میتونن نباشن. ولی اینکه یک کسی باید حق انتخاب و ازدواج رو نداشته باشه، دیگران برای او تصمیم بگیرند، یه چیزی نیست که برای شمایی که 30 سال کانادایید و فرزندان شما اونجا بودن، برای پسری که پدر و مادرش از هم جدا شدن به هر دلیلی یا اونگونه که شما گفتید الکلی بوده، که یه چنین مسئله بسیار بده، ولی مادام که تأثیر مشخص معینی در زندگی پسر نداره یا اونجا چیزی رو علامت و نشانه رو نشون نمیده که شما نمیتونید بگید چون پدر و مادری با هم اختلاف پیدا کردن، کارشون بالا گرفته، حتی به زندان افتادن به خاطر برخورد، دیگه پسر و دخترشون قابل ازدواج نیستن. اینکه پدری یا مادری معتاده، دیگه فرزندانش حق ازدواج ندارن اگر هیچ علامت و نشانه ای از اون نیست. بنابراین اولا دختر شما در سن 33 سالگی، دختری که شما به توانایی‌هاش اشاره کردید، میتونه برای خودش تصمیم بگیره و من حتی خدمتتون 2 دفعه دیروز عرض کردم میتونه اشتباه کنه، ولی دیگران که نمیتونن بیان مانع اشتباه اون بشن. تمام شده عزیز، قرن 21 شما تو کانادایید.

0: بزرگ ترن برای ازدواج، این از کجا آمده؟ این مال کجاست؟ ما از ایران آمدیم بیرون ولی با خودمون همچنان وابستگی رو آوردیم. وابستگی یعنی این که من پوست روانی ندارم، قلب و روده و معده من مال برادر و خواهر و پدر و مادرم هم هست، ذهن من مال اونا هم هست، زندگی من هم مال اونا هست. اونا اگر یه تصمیم میگرفتند من قرار اجرا کنم. شما میتونید از دخترتون بخواید که اطلاعات نمربوط به خانواده او رو هرچی بوده و هست، مگر آدم ها روز اولی که رفتن یا با کسی آشنا شدن اسرار خانواده رو مطرح میکنن که دروغ گفته و اعتماد رو اتمینان. مثلا باور نمی کنم این حرفای عجیب و غریب رو. برای آدم هایی که تو اونجا بزرگشان میتونن مخالف باشن، بازم عرض کردم میتونه مخالفتشون هم درست باشه، بعدم حتی دختر شماست که داره اشتباه میکنه. شما میتونید از او بخواید که آنچه را که عنوانش یه درکی از واقعیته انجام بشه، ارزیابی رو انجام بشه. 4 تا تست میشه داد که آیا اختلال شخصیتی یا مسئله و مشکلی یا مسئله روانی این پسر داره یا نداره. اگر نداشت که به اون دلایلی که اشاره کردی دیروزم گفتید که نمیشه پدر و مادر مخالف ازدواج باشن یا برادرها به خودشون حق بدن تصمیم بگیرن، در حالی که دختر 33 ساله بالغ تحصیل کرده است که برای کسی 2 سال بوده و حالا میخواد با اون ازدواج کنه و مدعی است که پسر خوبه، ما هم همدیگر رو دوست داریم، شما چی دیگه میخواید؟ اصلا من تعجب میکنم که شما هنوز براتون موضوع و مسئله است و رضایت و عدم رضایتشون مطرحه. من عرض کردم ما این بدبختی رو دارید، وابستگی است و مهرطلبی. مهرطلبی هم یعنی که من باید همه رو راضی کنم، خوشحال کنم، از حق خودم، سهم خودم، نظر خودم، عقیده خودم، زندگی خودم بگذرم، برادرم رو راضی کنم، مادرم رو راضی کنم، پدرم رو راضی کنم، اونا رو خوشحال کنم. من اومدم گویی به این دنیا که موجب رضایت دیگران بشم. من اصلا متوجه نیستم پس مسئله آزادی کو، مسئله استقلال کو، مسئله ای که کسی مسئولیت زندگی خودش رو داره کو. شما میتونید از دخترتون بخواید در این زمینه تحقیق کنه، در این زمینه دقت کنه، در این زمینه وسواس به خرج بده، در این زمینه تست و آزمون بره، نظر دو تا روانشناس و روانپزشک رو در جهت سلامت روانی این آقا به دست بیاره. ولی اگر در او اشکالی نیست، به صرف اون گفتگوهایی که شما بهش اشاره کردی که نمیشه حق انتخاب همسر رو از دخترتون دو تا برادر بزرگترش بگیره.
1: صحبت های شما کاملا منطقی هست. به عنوان یه پدر من واقعا لذت بردم از این صحبت منطقی و حساب درست حسابی. دخترم هم تصادفا همین رو میگه، میگه من دیگه رو پای خودم هستم، من به کسی احتیاج ندارم، میخوام برم زندگی خودم رو بکنم. ولی این برادرها نمیدونم به چه دلیل میگن، همش میگن تو دروغ میگی، تو دروغگو، دروغ به ما گفتی، از اول به ما دروغ گفتی.
0: عزیزم بخا، دختر شما وظیفه نداره که به برادراش راست بگه. راست چیو گفته؟ ماجرای این که پدر اون الکلیه که میگید گفته، داستان این که پدر مادر با هم اختلاف داشتن، دعوا داشتن. بذارید من به شما بگم، من تو این شهر 15,000 تا زن و شوهر داشتم، چند هزار تا زن و شوهری که کتک کاری کردن داشتم. ولی آیا شما بعد بچه‌هاشون رو محروم می‌کنید از ازدواج؟
1: نه، درست میفرمون، درست میفرمون. 6 ماه هم پدره تو زندان بوده و بعد از زندان هم دیگه طلاق گرفتن. داستان هم مال 15 سال پیشه.
0: من اصلا حرفم این پسر عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که قرار نیست پدری رو به جرم پسر، پسری رو به جرم پدر زندانی کنن. تموم شده این دوره، تموم شده این دوره که من اگر با شما مسئله دارم با پسر و دخترتون با جوابگو باشن یا من حق دارم به اونا آسیب بزنم. یه پسریست که پدر و مادرش خوب نبودن، اصلا قبول. به همین جهت است که دختر شما فقط باید ببینه تأثیر بد و منفی که بر روی این پسر هست آیا وجود داره یا نه. اگر نیست که نیست.
1: دقیقا دخترمونم همینو میگه آقای دکتر.
0: خیلی خوب، بنابراین برادرها هم شدند که دروغ گفته گفته بنابراین اونا چرا فکر کنن قرار بوده که یه آدمی بیاد درباره راز زندگی هم روز اول همه چیزو بگه. چی رو بگه؟ من اصلا تعجب میکنم که برگرده بگه 15 سال قبل 17 سال قبل پدر مادر من با هم اختلاف داشتن در اصل یه چیزی که اصلا شما نمیدونید پرونده چه بوده، برای که

0: شما اگر نبودید من شاهد مواردی بودم که آدم ها به زندان افتادن در حالی که هیچ کاری نکردن، طرف دستشو زده یا سرشو زده به دیوار، بعدن پلیس که آمده گفته این منو زده، اون انداخته زندان. خب حالا چی؟ شما از کجا حکم محکومیتی رو اینجا در میرونم؟ مال سالها قبل پسر هست که قراره ارزیابی کامل روانی بشه با این مواردی که وجود داره. دخترتون باید این مسئولیت رو بپذیره که خاطرش آسوده باشه. تستایی وجود داره، اگر فرض بفرمایید اولا با این پسر یکی دو سه ساعتی صحبت بشه میشه فهمید آیا مسائل و مشکلاتی داره یا نه. دوم یکی دو تا تست وجود داره، یکی از اونها که تست اختلال شخصیتی بیش از همه کمک می‌کنه، MMPI تو کانادا هم هست. به راحتی میتونن هر دو تا هم دخترتون هم پسر برن بگیرن، خاطرشون آسوده باشه که اشکالات و اختلالات جدی شخصیتی یا روانی ندارن، و اگر ندارن که ندارن.
1: درست.
0: خوشحال شدم با تون صحبت.
1: آقای دکتر خیلی لطف کردید، خیلی محبت کردید که وقت به من دادید و راهنمایی کردید و ممنونیم، واقعا ممنونیم، هم من هم خانمم از شما بسیار سپاسگزارم.
0: لطف دارید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام عرض کردم آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: باعث خوشحالیه و افتخار منه که میتونم یک بار دیگه با شما صحبت کنم.
9: لطف دارید.
10: من سلامت باشید. من 57 سالمه. حدود 15 ساله که به همراه خانوادم، شوهرم و دخترم و پسرم به اینجا به آمریکا مهاجرت کردیم. من حدود 5 سال پیش یک بار دیدم با شما تماس داشتم و یادم اون روز انقدر از نظر بدنی و روانی حال من بد بود که فقط گریه می کردم و شما خیلی جالب و خیلی طبق معمولتون خیلی خیلی به من کمک کردید. دستتون درد نکنه، شما واقعا باعث افتخار همه جامعه ایرانی هستید و ما خیلی ممنون دارتون هستیم. و اینکه وقتی براتون تعریف زندگیمو کردم، زندگی که پر از فرام و فراز و نشیب و مشکلات بیش از حد بود که یادم شما به من گفتید که من مدال استقامت و شجاعت رو باید بهت بدم. با کمک شما و اینکه به من گفتید که همراه با دارو باید تراپی هم داشته باشم، توی این 5 سال حتی یک بار هم تراپیمو میس نکردم و مرتباً پیگیرش بودم و امروز در شرایط خیلی خیلی خیلی خوبی هستم، جوری که یک آرامش خوبی توی زندگیمه آقای دکتر. اینکه متوقع نیستم و مسائل رو اندازه حدی که اتفاق افتاده میبینم و به قول شما مورچه های خونم مار نیست و زندگی نرمالی مثل همه دارم. نمیگم خیلی گل و بلبله، ولی همه چی تحت کنترله و من آرومم، چیزی که مهمه. ولی آقای دکتر، حالا نمیخوام هی باز فیدبک بزنم، ولی من همیشه به خاطر مریضیای سختی که داشتم که چه بعضی از اون مریضی‌ها تا ابد قراره با من بمونن و دردهای خاص خودشو دارن و یا چه بر اثر اتفاقاتی که میفته، همیشه همیشه متاسفانه من باید درد رو توی بدنم تحمل کنم. و الان یه چند وقته که اتفاقا به خاطر اتفاقی که افتاده توی استراحت مطلق مجبورم باشم، این فکر توی سر من میاد که نکنه وجود بعضی از دردها و اتفاق افتادن درد توی یک شخص، برای یک شخص مثل من نوعی، به خاطر یک پترنی باشه که توی سیستم عصبی و مغزی من حک شده و این مرتباً تکرار میشه. میخواستم از شما بپرسم و راهنمایی بگیرم که همون جور که از نظر رفتاری آدم‌ها یه سری مسائل رو تکرار میکنن که شما همیشه مثال میزنید، مثل یه جارو برقی آشغالا رو سمت خودتون میکشید و خب میشه روی این تمرکز کرد و این اتفاق رو از بین برد، آیا درد هم همین روند رو میتونه داشته باشه؟
9: ببینید، پاسخی که برای شما هست این هست که ما درد رو داریم، یکی دلیل اصلی و اساسیش جنبه فیزیکی و جسمانی داره، یکی میتونه سایکوسوماتیک روانتنی باشه، یعنی یه عامل روانی زمینه رو برای یه درد فیزیکی فراهم میکنه. به همجاست که بسیاری از افرادی که استراب دارن، بیشترین مشکلی که دارن موضوع سردرد، بعدن حتی کمر درد، کمی هم برخی از وقت پا، مشکلی که دارن مشکل جهاز هاضمه است، یعنی مشکلات معده و روده دارن به گونه های مختلف و متفاوت، و یا مشکلات تنفسی دارن. بنابراین بیاید موضوع رو برای که یه پاسخی تا حدودی برای شما داشته باشم، من چند تا سوال ازتون بکنم. سوال اول این است که شما فرزند چندم خانواده هستی؟
10: من فرزند آخر از 6 فرزندم که با فرزند اول 16 سال تفاوت سنی و با فرزند آخر که من بعد از ایشون به دنیا اومدم 7 سال و بچه‌ای بودم که به قول خودشون کورتاژم کردن و باز نشد.
9: دوم به من بفرمایید که چی خوندی، چی میکنید، شغل و کارتون چیه؟
10: بله، من تحصیلی ندارم، 18-19 سالم بود ازدواج کردم و از وقتی که اومدم در این مملکت مربی کودک هستم.
9: بسیار. فرزندانتون چند ساله هستن؟
10: دخترم 34 سالشه و پسرم 30 سالش.
9: حالا به من بفرمایید یک یا دو یا سه دردی که ظرف 5 سال گذشته داشتید به تدریج شدتش یا مدتی که با شما هست چیا هستن؟ چه دردی دارید شما؟
10: بله، اولین باری که اصولا من درد رو تجربه کردم 6-7 سالگی بود که اول سردرد بود و دوم یادم اون روز رو که معده درد، ورم معده داشتم و کاملا این که میگن از درد به زمین چنگ میزدم رو تو اون سن تجربه کردم و یه دردی که تا این ساعت با من هست و خب طی این 5 سالم داشتم قریب به اتفاق مثلا مثل زخم معده. دومین مطلبی که خب
9: نه سب بگید همینجا بیستید. خب ببینید این که جا. از نظر تست ها و یا راه های برای این که ببینن این عامل فیزیکی در شما هست با چه شدتی است، احتمالاً چه سابقه ای داره و یا شاید حتی چراییش، حرفشو این است که این مجرای زخم معده چیه؟
10: بله آقای دکتر، من وقتی که مثلا 2 سال پیش که مشکل زخم معده بود، این بود که به خاطر آرتروز دارو باید مصرف میکردم و اون داروها باعث زخم در معده من شد. آرتروز که همیشه با منه و مرتبا متاسفانه طبق حرفی که دکتر زده در بدن من حرکت میکنه، که اول 2 تا زانوها بود که هر دو رو عمل کردن و بعد به مچ دست رفت که مرتب هم پول می زدن، الان رفته به آرنج و داره به گردن و کمرم هم می ده. یه مطلبی که نمیتونم دیگه کاری براش بکنم این بود که مثلا من توی یکی از پروازها که به ایران میرفتم دایورتیکول شدم و واقعا در حد کما بود که تونستن منو نجات بدن، چون عفونت تو بدنم پخش شده بود و کل روده بزرگ من رو در آوردن و الان 8 سال تحت مداوام و متاسفانه اصلا بعضی روزها زندگی نمیتونم بکنم، واقعا بعضی روزها زندگی ندارم. ولی آقای دکتر حالا من با این دردها کنار میام.
9: نه سب کنیم بذار من دو سال دیگه خواهش میکنم. زندگی زناشویتون یا رابطه با همسرتون به هر حال باز ظرف 5 سال گذشته خوب، متوسط، بعد خیلی خوب، خیلی بد؟
10: بله دقیقا در این 5 سال گذشته از وقتی که من از شما کمک گرفتم و تراپی گرفتم اصولا آقای دکتر مثل دوتا همخونه بودیم، ولی اتفاقا در این 5 سال من تونستم یه درکی از رفتار ایشون بعد از 35 سال ازدواج داشته باشم که حسش کنم که تواناییاش چقدره و اگر وسواس هایی داره که باعث داد زدن و فریاد میشه یا استراب هایی داره که به خونه و زندگی و به من انتقال میده رو درک داشته باشم و دیگه مثل گذشته آسیب نمیبینم، بیشتر نظاره میکنم. حالت دوتا شخصی رو داریم که توی خونه زندگی میکنیم و خیلی با احترام با هم رفتار میکنیم، جاهایی از دست هم دلخور میشیم، ولی من سعی میکنم که عبور کنم و درکش کنم و احساس سنگینی و غم تو خودم راه نمیدم، دیگه پذیرفتم. اینه که میتونم بگم متوسط.
9: آکی بریم سراغ بچه ها، حال بچه ها، شرایط زندگیشون چقدر موجب آرامش شما، خوشحالی شما یا احتمالاً نگرانی های شما میشه؟
10: بله خدا رو 100,000 مرتبه شکر من تمام سرمایه گذاری که از روزی که خودم رو یادمه، چون خانواده به شدت آسیب زنی داشتم، تمام تلاش و سرمایه من بچه های من بودن و خدا رو شکر دخترم فوق لیسانس، شغل خیلی خوبی داره، ازدواج فوق العاده موفقی، فوق العاده که حالا خیلی موفقه، 2 نوه خیلی خوب دارم، پسرم داره پزشکی میخونه، خدا رو شکر خیلی همه چی در رابطه با بچه ها باعث دلگرمی و عشقیه که به من میدن.
9: شما هیچ عامل خارجی دیگه، مسائل قانونی، مسائل اقتصادی نبوده که ظرف باز 5 سال گذشته ضربه خاصی به شما بزنه یا شرایط بسیار نامطلوبی رو براتون به وجود بیاره؟
10: آقای دکتر نه، مسئله قانونی که هیچ وقت خدا رو شکر نداشتیم. چرا بوده که ضربه خیلی بزرگی بوده که اون سرمایه گذاری اشتباهیه که حالا همسرم و یا من و همسرم انجام دادیم و به طور کل مالمون مثلا تو همین 5 سال گذشته نابود شده. این مسائل بوده، کماکانم هست و همیشه مسئله که بولد بوده تو زندگی من مسئله مالی بوده، ولی خب میگم الان سعی میکنم باهاش کنار بیام.
9: نه کنار اومدن الان بس بنه، شغل همسرتون و کار همسرتون چیه؟
10: بله از وقتی که اومدیم اینجا آقای دکتر ایشون شغل خاصی نبوده ولی یک روزم بیکار نبودن و الان روی ماشین کار میکنن. روزی خرید و فروش ملک داشتن، روزی بوده خرید و فروش ماشین داشتن، الان روی ماشین کار میکنن.
9: مسئولتون از روی ماشین کار میکنن چیه؟
10: اوبر.
9: روزی مثلا چند ساعتی کار میکنن؟
10: دقیقا روزی 8 ساعت رو حتما پر میکنن.
9: چند سالشونه؟
10: 65 سالشونه.
9: چقدر آدم خشمگین و عصبانی هستن؟
10: اگر از 1 تا 10 بخوایم حساب کنیم 7 تا 8 تا.
9: و اون وقت این کار خیلی بالا میگیره یا برخورد سنگین فیزیکی داشتی؟
10: نه به هیچ وجه برخورد فیزیکی نبوده، ولی چنان صداشونو بالا میبرن که من یادم بچه ها که تو خونه بودن و بچه تر بودن خیلی از اوقات پیش میمد ایشون از در میومدن بچه ها میرفتن تو اتاق. اوائل من خیلی اینوالف میشدم، ولی الان 5 ساله فقط نگاه میکنم و صحنه رو ترک میکنم و قضیه آروم میشه.
9: ببینید عزیز، البته میدونید پاسخ دارم به پرسشی که شما دارید تو این زمینه. اولا این مقدار وقت زیادی میخواد، اطلاعات و آگاهی های زیادی میخواد، بعدم این مقدار تخصصی میخواد که من ندارم. ولی بر مبنای آنچه که تا به حال شما من گفتید، به نظر من شما یه بدن به هر حال ضعیفی دارید که در مقابل بیماری ها و یه مقدار مشکلات مقاومت کم و محدودی دارن. در این حال شرایط روانی قبلی، حالا چند سال اخیر رو عرض نمی کنم، اونها هم به این ماجرا اضافه میکرد. یعنی ای بسا یه دردی که شما داشتید کلان صده 60 تا 70 تاش مال بدنتونه، 30 تا 40 تاش هم مال زمینه‌های روانیتون بوده، الان خیلی خیلی کمتر شد. برای این ترکیب این دوتا هست عزیز. یعنی درست مثل آدمیست که به هر حال مشکل جهاز هاضمه داره، حالا همون اشتباه دارویی رو میشه، یا فرض کنید غذا نیست، یا فاصله بین غذاش به دلایلی درست نیست، یا تغذیهش درست نیست، نتیجتا حالا این جهاز هاضمه و دستگاه گوارش ضعیف با یه مقدار مسائلی که هر آدم سالمی رو هم آزار میده درگیره. برام این ترکیب این دوتاست. یعنی هم عامل اصلی به نظر من فیزیکیه، یعنی پزشکیه، ولی احتمالاً یه زمینه‌های خفیف سایکوسوماتیک هم به دلیل جایگاه شما تو خانواده هست و شرایط بدی که داشتید، هم به هر حال ماجرای مهاجرت، هم بعداً ماجرای یه مقداری به هر حال استراب و نگرانی همسرتون که از طریق خشم و عصبانیتون رو کنترل می‌کرده به یه کسی که به هر حال به دلایل آسیب‌های کودکی ظرفیت محدودی برای مقاومت و مقابله داره آسیب زده. ولی ترکیب این دوتاست. البته و متاسفانه یه همچین آگاهی اونقدر کمک نمی کنه، همینقدر که شما چه در جهت پزشکی و چه در جهت روانی تلاشی بکنید یه حال وضعیت بهتری داشته باشید، یعنی در مسیر سلامتی و بهبود قرار بگیرید، هر دوتا درصد اینجا اونجا کمک میکنن، ولی یک عامل نیست. به نظر من تنها فیزیکی و پزشکی نیست، در این عالم فقط مسئله سایکوسوماتیک یا روان‌تنی نیست.
10: والا آقای دکتر، اتفاقا سایکوسوماتیک رو که کاملا حس می کردم و واقعا تو این 5 سال تحت کنترل در اومده و خیلی بهتر شده. مثلا همین آرتروز متوجه میشم وقتی یه مقدار از نظر روحی به هم میریزم، دردها و کشش های عضلانی بیشتر میشه و بلا فاصله با کنترلی که روی اعصابم میگذارم و خودم رو کنترل میکنم درد مسکن پیدا میکنه. ولی آقای دکتر یه اتفاقاتی هم میفته که بعضی از اوقات پیش خودم میگم مبادا به خاطر این که من یاد گرفتم طی سالها بدن پر دردی داشته باشم، درد رو اصلا به سمت خودم میکشم، مثل زمین خوردن مثلا.
9: نه ببینید، مکانیزم ها به این سادگی نیست. نه دنبال اینا نرید چون اینا بیشتر گم و گیجتون میکنه. عرض کردم اطلاعاتی که به من میدید ترکیب این دوتاست و به همجاست که در هر دو زمینه باید عمل کرد، هم یه محیط و شرایط آرام همراه با امنیت و تا اونجایی که ممکنه شادی و لذت رو برای خودتون فراهم کنید، و هم به هر حال یه اصولی که از نظر پزشکی ضرورت داره رو رعایت کنید، هر دو به هر حال شما رو به سمت بهبود میبری. دوتایی هستن و اینگونه هم نیست که یکیش 90 باشه یکیش 10. به نظر من فاصله ها میتونه 40 و 60 باشه، حد اکثر پیک نمی کنم 30 و 70 باشه، ولی چون تفاوتی نمی کنه تشخیصش هم اونقدر مهم نیست که آیا 45-55 یا فرض کنید 30-70. مهم اینه که در هر دو زمینه شما قراره مواظب و مراقب خودتون باشید و این خیلی به نظر عادی میرسه. الان هم که خوشبختانه در جهت بچه ها که موضوع فوق العاده مهم زندگیتونه، دیدم خوشبختانه در اون زمینه خوشحال و راضی هستی. خب هم اون عامل مهمی است، اون در حقیقت نتیجه و ثمره زندگیتونه. شما فعلا به هر حال به قول معروف لنگان لنگان و نالان نالان باید
10: با یه فلاکتی خوشید.
9: آره دیگه، با یه فلاکتی شما قرار است که به هر حال خوش باشید.
10: من گفتم شاید این کشش به درد جایی در مغز من حک شده.
9: نه بدون تردید حک شده، ولی میدونید دسترسی بهش نیست، کارش هم نمیدونید.
10: دسترسی بهش نیست همون.
9: نه.
10: پس تنها چیزی که آقای دکتر طبق نتیجه و فکری که خودم کردم میتونه به من کمک کنه در این شرایط و احوال من فقط خود دوستیه.
9: بدون تردید باید مواظب و مراقب خودتون باشید، در مفهوم دقیق و درستش حتما همینه دیگه. از اوتش برمیاد، دانایی و تواناییتون خوشبختانه بیش از اوناست که لازم باشه آدم ها داشته باشن تا بتونن به خودشون کمک کنن. زمینن هم ماجرای فرزندان کمک میکنه. امیدوارم همسرتونم یه ذره استراب و نگرانی و این میل به کنترل و در حال به نوعی شاید هم حتی مالکیت رو کم کنند و آروم بگیرن، شما هم یه ذره به یه آرامش بیشتری برسید. ولی به هر حال در هر دو زمینه باید حرکت کنید و مطمئنم بهتر و بهتر هم خواهید شد. ولی به هر حال
10: خیلی ممنون آقای دکتر از کمک و راهنماییتون. امیدوارم که سالیان سال زیر سایه شما باشیم و از صحبت‌های شما بهره مند باشیم.
9: لطف و محبت دارید. ممنونم.
10: قربان شما، روز خوش.
9: خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.
14: سوهیل.
15: بله رئیس.
14: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
15: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
16: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
18: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
19: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
20: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
21: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
22: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
23: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
24: سلام دکتر، صدامو داریم؟
9: صداتون دارم، بفرمایید.
24: وقتتون بخیر. تماس گرفتم باهاتون، نظرتون رو در مورد شرایطی که در حال حاضر هستم بدونم. من اول یه بک‌گراندی در مورد خودم و رابطه‌ای که داخلش هستم بگم. من حدوداً 5 سالی هست که اومدم مهاجرت کردم به کشور اروپایی. 32 سالم هست، فرزند دوم از دوتا، یه خواهر دارم که 1 سال و نیم 19 ماه حدوداً از من بزرگتره. با دختری آشنا شدم تو محل کار، حالا شرکتمون بزرگه، تقریباً میتونم بگم همکار مستقیم نیستیم. 28 سالشه، 4 سال از من کوچیک‌تر، 3 سال مهاجرت کرده و تک فرزند.
9: ایرانیان یا غیر ایرانی؟
24: ایرانی هستن بله.
9: و چی خوندن، چی میکنن ایشون؟
24: من ایشون مدیریت خوندن و اینجا هم مدیریت دیجیتال خوندن، اینجا به عنوان بیزینس آنالیست تو این شرکت کار میکنیم. ایشون کار میکنن، منم به عنوان یکم تکنیکال تر بیزینس ولی دیتا ساینس.
9: اوکی، به من بفرمایید حقوق شما 1000 یورو هست، حقوق ایشون چقدر شد؟
24: ایشون اگه من 1000 تا، ایشون 800 تا.
9: گفتید چه مدتی است با هم آشنا هستید؟
24: ما حدوداً 14 ماه هست که با هم هستیم، 1 سال.
9: اوکی، خب به من بفرمایید که جنبه های مثبت منفی خوب و بد این رابطه یا حوادث چی؟
24: آره، جنبه های مثبت از دوستش دارم از این بابت که مثلا به سلامتیش حواسش به سلامتیش هست، این خودم برنامه داره واسه زندگی، حالا هم واسه کریرش هم واسه زندگی، و جفتمون دوست داریم تشکیل خانواده بدیم. از این بابت ها شبیه به همیم، حس میکنم اینا چیزاییه که دوست دارم.
9: آخه عزیزم، اینا که ملاک نمیشه. شما از 1000 تا دختر و 1000 تا پسر و 900 تا هم اینا که شما گفتید و میگن اینا.
24: آره میدونم، یعنی
9: یه ذره خصوصی تر، یعنی ویژگی روانی مشخصی که در یه آدم در هر زمینه بدن مثبت و منفی یه ذره، و الا این که همه دوست داریم زندگی خوبی داشته باشیم، خب کی نداره؟
24: همین واقعیتش اینه که الانم که تو این موقعیت هستم، یعنی مثلا یکم سمت اینم که شاید ادامه ندم، ولی الان اینجوری هم که یه سری مشکلات مثلا من خودم دارم، نمیدونم اینا با من خواهند بود، من فرصت بدم تغییر کنم خودم، شاید با استفاده از اینکه خودم تغییر کنم رابطه بهتر
9: بشه. اولا میتونیشون یادتون هست که در آغاز اشاره کردید یه گزارش راجع به خودتون بدید، بنابراین شما درباره خودتون هر اطلاعی هست، ممکنه حتی مثل شنونده ای عزیز قبلی یه بیماری فیزیکی باشه یا یه مشکل روانی باشه یا هرچی به نظر تو میاد، یه نوع ذهنیت خاص باشه، هرچی که میشناسیتش درباره خودتون بگیر، بعد درباره ایشون، بعد درباره رابطه، حالا هر جور دلتون میخواد، یعنی اونی که برجسته تره، چون الان به خودتون اشاره کردید، اگر قرار باشه شما برید یه گزارشی درباره خودتون تهیه کنید واقع بینانه، عاقلانه، و کمک بگیرید از کسانی که کمی میدانند، همونطور که حتما گرفتید، خب درباره خودتون چه قضاوت و نظری دارید، چه مشکل یا مسئله‌ای رو در خودتون میبینید؟
24: من واقعیتش اینه که این اولین رابطه ایه که وارد شدم، حالا خودم رو انگاری با درس و کار مشغول میکردم و یه مقدار از این بابت که مثلا شاید تجربه ندارم هست و اینو همیشه به من میگه که مثلا تو چون تو تجربه نبودی، این معیارایی که میگی، صحبتایی که میکنی درست نیست. من خودم رو از لحاظ وسط نمیتونم تقسیم بندی میکنن طرف اجتنابی اضطرابی، من خودم اجتنابی هم وقتی که بحث میکنیم دعوا میکنیم دوست دارم یکم فاصله بگیرم، اون برعکس دوست داره خیلی نزدیکتر بشه به من. بعد دیگه در مورد خودم مثلا وقتای خالی ما با ورزش کردن و حالا کم و بیش با دوستان میگذرونم، ولی که
9: ببینید از ما قرار رو این شد، شما چون یه جوری صحبت کردید من رو به این سوال رسون، خودتون درباره خودتون فکر میکنید ای بی ایرادی اشکالی؟ ببینید ما 200 صفت شخصیتی داریم، یعنی حداقل در یه تقسیم بندی من میتونم برگردم بگم آدمی هستم خوشبین یا بدبین، آدمی هستم اعتماد میکنم یا نمیکنم، آدمی هستم که مرتب و منظمم یا به هم ریختم، آدمی هستم تمیز و پاکیزه هستم یا در حدی است که اصلا وسواسه، آدم مضطربی هستم، یه زمینه غم و اندوه دارم، یه موضوعی منو برخی از اوقات بسیار خشمگین و عصبانی، یعنی یه چیزی تو این زمینه که یه معرفی از شما باشه، چون خودتون خواستید این که من برای که
24: من رابطه نه من فکر کردم مثلا یه سری این مسائلی که مثلا بحثایی که میکنیم، دعوایی که میکنیم و همیشه میگه مثلا به خاطر این اخلاق و رفتار توه، من اینجوری هم که آیا الان یعنی گفتید مشکلات من اینا به ذهنم اومد، ولی
9: ببین عزیز من مجبورم برای که کمی دقت کنی، ببین تا به حال من نشون میدی کاملا یا نمیخوای حرف بزنی یا اصلا نمیدونی موضوع چیه. یه کسی برگرده به تو بگه چون تو تجربه رابطه نداشتی اینجوری فکر کنی، تجربه رابطه یعنی چی؟ یعنی شما چه میکنید که او فکر کنه اگر روابط دیگری میداشتید این کارا رو نمیکردید؟ چون برای من بسیار سوال برانگیزه، یعنی چی؟
24: اصلا بحث من شده چندین بار بگم که من فکر نمی کنم مثلا این رابطه به دردمون بخوره، به این دلیل، به این دلیل، بعد اینجوریه که
9: سر هر کدوم دلیل به کدوم دلیل میریم. نه ببین از کدوم دلیل، کدوم دلیل یعنی چی؟ چه دلیلی رابطه به درد نمیخوره؟
24: آن دلایلی که مثلا بعد اینه که مثلا ما یه سری احساس میکنم یه سری بحث لیبل زدن و استانداردهای دکانه داره، یعنی مثلا انتظارش اینه که اینجوری انتظارش اینه از من مثلا پلن بریزم، برنامه بریزم، بریم بیرون و کارهای متفاوت بکنیم، بعد من که نمیرزم درخواستشو اینجوری میگه همه پسرها پلنرن، یا مثلا اینجوری میگه که من بابام دستمو میگرفت میبرد میچرخون اینا رو تو باید انجام بدی، و خیلی خواسته هاش به صورت بایدی میشه و اینو من مثلا خیلی
9: خب اصلا معنی نمیده. این که اولا ایشون مثل اینکه مثلا با 500 تا پسر بودن که این کار رو میکنن یا تصمیم پسر هم این کار رو بکنن، در چه زمانی؟ بعد از 10 سال ازدواج اینجوری بوده یا با آدم ها آشنا شده؟ بعدم این اصلا یه مبنای مقایسه یه کار زشت غلطیه.
24: یعنی من میگم اصلا سعی کنیم مقایسه نکنیم، اذیت میکنه مقایسه کردنات، ولی اینو ادامه میده. و
9: کاری اشتباهیست عزیز، ماجرای مقایسه مخصوصا شما رو با مرد دیگه هم شما با زن دیگه حتما اشتباهه. من اصلا عرضم این است که هیچ کس، هر کی، کسی یه برداشتی دریافتی داره از زندگی و گذشته است، اونو میتونه به عنوان نظر خودش مطرح کنه، ولی نه اینکه نظر دوست دختر قبلی من این بود یا سومین دوست دختر من این حرف رو میزد، اینکه حتما اشتباه بزرگی. خب ایشون اگر برای اینکه شما قرار است که چنین و چنان کنید به دیگران استناد میکنه، حتما اشتباه است. بله مثلا از شما میخواد برنامه بریزید، حرف این است که ما دوتایی با هم برنامه میریزیم برای که تریه
24: دنیایی هست همینه، ولی اصرار دارن که نه تو شروع کن، وقتی تو شروع کنی بعدا من مودم بهتر میشه و بعد منم برنامه میریزم.
9: نه بگیر دمی کنی، ایشون که نمیتونن تعیین کننده مودم، برای چه مود ایشون چرا بده؟ ببینید من مجبورم تا به حال بهتون بگم، علتشم دقتتون رو میخوام. شما تا حالا حرفایی که میزنید مثل دوتا بچه لوس نونوری هستید که دارید پرت و پلا میکنید.
24: نه
9: حالا فرض کنید ظرف دو ماه گذشته درباره موضوعی که بیش از همه با هم اشکال و اختلاف یا دعوا داشتید چی بوده؟
24: مثلا بحث همین اینجور بودیم که برنامه مثلا زندگی ما رو ببریم جلو، بحث مالی رو چجوری کنیم. من اینجوری قبلا بهش گفته بودم که من اوکی هستم که من هزینه مالی بیشتری رو مثلا قبول کنم و کلن چون حقوق من بیشتر هست اگر یه پرسنتیج مشخصی رو حالا بیاریم وسط بذاریم، حالا بعدا در مورد این صحبت میکنیم که چه مقدار باشه اون پرسنتیجه، اوکی هم عملا من همینجوری بیشتر آوردم و جفتمون مثلا یه مقدار مشخصی رو فیکس از حقوق مون مثلا اینگاری میذاریم وسط.
9: نه برای چی؟ برای دوران آشناییتون؟
24: نه واسه بعدن که جلوتر رفتیم.
9: نه مقصودتون از جلوتر رفتن یعنی چی عزیز؟
24: یعنی ما پیش فرضمون این بود که مثلا شاید واسه یه دوره، الان که هر کدومون جدا زندگی میکنیم، بعدن اول مثلا حدودا یه سال یا خورده اول بریم زیر یک سقف و یه سالی با هم زندگی کنیم، اگر اوکی تر بودیم بعدا میتونیم خونه بخریم.
9: خب اولا میدونید مطالعاتشون میده فایده ای نداره با هم زندگی کردن در جامعه‌ای که مردم آزادن میتونن با هم آشنا باشن و با خودشون آشنا، این اون برای که چیز عجیب و غریبی نباشه. ولی حالا تصمیم گرفتید که با هم زندگی کنید، خب حرف شما این است که من یه درصدی از درآمدم رو میارم بیشتر از تو برای که حقوق من بیشتر از توه و تو کمتر میاری. خب اشکال چیه اینجا؟
24: ایشون میگن نه من کاری که میکنم خانوما مثلا ظریف‌ترن، عملا پولی که در میارن ارزشش بیشتره و باید نه تنها مقداری بیشتر باشه بلکه پرسنتیجی هم بیشتر باشه.
9: حالا تفاوت ها چقدره؟ یعنی فرض بفرمایید شما $1,000 یا €1,000 خرجتونه، میگه چقدرشو تو بیار چقدرشو من.
24: نه اصلا مهم نیست، میگه فقط باید پرسنتیجی که میگیریم، پرسنتیجی هم که میگیریم مثلا باید بیشتر باشه و دلیلش هم اینه که بقیه همه همینجوری هم. یعنی باز دوباره اون بحث مقایسه کردن هست.
9: باز رفتید اونجا شما وقت
24: آره و این یه الگوییه اصلا. که هست و
9: عزیز من یه جایی صبر کنی، هزار تا مسئله و مشکل آدم هم میتونم با هم داشت باشن، نشه به این راحتی تجزیه و تحلیل کرد. سر عدد که میشه که دیگه تکلیف روشنه، 5 بیشتر از 4. من یه دفعه دیگه از شما این سوال رو میکنم و اون سوال من این است که میگه با توجه به حقوق شما هرچی هست به هست اگه میتونید عددش هم میتونید بگید، میگه چقدر تو بیار چقدر رو من، پرسنتیج هر چی هست عدد چی میشه؟ وقتی شد 20% $100 میشه $20، وقتی گفت 45% میشه $45. چقدر میگه؟ یعنی چی میگه؟ این درصد ها چیه؟
24: نه اصلا بحثی در مورد عدد نمی کنه. مثلا چه میدونم من 100 کی دارم، ایشون مثلا 80 کی داره، ایشون میگن که مثلا شما باید 50% مثلا چه میتونم 100 کی رو بیارید وسط، من 30% 80 کی
9: میتونم. خب میتونید قبول کنید یا نکنید. بنابراین اگر
24: خب مسئلهش هم یعنی ما بعد دعوامون این شکلی میشه که خب
9: عزیز من عزیز من اصلا شما معلومه آمادگی بحث و گفتگو ندارید، یعنی یه جوری حرف میزنید مثل بچه کوچولو. من میخوام بگم شما الان حقوق شما مشخصه، حقوق ایشون مشخصه، هر دوتون هم این حقوق رو میدونید، درسته؟
24: درست.
9: خب بر اساس اگر ایشون قرار باشه عدد بده، این عدد کاری ندارم درصدش رو چوری حساب میکنه چه خواهد، ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم، به من این جواب بدید که شمایی که با هم اختلاف دارید آدم باید بدون موضوع اختلاف چیه دیگه. من روز افرام میدم موضوع اختلافتون چیه، میرم و برمیگردیم گفته بوره ادامه میدیم. شنگ من اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف این که بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
25: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
26: شما صبحا چی میخورین؟
27: یکم نون و ماس.
26: زهرا چی؟
27: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
26: اون وقت شب جای مزه با شام
27: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
26: این که همه شد ماس.
27: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
28: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
29: نوش جون.
28: نوش جون.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله دکتر، مسئله به نظر میاد که اصلا کلن این عدده نیست. مسئله اینی که آخرش که هر بار که بحث میکنیم، یعنی مثلا این موضوع که من میگم من اینو میخوام و اون میگه، همیشه میگه که همیشه این منم که به خاطر تو دارم کامپنسیت میکنم و انتخاب تو رو انتخاب میکنیم. هیچ وقت نشده که مثلا حرف اون باشه.
0: مثلا نمیفهمم یعنی
1: اینه شکم از دیاز
0: شما
1: کنه.
0: عزیزم شنوندگان خوب و عزیز، و منم جوری ما تو مبهوت بودیم راجب چی دارید حرف میزنید. شما رفتید حتی عدد به من بدید اونو جواب منو ندادید. سر مسئله مالی که مهمترین موضوع شما سختی میخواید برید با هم زندگی کنید، بالاخره قرار شده شما چقدر از پولتون رو بدید، ایشون از چقدر، اگر عدد گفتید به هم. اگه نگفتید پس سر چی دعوا میکنید؟ موضوعی که نمیدونید چیه؟
1: نه، بیشتر بحث این بوده که آیا یه پرسنتیج فیکسی بیاریم یا من باید پرسنتیج بیشتری بیارم.
0: خیلی خوب، شما پرسنتیج بیشتری بیارید. گفته چقدر شما، چقدر من؟
1: مثلا 10%، 20% بیشتر.
0: خیلی خوب، شما که 10-20% حقوقتون بیشتره، بعدم به هر حال به عنوان یه مرد تو زندگی یه نقشی بیشتر در جهت مسئولیت اقتصادی خانواده رو داره، هم در ایرانه هم بقیه نقاط جهان تا حدودی است، مگر اینکه بخواید مساوی بشید. خیلی خوب، بعد حالا یه سوال من این است که پرسنتیجی که به شما میگه چند درصد درآمدتونه؟
1: نه دکتر، منظورم اینه، میگه اصلا شما، یعنی من هر چقدر میگیرم مثلا 60% بیارم، ایشون هر چقدر میگیره 40% بگیره. یعنی
0: خیلی خوب، بسیار خوب، یه عددی در میاد. شما با این عدد میتونی زندگی کنی؟ شما خوش عزیزم، عزیز من، آخه نکنید خودتون، من باورم نمیشه. شما رو، شما 1000 یورو دارید میگیرید، 60%، یعنی میگه 600 یورو رو تو بیار.
1: درست.
0: ایشون هم 200 یورو میگیره، میگه من 40% میارم، میشه فرض کنید 80 یورو. آیا شما با 680 یورو میتونی زندگی کنی؟ شما اینجا عدد دارید.
1: درسته.
0: من تمام کوششم این است که ببینم شما، ایشون اصلا حرفاشو قبول، ایشون نظرشون درست، عدد چی میشه؟
1: عددی که میاد وسط میتونیم احتمالا با هم زندگی رو ببریم جلو. اگه سوال اینه،
0: خب حالا سوال دوم من این است که پول اضافه تون رو هر کدام چیکار میکنی؟
1: نمیتونم، یعنی من اینجوری بودم که شاید یه مقداری دوست داشتم به خانوادم کمک کنم توی ایران.
0: نه، مال خودتونه، یعنی این پول مال شماست. پول اضافه ایشون برای چیه؟ بخواد چی کن؟
1: ایشون چیزی نمیگه، میگه من میخوام واسه خودم داشته باشم.
0: اوکی. بنابراین شما دو تا آدمی در اوائل زندگیتون هست و درآمد آنچنان ندارید، از حالا تصمیم گرفتید 30-40% درآمدتون رو پسنداز کنید، به کنار بگذارید. خب همینجا نشون میده چقدر کودکانه از کاراتون. شما هر دوتاتون 5 سال دیگه، 10 سال دیگه درآمد دیگه ای دارید، یا 3 سال دیگه، حالا میشه در دوره آشنایی باشه. شما میخواید با نصف درآمدتون زندگی کنید. اوکی، همینجا نشون میده چقدر خامه. تازه اینجا که اصلا بحث عددیه. بعدم این یه چیزی نیست که قرار قانونی باشه یا چیزی باشه برای همیشه. میتونید 6 ماه اینجوری زندگی کنید ببینید میخواید یا نه. ولی حالا شما فکر بکنید همدیگر رو دوست دارید؟ پس برای چه یه رابطه یه که درش دوستی نیست بحث مالی میکنی؟ همینجاست که عرض میکنم شما معلوم آمادگی برای رابطه و ازدواج ندارید. نه که بگم شما ندارید، اون هم نداره. بعدم آمدید رابطه دو تا آدم که موضوع اصلی و اساسیش دوست داشتن و خوش آمدن و لذت بردن از هم و بودن با هم و گفتگوی با همه رو گذاشتید کنار، سر درآمد با هم بحث کنید چقدر بیارم، من چقدر بیارم. تازه میشه اصلا قبول کرد برای کوتاه مدت، چه اشکال داره؟ بعدا در عمل ببینید درست یا نه. ولی اشکال کار اینه که شمایی که آمدید اینجا هنوز مدت کمی هم آمدید، همچین درآمدی هم ندارید، میخواید تازه مقدار پولاتون هم بفرستید ایران، گویی اضافه دارید. نه اینکه بگم من با اون کار مخالفم، ولی بعدا ایشون میخواد چیکار کنه؟ بیدونی مثل دو تا آدمی مونه که میگه من میام تو زندگی تو، ولی مثلا یه دست و پامو نمیارم. خیلی کودکان هست و تا به حال من از شما هنوز نتونستم بپرسم، یعنی بتونم متوجه بشم که مثلا یکی دو تا عیب و ایراد شما در ویژگی روانی و شخصیتی شما چه یا در ایشون چه، یا با هم وقتی که اختلاف نظر دارید مثلا این بحث ها که شما الان در گفتگوی با من که خیلی عادی و معمولی سوال ازتون میکنم، شما نمیخواید من نمیتونید جواب بدید، چون موقع توی بحثی رو به نتیجه برسید مثلا غیرت میکنم.
1: نمیدونم، فکر میکنم بیشتر یعنی یه دلیل قبل تر از این بود که من مسئله که با ایشون داشتم این بود که ایشون منو خیلی کنترل میکرد، یعنی از همون اول که شروع کردیم اینکه من چه لباس

0: یعنی وقتی میری و اینا و من
1: خب
0: میخوام بهش آسیب بزنم.
1: یعنی چی؟ خب این حرفای عزیزم، یه آدمی تو خیابون شما رو میگیره میگه کیف پولت من بده، ندی من امشب گرسنه میمونم، من آسیب میزنم، شما مسئولیت آسیبی که دیگری میخوره داری. تو اومدی توی رابطه، معلومه این رابطه به سرانجامی نرسه، جدا میشیم، معلومه که خوشحال و راحت نخواهیم بود، اذیت میشیم. خب این هزینه این کاره. وقتی میگم دوتا بچه لوس نونور همینه دیگه، تو اگر بری من اذیت، خب بدرک، خب بشون انتخاب کردی بیایی تو رابطه، رابطه خیر و صلاح ما نیست، باید جدا بشیم. چیکار کنیم؟ بمونیم تو رابطه همدیگر رو آزار بدیم، رنج ببریم، دو تا بچه رو بیاریم دیوونه کنیم؟ آیا خوشی چی دارید میگید شما؟ بعد شما برمیگید بگید من نمیخوام به تو آسیب بزن. خب پس چی؟ هر کسی که رفت توی زندگی یه نفر دیگه گفت که من نمیخوام برم بیرون، باید آدم ها بمونن برای که به اون آسیب میخوره؟ خب این چقدر حتی حداقل ها رو نمیدونیم. هر کسی مسئولیت خودشو داره. من وقتی وارد یه رابطه میشم، اونجا جنبه های مثبتش هست، جنبه های منفیش هم هست، یه روزی هم به هم میخوره. این همه ازدواجی که به هم میخوره با بچه. خب چیکار کنم؟
0: خیلی ممنون.
1: بنابراین به نظر من اصلا هیچ کدوم از شما، حرفایی که شما من میزنید، هیچ کدوم از شما آمادگی برای انتخاب همسر و ازدواج ندارید. ما هم میخواید دوست باشید، دوست باشید، میخواید با هم هم زندگی کنید، زندگی کنید، یه قراری هم سر مسائل مالی میذارید، ولی اگه دلتون میخواد داری که معمولا یه چنین موقتی است، 6 ماه این گونه هستیم تا ببینیم چی میشه. ولی چیزایی که من میگید نشون میده که اون ارتباطی که باید باشه نیست. و بعد هم مسئله رابطه، ریلیشنشیپ، با موضوع اساسیش کامیونیکیشن یا ارتباطه. شما معلوم نیست که اصلا با هم چگونه گفتگو میکنید، چطوری به نتیجه میرسید. دو تا دنیای مختلف و متفاوت دارید. کوشش نکنید که یک، چیزی که خوب نیست و خوب چل ببدید، دو، فکر نکنید هیچ کس مسئولیت رنج و درد دیگری رو داره اگر رابطه به هم میخوره. به هیچ وجه.
0: خیلی ممنون.
1: مواظب خودتون. شنگون عجمند. خواهش میکنم. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
5: والبرزو فابریک ان فرانس.
6: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
10: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
9: 818-777-777-777.
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست.
12: اینجا
11: دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون

0: تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: با سلام و تشکر از راهنمایی که میفرمایید. من مادر 3 فرزند هستم که اولیش 39 ساله است، پسر بعدی 35 ساله و پسر بعدیم 30 ساله است که الان ما در آمریکا هستیم. مسئله اساسی بنده در ارتباط با دخترم هست که ایشون دارای 2 تخصص فوق تخصص کلیه و دیگری تخصص داخلی از آمریکاست، از کاناداست. ایشون الان داره گرین کارت و 3 سالیه که در آمریکا کار تحقیقاتی میکنه، نه پزشک، و قصد داره اینجا بمونه و امتحان یو اس ام ال بده. فردیه که در مورد کارهای مربوط به مشکلات جسمی ما خیلی کمک کرده، میکنه برای همه هم همینطور. اما یه مشکل اساسی که
4: منو ببخشید قطعتون میکنم، متاسفانه من نمیدونم کدام یکی از فرزندان شما دخترن.
5: همینو میخوام بگم، دختر بزرگ من اولی دختر منی که گفتم
4: پس 39 سالشونه.
5: بله 39 سالش.
4: پس دختر آخه شما نمیدونم، شاید گفتید پسر یا من بکردم.
5: نه گفتم 2 پسر بعدیم سناشونو گفتم و دخترم رو اولی هستش.
4: چه مدتی خب امریکا هستید حالا که قطعتون کردم؟
5: بله ما امریکا هستیم.
4: چه مدتی است؟
5: در حقیقت میتونیم بگیم میریم ایران میاییم، ولی حدود 17-18 سال، ولی ایران هم میریم میمونیم.
4: خب میفهمید.
5: مشکل اساسی ما که سالها درگیر این قضیه هستیم اینه که در رابطه من و ایشون، چه به صورت حضوری چه به صورت غیر حضوری، وقتی که داریم صحبت میکنیم، داریم به قول معروف درد دل ایشون میکنه، من چون دیگه فهمیدم که درد دل اصلا خوب نیست، سالهاست گذاشتم کنار، فقط گوش میکنم. و به هر حال وقتی یه صحبتی تلفنی میشه، خب خواه ناخواه بالاخره طرف مقابل که من باشم یه نظری میدم. خب و وقتی که من این نظر رو میدم که به نظر خودم، بالاخره با تجربه خودم، با فکر خودم به نظرم درست بوده، این نظر رو میدم و بابت نظرم این توضیحاتی میدم. نکته اساسی اینه که وقتی این کار رو انجام میدم، ایشون به شدت عصبانی میشه، پرخاشگری میکنه، حرفای زشت میزنه و بعد از زمان طولانی که این حالت پرخاشگری ادامه پیدا میکنه، باید من بفهمم حرفم اشتباه بوده، باید بفهمم از او عذرخواهی کنم، در حالی که بعد از ساعتها صحبتی که اون میکنه من نظر خودم رو دادم، میتونه بپذیره میتونه نپذیره، و منو مجبور میکنه که بارها و بارها و بارها از ایشون عذر
4: خواهم. خب راجبه چه موضوعی هست؟ نه نصب کنین عزیز، شما بس. یه موردش رای بفرمایید. خب. چون ببینید بس. برخی از اوقات مثال عرض میکنم، دخترتون بس. میگه من با مثال عرض میکنم هیچ ارتباط بشه، دخترتون بس. میگه من با یه آقایی که ایرانیه رفتم بیرون، اگر شما برگشتید گفتید که من میدونم هیچ ایرونی تو رو نمیخواد، خب معلومه دعوا راه میفته. خب شما نظرتون رو گفتید، بنابراین نمیتونید بگید من حرفی نزدم. نه ببینید عزیز، اشکال به همین جاست که میگم مثال میخوام یا حتی مثل میخوام که شما خب. چه میکنید که دخترتون رو به اینجا میرسونه؟
5: خب اون برای من مطرح شد، خدمتتون میارم. بله
4: بسیار عالی.
5: ببینید ایشون برای اینکه خب براشون از کانادا اومده و اینجا کار پزشکی نمیکنه، خب درآمد اونطوری نداره، یه کارهای تحقیقاتی داره میکنه. در نتیجه خب به نظر فشاری که داره بهش میاد، هزینه هایی رو که باید برای کاناداش پرداخت بکنه، مالیات هایی که باید بده، خب خیلی زیاده. در نتیجه میاد صحبت میکنه که من آره برای الان 3-4 ساله که در این در آمریکا هستم، کار تحقیقاتی دارم انجام میدم، درآمدی ندارم و این امتحان یو اس ملی رو نمیتونم، وقت ندارم که واقعا بخونم، تمام وقتای من پر شبا هم نمیدونم، به هر حال یه سری غروبش هم نمیدونم یه سری جا میره کار میکنه، به هر حال خودش میگه که من نمیرسم درس بخونم، اینقدر استراب دارم، اینقدر استرس دارم و اینا، که کلی که حرف میزنه. من بهش میگم که خب تو این بهران اینقدر رود فشاره، من اینقدر میدونم که اولویت رو میذاره آدم رو اون چیزی که استرس ایجاد میکنه، یعنی باید اول به هر حال مثلا میری فلان 2 هفته میری تعطیلات، اون 2 هفته رو خب وقت داری بشین بخون، یعنی عملا زودتر این امتحان رو بدی که از شرش خلاص شی، چون الان دیگه وقت زیادی به هر حال برای این قضیه گذاشتی. در نتیجه ایشون میگه که و میگه پول منو شما میدین، خرج منو شما میدین، من به اون تفریحات نیاز دارم. بعد من سوال میکنم که خب چقدر فکر میکنی، چقدر فکر میکنی تو این مدت که اگر، چون میگه تمام دوستای من 1 سال میشینن این امتحان رو میخونن، نه با کار، خوش به حال دوست من که برادرش هزینه هاشو میده و ایشون نشسته درسش رو خونده و قبول شده، ولی من اصلا نمیرسم که بخونم و هنوز اون آمادگی کافی رو برای این امتحان ندارم. بعد من میگم خب چقدر فکر میکنی لازمه مثلا که بشه این مشکل رو حل کرد، یه عددی بگو. میگه مامان سوال نکن چون نمیتونی. میگم خب من بدونم که چقدره، شاید تونستیم ما این مثلا این پول رو برای شما فراهم کنیم. ایشون میگه سوال نکنین، لطفا سوال نکنین. که بعدش که من سوال کردم، پس من یه عدد بسیار بالا 1,000,000 دلار که نمیتونین بدین و از پسش بر نمیارین و پول ندارین و مگه من تا الان ازتون پول خواستم که حالا الان میگی چقدر رو فلان؟
4: نه آخر نه، صبر کنین عزیز، صبر کنین.
5: بله.
4: آیا اینی که میفرمایید یه واقعیته که ایشون یه دفعه میگه برای 1 سال که من بشینم درس بخونم 1,000,000 دلار خرجمه؟
5: والا اینطور یه عدد بالایی رو میگه که من پرو خودم فکر کردم شاید مثلا با 100,000 دلار اینا بشه. خب میرم ایران بالاخره یه کاری میکنم، طلا دارم، این دارم، بالاخره یه سری کارا رو میتونم انجام بکنم، انجام بدم، بیارم و واقعا بهش بدم، من مشکل ندارم تو این قضیه. ولی میگه ملک ایرانتون دوزار نمیارزه، الان که شرایط بده، این پول که نمیشه، اصلا حرفشو چرا میزنی دوباره؟ شروع عصبانیت
4: ده. ببینید عزیز، نه نه بله. ببینید اینجا 3-4 تا چیز میتونه اشکال باشه، نمیخوام بعضیاشم خوشایندتون نخواد. اولا یه آدم در یه شهر کشوری مانند امریکا اگر بخواد بشینه درسشو فقط بخونه، یعنی هزینه های دیگر رو به حد اقل برسونه، مگر ضرورت داشته باشه، احتمالا برای 1 سال حتما با 100,000 دلاری که شما میفرمایید میتونه زندگیشو بگذرونه حتما. پس بنابراین پرس کنید این هزینه هست بین 80 تا 100,000. شما چی کار دارید که بگید من میخوام چی کار کنم؟ شما اگر ملکی چیزی دارید که فرقی هم نمی کنه، از نظر اقتصادی هم شاید صلاحتون باشه، میتونید بفروشید پولشو منتقل کنید بدید به ایشون، به جای اینکه بگید من این $100,000 رو دارم تو بانک الان میفرستم به حسابتون. فکر کنید واقعا چه کار خواهد کرد؟
5: والا واقعیتش نمیدونم، باور میکنه نمیکنه. من حاضر بودم همین الانم از همه این دوستا آشناها و طلایی که اینجا دارم بفروشم اینو بدم، ولی ایشون میگه چرا روی سوالت تاکید کردی، تو چرا اول فکر نمیکنی؟
4: ببخشید من ببینید عزیز، من نمیخوام حرفی
5: بله بفرمی.
4: اگر این گونه است که شما میگید دخترتون بیمار روانیه، بلکه این معنی نمیده من برم توی مغازه‌ای بعد بخوام یه چیزی بخرم یا بفروشم، پس حاضر نباشم درباره قیمت بحث بکنم. خب این چه خرید و فروشه؟ خب اصلا شما برای چی بحث میکنید؟ اصلا چرا شما درگیر این گفتگو میشید؟ نه ببینید یه جای کار اشکال داره. من اگر به دخترتون بگم تو برای یک سال $100,000 پول بیشتر نمیخوای، خب اینم پولش حاضره، فکر کنید به من چه خواهد؟
5: خب $100,000 آقای دکتر نمیخواد، میگه $1,000,000.
4: عزیز من برم کفاشی یک کفشی از $100، طرف برگرده بگه $5,000، معناش این است که او کفاشه و میخواد کفش بفروشه و کفاشیه. دختر شما ای برمیگرده میگه $1,000,000، ببخشید منو جمله رو تکرار میکنم، یا بیماره یا نمیخواد اصلا با شما حرف بزنه. بنابراین شما هم در بحث نکنید. ما در دنیای زندگی میکنیم، تا یک کسی سوال نکنه و از ما نخواد ما جواب نمیدیم. بعدم اگر فکر کنیم جواب ما موجب ناراحتی میشه، اون جواب هم نمیدیم، میگیم متاسفانه واقعا نمیدونم.
5: آقای دکتر، من تو این صحبت هایی که با هم تو این سال ها داشتیم همه جور خودم رو تغییر دادم، گفتم این فقط حرف بزنه من شنونده باشم، و ایشون خیلی دوست داره 2 ساعت صحبت کنه از در و دیوار و هر چی و برنامه و کاری و همه چی، من گوش میدم تو تهش. بعد بارها اتفاق افتاده که خب نظری نداری؟ بعد میگم که خب ندارم. گفت خب من با دیوار صحبت میکردم بهتر بود.
4: گفتم خب بهتر بود، خب از این بعد با دیوار صحبت بود.
5: من همینو گفتم، گفتم خب فکر کن با دیوار، اصلا با دیوار صحبت کن، من از این تلفونا و از این صحبت ها اصلا خوشحال نمیشم.
4: عزیز من، یعنی عزیز من، دختر شما من هیچ چاره‌ای ندارم، یا بیماره یا از شما متنفره، سومی نداره. اگر این گونه است
5: من اگر
4: از همسرتون و بچه های دیگه بپرسم فکر کنید رابطه مادر با خواهرتون یا دخترتون چه هست، اونا میگن چی؟ با اونا هم همین کارو میکنه؟
5: والا واقعیتی برادرش هم قبول نداری، چون اونم به هر حال خب یه
4: مثلا کاری به قبول داشتن ندارم، قبول نداشته باشه میگم همون کارو میکنه، با او هم جواب میده من برای یک سال خوندن $1,000,000 احتیاج به این دارم که تو خونه بشنم $1,000,000 خرج کنم درس بخونم.
5: والا با پدرشون هم شاید پدرشون شما ندارین، یعنی شما که ندارین چرا حرف میزنین، چرا سوال میکنین؟
4: از این بعد بگه دیگه نمیزن. ببینید من متاسفم چون رو خط رادیو رفتم، مثلا قصه نمیتونه این باشه عزیز، یعنی اصلا این صورت مسئله نیست. صورت مسئله یه آدمی که پزشک متخصصه در گفتگو با مادرش که اینجوری نمیتونه باشه،
5: متاسفانه هست و من okay. شاید اصلا تماسی با من نداشته باشه، من خیلی هم خوشحال میشم، فقط چون مادر هستم حتی بوده چند ماهی همه واتساپ و همه چیز رو من قطع کرده، من اصلا هم ناراحت نشدم، فقط تنها چیزی که ناراحت بودم این بود که بفهمم سلامتی
4: سلامت ایشون. ایشون معلوم سلامته، من هیچ وقت نگران بچه هم نیستم، چون اگر سالمن که سالمن، اگر یه ایبوی رو اشکالی دارن که بی کسی زنگ زده رفتن بیمارستان خوابیده، برای چی من ناراحت بشم؟ شما چرا بهانه در میارید؟
5: فقط ما قضیه‌مون اینه که این رئیس دادگاه نشسته و تمام مدت من بهش میگم، میگم من از شما خیلی میترسم. میگه خیلی بده ترس داری. میگم من نمیدونم حرفی که میزنم از نظر درسته یا نادرسته. نمیزنم. میگی چرا
4: نمیزنی؟
5: بله.
4: من نه، ببینید شما یه اصراری دارید حرف بزنید. حتی دیدم داستان من مادرم و نمیدونم میخوام سالمه است. خب اینا که حرف میکسه معنی نداره عزیز. هیچ چیز دختر شما نمیخواد نصب کنی. دختر شما نمیخواد اصلا با شما صحبت کنه. خب نکنه.
5: خب نکنه. منم میگم چرا زنگ میزنی؟ چون رفتی به روانشناس و به دوستاشم همین صحبتی همین که به شما گفتم و گفته مادر شما مریض بیماره. میگم خب اگه من بیمارم چرا با یه بیمار صحبت میکنی؟ وقتی اون بیمار ازت سوال میکنه ناراحت میشی. اصلا نباید ناراحت بشی چون من بیمارم از نظر تو. من میگم تلفن اون روانشناس رو بده.
4: نه.
5: اون به
4: نه
5: من
4: نه
5: بگه مشکل من چیه.
4: نه معنی نداره ازم روانشناس رو به شما بده. نه ببینید شما هم دارید یه لجبازی میکنید. چی حرف نزنید. هرچی میخواد بگه بیچون بگه من اونقدر که باید بدونم نمیدونم دخالت نمیدونم.
5: خب از نظر شما به عنوان شخصی که به هر حال تو این زمینه تجربه دارین واقعا میشه این رابطه رو اصلا مادر و فرزندی قطع و اون شاد استقبال کنه و منم خوشحال میشم.
4: خب قطع کنه. یه چیزی باعث درد سر برای چی میخواد باشه؟
5: خب اون اگر بدونم
4: عجب.
5: اون بعدن هی زنگ میزنه به پدرش تلفن.
4: خب مریضه عزیز من شما ببینید من یه گرفتاری که با دوستان مثل شما دارم اینه که اگر صورت مسئله ای که میفرمایید موضوعی که میفرمایید اینه و شما دارید یوزارش درست دقیقی میدید فرزند شما نه تنها بیماره احتیاج داره بستری بشه اینقدر حالش بده ولی اینجوری نیست.
5: به هر حال میگم دیگه تو این تلفن ها مثلا اینقدر حرف میزنه من حرفشو در حقیقت قطع میکنم بعد یه چیزی میگم اون قطع شدن حرفش دوباره مصیبته. نمیدونم به هر حال چیزیه که واقعا فکر من درگیر کرده یعنی آرامش ما رو به هم میریزه. اینو خدمتتون بگم.
4: اوکی. به هر حال حالا من اگر دوتا پسراتون یا همسرتون روی خط بودن من میگفتم مشکل مادر و دختر چیه به من چی میگفت؟
5: والا ایشون خودشون هستن میخوایم بگم صحبتی کنم.
4: همسرتون؟
5: بله.
4: خیلی خب بذارید با بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. اگر ایشون دلشون خواست لطفا رو خط بمونید با هم صحبت کنیم. اگر نخواست لطفا قطع کنید. من با شنونده عزیز دیگری صحبت کنم چون یه فرصت 15 دقیقه‌ای هست. لطفا روی خط باشید. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستی.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
11: سلام
12: ای وکی.
11: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
12: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
16: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
17: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
18: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
5: بله آقای دکتر، من گوشی رو به همسرم میدم.
19: سلام جناب دکتر.
4: خیلی لطف کردید، ممنونم از این که
19: خیلی ممنون. لطف میکنید.
4: شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ به نظر شما چه خبر است؟
19: اوضاع رو من وحشتناک میبینم از طرف دخترم. این فکر میکنه باید فوش بده، کتک بزنه، نمیدونم پسرم دعوا کنه و برای کوچکترین مسئله یه دعوا را میاندازه و دائم میگه آقا شما اشتباه کردین، از من عذرخواهی کنین.
4: چه مدتی از هم جدا زندگی میکنی؟
19: خیلی ساله. ایشون از ایران که فارغ التحصیل شد اومد بیرون، دیگه ما با ایشون نبودیم.
4: مقصودتون از فارغ التحصیلی از دبیرستان بود یا دانشکده پزشکی بود؟
19: دانشکده پزشکی.
4: بنابراین دخترتون در ایران پزشکی رو خوندن، آمدن به کانادا، درسته؟
19: بله.
4: و در اونجا امتحانا رو دادند و
19: تخصص رو گرفتند.
4: خب یه پرسشی، نه اینکه مهم باشه، چرا در خود کانادا که حالا دکتراشون رو گرفتند و میتونن کار بکنن کار نکردن اومدن امریکا؟
19: والا من نمیدونم. ایشون یه دفعه تخصص گرفت، گفت من میخوام بیام امریکا که یه تخصص دیگه بگیرم. گفت خب شما خودت میدونی که وقتی به امریکا باید یو اس ام ال بدی و اینا بدی، و دانشگاه هم اینو پذیرفتن که یه چیز تحقیقی انجام بدی.
4: خب من برای آخر کار تحقیقی که فرقی نمی کنه، بالاخره باید امتحان رو بدن، بعدن تازه باید منتظر مچی بشن در رشته‌ای که میخوان تخصص پیدا کنن. میدونی میخوان تخصص در چه رشته‌ای پیدا کنن؟
19: من فکر
4: میکنم نورولوژی، یعنی همچی جا به جایی میخوان بکنن. خب حالا به من بفرمایید که روابطشون یا رابطشون با برادرها چطور بوده تا به حال؟
19: نبوده اصلا.
4: اگر مشکلی شما در ایران با ایشون داشتی، در دوره دبیرستان باش مسئله و مشکلی داشتی؟
19: بله.
4: چه جور گرفتاری؟
19: اصلا همیشه اینطوری بود، داد و فریاد و شلوغی و دانشگاه هم همین بود متاسفانه، ما هم نتونستیم جلوشو بگیریم.
4: ولی خب با وجود این پذیرفته شدن در دانشگاه پزشکی، در ایران دانشگاه پزشکی رو کجا خوندن؟
19: تهران.
4: دانشگاه تهران؟
19: بله.
4: خب آخه ورودشون به اونجا بدون این که واقعا دانایی آگاهی داشته باشن و بعدم این که اونجا رو
19: درسته.
4: یه چیز غیر عادی، حالا غیر از رابطش با شما یا اعضای خانواده، فرض کنید همکارانش، همشاگردیاش، اونا چه نظری راجع به ایشون داشتند؟
19: همه میگن عالی.
4: پس فقط با خانواده مسئله داره؟
19: بله.
4: با شما هم اینگونه است یا فقط با مادرش؟
19: نه دیگه فرق نمی کنه، وقتی با مادرش هست من میام وسط میگم آقا این کار نکن اون کار نکن، دیگه به ما هم شروع میکنه فحاشی کرده.
4: خب چطور هم کلاسیاش هم کارانش ازش شکوه و شکایتی نداشتن و ندارن؟
19: نه اصلا.
4: تو زندگیش هیچ وقت مردی بوده به عنوان دوست یا به عنوان هرچی؟
19: فکر نمی
4: کنم. یعنی در سن 39 سالگی؟
19: نه.
4: صحبتی از ازدواج و اینا
19: کسی هم بوده مثلا یه مدت خیلی کوتاه بوده.
4: در حدی که میدونی چقدر مایل هست که ازدواج کنی یا نکنی؟
19: دوست
4: داری ازدواج کنی؟ ولی آخه شما که میفرمایید دوستی رو شما دور برش توی این مدت ندیدی؟
19: ولی من خبر ندارم چون دور نزدیک ما که نبود.
4: شما هیچ وقت رفتید به محلی که زندگی میکنه در امریکا؟
19: بله.
4: خب اونجا که وضعیت خونه چطوره؟ یعنی یه خونه عادیه که به هر حال برای یک
19: نه خیلی تمیز و عادی و مرتب و خیلی مرتب و خوب.
4: خب اونجایی که بودید آیا روابطی با دخترها همکارانش چیزی دیگه هم داشت؟
19: بله داشت.
4: خب اگر شما و همسرتون و برادراش کاری به کارش نداشته باشن فکر کنید چه میکنه؟ یعنی باز هم تماس میگیره مشکلات و مسائلی رو به وجود میاره؟
19: بله متاسفم.
4: حقیقتش اینه که نمیدونم عزیز، یعنی حالا بید بحثی میکنم یک کمی شاید از ذرتون بیمورده، تو خانواده پدری و مادری خود شما و پدری و مادری همسرتون کسی که مسائل و مشکلات روانی داشته رو داشتی به صورت جدی؟
19: نه.
4: یعنی افسردگی شدید، وسواس شدید، ماجرای اعتیاد، ماجرای بستری شدن در بیمار؟
19: اعتیاد بوده، برادر خانمم بوده.
4: اعتیاد به چی داشتنشون؟
19: نمیدونم، تریاک و شیشه و از این چیزا.
4: پس برادر، یعنی داییشون این مشکل رو داشته؟
19: بله.
4: دیگه غیر از اون
19: کسی نیست؟ نه.
4: ببینید عزیز، علائمی که نشون میدید، اگر من باز خدمتم طور که خدمت همسرتونم عرض کردم، اگر همین گزارش نسبتا درست و دقیق شما هم تا حدودی اونو تایید میکنید، شما با یه موضوع روانپریشی سایکاتیک روبرویید. یعنی مسئله جدی است و غالب اوقات این نوع پرخاشگری ها میتونه علائمت، باز تکرار میکنم این اصلا مرتبط به ایشون نیست، ولی این نوع حالاتی که شما توصیف میکنید یه زمینه برای اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو و منیک دیپرشن داره یا حالتهای سایکاتیک داره. ولی باز من میخوام مطمئن بشم، چون ببینید عزیز، یه همچین چیزی بدونه اینکه زمینه ارثی باشه معمولا پیدا نمیشه. آیا مطمئنید واقعا در خانواده؟
19: ما تو خانواده اصلا نداشتیم.
4: حالا به من بفرمایید در حدی که میدونید، در 6 سال اول تولد، این تولد تا 6 سالگیش قبل از اینکه بره دبستان، هیچ مسئله و مشکل خاصی دخترتون داشت؟ از خوابش گرفته، تغذیهش گرفته؟
19: نه.
4: دوره دبستان چطور بود؟
19: همه چیز روبرا بوده فراش.
4: ببینید یه احتمالی که فقط میره، اولا یه مشکل روانیست، یه خبریه، بعدم مطمئنم که شما قبول ندارید و حتما هم تایید میکنید که اعتیادی نباید داشته باشن، درسته؟
19: بله.
4: خب آخه ولی آخه این رفتار ایشون که رفتار عادی نیست. خود شما اگر 100 نفر دوربرتون میشناسید، هیچ کس دیدید شبیه مانند ایشون باشه ناخش. که نسبت به خانواده ناخش. این چنین باشه و از دوره نوجوانی و تو دبیرستانی همچین برخوردهای رو با خانواده داشته باشه؟
19: نه خیر، هیچ
4: کسی رو نمی‌شناسم، متاسفانه. حالا اگر پسراتون بودن من میگفتم تو یکی دو دقیقه من نظر بدید راجع به خواهرتون، فکر کنید من چی میگفتم؟
19: حالا من نمیدونم، اینا احتمالا میگفتم این دیوونه هست، ما رو اصلا اذیت میکنه و هر چیزی رو بخواه نمیگیره. بود
4: نه، خب بالاخره یه خبری هست عزیز و به همین جهت هست که متاسفم نمیدونم، یعنی عرض کردم اطلاعاتی که من میگیرم با هم همخوانی نداره، یعنی به نظر میرسه ما با یه موضوع جدی روبرو هستیم، ولی لطفاً یه چیزی رو چک کنید چون این مهمه و اون ماجرای مسائل و مشکلات خانوادگی است. ماجرای دایی و اون اعتیاد به این سنگینی معمولاً تنها نمیتونه باشه، یه چیزی به اسم اسکیزوفرنی یا اسکیزافکتیو میتونه باشه، یا یک ماجرای خشم و عصبانیت وحشتناک که ریشش از ترس شدیده و یا از تنفره. حالا پرسشی که ازتون دارم، آیا در کودکیش هیچ وقت در هیچ زمینه‌ای مورد آسیبی قرار گرفته، چه فیزیکی یا بیشتر؟ مطمئنی؟
19: بله.
4: یعنی اگر دوره، مثلا دوره دبیرستان مسئله و مشکلی که به وجود می آورد چی بود؟
19: دوره دبیرستان مثلا از سال سوم، مثلا یه مورد خیلی معمولی که بحث می شد، یه شروع می کرد داد و فریاد و کتک و
4: نه کیو کتک می زد؟
19: مادرشون.
4: نه مسئله داریم عزیز، اگر چنینه مسئله و مشکل هست، چه هست رو نمیدونم و به همین جهت هست که هیچ وقت هم شده که مثلا یا خودش بدونید یا بهش کسی گفته باشه، شما که فکر میکنم جرات کنید که برو دکتر ببین مسئله و مشکلی داری؟
19: نه
4: اگر
19: فکر نمی کنم.
4: آیا الان در حدی که میدونید به ظاهرش، لباسش، آرایشش به خوبی میرسه؟
19: بله.
4: آیا اوقات فراغت شبا که تو خونه هست یا شنبه و یک شنبه ای تعطیلی داره میدونه چی کار میکنه؟
19: بله.
4: چه میکنه؟
19: با دوستاش میره بیرون، خودش میره بیرون، میره پارک. نه اینجور چیزاش خوبه.
4: و اگر به عهده او باشه، آیا دلش میخواد با شما یا با مادرش یا با برادرها کاری داشته باشه، یا ترجیح میده که کسی به کارش کاری نداشته باشه؟
19: والا اینو من نمیتونم. آره خب دوست داره زنگ بزنه هر از گاهی، اگه مدتی نزنیم خب اون زنگ میزنه، احوال پرسی میکنه، گاه تو همون زنگی ممکنه یه اتفاق بیفته.
4: آجا آیا فکر با این از ذره مالی در مزیقه هست هران یا نیست؟
19: خیلی نه،
4: ولی خب این که مجبور خیلی کار بکنه و در نتیجه نمیرسه درسی رو بخونه که امتحان بده، با توجه به این که ایشون در ایران دکتراشو گرفته، کانادا گرفته، اونقدر هم قرار نیست که امتحانش برای سخت و مشکل باشه.
19: والا ببینید ایشون اصلا، من قبل از اینکه بیاد امریکا باش صحبت کردم، گفتم شما تو کانادا بهترین وضع رو داری، بهترین درآمد رو داری. گفت نه، من میخوام یه رشته دیگه بیام برم امریکا اونو بخونم. گفتم از نظر مالی میوفت یا گوش ندم.
4: آیا فکر میکنید کسی تو زندگیشون هست یا نیست به عنوان یه مرد؟
19: نه نه، کسی نیست.
4: تنها حرفی که میتونم بزنم دو چیزه. یکی این که واقعا خانواده رو چک کنید، یه خبرایی هست از نظر زمینه ارثی و این نیست که نیست، ولی حالات ایشون حالت کاملا روان پریشی، یعنی سایکاتیک. این حالات که شما میفرمایید، این گزارش که میدید، اگر چنینه شما با یه مشکل جدی روانی روبرو هستید. میتونه یه آسیب
19: من
4: و این تنها راهش پیچی، تنها راهش اینه که یک کسی با ایشون حرف بزنه، یا تا اگر حرف بزن، نمیخوام بگم مطلب خود، حتی یک ساعت اگر ایشون حرف بزن میشد فهمید چه خبره. یک ساعت یعنی کاملا اون تشخیص رو میشه داد. حالا یه شرایطی رایی بتونین مستقیم و غیر مستقیم برای اون فراهم کنین، چون اگر تشخیص دن باشه مسئله است. ولی خب شما هم نمیتونین کاری بکنین، یعنی واقعا شما و همسرتون و بچه ها کاملا توانایی انجام هیچ کاری رو نداریم. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم. اگر اطلاعات دیگری کسب کردی تو شما یا همسرتون خواستی صحبت کنیم، من با کمال میل در خدمت رو
19: خواهشتم. خیلی
4: متشکرم. آقای دکتر متاسفانه من باید برنامه تغییر بفرمایید.
5: من واقعیت هم این سوال رو میخوام ازتون کنم. حالا به هر حال ما رابطه داریم با هم به هر حال این که
4: اوتایش کنید تا چون متاسفانه من با آخر وقتم رستم اونو بگم.
5: بعد عذرخواهی لازمه،
4: حتما بکنید. شما اصلا من معتقدم میتونید نامه بنویسید بدین وسیله اعلام میدارم که من بدترین مادر دنیا، بدترین همسر دنیا، بدترین زن دنیا، بدترین انسان دنیا هستم. آدمی هستم چنین شخص چه اهمیتی داره ماجرا؟ شما اگر اشکال و اختلاف رو با عذرخواهی میتونید برطرف کنید، من معذرم از جانب شما. هر وقت خواستن تلفن کنم من رو خط رادیو ازشون عذرخواهی کنم. راه کنید خود نگذارید که ایشون حالشون خوب نیست، ولی عذرخواهی رو بپذیرید، اصلا هم اهمیتی نداره. در حال خوشحال شدم با تو، اصلا از مادری و پدری و همه استعفا بدید، بدید وسیله اعلام میدارم که من اسمتون رو بنویسید. از مادری استعفا میدم، هیچ آدم خوبی نیستم، مادر خوبی نیستم، زن خوبی نیستم، انسان خوبی نیستم، ایرانی خوبی نیستم. هرچی میخوان شما بنویسید، منم حاضرم اضافه کنم و امضا کنم. خودتون درگیر این بحثای نکنید. برات امیدوارم گشایشی پیدا بشه. اگر چیزی هم بود و خواستی تلفن کنید، من در خدمتتون هستم. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-9999.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ، تلفن 818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: هیچ وقت زندگی از ما نمیپرسه آماده ای یا نه. یه وقت یه بیماری میاد، یه وقت یه زمین خوردن، بعضی وقتا یه شکست. گاهی فقط یه روز صبح از خواب بیدار میشی میبینی بدنت مثل دیروز با تو راه نمیاد. اما یه چیز رو نباید فراموش کرد، تا وقتی میتونی یه قدم دیگه برداری، یه حرکت دیگر رو امتحان کنی، یه بار دیگه بلند شی، یه تصمیم تازه بگیری، قصه تموم نشده. قوی بودن یعنی هرگز زمین نخوردن؟ نه نه، قوی بودن یعنی هر بار زندگی تو رو چند تا قدم کشیدت عقب، تو راه برگشت رو پیدا کنی. پس امروز هر جا که هستیم، از هر نقطه‌ای که شروع می‌کنیم، فقط حرکت می‌کنیم. آروم یا سریعش هم مهم نیست، فقط میریم جلو.

0: سلام سلام به همه شما همراهان عزیزم در سراسر دنیا، هر جا که صدای من رو از رادیو همراه میشنوید. امیدوارم امروز حال دلتون خیلی خوب باشه، تنتون سالم، و اگر هم حالتون 100% عالی نیست، لااقل آماده باشید که تو آخر این برنامه چند درجه با هم بهترش کنیم. من لادن همایون صفت و اینجا دایره تندرستیه. توی دایره تندرستی میدونید دیگه، فقط درباره بیماری و اینا که حرف نمیزنیم، ما درباره زندگی بهتر، حرکت بهتر، فکر بهتر، خواب بهتر، بدن قوی تر و کلن حال بهتر حرف میزنیم. ما کنجان هم مثل همیشه اون طرف شیشه حواسش به همه چیز هست. من حرف میزنم، ماکان دکمه ها رو میزنه و امیدواریم که نتیجه چیزی باشه که شما با لبخند تا آخرش گوش کنید. این هفته دنیا باز هم پر از خبره. در ایران، کشور عزیزمون، فشار اقتصادی و نگرانی های حقوق بشری همچنان بخش سنگینی از زندگی مردم رو تشکیل میده. چند روز پیش اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه‌ای مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار توقف مجازات اعدام و آزادی بازداشت شدگان خودسرانه شدند. فکر می‌کنم دیروز بود رویترز گزارشی منتشر کرده که از فشار شدید اقتصادی بر خانواده‌های ایرانی و نگرانی از موج تازه ناآرامی‌ها میگه. خب ما هم که قرار نیست اینجا برنامه رو سیاسی کنیم، اما وقتی درباره سلامت صحبت میکنیم نمیتونیم فراموش کنیم که سلامت فقط قند خون و فشار خون نیست. امنیت، امید، آرامش روان، امکان کار کردن، غذا، دارو و زندگی بدون ترس هم جزو سلامت انسانه. من معذرت میخوام، یه تیکر یه خورده جدیتر گفتم، روی سخنم با دوستان عزیزیه که فکر میکنن اینها جدا هست و برای من پیام میفرستید. ممنونم از پیامتون، ولی فکر میکنم باید برای برقراری آرامش و برای تندرستی خودتون و هموطنهای دیگتون یه کمی بیشتر به این موضوع توجه کنیم، چون نمیتونیم که بیایم چند تا چیز رو درست کنیم وقتی که اصل کار خرابه. واقعا آرزو میکنم برای تمام هموطنانم هر جای دنیا که هستن، روزی برسه که دغدغه اصلیشون واقعا این باشه که امروز ورزش کنن یا فردا. از اون طرف هم دنیای ورزش هم حسابی زنده است. مسابقات جهانی بدمینتون از همین هفته در دهلی نو شروع میشه، جام جهانی هاکی روی چمن هم در اروپا در جریانه. پس برای ورزش دوستان هفته کم تحرکی نیست. خب اگر که موافقید، حالا بریم سراغ خبرهای سلامت خودمون که مهمترن.
1: خبرهای علمی هفته.

واکسن mRNA آنفولانزا برای افراد بالای 50 سال تایید شد. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در 5 آگوست واکسن جدید آنفولانزای اینفلوئنزیوا برای شرکت مادرنا را تایید کرده است. واکسنی که با فناوری mRNA ساخته شده و برای پیشگیری از آنفولانزا در افراد 50 سال به بالا طراحی شده است. این خبر از چند جهت قابل توجه است. فناوری mRNA که بسیاری از مردم نام آن را در دوران کووید شنیدند، حالا وارد یکی دیگر از شایع‌ترین بیماری‌های فصلی شده است، آنفولانزا. بر اساس اسناد FDA، تایید برای افراد 50 تا 64 سال تایید معمولی است و برای افراد 65 سال به بالا بخشی از مجوز بر اساس مسیر Accelerated Approval یا تایید تسریع شده صادر شده. یعنی شرکت موظف است مطالعات تکمیلی را برای تایید بیشتر فایده بالینی ادامه دهد. این نکته مهم است چون در افراد مسن‌تر پاسخ سیستم ایمنی به واکسن‌ها می‌تواند با افراد جوان متفاوت باشد و به همین دلیل مطالعات اختصاصی روی این گروه اهمیت زیادی دارد. ابزار تازه برای دیدن یکی از نشانه‌های آلزایمر در مغز. FDA یک ماده تصویربرداری جدید به نام تاکلریفای را برای کمک به ارزیابی افراد دچار اختلال شناختی که پزشکان در حال بررسی احتمال آلزایمر در آن هستند تایید کرده است. این ماده پیش از اسکن PET تزریق می شود و می تواند رسوبات غیر طبیعی پروتئین به نام تاو را در مغز قابل مشاهده تر کند. تاو یکی از پروتئین هایی است که در بیماری آلزایمر نقش مهم می دارد. اما اینجا یک نکته خیلی مهم وجود دارد. یک اسکن مثبت به تنهایی به معنی تشخیص قطعی آلزایمر نیست و یک اسکن منفی هم به تنهایی نمیتواند بیماری را 100% رد کند. این ابزار بخشی از مجموعه ارزیابی پزشکی است، نه یک جواب بله و یا خیر ساده. تایید این روش بر اساس مطالعاتی انجام شده که بیش از 500 شرکت کننده در آن حضور داشتند. آزمایش خونی که شاید روزی بتواند جلوی بعضی سرطان‌های روده را زودتر بگیرد. این مطالعه بیش از 1500 بزرگسال در چین، ژاپن و اسپانیا را شامل می‌شد. بر اساس نتایج گزارش شده، آزمایش توانست حدود 92% سرطان‌های مرحله 1 تا 3 را شناسایی کند. و در مورد آدنوم‌های پیشرفته، یعنی پولیپ‌هایی که خطر تبدیل شدن به سرطان دارند، میزان شناسایی حدود 81% بود. چرا این موضوع مهم است؟ چون یکی از فرصت‌های بزرگ در سرطان روده این است که گاهی می‌توان زایعه را قبل از سرطانی شدن پیدا و خارش کرد. اما فعلاً یک نکته بسیار مهم است. این آزمایش هنوز تجربی است. کولونوسکوپی همچنان روش استاندارد اصلی غربالگری به شمار می رود و اگر آزمایش خون شما مثبت باشد، باز هم برای بررسی و برداشتن زایعات معمولاً کولونوسکوپی لازم خواهد بود. کاهش دوباره پوشش واکسیناسیون کودکان در آمریکا. یک خبر مهم برای والدین. بر اساس داده‌های تازه CDC، پوشش واکسیناسیون کودکان مهد کودکی و کیندرگاردن در آمریکا در سال تحصیلی 2025 تا 2026 اندکی کاهش پیدا کرده است. در همین دوره میزان معافیت از یک یا چند واکسن از 3.6% به 4.2% افزایش یافته است. پوشش واکسن MMR یعنی سرخک، اوریون و سرخچه حدود 92.4% گزارش شده و CDC می گوید
برای کمک به جلوگیری از شیوع سرخک معمولاً پوشش حدود 95% با دو دوز اهمیت دارد. در ادامه در رویترز نوشته شده طبق همین گزارش حدود 280,000 کودک در کیندرگارتن در آمریکا مدارک مبنی بر تکمیل سری واکسن MMR نداشتند. این داده ها در شرایطی منتشر می شود که آمریکا امسال بالاترین تعداد موارد تایید سرخک در بیش از 3 دهه را تجربه کرده است. موضوع واکسن ها این روزها گاهی خیلی سریع تبدیل به دعوای سیاسی یا فضای مجازی می شود، اما وظیفه خانواده ها این است که برای هر کودک بر اساس سابقه پزشکی او با پزشک اطفال صحبت کنند و اطلاعاتشان را از منابع پزشکی معتبر بگیرند. یک هشدار تازه درباره ویپ و بارداری. آخرین خبر مخصوصا برای سلامت زنان، نوجوانان و خانواده هایی است که در سن باروری هستند. در یک مطالعه آزمایشگاهی تازه پژوهشگران اثر وانیلین، یکی از مواد طعم دهنده‌ای که می‌تواند در برخی محصولات ویپ وجود داشته باشد، بر سلول‌های بنیادی جنینی انسان بررسی کردند. در آزمایش‌های آزمایشگاهی قرار گرفتن این سلول‌ها در معرض مقادیر مشخصی از این ماده با آسیب به سلول‌ها و اختلال در توانایی طبیعی آنها برای تبدیل شدن به انواع مختلف سلولی همراه بود. به گزارش رویترز این یک مطالعه آزمایشگاهی بوده است، یعنی نمیتوانیم از آن نتیجه بگیریم که دقیقاً همین اتفاق با همین شدت در بدن یک زن باردار رخ میدهد. خود پژوهشگران هم تاکید کردند که نتایج آزمایشگاه اثبات کننده اثر مشابه در انسان

0: بی خطر بودن آن را ثابت نمی کند. هموطنان عزیزم، اجازه بدید که یادآوری کنم روز پنجشنبه 20 آگست روز World Mosquito Day هست، مناسبتی برای یادآوری نقش پشه ها در انتقال بیماری های مانند مالاریا و بعضی عفونت های ویروسی که از CDC براتون دارم میگم. برای دوستانی که در مناطق گرم و مرطوب زندگی میکنن، آب راکد اطراف خانه، گلدان ها، ظروف و حیات رو جدی بگیرید و در مناطق پرخطر از روش مناسب محافظت در برابر گزش استفاده کنید. همین موجود کوچولویی که نیمه شب کنار گوش شما وزوز میکنه، از نظر سلامت عمومی اونقدرها هم شوخی بردار نیست. خب، از واکسن ها، مغز، سرطان و بچه ها رسیدیم به ویپ و حتی پشه. دقیقا دایره تندرستی همینه، از نوک مغز تا نوک پا و اگر لازم باشه تا پشه‌ای که روی نوک پا نشسته. اجازه بدید بریم پیام‌ها رو با هم گوش کنیم و در بخش دوم برنامه دایره تندرستی در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: خب، آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: Retirement Planning،
4: سرمایه گذاری،
5: Investment،
4: مالیات بر ارث،
5: Estate Tax،
4: پس انداز تحصیلی،
5: College Saving،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: Tax Planning،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: Transfer of Wealth to Next Generation.
4: خب، حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: چند روزه من خیلی دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم. الان من براتون تفسیر میکنم. فعال اسم وضعیت امروز شما نیست، اسم تصمیم شما برای فرداست. بزرگسالی فعال، Active Adult. خیلی ها وقتی عبارت Active Adult رو میشنون فوراً یک تصویر رو ذهنشون میاد که یه آدم 65 ساله خوش‌اندام، کفش ورزش پوشیده، داره میدوه این ور، تنیس میره، میپره بالا میپره پایین. بله بله، صد البته اون هم یک بزرگسال فعال و اکتیو ادالت هست، اما فقط اینطوری نیست. میخوام یه تعریف رو امروز خیلی روشن کنم. روز شنبه هم فکر میکنم در مورد این ما صحبت کردیم. فعال بودن یا آدمهای فعال دو گروه هن. گروه اول کسانی هن که همین الان هم فعال هن. راه میرن، ورزش میکنن، سفر میکنن، سر کار میرن، از نوه‌هاشون مراقبت میکنن، رانندگی میکنن، بچه ها رو این ور میبرن و مستقلن. این آدم میگه من الان خوبم، نمیخوام صبر کنم زمین بخورم و بعدن به فکر تعادلم بیفتم که دیگه کمی دوره. عالیه، عالی، این دقیقا پیشگیریه. اما گروه دوم برای من به همون اندازه شاید بیشتر مهمن. کسانی که گذاشتن بعدن یا لازم شد، کسی که یه بیماری رو پشت سر گذاشته، کسی که اکتیو ادالت اصلا بوده، صحیح و سالم بوده ولی یه دفعه سکته کرده یا خورده زمین، اتفاقی براش افتاده، تصادف داشته، میگه مریضی اومده، کسی که پارکینسون یه دفعه میگیره از کجا میدونه، کسی که بعد از یک آسیب مدت تحرکش کم شده، کسی که دیسک کمر حالا به خاطر بچه آوردن یا به هر دلیل دیگه ای کمردرد مزمن داره. همه اینا اگر که به فکر این بودن و به فکر این هستن که فردای بهتری داشته باشن، اکتیو ادالتن، بزرگسالان فعالن. چون میگه میخوام بهتر بشم. اکتیو بودن یا فعال بودن به این نیستش که شما الان فقط اکتیوید، یعنی فعالانه مسئولیت میپذیرید. این خیلی مهمه. ممکنه امروز 5 دقیقه باشه، ممکنه فقط بلند شدن از صندلی باشه، ممکنه چند قدم با عصا راه رفتن باشه، ولی ممکنه دیگه بعدن 10 کیلومتر بدوه. نقطه شروع خیلی مهمه. ممکنه یه نفر همین الانش اصلا بتونه بدو بدو کنه، ولی یه نفر دیگه نه، به جای دویدن فقط میتونه از صندلی بلند شه. خب اینا که الزاما نباید یکی باشن، هر دو میتونن رو به جلو حرکت کنن، ولی هر کدومشون بسته به تناسب بدنشون و اون چیزی که بدنشون داره بهشون اجازه میده. یکی از چیزایی که در تمام سالهای کارم دیدم، شاید بگم از بچگی، حتی از زمانی که از پدرم نگهداری میکردم، توی بیمارستان از پدر مادرم میشنیدم، اینه که آدم ها گاهی بعد از بیماری یا آسیب جدی خیلی زود به خودشون یه برچسب رو میزنن. اوه اینقدر این برچسب بده، دیگه سنم رفته بالا، آی آی دیگه بدنم خراب شده، من دیگه نمیتونم. صبر کنید، صبر کن، صبر کن. ببینم الان نمیتونم و دیگر هرگز نمیتونم یه دنیا فاصله است. گاهی بهبود ممکنه کامل نباشه. ما نباید وعده غیر واقعی بدیم. که خیلی ها از من مثلا میخوان که حتما بگم یعنی من خوب میشم. آره همین قدری که داری بهش فکر میکنی خوب شدی، آره حواست نیست. اما حتی وقتی بیماری یا ناتوانی دائمی وجود داره، بسیاری از افراد میتونن روی قدرت، تعادل، استقامت، تحرک، اعتماد به نفس و انجام مستقلتر کارهای روزانهشون کار کنن و گاهی همین تفاوت‌های کوچک زندگی رو عوض میکنه. اینکه خودت بتونی رو صندلی بلند شی، بتونی چند قدم مطمئن‌تر راه بری، بتونی حموم بری بدون اینکه مثلا از زمین خوردن بترسی، حتی بتونی خریدای کوچکت رو انجام بدی، اینها برای من مثل اینه که اون شخص رفته قهرمانی جهان مسابقه داده، مدال گرفته. همونطور که واقعا کسی برای قهرمانی ورزشی مدال میگیره، فردی که بعد از بیماری یا بعد از یک مشکل سلامتی استقلالش رو داره سعی میکنه و به خودش برمیگردونه و صاحب اون استقلال میشه، قهرمان زندگی خودش. این رو واقعا باید جدی در نظر گرفت و به پدر مادرهایی که یک همچین قدمهایی رو برای خودشون برمیدارن یک مدال در نظر گرفت. حالا اینا رو گفتم، هر جا هستید از خودتون چند تا سوال بپرسید. آیا در یک سال گذشته احساس کردید تعادلتون کمتر شده؟ آیا برای بلند شدن از صندلی بیشتر از دستاتون کمک میگیرید؟ آیا از پله بیشتر میترسید؟ آیا سرعت راه رفتنتون پایین اومده؟ آیا بعد از بیماری یا جراحی دیگه به سطح قبلی فعالیتتون بر نگشتید؟ و آیا به خاطر درد حرکت رو کمتر و کمتر کردید؟ از همش بدتر. و از اون طرف اگر کاملا سالم و فعالید، آیا برای حفظ قدرت عضلات، تعادل و انعطاف پذیری برنامه مشخصی دارید؟ یا فکر کنید همیشه همینطوریه؟ چون برای هر دو گروه یک سوال مشترک وجود داره. 5 سال دیگه میخواید بدنتون چه کاری براتون انجام بده؟ این سوال از عدد روی ترازو مهمتره، چون سن فقط میگه چند سال زندگی کردی، عمل کرده بدنت میگه چطور زندگی میکنی. امیدوارم که این موضوع رو جدی بگیرید هر جایی که هستید. مطمئنم در تمام شهرهای دنیا، در تمام محله‌های زندگی، مجموعه‌های مختلفی وجود داره که شما بتونید از خودتون بهتر و دقیق‌تر مراقبت کنید. اگر هم در هر شرایطی هستید که ممکنه براتون بیرون رفتن سخت باشه یا به هر دلیلی میخواید فارسی زبان باشه، حتما تو کلاس‌های آنلاینی رو که من گذاشتم شرکت بکنید. همونطور که خیلیاتون می‌دونید، همین امروز بعد از ظهر ساعت 4 به وقت لس آنجلس این کلاس‌ها شروع میشه و جوین کنید این کلاس ها رو، به ما بپیوندید و در مورد این موضوعات ما هر سه شنبه و پنج شنبه صحبت میکنیم. البته داره روزها و ساعتهاش هم بیشتر میشه. به امید دیدارتون. و بریم سراغ موضوع بعدی. میخوام یه مفهوم خیلی مهم رو ساده توضیح بدم. من اسمشو میذارم ذخیره عمل کردی بدن. فرض کنید امروز برای بلند شدن از صندلی 100 واحد قدرت لازم دارم. اگر بدنتون 150 واحد توان داشته باشه کار راحته، اما اگر به مرور زمان قدرت شما به 105 واحد برسه، هنوز شاید بتونید بلند بشید ولی دیگه ذخیره زیادی ندارید. حالا یه آنفولانزا، چند روز استراحت در تخت، یه جراحی کوچیک یا یه زمین خوردن پیش میاد و توان شما ممکنه موقتا از اون حد لازم هم پایین تر بیاد. یه دفعه ای کاری که هفته پیش انجام میدید سخت‌تر میشه. این یکی از دلایلیه که ما نباید فقط برای امروز تمرین کنیم. دوستان، ما برای روزای سخت آینده هم باید ذخیره بسازیم. قدرت عضل ذخیره است، تعادل ذخیره است، توان قلبی تنفسی ذخیره است، انعطاف و تحرک مفصل ذخیره است، حتی اعتماد به نفس برای حرکت کردن هم ذخیره است. برای همین به آدم 60 70 یا 80 ساله‌ای که سالمه نمیگیم خدا رو شکر مشکلی نداری، کاری نکن. میگیم حالا بهترین وقت ساختن ذخیره است. و اگر مشکلی هم دارید، باز هم سوال این نیست که چرا مثل 20 سال پیش نیستید. سوال اینه که از همین نقطه چه چیزی رو میشه بهتر کرد. نه همه در یک سطح هم و نه قرار همه یک کار رو انجام بدن. کسی ممکنه برای پیشگیری و حفظ استقلالش کاری انجام بده، کسی ممکنه بعد از بیماری، آسیب، ناتوانی یا افت عمل کرد بخواد دوباره قوی تر بشه و خیلی موضوعات دیگه. در هر صورت امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر که سوالی دارید و حتی اگر که میخواید شرایط رو بدونید برای شرکت در برنامه بزرگسالان فعال یا Active Adult Program که به صورت آنلاین هم هست، به راحتی از همه جای دنیا میتونید شرکت بکنید و کلاس یک ساعته. بعد از یک ساعت من سعی میکنم یه 20 دقیقه نیم ساعتی بمونم که سوالای شما رو پاسخ بدم. با 310-962-7010 تماس بگیرید، یک گفتگوی کوتاه با هم دیگه انجام بدیم که ببینیم که کی کجا وایساده و چه چیزهایی نیاز هست، این کلاس آیا میتونه براشون خوب باشه یا نه. مثل کلاس مدرسه هست، در 100% خیلی چیزا یاد میگیریم از همدیگه و به همدیگه کمک میکنیم که زندگی سالمندی بهتر و سالمتر و با نشاطتری داشته باشیم. پس شماره 310-962-710 بعد از برنامه در خدمتون خواهم بود. و آقایون عزیز، 5 دقیقه بعدی مخصوص شماست. میخوام در مورد یه چیزی حرف بزنم که این روزا اسمش رو همه جا میشنویم: تستوسترون، آمپول تستوسترون، ژل تستوسترون، TRT، کلینیک های انتای ایجینگ. انگار تستوسترون شده جواب همه چیز. مرد میگه خستم، جواب تستوسترون. میگه شکمم اومده جلو، تستوسترون. میگه حوصله ندارم، تستوسترون. یه ذره دیگه پیش بریم، طرف میگه ماشینم روشن نمیشه، میگن تستوسترونت رو چک کن. ولی از شوخی بگذاریم، واقعا لو تستوسترون چیه و آیا هر مردی که بعد از 40 یا 50 سالگی احساس میکنه انرژی سابق رو نداره باید بره سراغ تستوسترون ریپلیسمنت تراپی یا نه؟ جواب خیلی واضحه، نه. کمبود واقعی تستوسترون یک تشخیص پزشکیه، نه یک حس. طبق راهنمای American Urological Association عدد توتال تستوسترون زیر حدود 300 دیل یا NG میتونه به تشخیص کمک کنه، اما عدد هم به تنهایی کافی نیست، علائم و شرایط فرد هم باید وجود داشته باشه و حتی یک آزمایش پایین هم داستان رو تموم نمی کنه. همین چند روز پیش اندوکراین سوسایتی دوباره تاکید کرده که برای تشخیص هایپوگونادیسم معمولا باید حداقل 2 آزمایش تستوسترون صبح زود در روزهای جداگونه انجام بشه و فرد هم علائم مرتبط رو داشته باشه. حالا علائم میتونن چیا باشن؟ کاهش میل جنسی، مشکلات عملکرد جنسی، کاهش انرژی، کاهش توده عضلانی، بعضی تغییرات خلقی یا کاهش قدرت. اما اینجا مشکل شروع میشه، خیلی از همین علائم میتونه از خواب بد باشه، میتونه از استرس باشه، میتونه از اضافه یه وزن باشه، میتونه به خاطر ساید افکت بعضی از داروها باشه. قربون سرتون، بیماری های مزمن یا مشکلات دیگه هم ایجاد میتونن بکنن این مشکل رو. یعنی آقایونی که 4 ساعت در شب میخوابن، تمام روز پشت میز نشستن، استرسش تا سقف خونشون رفته، غذا خوب نمیخورن، غذاهای بیرون رو نمیدونم جانک فود میخورن، بعد میگن من انرژی ندارم، حتما تستوسترونم پایینه. نه، غلطه، اشتباه میکنی برادر من، عزیز من، دوست من. شاید بدنت داره میگه اول منو بخوابون. حالا از طرف دیگه هم نباید بگیم که نباید این آزمایش ها رو داد و سطح تستوسترونتون پایین نیومده. چرا؟ ولی مطمئن باشید همه جوانب، همه چی سر جاشه، بعد به خودتون برچسب بزنید. من نمیگم تستوسترون بده، میگم باید برای آدم درست به دلیل درست با بررسی درست استفاده بشه. اتفاقا داستان ایمنی تستوسترون هم در سالهای اخیر تغییر کرده. FDA بعد از بررسی مطالعه بزرگ تراورس در سال 2025 هشدار قدیمی مربوط به افزایش خطر میجر کاردیو واسکولار ایونتس رو از باکس وارنینگ محصولات تستوسترون برداشت. اما همون موقع مسئله دیگر جدی تر کرد. مطالعات نشون دادن محصولات تستوسترون میتونن فشار خون رو افزایش بدن و FDA خواست این هشدار رو روی محصولات تستوسترون درج کنن. پس باز برمیگردیم به همون اصل همیشگی: دارو نه فرشته است نه شیطان. باید بدونیم چه کسی، چرا، چقدر و تحت نظارت چه کسی داره استفاده میکنه. دوستان اگر که اجازه بدید بریم پیام ها رو گوش کنیم و برگردیم در بخش سوم برنامه دایره تندرستی. من لادن همایون صفت با شما خواهم بود. با ما باشید.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-1230 323-332-1230
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.

همیهنان نازنینم، به بخش سوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم و همچنان ماکان عزیز من رو یاری میکنه که صدام به گوش شما برسه. اولین پیشنهاد من در این قسمت پایانی برنامه، لازم نیست برای سالم بودن هر بار یک ساعت کامل ورزش کنید. دوست داشتید؟ ببینید این شروع شاد باش سلامت باش بود. گاهی بدن بیشتر از یک جلسه ورزش از حرکت‌های کوچک مکرر در طول روز سود می‌بره. اگر مدت طولانی پشت میز نشستی، روی کاناپه یا جلوی تلویزیون میشینید، برای خودتون یه قانون بگذارید. هیچ وقت 2 ساعت کامل بدون حرکت نمون. بلند شو، یه دور خونه رو راه برو، 10 بار روی پنجه پاد بالا و پایین برو، 10 بار شونه هاست رو عقب و جلو بده. همین خودم همین کار کردم. اگر میتونی چند بار از روی صندلی بلند شو و بشین، ولی مگه این کار رو بکنم میستد اون قطع و بس میشه. یه لیوان آب بردار، حتی سه دقیقه حرکت. بدن شما نمیگه نه متاسفم این فقط 3 دقیقه بود، حساب نمی کنم. بدن همه ی حرکت ها رو میبینه و متوجه میشه. یه چیزی بگم که شما عزیزان حداقل شاید روزی 2-3 دفعه اگر پیام هاتون رو گوش کنم به من گفتید، من وقت ورزش ندارم. من اینجور موقع میگم وای چقدر بامزه بود. دوستان همچین چیزی وجود نداره. الان یه چیزی بگم خودتون میفهمید چرا. برید اسکرین تایم تلفناتون رو نگاه کنید، مثلا نوشته 7 ساعت. عزیز من وقت داری، فقط تلفنت اون رو گروگان گرفته. قرار نیست موبایلت رو بندازی دور، همون موبایل رو تبدیل کن به مربیت. هر 1 ساعت الارم برات بذاره، بهت بگه پاشو عشق من. اگر کسی پرسید چرا هر ساعت از جات بلند میشی، بگو یه کسی گفته به نام لادن همایون صفت گفته این کارو بکن چون من نمیخوام بذارم پیر بشی. دوستتون دارم. شماها سرمایه های این دنیا هستید، شماها سرمایه های گرونبهایی هستید برای خانواده هاتون. نباید پیر بشید. 100 سالتون هم باشه باید هنوز جوون و قبراق باقی بمونید. ببینید، باید هر روز یه کاری برای تعادلتون انجام بدید. تعادل چیزی نیست که فقط وقتی خراب شد سراغش برید، ماشین که نیست. تعادل یه مهارته، هرچی تمرین کنی بهتر یاد میگیری. مثل نقاشی کشیدن، مثل زبان یاد گرفتن، مثل هر مهارت دیگه، اگر تمرینش نکنیم میتونه ضعیف بشه و از بین بره، مثلا یاد نگیریمش. البته اگر سابقه زمین خوردن دارید، سرتون گیج میره، بیماری عصبی یا مشکل جدی تعادل دارید، من همین الان حرفمو پس میگیرم و تمرین باید ایمن و متناسب با شرایطتون باشه. برای همینم هست که میگم وقتی میکنید تو کلاسای من شرکت کنید، هم کلاسای آنلاین، من 5 دقیقه مجانی با همتون حرف میزنم. برای اینکه اگر که ایمن نیست، بگم چطوری باید شرایط رو ایمن کنید که بتونید تو این کلاس ها شرکت کنید. اما برای فرد سالم، حتی کارهای ساده میتونه سیستم تعادل رو به چالش بکشه. مثلا موقع مسواک زدن کنار کانتر وایسین و اگر براتون ایمنه چند ثانیه وزن رو روی پا بذارید. من همیشه این کار میکنم، یعنی روی پا وای میسم، دندونای بالامو میشورم، بعد پامو عوض میکنم، دندونای پایینمو میشورم. هر کدومشم 1.5 دقیقه میشه 3 دقیقه تمرین تعادلمو انجام دادم. یا موقع راه رفتن گاهی صاف بایستید، کنترل قدم هاتون رو داشته باشید و به اونا تمرکز کنید که من دارم موازی را میرم، وزنم داره به طور موازی تقسیم میشه، شکمم توه، دم و بازدمم درسته. هدف این نیستش که توی حمومتون با یه پا وایسید یا فردا خدایی نکرده من ببینم که یه کسی اتفاقی براش افتاده. ایمنی حرف اولو میزنه،
میگم حتی برای شرکت توی کلاس‌های آنلاین من میگم میخوام با شما حرف بزنم خیالم راحت باشه. ایمنی حرف اول رو میزنه و تمام. برای همینم همیشه خودم سعی میکنم که انجام بدم و بعد به بقیه هم بگم که روسیه نشم میگم خودش چرا نکرد و چرا خودش جدی نگرفت. و قرار نیست برای تمرین تعادل خودمون تعادلمون رو با دنیا به هم بزنیم. جمله‌ای که میخوام بین شما عزیزانم بمونه اینو حفظ کنید: تعادل رو قبل از زمین خوردن تمرین کن، نه بعدش. این رو جدی دارم میگم، این تجربه تلخ و شیرینش رو از بچگی تا الان من داشتم و دوست ندارم که شما و خانوادتون برای این مشکلات تو هچل بیفتید. قدر خودتون و قدر سلامتتون و قدر توانایی هاتون حتی اندک یا زیاد رو بدونید. بریم یه ترانه زیبا میخوام تقدیمتون کنم، حالا هوا عوض شه، بعد میخوام برگردم با مغزتون کار دارم، میخوام مغزتون رو غافلگیر کنم. با من باشید.

برگشتیم، امیدوارم که لذت برده باشید و به حرفای من هم فکر کرده باشید و همونطور که گفتم میخوام بهتون یاد بدم که چطوری مغزتون رو غافلگیر کنید. یه بازی ببینید، مغز عاشق یادگیریه، نه اینکه حتما برید در 78 سالگی فیزیک کوانتوم بخونید، البته اگر که دوست دارید بخونید چرا که نه، ولی لازم نیست. یه مسیر جدید برای پیاده روی، یاد گرفتن چند کلمه از یک زبون تازه، یه دستور غذایی جدید، بازی فکری، رقص، موسیقی، یاد گرفتن یه حرکت جدید. این کاراییه که قراره ما توی پروگراممون امروز بعد از ظهر انجام بدیم در کلاس اکتیو ادالت با حضور شماها. حتی گاهی انجام یک کار آشنا با توجه بیشتر. مهم اینه که مغز همیشه روی آتوپایلت نباشه، کارهایی رو که همیشه حفظ کردید و هی خودش نکنه بدون اینکه بهش فکر کنه. این اصلا خودش زمینه رو برای آلزایمر فراهم میکنه. البته هیچ بازی یا تمرینی تضمین نمیکنه که کسی هرگز دچار زوال شناختی نشه، اما زندگی فعال، یادگیری، ارتباط اجتماعی عزیز من، خواب مناسب، فعالیت بدنی و رسیدگی به عوامل خطر قلبی عروقی، همه اینا بخشی از سبک زندگی سالم برای مغز ما هست. من همیشه میگم بدنت رو حرکت بده، مغزت رو به کار بگیر و دلت رو تنها نگذار. این ستا کنار هم خیلی مهمن. و همیهنانه عزیزم، عزیزای من، چون پس فردا 20 آگست World Mosquito Day هست، یه سلام ویژه هم داریم به موجودی که وزنش تقریبا هیچ هست ولی توانایی خراب کردن خواب یک خانواده رو کامل داره. پشه. بله پشه. شوخی به کنار، خداییش، بعضی گونه های پشه ناقل بیماری های جدی، یعنی میخوام لهشون کنم. تو تابستون مخصوصا در مناطقی پشه هست، آب راکت اطراف خونه ها رو جمع کنید، توری و پوشش مناسب بذارید و اگر منطقتون توصیه یه خاص بهداشت عمومی داره تو رو خدا جدی بگیرید. اینا رو CDC هی داره این روزا بیشتر میگه، برای همین توجه من رو جلب کرد، هم اول برنامه هم آخر برنامه دارم تکرار میکنم. پس این جمله رو برای امروز تو ذهنتون داشته باشید، آب بخورید اما آب رو برای پشه ها ذخیره نکنید، نذارید یه جایی یه گودال آب یه جوری بمونه. گلاتونم که آب میدید یه جوری نکنید که دیگه باسلاق را بیفته، چون باعث میشه که پشه اونجا جمع بشه. و دوستان گرامی، امروز از واکسن تازه شروع کردیم، رفتیم سراغ آلزایمر، پیشگیری از سرطان رو گفتیم، سلامت کودکان، ویپ و بارداری تا پشه، بعد درباره اکتیو ادالت حرف زدیم و اگر فقط یه چیز از اون بخش یادتون مونده باشه دوست دارم این باشه: بزرگسالان فعال یعنی کسی که تصمیم گرفته تسلیم افت عمل کرد نشه. ممکنه همین امروز ورزشکار و سالم باشید و بخواید استقلالتون رو حفظ کنید برای همیشه. ممکنه در حال بازگشت از بیماری باشید، جراحی، آسیب، ناتوانی یا افت عمل کرد باشید. هر دوی شما دوستان، چون کسی که کاملا استقلالش رو داره و شما که میخواید استقلالتون رو به دست بیارید، فعال هستید. اگر هدف شما اینه که بهتر بشید، استقلالتون رو بیشتر کنید و نذارید شرایطتون بی دلیل بدتر بشه، نقطه شروع شما هم مهم نیست عزیزای من، جهتی که انتخاب کردید درسته و مهمه. و مثل همیشه لطفاً از بدنتون مراقبت کنید، اما فقط از بدنتون نه، از مغزتون هم مراقبت کنید، از خوابتون هم مراقبت کنید، از آدمهایی که دوستشون دارید مراقبت کنید. بخندید، حرکت کنید،
کنجکاو بمونید. دوست دارم وقتی که با من تماس میگیرید و سوال میکنید و وقتی که زندگی گفت دیگه آرومتر، شما با عقل و ایمنی و البته کمی شیطنت بگید چی میگی بابا، هنوز کار دارم. همیهنان عزیزم، من لادن همایون صفت، شما شنونده دایره تندرستی از رادیو همراه بودید. ماکان جان ممنون که مثل همیشه همه چیز رو سر جاش نگه داشتی تا روز شنبه ساعت 11 بامداد. شاد باش، سلامت باش، قوی بمون و بتره کن. بدرود.

آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

تو چرا اینجایی؟ تا حالا شده دوست داشته باشی هیچ کس طرفت نیاد؟ نه، آدم تو تنهایی دق میکنه. خب اگه زنده بمونه میاد اینجا. یعنی تو دوست داشتی هیچ کس طرفت نیاد؟ آره، ولی نمیدونم چرا نمیشد. تو چی کار میکردی؟ من فرار میکردم. آخه چرا؟ چرا باید فرار کنی؟ چون نمیخوام یه داستان جدید شروع بشه. چه داستانی؟ از اینجا شروع میشه که میبینی نمیشه، نمیتونی، نمیخوای. جفت و جور نیست. تو مشرقی، اون مغرب. خب بعدش چی میشه؟ بعدش کاری میکنی که دل بکنه. به همین راحتی؟ این خیلی نامردیه. آره نامردیه، ولی به همین راحتی ها هم نیست، چون هر کاری میکنی دل نمیکنه. خب آخرش چی میشه؟ آخرش مثل فیلمای اروپای شرقیه، اشکت نمیاد ولی روح و روانت از هم میپاشه. میدونی چی میشه دل میکنه؟ تو دل کندنش رو میبینی و حالا توی تو هستی که زجر میکشی. بعد جنون اصلی وقتیه که کسی که از خودت دور کردی به یکی دیگه دل میده. اون وقت دوباره احساسات قدیمی برمیگرده. چرا آدم ها اینجورن؟ چرا وقتی هر چیزی تموم میشه تازه واسه شون عزیز میشه؟ چون نمیخوان خاطراتی که ساختن صاحب دیگه ای پیدا کنه. حاضر هستن برای کسی نباشن، ولی یه غریبه تو خاطره هاشون قدم نزنه. راستی تو چرا اینجایی؟ من؟ راستش من تو خاطره های کسی

آیا ناامیدت کردم؟ آیا باعث رنجت شدم؟ باید بار عذاب وجدان را به دوش بکشم یا بگذارم سکوت حکم فرما شود؟ چون من طوفان را دیدم پیش از آن که آسمان خاکستری شود. آری، می دانستم زمین خواهی خورد و با این حال از کنارت گذشتم.

پس آنچه سهم من بود به گواه ستارگان برداشتم و با عشق روحت را با خود به دل شب بردم. شاید همه چیز تمام شده باشد، اما قصه همینجا تمام نمی شود. اگر هنوز برایت اهمیتی داشته باشم، من همینجا هستم. تو قلبم را لمس کردی، روحم را لمس کردی، مسیر زندگیم را تغییر دادی و روحم را کامل کردی. و عشق از همان آغاز کور ماند، آن هنگام که قلب بی دفاع و نابینایم را به تو سپردم. لبهایت را بوسیدم، صورتت را میان دستانم گرفتم، در بسترت، در آن خلوت مقدس با تو شریک شدم. میدانم صدایت بلند است، میدانم روایت خودت را داری. من هم زخم خوردم، نمیخواهم دروغ بگویم. خدا حافظ عشق من، خدا حافظ دوست من. تو همان یک نفر بودی، همان کسی که تا آخر برایم ماند. خدا حافظ عشق من.

عزیزکم، جانکم، چقدر درونم خالی است، چقدر خالی، چقدر خالی. فقط پژواک قلب مانده است، پژواکی در این خلا. عشق تو سو حالو زیبا زیبا زیبا. هر کس که به زندگیم قدم گذاشت دست خالی نرفت، چیزی از من برد و چیزی برای من گذاشت. یکی خنده هایم رو برد اما بلوغم را گذاشت، یکی اعتمادم را شکست اما چشم هایم را باز کرد، یکی قلبم را ترک کرد اما خودم را به من برگرداند. شاید آدم ها برای ماندن نمی آیند، می آیند تا آینه ای باشند که بالاخره خودمان را در آن ببینیم. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

در همان حال و هوای عارفانه و عاشقانه بمانید، از آن خارج نشوید. ما هم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. عاشقم ای مه به رویت، سرخوشم ای گل به بویت، مجنون تر از مجنون منم من، زیباتر از لیلی تویی تو. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک هم که دیگه با نام جالبنشیان و سلام بلند بالا خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. و بعد دیگه چی داریم؟ آها، کانال تلگراممون هم داریم، دکتر جالبنشیان، برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتتون که میگوید که چه میگوید؟ بذاریم براتون بگم که چه میگوید. میگوید که دلم براش تنگ شده یک جمله نیست، یه درده، اما شاید یه طرفه، شاید دو طرفه، هرچند دو طرفش جذابتره. ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درماندهی درمان کنی. یا آهنگ زیبا بشنویم و برگردیم، بعدم ببینیم که دنیا دست کیه امروز؟

من بلد نیستم از عشق پشیمان بشوم، پای تو ماندم آنقدر که ویران بشوم. منم و شهر حسودان، منم و این همه بغض، بغلم کن که در آغوش تو پنهان بشوم. ابرمو بر تن تنهایی خود میبارم، دوست دارم که بر اندام تو باران بشوم. میریم و برمیگردیم، پامونو میذاریم توی واقعیت ها توی بخش بعدی.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای

0: خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر Thousand Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف Thousand Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: آمده است. سری بزنیم به خبرها. هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره نداریم. این صحبتی است که دونالد ترامپ داشته است، رئیس جمهوری آمریکا، همین امروز با انتشار پیامی در شبکه ثروت سوشال. نوشت که هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی هم برنامه ریزی نشده است. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته و همزمان با پایان مهلت 2 ماهه تفاهم‌نامه اسلام آباد که توسط او و رئیس جمهوری اسلامی امضا شده بود، تأکید کرد که قصد تمدید این تفاهم‌نامه را ندارد. ترامپ در ادامه پیام خود اینگونه نوشته است که محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. و همچنین خبر داد که تمام مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری شده یا منفجر شده‌اند. بله. و اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای 2 تن از کارکنان پیشین سفارت فرانسه در تهران را عنصر نامطلوب اعلام کرد. در مقابل فرانسه هم از اقدام متقابل درباره 2 دیپلمات جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده که با توجه به فعالیت‌های خلاف قانون خلاف حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961، از سوی 2 مأمور شاغل در سفارت فرانسه، این 2 فرد عنصر نامطلوب شناخته شده و حق بازگشت به ایران را نخواهند داشت، که البته اشاره‌ای به اسم و سمت این افراد نشده است. سفارت فرانسه هم بدون ورود به جزئیات گفته بود که دوره مأموریت این 2 تن به پایان رسیده و در آستانه ترک ایران بودند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور امروز 2 موشک بالستیک رو که از ایران به سوی امارات شلیک شده بودند شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه، یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرد و موشک دوم در داخل آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمد. وزارت کشور امارات در پیام هشدار تلفنی اعلام کرده بود که با توجه به شرایط کنونی و وجود تهدیدهای احتمالی موشکی، فوراً به نزدیکترین ساختمان امن مراجعه کرده و در مکانی امن پناه بگیرید. البته این هشدار مدت کوتاهی بعد لغو شد. سلمان سامانی، دومی مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی که آژانس خدمات مرزی کانادا امروز تایید کرده که او را از کانادا اخراج کرده است. بله، قائم مقام عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشین ایران، از کانادا اخراج شده است. سلمان سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامیه که بر اساس قانونی که 4 سال پیش در کانادا تصویب شد و اقامت مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد، از کانادا اخراج شده است. و چیزی که خیلی جالب هست این هستش که از کانادا نمیخواسته بره بیرون. خیلی جالب، اصرار عامل سرکوب و مقام سابق حکومت ایران بر ماندن در کانادا، پولشون رو از ایران بگیرن ولی خودشون در جهنمی که ساختن دوست ندارن زندگی بکنن. به گزارش نشریه لا 360 در کانادا، دادگاه فدرال با درخواست باقی ماندن مقام سابق حکومت جمهوری اسلامی در کانادا مخالفت کرده است. یعنی گفته، با التماس گفته تو رو خدا بذارین من اینجا بمونم. و علتش هم اینه که به اساس حکم دادگاه، اخراج سلمان سامانی که در نقض حقوق بشر دست داشته به نفع کاناداست. او سخنگو و معاون سابق وزارت کشور در دوره حسن روحانیه که اینجا رو گوش بدین، که در سرکوب اعتراضات مردمی آبان 98 نقش داشته. او در سال 1400 با استفاده از ویزای گردشگری صادر شده در آنکارا به کانادا رفت. کانادا 2 سال بعد ویزای او و 10 مقام دیگر حکومت ایران یا وابستگان به اونها رو لغو کرد، اما سلمانی تلاش کرد با شکایت به دادگاهی در تورنتو در کانادا بماند. او مدعی شده که حکم اخراجش نقض حقوق قانونی و غیر منطقی است. بله، فعلا که حالا انداختنت بیرون، ولی خیلی پررویی واقعا. که اما سفارت جمهوری اسلامی در کویت از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با 4 شهروند ایرانی که از حدود 3 ماه پیش در کویت بازداشت بوده اند خبر داد. بر اساس بیانیه که نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کویت امروز، محمد توتونچی با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این 4 ایرانی دیدار کرده است. تنگه هرمز مال مویه. بله، رئیس جمهوری آمریکا امروز در پستی در شبکه اجتماعی خود Truth Social بار دیگر تنگه هرمز را قلمروی ایالات متحده خوان. چه میکنه این بازیکن تو Truth Social؟ دونالد ترامپ در این پست یک تصویر گرافیکی را به نمایش گذاشته که در آن تنگه هرمز به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده نشان گذاری شده است. البته قبلا در یک سخنرانی با لحن نیمه شوخی نیمه جدی، این آبراه رو به عنوان بخشی از قلمروی ایالات متحده آمریکا معرفی کرده بود. میدونید داشته آبو میسنجیده ببینه مثلا گرم سرد ولرم واکنشا چی میشه، که البته موضوعی بوده که بلافاصله با واکنش تند مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی روبرو شده است. دولت پزشکیان گفته قیمت‌های بنزین رو ببرید بالا. قالیباف چه پسر خوبی، گفته نه، مخالفت کرده. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که افزایش قیمت بنزین توسط دولت مسعود پزشکیان تدبیری حساب شده نیست، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده بود. البته راه حلی هم ارائه نداده ها که مشکل کمبود بنزین مثلا چطوری حل بشه، ولی گفته که بیشترین و عرض کنم که ولی گفته است که این راه حل درستی نیست و دشمن مترصد ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه طلبان است. مسعود پزشکیان روز 25 مرداد با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. از سوی دیگر مذاکرات 4 ساعته داریم بین کوشنر و نتانیاهو و اختلاف ها بر سر خلع سلاح حماس ادامه دارد. جرد کوشنر رو که می‌شناسید، داماد و نماینده ویژه دونالد ترامپ در شورای صلح غزه در ادامه سفر به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد و گفتگو کردن با هم تا چارچوبی رو برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کنند. سخنی هم بشنویم از قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده اصلی با آمریکا که میگوید تهران تا قبل از رفع محاصره بنادر ایران توسط آمریکا و انجام برخی شروط دیگر تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد. این آخرین خبرش بوده است. اما از سوی دیگر دوستان خوب عزیز، بریم به سراغ رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از تصویب کلیات طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن به قدری پر اشکال، مبهم و گاه تعجب برانگیزه که این پرسش رو ایجاد می‌کنه نویسنده طرح چه هدفی داشته است. نور نیوز نوشته است که اگر پس از هر جنگ و بحران حکومت به جای بازسازی نهادهای حفاظتی و رفع کاستی‌های آنها جامعه و نخبگان رو در جایگاه متهم قرار بدهد، امنیت واقعی از بین میره و تنها نمایشی از مقابله با نفوذ باقی میمونه. این سایت تاکید کرده که نفوذ واقعی از مسیر اختلال در تصمیم گیری، ضعف حفاظت اطلاعات، ناهماهنگی دستگاه‌ها و حفره‌های سایبری رخ میده، نه از طریق استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، هنرمندان یا پژوهشگران. و نور نیوز هشدار داده که این طرح اگر با همین رویکرد ادامه پیدا کنه، ممکنه که خودش به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل بشه و از نظر کارشناسی هم با ضعف‌های جدی روبروه. یعنی اینا میدونین چیکار کردن دوستان خوب عزیز؟ اینا افتادن به جان نخبگان، برای این که میگن اگر که به اصطلاح نفوذی بوده، از این طریق بوده که شماها رفتید با رسانه‌های مختلف. مثلا الان طرحی که دارن مقابله با نفوذ که میخوان جاسوس‌ها رو مهار بکنن، در عمل دارن دانشجو و استاد و دانشگاه رو میبرن زیر ذره بین و زیر ذره بین امنیتی. مثلا بر اساس مصوبه جدید مجلس، دانشجویی که برای تحصیل خارج از کشور بورس بگیره مجرمه. یعنی این طرحی رو تصویب کرده روز یک شنبه که دریافت بورسیه تحصیلی و همکاری با دانشگاه‌های خارجی رو جرم انگاری می‌کنه. یعنی بر اساس این طرح، چنانچه دانشجویی خارج از لیست تایید شده وزارت اطلاعات برای گرفتن بورسیه تحصیلی اقدام بکنه، مجرم شناخته میشه. یعنی نشستن فکر کردن و برای مقابله با نفوذ دشمن به این نتیجه رسیدن که دانشجوها مثلا نباید ارتباط داشته باشن با دانشگاه‌های خارج از کشور. و طبق این طرح، تبادل علمی با دانشگاه‌های خارجی در قالب نوشتن مقاله یا شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی باید در چارچوب استانداردهای وزارت اطلاعات صورت بپذیرد. در غیر این صورت اقدامی مجرمانه تلقی میشه و برای استاد یا اون دانشجو میان چیکار میکنن؟ پرونده امنیتی باز میکنن. اما دامنه این طرح صرفاً به تبادل علمی محدود نمیشه. طبق اون، اساتید و دانشجویان باید رفت آمد خودشون به سفارتخانه ها و نیز هر گونه ارتباط با نهادها و سازمانهای خارج از کشور رو با مجوز وزارت امور خارجه انجام بدن. در غیر این صورت بگین چی میشه؟ جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی. و عنوان این طرح هم مقابله با نفوذ بیگانگانه، در حالی که جاسوس‌های درشتانه لایه به لایه در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ کردند، از سرقت آرشیو هسته‌ای با نیسان آبی گرفته تا کشته شدن فرماندهان سپاه در اتاق خوابشون. اما جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ به جای بستن راه نفوذ، دیوار رو دور مردم عادی و دانشجو و دانشگاه میکشد. بله، و دانشگاه یکی از مهمترین اهداف این طرح و به دنبال نقش برجسته دانشگاه‌ها در خیزش‌های مردمی سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی به دنبال پادگانی‌تر کردن دانشگاه‌هاست و باز کردن دست نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها و وزارت علوم. یعنی چی؟ یعنی جاسوس‌ها در ساختار حکومت می‌چرخند، اما هزینه‌اش رو دانشجو دانشگاه می‌ده. یادتونه که گفته بود دونالد ترامپ، گفته بود ما با سپاه یک راهی پیدا کردیم که داریم باشون گفتگو میکنیم. شما برین دنبال اون کسی که داره با ترامپ اون پشت پرده گفتگو میکنه. دست از سر مردم و دانشجو و استاد بردارید. و حیرت انگیزتر از اون هم این هستش که 81 میلیون دلار گذاشتن که جمع کردن برای کشتن ترامپ. ارزشی هایی که دور هم جمع میشن، حالا اینا رو براتون خواهم گذاشت، در بخش بعدی یک کوچولو بهشون خواهیم پرداخت. یا آهنگ زیبا آقای ماکان برمون انتخاب کردن، بندری گفتین؟ اون بندری هست، بریم بندری بشنویم و برگردیم بعدش ببینیم که چی میشه.
1: دیگه وقتش نیست، باید برگرم دریا.
2: پاسترم سی تنگ میشه.
1: منم همینطور.
2: سهشی صدفه قشنگی، میتونی یه دستمندی برام بسازی؟
1: دستمند چه نایزم، فیتاج سر میسازم.

0: همچنان رفتیم به جنوب و واقعا خیلی خیلی لذت بخش بود. من چی میخواستم بگم؟ خیلی چیزا، ولی حالا ولش کنیم. احتمالاً ای بابا، ترامپ هم که از رهبر کره شمالی تمجید کرد. اینه، اینجوریه. بریم و برگردیم، کار دارم با تو.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
8: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
7: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
8: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
7: خب اون کیه؟
8: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
13: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
14: والبرسو
13: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
15: مال کجاست؟
13: اصل فرانسه.
14: والبرسو
15: فابریک آن فرانس.

0: همچنان با شما هستیم. با ادامه برنامه یه گزارش کوچولو داریم. ترامپ میگه که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و رئیس و همطور که گفتم گفته که اعلام کرده که توافق موقت ماه جون رو تمدید نخواهد کرد. حالا این حرفای ترامپ با اظهارات روز گذشته جرد کوشنر فرستاده ویژه آمریکا در تضاده. کوشنر گفته بود که ارتباط میان دولت آمریکا و بخش‌های مختلف حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری فعال است. حالا این موضوع چرا اهمیت داره؟ این اظهارات متناقض چی نشون میده؟ نشون میده که شاید تماس‌های غیر رسمی و پشت پرده‌ای وجود داشته باشه، اما در حال حاضر هیچ روند دیپلماتیک رسمی و قابل اعتمادی برای رسیدن به یک توافق اجرایی وجود نداره. یک کشتی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفت و یکی از خدمه هم که آسیب دید. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک پرتابه ناشناس به کشتی که در حال خروج از سنگ هرمز بود برخورد کرده و هنوز مشخص نیست که اون فرد کشته شده یا زخمی شده و هیچ گروهی هم که فعلا مسئولیتش رو نپذیرفته. موضوع چه اهمیتی داره؟ این حادثه ادعای ترامپ مبنی بر این که تنگه هرمز باز و فعال هست رو زیر سوال میبره. حتی حملات محدود هم میتونن شرکت‌های کشتیرانی، خدمه و شرکت‌های بیمه رو از عبور از این مسیر منصرف کنند. نکته سوم، با افزایش احتمال طولانی شدن بحران، قیمت نفت به بالاترین سطح 3 هفته اخیر رسید. قیمت نفت برنت امروز به حدود 91.07 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا هم تقریبا 84.99 دلار معامله شد. یعنی رسیدن به بالاترین سطح خودشون از اواخر ماه جولای. بعد تعداد کشتی‌هایی که از سنگ هرمز عبور می‌کنن همچنان تک رقمیه. خب حالا و به نظر میرسه بازار دیگه این وضعیت رو بحرانی کوتاه مدت نمیبینه و خودش رو برای اختلالی طولانی تر آماده میکنه. البته اگر توافق معتبر و قابل اجرایی درباره صلح یا کشتیرانی صورت بگیرد و شکل بگیرد، قیمت ها ممکنه کاهش پیدا بکنه. چرا اهمیت داره؟ برای اینکه اختلال طولانی در عرضه نفت فقط قیمت بنزین رو افزایش نمیده، بلکه میتونه هزینه حمل و نقل، مواد غذایی و تولید رو در سراسر جهان بالا ببره و همزمان فشار اقتصادی بر مردم ایران رو هم تشدید کنه. ویدیویی پخش شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به جای پرداختن به فقر و گرانی و مشکلات مردم ایران دارن تبلیغ میکنن. برای چی؟ برای جمع‌آوری پول. به چه هدفی؟ هدف ترور پرزیدنت ترامپ. دونالد ترامپ آیا میداند که دارن چی کار میکنن؟ و جالبه که 81 میلیون با قیمت دلار الان میشه نزدیک 400 دلار. 81 میلیون میشه 400 دلار. اینا جمع کردن برای کشتن ترامپ. بریم هم بشنویم. برای خنده هم که شده خوبه.
1: الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادیم.
0: آفرین دختر خوب. بله، وقتی کشوری با دومین ذخایر گاز و سومین ذخایر نفت جهان مردمش رو درگیر مشکلات اقتصادی نگه می‌داره، اما کارزارای اینجوری مسخره و بچگانه و کودکانه راه میندازه، دیگه معلومه دیگه اولویتشون چیه. همین هاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز تصویری از لینزی گراهام، امو لینزی سناتور درگذشته آمریکایی رو در حساب تروث سوشال خودش منتشر کرده که در اون سناتور فقید کلاهی با نوشته ایران رو دوباره با شکوه کنیم روی سرش داره. گراهام همچنین تصویری از صفحه دونالد ترامپ در وبسایت ویکی‌پدیا رو در دست داره که در اون ترامپ به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا معرفی شده است. حالا ترامپ، آقای ترامپ چه توضیحی در رابطه با این تصویر برای ما داری؟ تصویری خودش در توضیح این تصویر نوشته است که تصویری از لینزی در حال تفریح کردن که همین چند هفته پیش گرفته شده. به کلاه دقت کنید. سناتور گراهام از منتقدان جدی جمهوری اسلامی بود و بارها در موقعیت‌های مختلف از جمله با شرکت در تجمع ایرانیان بر ضرورت تغییر حکومت در ایران تاکید کرده بود. الان آقای ترامپ داری پیام میدی به دوستان سپاه پاسدارانت؟ میخوای بگی چی؟ میخوای بگی که اگر کوتاه نیان بعد ما ممکنه یک ایران گریت داشته باشیم و میری به سمت تغییر رژیم؟ اون موقعی که داشت اتفاق میافتاد کاش که جلوشو نگرفته بودی.

0: در داخل ایران چه می گذرد؟
1: ما باید با دنیا تعامل کنیم. تمام مسائلی که انرژی و مشکلات ناترادی راست میگه هست، ولی نمیتونن حل کنن به دلیل مشکلات تعامل با دنیا. ما نه امکانات داریم نه مدیر داریم. آقای نعمت‌زاده رو باید اینجا بازش یادش یادی کنیم که گفت باید بریم مدیر بیاریم. همه با سنگ زدنش. باید یه جایی ما مشکلاتمون به دلیل ناکارآمدی مدیران ما واسه قبول کنیم. خیلی جا من بارها گفتم یک مدیر نیست، یک نماینده نیست. به جایی که 80% مشکلات روزمره مملکت رو بخوان تصویب کنن، مشکلات عفاف و حجاب و اینجور چیزا رو چیز کنن، بیان مسائل اقتصاد مملکت. من امروز برای یه بنده خدای مسائل دارویی درمانی فاجعه داره میافرنه. دو تا آمپول 1.5 میلیارد. یعنی مسائل فقط برق نیست، صنعت نیست، درمان نیست، آموزش نیست. آخه این برق من اینو به کی نشون بدم آقای دکتر شهابی؟ آخه من 30 سال صنعتگرم. آخه من باید برق 2 میلیون خورده میومده، مال هزینه ما با تعاوض شده 111 میلیون. چه اتفاقی افتاده؟ 50 برابر. چه اتفاقی افتاده که من باید هزینه سوخت نیروگاه رو بدم؟ من 2 تا کارخونه دارم. من الان کارخونه شماره 1م 20 روز براش برای 20 روز برق اومده. دارم 450 میلیون برای این واحد من گازوئیل خریدم دیتی 15 تومان. بعد وزارت نفت بیاد این گازوئیل کجا خریدیم؟ از همون که تو بهش دادی. چرا ما اعتراف به حقیقت نمی کنیم؟ ما 30% پتروشیمیا به ما مواد اولیه میدن، من 70% میرم قاچاق میارم. قاچاق کی میگیرم؟ از اونی که برقش میاد 700 هزار تومان 70% بهش پتروشیمی میدیم. گازوئیل رو من کی میخرم؟ از اونی که به من 36 هزاری سهمیه گازوئیل مونده 6 هزار تصویب کردیم، من 30 هزارش میرم 15 هزار تومانی میخرم. بعد هم میگم 200 میلیون بابت ترانزیت بهار و تابستون و پاییز رو بدم. خب این اول فصل هم میدیدیم تو قیمت تموم شده. درد زیاده، باید اعتراف کنیم به حقیقت، باید قبول کنیم بلد نبودیم، اشتباه کردیم، عذرخواهی کنیم و بریم با دنیا تعامل کنیم. اینجوری نمیشه دیگه. به دوره برمون خالی شد.
0: بله، عرض کنم خدمتون که صحبت هایی که یکی از نمایندگان مجلس بود، یا نمیدونم در کجا بود، یک صنعتگر بود که داشت در جمعی صحبت میکرد، یک نماینده که مجلس شورای اسلامی هم با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق شده براشون و شرایط زندگی بسیاری از مردم خیلی خیلی بد شده. مثلا فکر کنید حداقل مزد ماهانه سال 1405 حدود بگین 16 میلیون، بگین 17 میلیون بوده و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری 43 میلیون تومان بوده. اصلا رقم ها به همدیگه نمیخواند. خب اینا رو بذاریم کنار، یه چیز دیگه هم براتون دارم. یک مردی در سوپرمارکتی در شهر آلتنبورگ آلمان برای حدود 30 دقیقه آشوب بپا کرده، بعد رفته قسمت مواد غذایی، قفسه ها رو ریخته پایین و منظور نظر اصلیش هم مشروبا بوده، شیشه های مشروب رو ریخته پایین، زده شکسته توی آلمان. بعد تمام کارکنان فروشگاه اومدن شروع کردن آرامش بکنن و صدای گریه یک بچه از اون بر نشون شنیده میشه و مشتری هم همینطور دارن نظاره میکنن و بالاخره دوتا مرد میان و ایشونو مهار میکنن و ظاهرا گفتن که یک پناهجوی افغان بوده و اومده و به قولی شیشه های مشروب رو در این فروشگاهی در آلمان شکسته. آخه عزیز من، تو که با ارزش های تو همه چیز منافات داره، آخه تو اروپا چی کار میکنی؟ این همه کشورهای خوب هستن، برو اونجا راحت باش، مشروبم براتون حرام کردن، سیستمشون به سیستم تو میخوره. آخه تو چرا میری آلمان؟ چی کار داری اونجا وقتی انقدر همه چیز داره دیواراش داره اذیتت میکنی؟ ولی به ما چه مربوط؟ یه آهنگ زیبا از دین مارتین بشنویم، برگردیم ببینیم چی میشه.

0: مدت سامور عشق هزار پایی بود. وقتی میرخصید جانوران جنگل گرد او جمع میشدن تا او رو تحسین کنن، همه به استثنای یکی، کسی که ابداً رقص هزار پا رو دوست نداشت، یک لاک پشت حسود. او یک روز نامه‌ای به هزار پا نوشت، گفت ای هزار پای بی نظیر، من یکی از تحسین کنندگان بی قید و شرط رقص شما هستم. میخواهم بپرسم چگونه میرقصید؟ آیا اول پای 228 رو بلند میکنید و بعد پای شماره 59 را؟ یا رقص را ابتدا با بلند کردن پای شماره 499 آغاز میکنید؟ در انتظار پاسخ هستم. با احترام تمام، لاک پشت. هزار پا پس از دریافت نامه در این اندیشه فرو رفت که بداند واقعاً هنگام رقصیدن چه می کند و کدام پای خود را اول از همه بلند می کند و بعد از آن کدام پا را. متاسفانه هزار پا بعد از دریافت این نامه دیگه هرگز موفق به رقصیدن نشد. نکتش چیه؟ سخنان بیهوده دیگران از روی بدخواهی و حسادت میتونه بر نیروی تخیل ما غلبه کنه و مانع پیشرفت و بلند پروازی های ما بشه. خیلی خوشگل گفت. این مطلب قشنگ رو هم خانم پریسیما برمون گذاشتن و تشکر ویژه از همه شما دوستان خوب با اون مطالب زیباتون. تک تک نمیتونم الان اسمتون رو ببرم، ولی یه روزی تو این هفته حتما اسمتون رو اعلام خواهم کرد.
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: گذشته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آبعلی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای 99 دلار زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: دوستان خوب عزیز، براتون میخوام از چی بگم؟ از قدرتمندترین قوانین طبیعت انسان، شش تا نیروی نامرئی که روی همه چیز در زندگی اثر میذارن. اینو از یکی از سایت ها برداشتم، دیدم خیلی جالب بود. یکیش قانون توجهه، میگه انرژی به جایی میره که توجهت اونجاست. مغز چیزهایی رو ثبت میکنه که بهشون توجه میکنی. روی مشکل تمرکز کنی، مشکل بیشتری میبینی. روی فرصت و راه حل تمرکز کنی، درهایی رو میبینی که بقیه حتی متوجهشون نمیشن. و میگه که هر چیزی که آبیاری کنی رشد میکنه و چیزی که نادیده بگیری کم کم پژمرده میشه. حالا اینو گفت، من این رو در مورد یک تحقیقی که در مورد آدمای خوش شانس کرده بودند هم براتون میگم، که یک آقای دکتری چندین سال داشت روی این مسئله تحقیق میکرد که آدمایی که خوش شانسن با آدمایی که بد شانسن فرقشون چیه. بعد متوجه شد که اون خوش شانسا چند تا قانون توی زندگیشون انجام میدن، به کار میبرن، که آدمای بدشانس اون کارو نمیکنن. یکی از اونها دقیقاً همین بود، توجهی که اونها به اطرافشون میکردن و چیزهایی رو که دنبالش بودن، و همین توجه باعث میشد که اونها یک فرصتهایی برشون تو زندگی به وجود بیاد، یا اصلا اون فرصتها وجود داشت، اینا فقط چون دقت میکردن بهش میتونستن بگیرن. مثلا یکی از آزمایش‌هایی که انجام داده بود، توی یه روزنامه جواب رو نوشته بود که مثلا اینجا توی این روزنامه 10 تا عکس وجود داره. خب بعد اینو با تیتر درشت نوشته بود، بعد روزنامه رو میده به این افراد و میگه که بشمارین ببینین چند تا عکس اینجا هست. بعد متوجه شد که اون افرادی که همیشه خودشون آدمای خوششانس میدیدن خیلی سریع گفته بودن مثلا 10 تا عکس اینجاست. چرا؟ به خاطر اینکه اون تیتره رو دیده بودن. تیتره رو خونده بودن، دقت کرده بودن به اون جزئیات، ولی اونایی که خودشونو کلن توی زندگی گفته بودن بدشانسن، اینا گروه های مشخصی بودن که زندگی هاشونو بر اساس اینکه خودشون چجوری خودشون رو ارزیابی کرده بودن، اینا رو گذاشته بودن توی گروه های مختلف. و بعد آدم های بدشانس رو دیده بود که مثلا توجهی به اون موضوعات نمی کنن. و خیلی نکته های جالبی داشت تو این زمینه، شاید اصلا یه فرصتی بشه راجع به اون قانون ها حرف بزنیم. قانون بعدی قانون هویته، میگه که تو مثل همون آدمی رفتار می کنی که باور داری هستی. هر کاری که انجام میدی در واقع یک رأی به تصویری که از خودت داری. تو به سطح اهدافت نمیرسی، در نهایت به سطح هویتت برمیگردی. یعنی چی؟ میگه داستانی رو که درباره خودت باور کردی رو تغییر بده اگر تو رو به هدفت نمیرسونه. اگر فکر میکنی که همیشه دچار بدشانسی هستی یا آدم ناموفقی هستی، همان خواهد شد، مگر اینکه اون داستان رو در مورد خودت، اون روایتی که درباره خودت باور کردی رو تغییر بدی. قانون مقایسه، مقایسه خودت با دیگران مغزت رو وارد رقابتی میکنه که هیچ وقت نقطه پایان نداره. چرا؟ برای اینکه همیشه یک کسی هست که جلوتر از توه. معیار سالمتر اینه که خودت رو با نسخه دیروزت مقایسه کنی. ببین امروز چه چیزی رو بهتر از دیروز انجام دادی. چون رشد واقعی مسابقه با دیگران نیست، حرکت به سمت نسخه بهتر خودت. قانون دیگه قانون اثر مرکبه. میگه که مزیت‌های کوچیک به فاصله های بزرگی تبدیل میشن. اگه هر روز فقط 1% بهتر بشی، در طول یک سال میتونی 37 برابر بهتر بشی. و حرف اینه که تفاوت بین بهترین و آدم معمولی، بهترین آدم و آدم معمولی استعدادشون نیست. تفاوت واقعی توی همون کاراییه که اونها در هر شنبه خسته کننده انجام دادن، وقتی که هیچ انگیزه‌ای برای انجامش نداشتن. انگیزه نبوده، مثلا یه عده فقط حرفش اینه که من انگیزه باید پیدا کنم تا انجام بدم. انگیزه اگه بشینین منتظرش باشین هیچ وقت نمیاد. موقع دنبالش نگردین، بدون انگیزه سعی کنید کارتون رو انجام بدید. Just do it. دنبالش بخواییم بشینید هیچ وقت نمیاد، یا خیلی به ندرت ممکنه بیاد. و در ضمن در مورد این مسئله من حرف و گفتگو دارم. یه بخشی از مغز، وقتی شما کاری رو که دوست ندارید و چندین و چند بار خودتون رو فورس کنید، خودتون رو مجبور کنید انجام بدید، اون بخش قوی میشه توی مغز. و بعد یه دفعه میبینید که مثلا کاری که چند وقت پیش انقدر با سختی انجام میدادید، بعد از یه مدتی انجامش براتون راحت شده، چون اون مغز اون ساختارش تغییر میکنه. یکی دیگه قانون کمیابیه، میگه که هرچی چیزی کمتر در دسترس باشه معمولا بیشتر خواستنی میشه. مغز ما به چیزایی که کمیابه یا سخت‌تر به دست میاد ارزش بیشتری میده، چون ناخودآگاه فکر میکنه که اگه به راحتی به دست میاد پس حتما ارزشمنده. اینو چرا گفته؟ حالا اینجا خواسته یکم عشوه یاد بده. مثلا گفته که فقط خودت اونقدر ارزان و بی حد در دسترس نذار که بودنت عادی و بی ارزش به نظر برسه. البته خب آره درسته، تا یه حدی میتونه کارآمد باشه، ولی خب حالا ما کاری نداریم. بریم سراغ قانون رها کردن. گفته کمتر بهش بچسب تا بیشتر بهش برسی. هرچی محکمتر چیزی رو بچسبی بیشتر خفش میکنی. اهدافت رو داشته باش اما بهشون نچسب. سخت تلاش کن اما نتیجه رو رها کن. و حالا اگه بخوام یه کمی اضافه تر راجع به این قانون رها کردن، یکی از هنرهای بسیار ارزنده است. اینکه آدم بدونه چه وقتی چه زمانی وقتشه که رها کنه. این یکی از هنرهای ارزنده دنیاست، زندگیه که باید یاد بگیریم. یاد گرفتنش هم آسون نیست، بعضی وقتا بهای سنگینی براش میدیم تا بیاموزیمش، ولی وقتی که یاد گرفتیمش، یادش گرفتیم، دیگه زندگی بیشتر به ما لبخند.

0: dream of another road. I don't look back or aside. You are my peace, my home, my place to arrive. I'll take care of you in a thousand ways. You don't even have to see, but you will always feel that I'm here.
1: آهنگ زیبایی رو که شنیدید رو براتون گذاشتم توی یوتیوبم دکتر جالی بنشیان در قسمت پلیلیستم، پلیلیست شهد و شکر. بعد یه کوچولو وقت داریم، آقای محمد رضا قوامی برای من یک متن نوشتن، گفتن که یه داستان زیبا و تاثیرگذاری رو در مورد دختری که در کلاس به خاطر پاره بودن کفش‌هاش پاهاش رو زیر میز پنهان میکرد رو تعریف کردین که بسیار حس انسان دوستی رو زنده میکرد، اون رو به شعر تبدیل کردن. یه کوچولو وقت داریم اینو براتون بخونم. درون روستایی در دل کوه، اهالی غرق فقر بودند و اندوه. در آنجا یک دبستان، یک معلم که همواره دلش با بچه‌ها بود، برای شادی آوردن به دلها به فکر چاره و اندیشه‌ای بود که هم شوق به خواندن را کند باب و شاید هم کند دلهایشان شاد. درون آن کلاس یک دختری بود، به پایش بود یک جفت کفش پاره، به زیر میز پنهان می نمود پاهای خود را، نبینند دیگران کفشای پاره. سرانجام آن معلم راه را یافت، بگفتا هر که گیرد نمره برتر بگیرد جایزه یک کفش نوتر. همه آنها گرفتند نمره عالی، ولی آنجا فقط یک جفت کفش بود. یکی از بچه ها طرحی به او داد، بریزند شاگردان نام خود را درون جعبه آن کفش عالی. چون این شد و در آمد بین نام ها، فقط یک نام، آن هم دخترک بود. در آغوشش گرفت کفش های نو را که در رویای خود هم اون نمی دید. معلم برد آن جعبه به خانه و وقتی باز کرد اشکش در آمد. به جای نام خود آن نازنینان تمامی نام دختر داده بودند و شوی او چو اشک همسرش دید برفت و با هم اندوخته خود به تعداد همه کفشای نو را خرید و داد به انسانهای والا. در آن ده خیری نیکو سرشت بود، شنید این داستان و منقلب شد، تعهد کرد کنون تا سال دیگر دهد کفش و لباس و کیف به آنان. و می فهمیدم اکنون توی دنیا، و من فهمیدم اکنون توی دنیا هنوزم پر ز انسان‌های والاست. محمد رضا قوامی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
9: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت‌های برند نیم ارزان و اقامت در هتل‌های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
10: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818-632-01-89.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 61.

یک مرتبه بانگ آنها مبدل به شیون و زجه گردید و کسانی که دستشان از آرنج بریده شده بود دستهای خود را بلند کردند و گفتند ای فرعون، ما دست داشتیم و اعتماد نسبت به قدرت تو ما را بی دست کرد و از این پس تا پایان عمر باید گدایی کنیم. جوانان و پیرمردهایی که چشمهای آنان را درآورده یا زبانشان را بریده بودند جلو آمدند و با فریادها و ناله‌هایی چون جانوران گفتند ای فرعون، اعتماد نسبت به تو و خدای تو ما را به این روز انداخت و اگر ما می دانستیم که تو اینقدر سست و جبون هستی، قبل از اینکه سلاطین سوریه شورش و مبادرت به قتل عام ما کنند از آن کشور می گریختیم. و با اینکه ما را به این روز نشانیده اند باز از زنها و دختران خود خوشبخت‌تر هستیم، زیرا تمام دخترها و زنهای ما گرفتار سربازان پادشاه آمورو و سربازان هاتی شدند و تا زنده هستند باید مثل زنهایی که خود را ارزان می فروشند مورد تمتع سربازان وحشی سوریه و هاتی قرار بگیرند. فرعون وقتی دستهای بریده و کاسه های بدون چشم و دهانهای بی زبان را دید، صورت را با دو دست پوشانید و آنگاه راجع به آتون خدای خود صحبت کرد و گفت آتون از خونریزی و آزار دیگران و دروغ نفرت دارد و میگوید که همه مردم باید برابر باشند و یکدیگر را دوست بدارند. فراریان بدبخت مصری وقتی این حرف ها را شنیدند طوری خشمگین شدند که زبان به دشنام گشودند و گفتند ای فرعون، تو ملعون ترین پادشاه مصر هستی و هرگز کسی نشنیده که یک پادشاه نسبت به اتباع خود اینقدر بی‌اعتنا باشد و آنها را به دست دشقیمان خارجی بسپارد. آیا می دانی که صلیب های حیات را که تو برای سلاطین سوریه فرستادی آنها چه کردند؟ آنان این صلیب ها را به گردن الاغ‌ها و اسب های خود آویختند و در اورشلیم پاهای کاهنان خدای تو را بریدند و با اینکه آنها دیگر پا نداشتند مجبورشان کردند که مقابل خدای تو برقصند. وقتی آخناتون این حرف را شنید فریادی زد و دچار حمله قش که گاهی بر او عارض می گردید شد و بر زمین افتاد و هوش و حواس را از دست داد. نگهبانان کاخ وقتی دیدند فرعون به زمین افتاد و بیهوش شد خواستند فراریان مصری را از کاخ بیرون کنند، ولی آنها که همه چیز را از دست داده دیگر چیزی نداشتند که بر اثر از دست دادن آن ضرر نمایند به سختی مقاومت کردند و بین آنها و نگهبانان نزا در گرفت و زمین از خون فراریان مصری رنگین شد و کسانی را که از ستم سلاطین سوریه گریخته با آن بدبختی و طرز فجی جهت تظلم نزد فرعون آمده بودند در کاخ فرعون مصر به قتل رسانیدند و لاشه آنان را در نیل انداختند. هنگامی که نگهبانان مشغول ریختن خون مصریان فراری بودند، نفرتیتی ملکه مصر و دختران او از اتاق خیش آن کشتار را می دیدند و چون اولین بار بود که مشاهده می کردند جنگ و فرار و بدبختی چه شکلی دارد، هرگز آن را فراموش ننمودند. در حالی که در حیات کاخ کشتار ادامه داشت، من فرعون را به اتاق بردم و پارچه های آغشته به آب سرد را روی سرش گذاشتم. دواهای مسکن در حلقش ریختم تا اینکه فرعون از حمله قش رهایی یافت و بعد به مناسبت ضعفی که به او دست داد به خواب رفت. پس از اینکه فرعون از خواب بیدار شد، با چهره‌ای بیرنگ و چشم‌هایی بی‌حال به من گفت: سینوهه، این وضع قابل دوام نیست و باید اصلاح شود. من از هرمهب شنیدم که می‌گفت تو پادشاه آمورو را که اینک در سوریه به مصری‌ها حمله ور گردیده می‌شناسی و بیدرنگ نزد او برو و با وی برای خریداری صلح مذاکره بکن و هر قدر زر و سیم خواست در ازای صلح بپذیر، زیرا من حاضرم که تمام زر و سیم مصر را به پادشاه آمورو بدهم تا اینکه وی با مصر صلح کند و بعد از آن
مصر برای همیشه فقیر گردد. گفتم آخناتون، من میگویم که بهترین وسیله خریداری صلح به عبارت از این است که تو زر و سیم مصر را به هرمهب بدهی تا اینکه او عرابه جنگی و نیزه و شمشیر و قوش سر بسازد و سربازان را برای جنگ تربیت کند. آن وقت تو می توانی مطمئن شوی که صلح حاصل خواهد شد و مصر هم دچار خفت و حقارت نخواهد گردید. فرعون سر را با دو دست گرفت و مانند کسی که سر برگردن او سنگینی می نماید چهره در هم کشید و بعد گفت: سینوهه، بدان که محصول کینه غیر از کینه نیست و انتقام سبب ایجاد انتقام می شود و خونریزی سبب خونریزی های شدیدتر می شود و هر دفعه کسانی که در صدد برمی آیند که از دیگران انتقام بگیرند، تخم کینه و انتقام بزرگتر را که علیه آنها به ثمر خواهد رسید می کارند. و اما این که گفتی خریداری صلح برای مصر تولید خفت و حقارت می کند، جزو خرافات و ناشی از روح کینه توزی است. آنچه می گویم بپذیر و نزد پادشاه آمورو برو و به او بگو که من حاضرم هر قدر زر می خواهد بدهم و صلح را از او خریداری کنم. من می دانستم خریداری صلح به وسیله زر و سیم یک معامله دیوانه‌وار است. برای اینکه فروشنده صلح وقتی زر و سیم مصر را گرفت و دانست که مصر فقیر شده، با اطمینان و جرأت بیشتر مبادرت به جنگ خواهد کرد. و برای اینکه فرعون را از این معامله منصرف کنم یا خود واسطه این معامله احمقانه نشوم، گفتم: آخناتون، از بس تو راجع به صلح صحبت کردی و جنگ را تحریم نمودی، من عادت جنگجویی و لازمه این عادت را که مسافرت‌های طولانی است از دست دادم و نمی‌توانم با چهارپا و عرابه به سفرهای طولانی بروم. از این گذشته، قبل از اینکه من به پادشاه کشور آمورا برسم، سربازان وی دست‌های مرا خواهند برید و چشم‌هایم را از کاسه بیرون خواهند آورد. من مردی نیستم که بتوانم دروغ بگویم و نمی‌توانم با کسانی که از کودکی دروغ و تزویر را آموخته‌اند بحث و معامله کنم. و سکنه آمورو مردمی دروغگو و مزور هستند و باید با آنها کسی مذاکره و معامله کند که بتواند دروغ بگوید، و لذا شخصی دیگر را به جای من بفرست. ولی فرعون گفت: سینوهه، آنچه به تو میگویم اطاعت کن و به سوریه برو و صلح را از پادشاه کشور آمورو خریداری نما. پس از خروج از اتاق فرعون، چشم من به آن عده از فراریان مصری که به دست نگهبانان کشته نشده بودند افتاد و دیدم که چشم یا دست ندارند و فهمیدم که اگر من هم به سوریه بروم مثل آنها خواهم شد و شورشیان سوریه دو دستم را قطع خواهند کرد و چشمهایم را از کاسه بیرون خواهند آورد. بهتران دانستم که به منزل بروم و خود را به ناخوشی بزنم تا اینکه هوس فرعون تغییر کند و مسئله اعزام مرا به سوریه فراموش نماید.

از دروازه کاخ فرعون قدم بیرون نهادم که به منزل بروم، دیدم که نوکرم با شتاب می آید و تا مرا دید گفت: من چون فکر کردم که شاید تو تا امشب به خانه مراجعت نکنی به اینجا آمدم تا اینکه تو را از یک خبر جدید مطلع کنم. پرسیدم: خبر جدید چیست؟ گفت: همکنون یک کشتی از تبس وارد این شهر شد و نزدیک خانه تو توقف کرد و زنی از آن فرود آمده و وارد خانه تو گردید. این زن با اینکه سال خورده است، خود را مثل دوشیزگان که قصد دارند برادر انتخاب کنند آراسته و صورتش را رنگین کرده و بوی عطر از او استشمام می شود و به من گفت که ارباب سینوهه عاشق من است و از عشق من شب تا صبح نمی خوابد. از نوکرم سوال کردم: آیا اسم خود را به تو نگفت؟ نوکرم جواب داد: چرا؟ او به من گفت که اسمش محفنفر است و اینک من آمدم که به تو بگویم که زودتر به خانه مراجعه کن، زیرا محفنفر منتظر توست. وقتی شنیدم که محفنفر در قفای من با کشتی از تبس به شهر افق آمده، از فرط بیم و نفرت لرزیدم. آن وقت به کاخ سلطنتی برگشتم و به فرعون گفتم که من تصمیم دارم که برای اجرای امر تو در همین لحظه به طرف سوریه حرکت کنم و زودتر به کاتبین خود بگو که الواحی برای پادشاه آمورو بنویسند تا اینکه وی به مقام و مرتبه من پی ببرد و بداند که من از طرف تو میایم. فرعون کاتبین خود را احضار کرد، به آنها گفت که الواح مرا بنویسند و اظهار کرد همین که الواح حاضر شد با مقداری طلا جهت مسافرت نزد تو خواهم فرستاد. من که بیم داشتم به خانه مراجعت کنم، به فرعون گفتم که من در کارگاه مجسم سازی دوست خود توتمس واقع در کاخ سلطنتی هستم و همین که الواح و طلا حاضر شد بگو آنجا نزد من بفرستند.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنید.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

وقتی میخواستم به کارگاه توتمس بروم، دیدم نوکرم منتظر جواب من است و به او گفتم که برو و به محفنفر، یعنی همین زن پیر که از تبس با کشتی اینجا آمده، بگو که فرعون مرا به سوریه فرستاد و من در آنجا کشته شدم، تا اینکه وی به کلی نسبت به من ناامید شود و بداند که من دیگر زنده نیستم. وقتی این حرف را می زدم می دانستم که دروغ نمی گویم، زیرا یقین داشتم که بعد از ورود به سوریه کشته خواهم شد. به نوکر خود گفتم: پس از اینکه بن محفنفر گفتی که من در سوریه کشته شده ام، باید او را به کشتی برگردانی و به تبس بازگردانی. اگر نخواست از منزل برود، به زور او را به کشتی برگردان. و همینقدر بدان که اگر من از سوریه برگردم و ببینم که این زن در خانه من یا در شهر افق است، گوش تو و سایر خدمه خانه را خواهم برید و شما را برای کار اجباری به معدن خواهم فرستاد. نوکر من که برای اولین مرتبه آن تهدید را از دهن من شنید، دانست که من آنچه میگویم جدی است و به آتون سوگند یاد کرد که زن مزبور را از خانه بیرون خواهد نمود و از تبس خارج خواهد کرد. پس از اینکه مطمئن شدم که نوکرم دستور مرا اجرا خواهد نمود، وارد کارگاه دوست خود توتمس، مجسمه ساز سلطنتی شدم. توتمس در قدیم مجسمه ای از هورمهب ساخته بود و در آن روز که من وارد کارگاهش گردیدم، دیدم که مجسمه دیگر از سنگ خرمایی با اسلوب جدید از وی ساخته است. گرچه در این مجسمه توتمس برای نمایانیدن بعضی از قسمت‌های بدن هورمهب مبالغه کرده بود و به خصوص عضلات سینه و بازوهای هورمهب را به قدری کلفت نشان می‌داد که هر کس مجسمه را می‌دید تصور می‌کرد که مجسمه یک کشتیگیر است، نه فرمانده قشون سلطنتی. ولی اسلوب جدید هنر اینطور اختصاص می‌کرد که در قسمت‌هایی از بدن که برجستگی دارد مبالغه کنند، تا اینکه زشتی بیش از زیبایی به چشم بخورد. در قدیم هنرمندان می‌کوشیدند که عیوب را پنهان نمایند و فقط محاسن را نشان بدهند، ولی هنر جدید چنین مختزی می‌داند که تا آنجا که ممکن است معایب انسان با برجستگی به نظر برسد و حتی محاسن هم بر اثر مبالغه به شکل معایب درآید. چون هنر جدید در انسان غیر از یک سلسله خطوط و اشکال هندسی چیزی نمی‌بیند و زیبایی در نظر هنرمند این عصر بدون مفهوم است و سعی دارد تا بتواند خطوط و اشکال هندسی را با وضوح نمایان سازد. هنر قدیم انسان را زیباترین موجود جهان می دانست و هنر جدید عقیده دارد که انسان یکی از زشت‌ترین جانوران جهان و به طریق اولا زشت‌تر از نباتات و جمادات است. وقتی توتمس مرا دید، پارچه‌ای مرطوب را برداشت و روی مجسمه هورمهب کشید تا اینکه به من نشان بدهد چگونه عضلات مجسمه برق می زند. و وقتی دانست که من قصد دارم بر حسب دستور فرعون به سوریه بروم، گفت: من هم برای رسانیدن این مجسمه به معبد حتنتسود با تو می آیم، تا اینکه بگویم که مجسمه هورمهب را در نقطه‌ای شایسته واقع در آن معبد نصب نمایند و در ضمن از این مسافرت برای استفاده از نسیم رودخانه نیز بهره‌مند خواهم شد، زیرا مدتی است سفر نکردم و تفریح و گشت جهت من ضروری است. کاتبین الواح و هزینه مسافرت را آوردند و ما مجسمه هورمهب را به کشتی دولتی که مخصوص مسافرت ما آماده شده بود منتقل کردیم و به طرف حتشپسوت به راه افتادیم که از آنجا من به سوریه بروم. وقتی به راه افتادیم، توتمس گفت: سینوهه، چون تو به کشوری می روی که در آنجا جنگ شعله‌ور است، در نوشیدنی صرفه‌جویی مکن
زیرا معلوم نیست که بعد از این ایام فرصتی در دسترس تو خواهد داد که شراب نوشی یا نه. من از اندرز توتمس پیروی کردم و هنگامی که کشتی ما در امتداد جریان نیل به سوی مصب آن می رفت، در نوشیدنی صرفه‌جویی ننمودم.

وقتی من میخواستم کاپتا را مأمور کنم که برود و گندم را بین زارعین آتون تقسیم نماید، پیشبینی وقوع بدبختی را کرد و گفت این فرعون تو با ادامه این روش که پیش گرفته ما را بدبخت خواهد کرد و از غذای لذیذ و خانه راحت و خوابگاه نرم محروم خواهد نمود. من وقتی به طرف سوریه میرفتم دریافتم که پیشگویی کاپتا، غلام سابق من، واقعیت پیدا کرده و من از خانه راحت و خوابگاه نرم محروم گردیدم و به خاطر فرعون باید بروم و مخاطرات جنگ سوریه را استقبال کنم. کاپتا، اگر برای تقسیم گندم من از خانه و غذا و خوابگاه خوب محروم شد، باز جانش در معرض خطر قرار نگرفت. در صورتی که من به جایی می رفتم که یقین داشتم از آنجا مراجعه نخواهم کرد، مگر بدون دست ها یا چشم ها یا هر دو. انسان ضمن صحبت نباید پیشبینی وقایع بد را بکند، برای اینکه وقایع بد زود اتفاق می افتد، در صورتی که حدوث وقایع خوب طول می کشد یا هیچ اتفاق نمی افتد. در راه من راجع به بدبختی هایی که در سوریه منتظر من است صحبت می کردم، ولی توتمس به من گفت ساکت باش و بگذار تا من شکل تو را بکشم. آنگاه که مرا تصویر کرد و من که دیدم خیلی زشت شده ام، او را مورد نکوهش قرار دادم و گفتم تو دوست من نیستی، زیرا اگر دوست من بودی تصویرم را اینطور زشت نمی کشیدی. توتمس گفت من مردی هستم هنرمند و هنرمند وقتی مجسمه می سازد یا نقاشی می کند نه دوست کسی است و نه دشمن، و فقط باید از چشم خود اطاعت کند و آنچه دیدگاهش می بیند مجسم یا تصویر نماید. به زودی ما به شهر حتشپسوت رسیدیم و این شهر بلدهی کوچک کنار شط نیل است و فرقی با یک قصبه ندارد، زیرا دیدم که گوسفندها و گاوها در کوچه های شهر گردش می کنند و معبد شهر را با آجر ساختند. مصادر امور شهر وقتی دانستند که من پزشک مخصوص فرعون هستم و توتمس مجسم ساز سلطنتی است، ما را با احترام پذیرفتند و توتمس مجسمه هورمهب را در معبد شهر نصب کرد. این معبد در گذشته برای خدای هوروس ساخته شده بود و هوروس خدایی است که سرش شبیه قوش است، ولی بعد از اینکه فرعون خدای جدید را معرفی کرد، آن معبد را به آتون اختصاص دادند و مجسمه خدای هوروس را از آنجا برداشتند. سکنه شهر که بعد از برداشتن مجسمه خدای هوروس دیگر مجسمه نداشتند، از دیدن مجسمه هورمهب خیلی خوشبخت شدند و من تصور می کنم که او را خدای جدید فرض کردند یا به جای خدای سابق گرفتند، زیرا سکنه این شهر که بی سواد بودند نمی توانستند بفهمند که ممکن است خدایی بدون شکل و مجسمه وجود داشته باشد و خدای فرعون آتون شکل مجسمه نداشت. در آن شهر ما پدر و مادر هورمهب را که مسکن دائمی آنان در آن شهر بود دیدیم و پدر و مادر هورمهب عوام و ناس محسوب می شدند و بعد از اینکه هورمهب فرمانده قشون مصر گردید، در صدد برآمد که والدین خود را جزو نجبا کند تا اینکه مردم بگویند که هورمهب فرزند اشراف و نجبا است. هورمهب به قدری نزد فرعون تقرب داشت که هرچه از او میخواست فرعون میپذیرفت و لذا فرمانده قشون مصر پدر خود را به عنوان یکی از مباشرین سلطنتی عضو دربار کرد و مادرش را به عنوان گاوچران سلطنتی عضو دربار نمود، زیرا مادر او غیر از چرانیدن گاوها و دوشیدن شیر آنها کاری نمیتوانست بکند و سواد نداشت تا اینکه بتوانند عنوانی دیگر روی او بگذارند. و اما پدر هورمهب پس از اینکه یکی از مباشرین سلطنتی شد،
چون او هم سواد نداشت، نظارت بر ساختمان‌های آتون را در بعضی از قریه‌های مصر به وی واگذار نمودند و شغل او فقط دارای جنبه تشریفات بود و کاری انجام نمی‌داد و کارها را معماران و بناها به انجام می‌رسانیدند. بر اثر اینکه پدر و مادر هورمهوب با عضویت در دربار مصر جزو نجبا شدند، در تمام مصر مردم فکر کردند که هورمهوب از نژاد نجبا و اشراف است. روز و شب هنگامی که روی نیل مسافرت می کردیم، من در صحنه کشتی می نشستم و بالای سرم رشته زرین فرعون موج می زد. هنگامی که روی صحنه کشتی نشسته بودم، نیزارهای کنار شط و پرواز طیور و جریان آب را مشاهده می کردم و وقتی آفتاب گرم می شد و مگس ها مرا نیش می زدند، خطاب به خودم می گفتم: سینوهه، چشم از مشاهده زیاد خسته می شود و گوش از شنیدن سخنان بسیار احساس سنگینی می کند و روح هرگز راضی نیست، برای اینکه هیچ کس در زندگی به تمام آرزوهای خود نمی رسد و کسی را نمی توان یافت که بتواند بگوید من به تمام آرزوهای خود رسیدم.

هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و یک

0: ایران دریافت کنید.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده جده مرز
8: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در وردی
9: میگه چی کار کنم خیلی
8: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدیم
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشم بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: Roza Cuma Minan Memruz Hicdama Agest Seşembe Hicdaya Agest Bisto Hafte Amordade Ezir قبل از هر چیز بریم به سراغ چهره صاحب نظر اقتصاددان برجسته آقای دکتر حسن منصور عزیز در بریتانیا برنامه رو به دکتر منصور واگذار کنیم گوش کنیم به سخنان آقای دکتر منصور واقعا ما به تحولات خیلی حساسی در منطقه خاورمیانه و در رابطه با ایران و ایالات متحده آمریکا رسیدیم امروز جمهوری اسلامی دوباره دو موشک بالستیک پرتاب کرده به سمت امارات هیچ کدام به هدف نخورد یکی خونسار شد یکی افتاد به دریا و حملات جمهوری اسلامی به شمال عراق که مورد خشم زیدی نخست وزیر قرار گرفته میگه ما برخورد میکنیم برخورد جدی دونالد ترامپ هم یه ساعتی بیش اعلام کرد تنگه کاملا در اختیار ماست قالیباف میگه تنگه نه در اختیار ماست ما باز نمی کنیم برنامه میشه که جمهوری اسلامی روایت های دروغ داره تحویل ارزشی ها میده آقای دکتر منصور درود بر شما خوش آمدید
1: سپاس جناب میبودی گرامی درود بر شما و همکاران عزیز همه مردم شریف ایران خدمتتون بودم
0: همه سراپا گوشیم آقای دکتر منصور بفرمایید
1: جناب میبودی عزیز عرض کنم مسائل در درون کشور و در بیرون کشور رفتم یعنی مسائل بیرون کشور هم روی مسائل درون کشور به ویژه روی مسائل معیشتی تأثیر میگذاره متظاهرن نظر شما مسائل بین المللی و خلیج فارس و موضوع جنگ آخرین خبرهایی که در این زمینه دنبال کردیم چون در این زمینه من متخصص امر نیستم ولی خب خبرهایی منتشر میشه خواهونخواه از تمام رسانه ها دنبال میکنیم اینا کشور عزیزمون در موقعیت بسیار حساسی قرار داره عرض کنم این گفته های ضد و نقیض از هر دو تو به ویژه این که جمهوری اسلامی مدعی میشود که تنگه هرمز در تصرف ماست آمریکا میگوید که تنگه هرمز در مدیریت ماست و بدون اجازه ما هیچ کشتی وارد نمیشه و نمیتونه خارج بشه عرض کنم هر کدوم از اینا به اعتباری درسته به این معنی که آمریکا تمامی کشتی ها رو که به هدف ایران وارد میشن یا از اونجا خارج میشن اجازه میده یعنی باید با اجازه آمریکا رد بشه هر از گاهی کشتی رو رها میکنند به هر علتی با هر ملاحظه احتمالاً به خاطر ملاحظات بازار نفت ولی به هر صورت آخرین خبرانی که عرض کنم دیروز ظاهرن فقط یک کشتی تونسته رد بشه از اونجا که روزانه 150 کشتی رد می شد و از توی دیگر جمهوری اسلامی ادعا می کند که تنگه در کنترل ماست و این به یک اعتبار درسته و اون این که لازم نیست در کنترل اونها باشد تا کشتی رد و بدل نشود اونجا رفت آمد نکنه برای اینکه اینا اگر فاصله دور هم قرار باشه که امنیت اونجا رو تهدید کنند و یکی دو موشک یا پهپاد پرت کنند کشتی دیگه وارد اونجا نمیشه برای این کشتی نیازمند امنیت کشتی امر گرانبهای جان انسان ها روشه کلی کالاها کشتی ها ارزش های چند صد میلیون دلاری دارند در نچنان نمیخوان وانگه بیمه ها اگر حس کنند که ریسک یک کشتی در اونجا بالاست مسیرش عوض میکنن اجازه نمیدن و میگن در این مسیر بیمه نمی کنیم به این ملاحظات هر دو ظاهرن درست میگه برای اینکه جمهوری اسلامی عملا با این موشک پرانی که اونجا انجام میده جلوی رفت آمد رو میگیره منتها آثاری که انتظار دارن این که قیمت نفت به شدت بالا بره البته هر خبری در این زمینه منتشر میشه بازار نفت به علت ویژگی هایی که داره بسیار حساسیت داره به این قضایا مثلا امروز قیمت نفت برنت که یکی از نفت شاخص های بین المللی است به 91 دلار در بشکه رسید که از 86 دلار اینا به 91 رسید که در بازار اینا مسئله است و جمهوری اسلامی روی این مقوله داره حساب میکنه که ترامپ بالاخره درست وارد فصل انتخابات میشه به تدریج، دو ماه دیگه باید انتخابات انجام بده، پس ناگزیر میشود که برای ملاحظه و از انتخابات خودش با ما کنار بیاد. و ترامپ روی این قضیه حساب میکند که من اگر این تحریم رو براشون جدی بگیرم و تمام نفسگاه های تجاری اینا رو مسدود بکنم، اینا به لحاظ درآمدهای اقتصادی از پا در میان. در هر دوی این محاسبات یه چیزایی وجود داره، منتها ریسکی که برای آمریکا وجود داره، قطعا آمریکا در معرض جنگ نیست، آمریکا در معرض تحریم نمیتونه باشه، آمریکا در معرض تخریب نیست، ولی اونجاست که مردم ایران، ملت ایران، اینها در معرض خطر، در معرض ناامنی و در معرض هراس هستند. و این خب لطمه به کشور ما میخوره، هزینه های سنگینش هم اونجا متوجه کشور ماست. منتها ما از حاکمیتی برخوردار هستیم که اینها نسبت به مصائبی که به کشور وارد میشه هیچ گونه نه فقط حساسیت ندارن، بلکه احساس تعهد نمی کنن. همین که خود اینها زنده باشن و ادعا بکنن که ما پیروز هستیم، این برشون کفایت میکنه. در نتیجه از این نظر این ویژگی جنگ اینه، یک طرف دولتی است که برای همه چیز خود حساسیت داره، از جمله روی پیروزی مجدد انتخابات حساب باز میکنه، از سوی دیگر کشوری که نسبت به از بین رفتن میلیاردها دلار ثروت کشور، منهدم شدن زیرساختای کشور، تخریب تمام زیرساختایی که در اونجا تاکنون لطمه خورده و میتونه بیشتر لطمه بخوره، هیچ حساسیت نشون نمیده. در حال وضعیت جنگ فعلا در این وضعیت و جمهوری اسلامی که خب توان مبارزه و مقابله نظامی به خود آمریکا را نداره، با این استراتژی رو چیده. اینم تازه نیست، یعنی رهبر معظم پیش از فوتش این قضیه رو گفت، گفت اینا باید بدونن که جنگی که این بار انجام بگیره جنگ منطقی خواهد شد، یعنی این برنامه ریزی قبلا بود که تمامی 4-5 کشور عربی در حال توسعه در اونجا رو اینا رو میتونن به سادگی در تیر رسشون رو بزنن. امروز هم همانطور که خودتون فرمودید به امارات دو فقر موشک پرت کردن. و در نتیجه حالا آثار دراز مدت اینا چه میشود؟ اینا حتی آثار دراز مدت هم به خوش فکر نمی کنن که اینکه در اون منطقه ایران رو 16-17 تا همسایه داره، تقریبا با همه شون در حال جنگ هست. یعنی هیچ کشوری از موشک پرانی جمهوری اسلامی در امان نمانده، حتی کشورهای قوی نظیر ترکیه. ترکیه یکی از قوی ترین نیروهای زمینی ناتو را در اختیار داره. پاکستان یک کشور اتمیست. عربستان سعودی به لحاظ سرمایه گذاری که انجام داده و به لحاظ تسلیحاتی که خریده یکی از انبارهای اسلحه منطقه است. در نتیجه جمهوری اسلامی با این هم در میفته، ولی این سبب میشود که خب وضعیت منطقه به زیان ایران برگرده در اونجا و مثلا ترکیه و پاکستان و عربستان سعودی وارد اون پیمان امنیتی علیه ایران بشوند که البته علیه از ترس جمهوری اسلامی همچون پیمانی رو با خودشون میبندن. و اون وقت روسیه که جمهوری اسلامی رو در موقعیت بسیار ضعیف در میابد، برای کوچکترین اندازه همکاری باشون کردن فشار روشون میاره که حالا مقوله دریای کسپین خزر رو امضا بکنید و در واقع سهام بسیار بزرگ رو واگذار من بکنید، امتیازات بزرگ به من بدید. و اینا چون ناگزیر هستند، از سوی دیگر هم اون عرق ملی رو هیچ وقت نداشتند، اینا تعهد به آب و خاک و عرض کنم تمامیت کشور، در نتیجه اینا رو امضا میکنن و کشور رو برای سالهای آینده حتی شرایط خودشون نباشند اسیر یک پیمانهای اسارتبار میکنن. چنین وضعیتی متاسفانه ادامه داره. این وضعیت جنگ است که قطعا وضعیت قابل دوامی نیست و ملاحظات کوتاه مدت نیرومندی هم در طرف آمریکا هم در طرف ایران وجود داره. هر لحظه ممکنه عوض بشه. عرض کنم بازیگران منطقه هر گونه منافع دیگری دارن در اونجا، در نتیجه همه اینها میتونه در شرایطی اوضاع را برای کشور ایران بسیار سخت‌تر بکنه. منافع اسرائیل از طرف دیگه با این نوع حرکت ها نمیخونه، در نتیجه او با تمام دقتایی که میکنه که با سیاست آمریکا در نیفته، در این حال ناگزیر است که استراتژی خودش رو که بقا در برابر خطرهای جمهوری اسلامی است این رو دنبال بکنه. دنج قضیه بغرنجی از اونجا داریم. مجموع اینها برمیگرده به این که در درون کشور معیشت کشور به شدت آسیب دیده و به سوی آسیب دیدنهای بیشتر حرکت میکنه. یعنی وضعیت تورم، عرض کنم این که مردم از بسیار از چیزها هر لحظه محرومتر و محرومتر می شوند. دست دولت، دولت که در واقع بخشی از این حکومت است که برای اداره کردن روزمرگی ها برای مردم باید کاری انجام بده، دستش بسیار بسته، اولویتاش بسیار بسیار متفاوت از ضرورت مردم، کاری از دستش بر نمیاد، درنجه قیمت ها به شدت بالا می رند. تورم رسمی حدود 70% اعلام شده، ولی تورم ها در شاخه های مختلف نظیر مواد خوراکی، روغن، چیزا از

0: در ماه رسیده، در حالی که حقوق ها از 17 تا 30 بعد از افزایش 30 میلیون یعنی زیر خط فقر قرار بده اکثریتی رو. این وضعیت معیشت و دولت عملا بدل شده است به یک موتور تقویت و تشدید تورم، یعنی با هزینه هایی که میکنه و منابعی که برای هزینه ها انتخاب میکنه، یعنی منابعی که تامین میکنه یکی مالیاتی که به حد اکثر ممکن مالیات میگیره. مالیاتشو فقط ببین هر کدوم از جنبه ها رو انگشت بذاریم روش واقعا باید ساعت ها صحبت کرد. درآمد مالیاتیش در بودجه سال جاری حدود اندکی زیر 4 تریلیون تومنه، یعنی 4 میلیون میلیارد تومن، رقم بسیار بزرگی است. از این رقم سه کتریلیون در درآمد مالیاتی این بودجه است. از این 3 تریلیون تقریبا اونی که مجموعه نیمی از اقتصاد کشور که زیر نظر ولایت فقیه، اونها تقریبا 1/1000 اینا رو، یعنی 1/1000 کل مالیات رو اونها میپردازن، بقیه مالیات رو این بخش مردمی باید بپردازه. علت چینه که اون بخش بزرگ همیشه از مالیات معاف بوده و قانون هم تصویب کردن که معاف باشه و فرمانهایی هم از سوی ولی فقیه صادر شده که اینها رو مالیات رو حتی گفته به مثلا برای آستان قدسه مذهبی مالیات رو محاسبه بکنید، ولی اونی هم که میگیرید بهشون پس بدید. یعنی این جنبه فقط تبرک داره مالیات گرفتن از اینجا. در نتیجه به این صورت وحشتناک این منابع بزرگ برای دولت بسته است. دولت دستش فقط میمونه به این که از کجا درآمد رو بیشتر بکنه. باید قیمت انرژی رو، قیمت نفت رو، بنزین رو، گازوئیل رو، اینا رو گران‌تر بکنه و قیمت نان رو گران‌تر بکنه، نون رو، تخم مرغ رو. من قیمت کالاهایی که مقایسه میکنم، قیمت ماست در ایران از انگلستان گران‌تره، شیر از انگلستان گران‌تره، نون تقریبا 1 قیمته در حالی که اونجا سوبسید میدن روی نون، نون تقریبا 1 قیمته. امروز نون سنگک 15,000 تا 20,000 تومان در ایران. به این وضع مردم فقط میتونن خودشونو محدود بکنن به خوردن نون و سیب زمینی و از سبزیجات و میوه‌جات به طور کلی خودشونو محروم کنن. این وضعیته. ولی به هر صورت این دوتا به هم پیوند دارن و شرایط بین‌المللی که به هیچ وجه بهبود پیدا نکرده، یعنی روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی امروز در بدترین شرایط و ایران یک کشور ایزوله است. حتی اونی که باشه سلام علیکی داره نسبت به ایران سوء ظن داره، برای که نشون دادن که هیچ رفاقت و همسایگی دوستی جلوی موشک‌پرانی نظام رو نمیگیره.
1: تشکر میکنم آقای دکتر حسن منصور. دکتر حسن منصور استاد تمام وقت دانشگاه آمریکایی در پاریس همینا. خیلی تشکر میکنم از حضورتون، مثل همیشه آموزنده.
0: سپاسگزارم.

ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 8

0: 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: و برامر بمیگیریم هم بیادان عزیز و حضرندم
1: آقای نیک کانی عزیز هستیم. آیدی که کاری درود بر شما، خوش آمدی.
2: درود فرامان به شما، خیلی خوشحالم در خدمتتون جامعه بودی. جفتمون بدهکار شدیم.
1: آره چه خیلی شد.
2: 295,490 دلار شما بدهکاری، 295,490 دلار من بدهکارم.
1: خب
2: ولی خانم غزاله همش 116,000 تا بده.
1: چرا؟
2: به خاطر اینکه ایشون فعلا یه نفرن، ولی وقتی خانواده هستی بده خانواده بیشتر.
1: افراد مجرد 160,000 تا
2: 116. من و شما تقریبا تو مرز 300ایم. 300,000. چرا؟ دولت امریکا بدهیش داره میرسه به 40 تریلیون. 40 تریلیون جناب بمودی مساوی درآمد 170 تا کشور جهانه. که اگه بگم مثلا
1: چین
2: آلمان ژاپن انگلیس هند رو جمع بزنین، چین آلمان ژاپن انگلیس هند میشه یه امریکا 40 تریلیون.
1: عجب.
2: پس برای همین فعلا جای خوبی هستیم بشینیم، ولی داره بده اون بالا میره. و چرا اوراق قرضه 30 ساله امریکا، 30 سال پولتون رو ببندیم با دولت امریکا، 30 سال 5.33 هستش. شرمندگان عزیز این کار را انجام ندین. 30 سال من پولم ببندم که سالی 5.3% بگیرم. این به این خاطره دولت اینا رو بهرهاشو بالا برده که پول بیشتری از مردم بگیره.
1: خب
2: در صورتی که شما این 5% رو ایزیلی خیلی راحت مثلا شیله رو شما میتونید با 5% شروع کنی، قرارداد 30 ساله نمیخواد بندی. برای همینه این به درد نمیخوره. ولی خواستم بهتون بگم اکونومی امریکا الان طوری شده بهره رو دارن بالا میارن. یا تیم ایران 22%، 25%. الان یک کوچولو بوی اون میاد که دولت میخواد پول جمع کنه دست مردم، به خاطر اینکه یه مقدار خزانه داره خالی میشه، بدهی داره بالا میره، مخارج بالاست. پس باید یه مقدار دست کنارنده رو صفر کنیم ببینیم که اوضاع به کجا میرسه. چه میبودی؟ بذاریم من در مورد یک دوتا مسئله صحبت کنم.
1: داستان چی داری؟ داستان
2: داستان خیلی دارم اتفاقا. آره بریم سر سراغ داستان. ببینید بیمه عمر در کامیونیتی ما جای خوبی باز نکرده.
1: هنوزم
2: بیشتر راجع به صحبت کنیم. چرا؟ فرهنگ ما میگه زبون تو گاز بگیر، من بمیرم تو پول بگیری. این خیلی غلط از نظر اقتصادی، چون همه میمیرن. من اگه بگم انشالله یکی فوت نکنه فوت میکنه، بگم انشالله فوت نکنی شاید اصلا 30 سال دیگه هم بمونه. پس به همین دلیل میخوام یه مقدار بیمه عمر رو بیاریم جزء عجایب هفتگانه برنامه‌ریزی مالی. چرا؟ الان من 2-3 تا نمونهشو میگم شما شاهد باشین.
1: خب
2: یه خانمی آقای به من زنگ میزنن میام به دیدن من، میگه آقا میگه من دارم با این خانم ازدواج میکنم، فرضاً مثلا ایشون 70 خورده سالشه، خانم 40 سالش،
1: 30 سال فاصله.
2: خانمم حق داره، میگه آینده من چیه؟ چون شما 3 تا بچه داری، ازدواج قبلی داری، همین پولا میره به اون. میگه بیا تو شیکاگو یکی از ملکامو که 3.5 میلیون به اسم تو کنم.
1: آقای
2: میگه ولی 1.5 میلیون بدهکاری. خانم میگه برو پی کارت، چی داری به من میدی؟ من بیام بدهی ساختمون رو قبول کنم 2 میلیون مثلا توش پول هست، اگه تازه ارزشش پایین نیاد.
1: خب
2: آقای میخواستی یه جوری به قول فارسی ماسمالی کنه. خانم زرنگ بود، گفت آقای یکانی چی میگه؟ خب من گفتم تصمیم بدی نه، شما اون شیکاگو رو بر ندار، ملکی قدیمی شده اصلا. شما گفتم اصل درگیری با مستاجر؟ گفت نه بابا من میخوام یه زندگی راحت بکنم با ایشون، میخوام زندگی کنم.
1: خب
2: گفتم که به آقای گفتم کپی تکس ریترن تو به من بده. نگاه کردم دیدم ایشون تکس زیاد میده. گفتم شما بیا یه بیمه عمر 5 میلیون دلاری بخر.
1: خب
2: گیرنده رو بذار خانم. خانم خیالش راحت بشه که شما فردا بمیری، 30 سال دیگه فوت کنی، 50 سال دیگه فوت کنی، 5 میلیون بدون مالیات میگیره. گرفتاری بیلدینگ و مینتنس و نمیدونم اینا رو نداره. به خانم گفتم اگه این برنامه رو من تنظیم کنم که ایشون سالی 80,000 دلار از کورپوریشنش بذاره،
1: خب
2: 5 میلیون رو شما بیمه عمر بگیره. خب 10 سال هم بیشتر نده، 800 تا بده تموم بشه بره. بعد این 5 میلیون مال شما از روز اولم که امروزه اگه اینو امضا کنه شما اسمشو بذاره اومدیم و پس فردا فوت کرد یا 30 سال دیگه مهمه، شما 5 میلیون خواهی گرفت. خانمه گفت بله رو میدم. گفتم 3 بار نباید بپرسیم؟ گفت نه بله. پس ببینین اینجا مشکل گشا شد. این آقا زندگی عشقش داشت به هم میخور سر مسائل مالی،
1: عشقی که از نبوده که.
2: میگه عاشق خانم شدم دیگه، حالا پیری و چی میگن یه چی میگن یه مثالی هست.
1: خب
2: خواستم بگم
1: خرید و فروش بوده در واقع.
2: خب ببینید، خب یه خانمی که 40 سالشه واقعا آینده یکی که 75 سالشه خب مشخصه
1: خرید و فروش.
2: آره آقای می‌خواسته ارزون تموم کنه، ولی آقای اینقدر راضیه. چرا؟ چون ایشون 80 هزار دلار که میذاره نزدیک 65 هزار دلار از مالیاتش کم میکنه. با سالی 15 هزار دلار این مهریه رو گرفت و عقد جاری کردیم. قرار من عروسی دعوت بشم توی کابو خواهد بود، توی کابو مکسیکو. آره پالسی رو کپیشو میگیرم میذارم تو چمدانم میرم اونجا میدم ایشون بسبندی کنه دم عقد بده به خانم.
1: برابری 10 سال است دیگه،
2: کلا 10 سال فقط پیاف میکنه تموم میشه، یا یه دفعه 800 تا چک میکشه تمومش میکنه میره.
1: خب مثلا اگه آقا فردا بمیره،
2: اگر امروز پول بده فردا بمیره، خانم 5 میلیون میگیره.
1: میگیره
2: بله کش. پول بیمه عمر رو 30 روزه میدن، روش مالیات نمیخوره. بیمه عمر یه چکه، یه چک بوکه اینا.
1: آره
2: 30 تا چکه توش 5 میلیون ریختن. خانم هر چقدر چک بکشه تا 5 میلیون برگشت نمیده.
1: از هر شب میگه ان شاء الله فردا.
2: فقط گفتم نمک غذایشون رو زیاد کن، روغن کرمونی استفاده کن. نزا بره زیاد قدم بزنه. گفتم ببرش یوسمیتی بگو اون پایین چقدر منظره خوبه، خداحافظ. یه پزشکی با یه آقایی شریک میشن، 8 تا 10 تا کلینیک دارن.
1: خب
2: نه پزشکی، آقای فوت میکنه. این مسئله برمیگرده به 7-8 سال پیش که میخواستن برنامه‌ریزی کنن، اومدن به دیدن من. گفتم که من اگر جای شما بودم غیر ممکن بود وارد یه شراکتی بشم که بین من و شریکم قرارداد نوشته نشده باشه. این قرارداد اسمش از شنوندگان عزیز Buy and Sell Agreement. چرا؟ یکی از کلاینتای من که میخواست سهمشو بفروشه، اون یکی کلاینت، اون یکی شخص نمیخواست بفروش. بعد سر معامله اینا داشتن با هم دعوا میکردن که مثلا ارزون تر بگیره. خیلی طول داد این آقایه. اون یکی رفت سهامشو فروخت به یه دونه افریکن امریکن، یا آقای مال افریقا.
1: خب
2: افریکن امریکن یا آقای سیاه. بعد اون میره سر بیزنس با مدارکش، میگه این بیزنس نیستش مال من. آقای میگه چی داری میگه؟ میگه سهم تو شریک فروخته به من. میگه نمیتونه بیای تو بیزنس. 72 ساعته با وکیل صحبت میکنه، اینجانکشن میگیره رو بیزنس. اینجانکشن یعنی این که دولت یه دونه کشیره میذاره اونجا، میگه هیچ کس از بیزنس پول بر نمیداره. میشینیم اینجا تا ببینیم این دو نفر چجوری میخوان حل کنن این قضیه رو. الان این شخص یه شریک آفریقایی مانندی اومده اونجا، هیچی راجع به بیزنس نمیدونه، ولی سهم اون یکی رو خریده. اگر این قرارداد بای اند سل اگریمنت نوشته شده بود، این آقا نمیتونست این کار انجام بده. باید سهام هم دیگر رو میخریدن، قیمت میذاشتن. برگردم به این پزشک. پزشکی که با یکی دو شریک شده، 7-8 تا کلینیک دارن، آقای مرده، پزشک زنده است. من قرارداد نوشته بودم بین اینها هر کدومشون 8 میلیون دلار بیمه عمر بخرن.
1: خب
2: اگه من فوت کردم تو بگیر، با گرفتن چک 8 میلیونی الان بیزنس مجانی مال ایشون میشه. پولش شرکت بیمه میده، انگار سهمه. این کسی که فوت کرده رو با 8 میلیون بیمه اون میخری، به محض اینکه این شریکش فوت کرد 8 میلیون رو گرفت. خوب. شریک میگیره این پولو.
1: خب ضربه دریه.
2: آره ولی این شریک این پولو میگیره میده به ورثه اون شخص. اونا که چکو کش میکنن، بیزنس مال آقای دکتر شد مجانی.
1: عجب.
2: نفری 8 میلیون ضربه دری رو هم بیمه اون داشته. این دو نفر خانواده هاشون اگر این 8 میلیون نبود، این پزشک میخواست 8 میلیون قرض کنه، سهم این خانواده مرحوم رو بخره با بهره که 2-3 میلیون هم روش میمد، باید 15 سال ماهی 5000 دلار، سالی 6000 دلار پول میداد. تموم شدنی نبود. با یه دونه بیمه عمر که بهش میگن کراس پرچس، من رو تو رو تو من با هم دیگه، هر کدوم از ما فوت کرد، اون یکی شریک اون پول بگیره بده به ورثه من، ورثه من که چک و کش کنه، بیزنس مال من میشه مجانی.
1: آه.
2: الان ایشون صاحبه 8 تا یا 10 تا کلینیک شده، یه دلار عجیبش نداده. پول بیمه عمر سالیانه رو شرکت میداد، از مالیات کم میکشه. شنوندگان عزیز، جمله مالیات رو بزنید تو فکرتون. اینقدر مالیات ندین وقتی ریسکاتون بازه. چرا دارم راجع بیمه عمر صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه بیمه عمر ما 35 نوع مختلف میتونیم درست کنیم. جرام میبودی 35 نوع
1: بیمه عمر داریم.
2: بله دیزاین میشه. الان بهتون دوتا شما
1: یه چند آره یه چند نوع شما
2: الان بهتون فکر کنیم. من هی میرم مراکز مذهبی، خادم خیری هم آدم نمیدونم مذهبی هستم، میرم
1: کلیسا، میرم مسجد، میرم کنیسه. خب
2: کنیسه میرم، مسجد میرم، خانگاه میرم، کلیسا میرم، به قول شما تمپل میرم و معبد. هر دفعه میرم اونجا پول میدم. یا
1: یعنی فقط مذهبی باشه؟
2: نه نه نه، مثلا بیمارستان کودکان، سیتی آف هوب، من باشون قرارداد دارم. اکثر کسانی که میخوان این کارو بکنن میدن به سیتی آف، سیتی آف هوب که توی اونور پسیدیناست، مال اونا که سرطان دارن. شما وقتی سازمان های خیریه رو، مثلا خیلی به یتیمای ایرانی کمک میکنن، مراکز آموزشی، دانشگاه ها، معلولان، همه اینها، شما میتونید در زمان حیات کمک میکنین. قرار فردا فوت کردی چی؟ اون سازمانه باید بشینن؟ نه، یه دونه بیمه اون میخرین.
1: خب
2: با پولای کورپوریشنتون. خب چون گیرنده سازمان خیریه است، میتونین پریمیومی که میدین رو در سال از مالیاتون کم کنین. مثلا من میام 20,000 دلار در سال میدم، از مالیاتم کم میکنم، 2,000,000 دلار بیمه میخرم، میذارم مثلا گیرنده بشه سیتی آف هوب، یا میذارم مثلا فلان کلیسا، یا میذارم فلان مسجد، هر چی که دوست دارم، یا سازمان خیریه که به معلولین و بچه ها کمک میکنه. الان من فوت کنم، 1,000,000 دلار به اسم من میره به این سازمان خیریه، اونا سر پای خودشون وامیستن. و یعنی هر دفعه که یه نفر پول میده به این مراکز فوت کنه، اونا درآمدشون میره پایین. شما بیمه عمر نمیتونی از کورپوریشن پولشو بدی رایت آف کنی، هم چیزی ما نداریم. نریم به حسابدارتون بگین یه کاری بکنید، بیاین بیمه اون بخرین از تاکسون کن کن. نو نو نو نو ان او، من اینو نگفتم. از طریق تراست باید یه برنامه‌ریزی به خصوصی انجام بدیم. شما وقتی این کار انجام میدین، گیرنتتون سازمان غیر انتفاعی باشه، اون وقت میتونین کم بکنید. میتونین خانوادهتون بخرین. چرا؟ اونا سهامدار شرکتتون هستن. پس ببینید بیمه عمر رو چرا من اسمشو میذارم یکی از عجایب هفت گانه؟ به یه دلیل. چرا میبودیم؟ من وقتی پدرم فوت کرد در 16 سالگی، میدونیم ما خیلی مشکل مالی پیدا کردیم بعد از 3-4 سال، خیلی بد بود. من به خودم قول دادم، نمیدونستم که میام کارشناس مالی میشم، من تو ایران بودیم، یه همیشه تو فکر من بود که نذارم هیچ خانواده ایرانی اون بلایی که سر ما اومده برای اینام بیاد، چون خیلی سخت شما از بالا بخوری زمین. پدر خانواده از بین میره، همه چی به هم میخوره، مخصوصا تو ایران. حالا اینجا که فرق میکنه، ورثه سرشون امریکا داره کلا میره، یا ملکای قدیمی براشون میمونه، یا پولا رو پدر مادره در زمان حیات تو استاک مارکت و نمیدونم سو و اینا از دست دادن، یا تو آتش سوزی و زلزله و اینا از بین میره. ورثه های ایرانی سرشون داره کلا میره. حواستون باش، الان اقتصاد بده، الان یکی فوت کنه، ارزش بیلدینگ مثلا گفتم تو کالاباسس خونه 20 میلیون 15 میلیون 10 میلیون الان به سر یکی کلا میره. برسه. پس ما باید، چون ضررهای اقتصادی فوت و مریضی مثل بمب اتم در خانواده انفجار پیدا کنه، بمب اقتصادی جاشو پر کردن آسون نیست. الان کسی نمیتونه 2-3 هفته ملک بفروشه، پولا رو بگیره بذاره جیبش، جای درآمد از دست رفته رو بگیره. نه، صحبت 6-7 ماه و 1 سال و 2 سال شد. پس به همین دلیل میخوام توجهتون رو جلب کنم. امروز داشتم چت جی پی دی رو میخوندم، اینو که میرم نگاه میکنم، گفتم یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت چقدر بیمه عمر دارن؟ خود من نمیدونستم. این پدر سوخته گفتش که 2.5 بیلیون. نه 2.5 بیلیون، مثلا آقای مهبودی اومده 10 میلیون خرید، یکی 1 میلیون خرید، یکی 5 میلیون خرید، اینا مجموعش در 46 سال اخیر شده 2.5 بیلیون. من به این مسئله افتخار میکنم، تو رادیو قشنگ راجع به فوت صحبت میکنم. چرا؟ کلاینت های ما هر کدومشون فوت میکنن که شالا طول عمر داشته باشن، خانواده هاشون مشکل مالی پیدا نمیکنه. این 2.5 بیلیون دلار 100%، نه 99%، به ورثه‌شون میرسه بدون مالیات، بدون نمیدونم دردسر. اینا باعث میشه خانواده به جنگ ورثه‌ای نیفتن. ورثه ها جون هم میفتن سر مال، لت و پار میکنن، تمام فرهنگ خانواده به هم میخوره. چرا؟ این پسره میخواد بیلدینگ رو بفروشه، نه عروس میگه من نمیخوام اونو بفروشم، خواهرم نمیخواد. میدونی چقدر ما مشکل داریم تو دادگاه های امریکا؟ بعد اون وقت همه فکر میکنن ارثیه گذاشتن یعنی پول نقد و بیزینس و ملک. اونا هم سر جاش هست، ولی حتمی نیست من بگیرم. الان تو دانتان یکی فوت کنه، یه بیلدینگ 5 طبقه داشته باشه که مثلا قبلا 30 میلیون بوده، یا 10 طبقه بوده 30 میلیون بوده، الان شاید 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون به زور بخرن. پس اینجا سر کی کلا میره؟ دوباره سر ورثه. من میخوام شنوندگان عزیز رو بیدار کنم یه مقدار راجع به مسائلی که صحبت میکنیم. مردم فکر میکنن صفون تو کاز بگی بیمه اون چیه. نه نه نه، شما نمیدونی بیمه اون چیه. آگاهی بگیرین. یکی از بزرگترین بزرگترین برنامه‌ریزی غیر مالیاتی بیمه عمره. من خودم 9 تا بیمه عمر دارم جرامی بودی. بذار من دیگه راست و راریو صحبت کنم. من تا 1 دلار آخرمو در زمان حیات هدفم اینه که با خانوادم خرج کنم و قشن همگی با هم. ارثیه فقط بیمه عمر خواهم گذاشت. ولی میدونی چقدر سخت شما بتونی تمام ثروت قبل از فوت خرج کنی؟ نمیتونی.
1: نمیشه.
2: نه خیلی سخت. مثلا شما میتونی با 5 دلار تو جیبت فوت کنی؟ نمیشه. خیلی سخته. این چرا باعث میشه؟ اولا که زندگی تمام خانواده بهتر میشه، چون همه میدونن آیندهشون تامینه، چون بیمه عمر 100%. نه اینکه اون بیلدینگ رو میبینی او آتیش گرفت. خب الان بیلدینگ آتیش گرفت تو پالاسید یا جاهای دیگه، اونایی که اونجا فوت کردن ورثه‌شون چی بهشون رسید؟ طوفان اومد، نمیدونم زلزله اومد. به همین دلیل هستش میخوام شنوندگان عزیز بدونم بر اون وقت چقدر شیرینه که اینو ما از طریق تراست برنامه‌ریزی کنیم، پولش دولت امریکا بده، IRS بده، دیگه از این بهتر؟ اگرم یکی نتونست تنها سرمایه گذاری که آزمایش پزشکی باید بگیرین بیمه عمره. آزمایش پزشکی رو زودتر بگیرین، چون امکان داره یه دفعه یه رگ قلب بگیره تا آخر عمر دیگه این رو خانواده نخواهد داشت. ولی کسانی که در بیمارستان هستن، شاید یه هفته خدای نکرده خطر فوت دارن، اونجا با دست لرزیده میتونه ملک بخره، میتونه حساب CD باز کنه، میتونه سهام بخره رو تلفنش. تنها جایی که فقط در زمان حیات باید سالم باشی بخری بیمه عمره. پس میخوام یه پیغام خوب بدم در خاتمه برنامه. شنوندگان عزیز، اگر سالم هستین، دوباره تکرار میکنم، اگر سالم هستین مالیات کمتر پرداخت میکنین تو امریکا. افراد میگن مالیات چه ربطی به سلامتی داره؟ شاید شما ندونید، خیلی مربوطه. یه دون آزمایش پزشکی خوب یه بار در زندگیتون بگیرین، نسل بعدیتون، خودتون مالیات کمتر پرداخت میکنین، آینده اونا تامین میشه. همیشه پشتتون قرص، صبح از خواب بلند میشین به عنوان یه پدر خیالتون راحت، من فردا بلند نشدم خانوادم تامینم. به نظر من بدترین طرز فکر برای یه پدر مادر اینه که ارثیه بذاریم برای بچه‌هامون ولی خودمون با دستنگی زندگی کنیم. این طرز فکر رو خواهش می‌کنم الان برین دم سطل آشغال، بنزین تو سطل آشغال، بیاین بیرون. اصلا ارزش نداره. روی کاغذ میتونیم سرنوشت شما و روزایی که میتونیم با خانوادهتون ما بهترین زمان رو مسافرت کنین، قشنگ پول خرج کنین، ارثیه رو با هم بخورین. از این خانمی که 5 میلیون دلار بود ببینید چقدر زرنگی کرد. 5 میلیون دلار گرفت قشن ازدواج کرد.
1: بله رو گفت.
2: بله رو گفت. بله 5 میلیون بدون مالیات. بزرده. پس ببینید مهریه هم داره کاغذی میشه. مهریه ها شده بیمه هم. خانمای عزیز ایرانی، اگر صحبت های منو شنیدین احساس یه مقدار نگرانی آیندتون هستین، آقایون رو دستور بدین، نه ازشون بخواین، دستور بدین که بیان اکسری مالی بگیرن تا تمام برنامه‌ریزی مالیاتی، استیت پلانینگ، ریتایرمنت، اینوستمنت رو بگیریم. اگرم نمیخواین پول بیمه اون بدین، آخرین جمله رو بگم، یه دونه سرمایه گذاری شیلر میخواین، مثلا 500 هزار دلار، 1 میلیون، هر 1 میلیون دلار 100 هزار دلار در سال درآمد گارانتی مادام العمر داره، 500 هزار تا برای 6 هفت. پول اون رو بگیرین، یه مقدارشو بدیم بیمه اون بخریم، بقیه رو بذاریم تو جیبتون. چرا؟ اگر درآمد باشه، اگر ریسک تو زندگی نباشه جناب میبودی، سلامتی بهتر میشه و همونجوری که همیشه اشاره کردیم سلامتی شما بالاترین ثروتتونه و نباید تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازین. و چون روزا رو با دست خودتون میسازین، چقدر خوبه که ما روزامون رو با شور، عشق و هیجان بسازیم. جناب میبودی
1: عروس هفت گل میبودی
2: عروس خانم دیدی چه راحت بله رو گفت، سه بارم نپرسید.
1: عکسش نمیشه، یعنی حتما آقایون باید برن آزمایش بدن، یعنی خانوما نمیدونم.
2: نه خانوما میگن، ولی من هر موقع از هر خانومی پرسیدم رو شوهرت بیمه بگی، گفته نه اول رو شوهرم بگیر حالا من در موردش فکر میکنم. ولی خداوند به ما یه زون کرده، ما آقایون آمار نشون میده 10 سال طول عمرمون کمتر از خانوماست. روی خانوما بیمه اون خریدن زیاد خوب نیست، چون ما هم میریم اونا زنده میمونن.
1: زنده باشه، تشکر میکنم،
2: روز خوبی داشته باشید.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
0: اید. آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
9: یدیدی.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
11: خب همینان عزیز و ارجمندم، سلمان سامانی معاون سابق وزارت کشور، سخنگوی وزارت کشور که خود وزارت کشور یکی از نهادهای سکوبگر در جمهوری اسلامی است، این آمده بود به کانادا و همراه خانواده و خب نقش مهمی داشته در نقض حقوق بشر در ایران در سرکوب آبان ماه 98 و با با ویزای توریستی هم میره به کانادا، اما با اونجا موندگار میشه. حکم دادگاه فدرال بالاخره بر این مبنا قرار گرفت که سامان اخراج بشه، سلمان سامانی. و این به نظرم خب میتونه، این حکم میتونه راه رو برای اخراج بقیه عوامل حکومت جمهوری اسلامی در اون کشور فراهم کنه. با چی هستیم؟ با دکتر رضا مریدی عزیز. دکتر رضا مریدی دولتمرد، یکی از پیشگامان پیوستن به دولت در کانادا و یکی از چهره‌های خیلی شاخص و بانفوذ ایرانی در اون کشور. آقای دکتر مریدی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
9: درود بر شما جناب میبودی، خیلی ممنونم که بنده را در برنامه‌تون داشتم.
11: ممنونم. دکتر مریدی، سلمان سامانی بالاخره حکم اخراجش صادر شد، سراپا گوشی.
9: بله، همونطور که اشاره کردید سید سلمان سامانی که معاون وزارت کشور رژیم جمهوری اسلامی بوده و خب در این سمت نظارت داشته و دستگاه پلیس و دستگاه انتظامی، مسئولیت کشتار مردم و حمایت از سرکوب 2019 در نوامبر 2019 از مردم، به هر حال ایشون در سال 2024 دو سال پس این دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج به این صادر کرد. با امکانات مالی که این هستگاهشیم دارن ایشون درخواست استیناف داد و دادگاه فدرال کانادا قاضی سباستیان گرامون اخیراً در حکمی که صادر کرد و اشاره به همین مقام مهمی که سلمان سامانی در رژیم جمهوری اسلامی داشت، ایشون رو یک عنصر نامطلوب خطاب کرد و حکم اخراج، یعنی در واقع حکم دادگاه اولیه رو تایید کرد و مسئولین دولت کانادا هم وی رو از کانادا اخراج کردن. عرض کنم که جناب میبودی در کانادا قانونی هست که عوامل رژیم جمهوری اسلامی تحت عنوان سینیور آفیشالز، یعنی در واقع مقامات بالای کانادا، اینها بعد از کانادا اخراج بشن. تا حالا مقامات کانادایی 181 نفر از این افراد رو شناسایی کردن و اینها رو تحت به اصطلاح بدرسی قرار دادن که در این بین از قرار 37 نفر رو به اصطلاح شناسایی کردن که اینها جزء افرادی هستن که مقامات بالایی داشتن در رژیم جمهوری اسلامی. 8 نفر از این افراد خودشون از کانادا خارج شدن و به هر حال بقیه هم در دست به اصطلاح بدرسی هستند و احتمالا اونها هم اخراج خواهند شد از کانادا.
11: آقای دکتر مریدی، این صدور این حکم از سوی دادگاه فدرال میتونه مبنای احکام دیگه هم بشه دیگه، نمیشه دیگه خودش میشه پایه؟
9: دقیقا همینطوره. این به هر حال سنت دادگاهی همیشه مطرح هست و همین باعث خواهد شد که این افرادی که به اصطلاح در مرحله اول دادگاه مهاجرت میرن دیگه نرن به اصطلاح دوباره درخواست استیناف بدن و شاید هم این کار بکنن، ولی به هر حال دادگاه استیناف هم بدن در دادگاه فدرال حکمشون با اشاره به حکم قاضی گرامون به راحتی حکم اونها رد خواهد به اصطلاح تایید خواهد شد، حکم اولی دادگاه اولیه شد.
11: دکتر مریدی، این حکم وقتی صادر میشه فقط مختص خود سامانیست یا اعضای خانواده‌ای که زیر چتر همین به اصطلاح زیر چتر ویزایشون با کانادا اومدن، اونا هم باید کانادا رو ترک کنن؟
9: فکر میکنم به همین ترتیب هست، چون خود اونها هم به اصطلاح ویزای توریستی داشتن. حالا من دقیقا در مورد خانواده‌اش حقیقتا نمیدونم که وضعیت خانواده‌اش در کانادا به چه شکلی بوده، آیا همه‌شون ویزای توریستی گرفتن اومدن یا خانواده‌اش قبلا اینجا بودن، منظور از خانواده کدوم بستگانیشون هستن. معمولا بعضی از اینا خدارشون در کانادا دانشجو بودن یا احتمالا ازدواج کردن و با خانواده خودشون با دامادشون اومدن اینجا، ولی اونو من مشخصا نمیدونم. ولی در مورد خود ایشون به مناسبت این که یکی از مقامات بالای رژیم جمهوری اسلامی بوده نمیتونست در کانادا ساکن باشه، برای همین قانون مقامات ارشد رژیم جمهوری اسلامی که باید خاک کانادا ترک کنن و به هیچ وجه نمیتونن در کانادا اقامت داشته باشن، ایشون اخراج کردن. به افراد بعدی هم باز به همین عنوان اخراج خواهند شد. به حکم قاضی گرامانت هم فکر میکنم یه تاییدیه بسیار محکمی هست که دادگاه‌های معمولی، دادگاه‌های مهاجرت بتونن به راحتی حکم صادر کنن برای اخراج این افراد.
11: تو شما دیدی با مجموعه مثلا سرمایه‌گذاری‌های احتمالی اونها، خریدهای اونها در کانادا، اونا چی خواهد شد؟
9: در مورد سرمایه‌گذاری‌ها دولت کانادا ایرادی به سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌بینه، مثل دولت امریکا و بقیه دولت‌ها تشویق می‌کنن به سرمایه‌گذاری. اونطور خب ورود پول به کانادا از طریق سیستم بانکی، سیستم بانکی کانادا بسیار مستحکم است، بسیار بسیار مستحکمه. این هیچ ایرادی نداره، اشکالی نداره، ولی به شرطی این پول به اصطلاح از مسیر درستش داخل کانادا باشه. البته رژیم هم اونهایی که پولا کلانی از این دزدیدن به کشورهای خارجی من جمله کانادا ما حتی مالزی چه میدونم انگلیس و کشورهای اروپایی بردن، راه اینا رو پیدا کردن و سیستم های قانونی کشورهای دموکراتیک هم جناب میبودی همونطور که خودت هم بهتر از هر کسی میگیرین بسیار پیچیده هست و به این سادگی نمیتونن به اصطلاح این پولها رو شناسایی کنن و مسیرشون رو برن ردیابی بکنن ببینن به چه طریقی آمده. یه مقداری مشکل هست.
11: خیلی سپاسگزارم از حضورتون. میدونم که جلسه دارید تا دقایق دیگر. آقای دکتر رضا مریدی عزیز، سپاسگزارم از حضورتون. ممنون از شما.
9: ممنون از شما. به امید آزادی وطن. خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
9: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
9: باشه بابا، باشه.
8: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
9: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
10: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
8: سامان،
9: باشه بابا، باشه. بابا باشه.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: خب همیاران عزیز و ارجمندم، خط ارتباط برقرار شده با بابک غفاری. خبر ناگوار دیروز روز پریروز بود که با آقای فواد پاشایی صحبت میکردیم. متاسفانه دیشب اتفاق بدی افتاده. بابک جان درود بر تو. بابک غفاری.
16: درود جان میواد. درود به هموطنان عزیز و محترم، به آزاده خواهان و تمامی اونایی که برای ایران حاضرن از جانشون هم بگذارن که ایران آزاد باشه، چه در داخل چه در خارج از ایران. در خدمتم، بفرمایید.
15: ممنونم. خبری که به من دادید لطفا بگید با هموطنانتون هم در میان بگذارید.
16: ببینید آقای میواجه، ما آدم هر وقت هر کاری رو میکنه، به خصوص کار ملی و میهن‌پرستی و انسان دوست دانه رو میخواد درش قدم بذاره، هر خطری متوجه خواهد بود از طرف اونهایی که ضد بشریت هستن، ضد آزادی هستن. یک چیز بسیار عادیه، ولی جون آدمیزاد شما برای ساختن و ادامه حیات به خوب و سیستم بهتری در ایران داریم، بهتر که یعنی این سیستم خوب نیست که بهتر باشه، سیستم انسان پسندانه، مردم پسندانه در ایران باید باشه، خب مورد تعرض قرار میگیریم، بچه همون در ایران با مسلسل روی زمین ریخته میشن. آقای فؤاد پاشایی که از جیرگاه از دهه اوائل در 80 در این راه قدم گذاشتن و برادرشون و همه ماهایی که در این راه قدم برگذاشتیم، آماده ایم برای این که از هر چیزی که در وجودمون هست ایثار این کار بکنیم، ولی ما عاشق کشته شدن یا کشتن نیستیم، ما برای ساختن و زیبایی داریم تلاش میکنیم. آقای پاشایی رو دیشب بهشون همونطور که تو اینترنت هست و اطلاعاتی در حد به خصوصی میشه داد، بهشون تعرض کردن، سوء قصد کردن، ایشون خب ضربه محکمی به قسمت بالای بدنشون خورده شده، ولی خوشبختانه سالم هستن. دشمنان ایران، ایشون سالمن و شما جواب خواهید داد. ما بچه های حزب مشروطه و تمام ملیگرایان مقیم لس آنجلس افتخار میکنیم که انقدر خار در چشم حکومت جمهوری اسلامی و طرفدارانش و ایادیش در لس آنجلس و جاهای دیگه هستیم که شما مجبور میشید اینجا در تاریکی به ما حمله کنید، بیاین در روز روشن حمله کنید. ما مواظب همدیگه هستیم، آقای پاشایی سالم خواهند بود و از کلمات خیلی سنگین نمیخوام استفاده کنم، دارم جلوی احساساتم رو میگیرم، پلیس و FBI تمام عکس ها و فیلم ها رو داره. هموطنان عزیز نترسید، واهمه به خودتون راه ندید، این بهاییه که برای آزادی باید داره.
15: آقای غفاری عزیز،
16: شما
15: آقای غفاری، تصویرهایی که اومده روشون چند یه نفر بوده، چند نفر بودن دستگیر شدن؟
16: آقای میمونی، شما روزنامه نگار و خبرنگار با پیشینه هستین و خیلی استاد هستین، نباید اطلاعاتی رو تا پلیس نگفته نباید.
15: بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار. کسی هم دستگیر شده یا نه؟
16: بازم اطلاعات نمیشه داد،
15: نمیشه.
16: ولی مشخصات و آدم هایی که با قول معروف اون سلول هایشون شناخته شده هستن.
15: ایرانی یا غیر ایرانی؟
16: ببخشید من ازتون عرض میخوام، جسارت نمی کنم، هیچ اطلاعاتی نمیشه داد.
15: نمیشه. تشکر میکنم بابک جان، آرزوی سلامتی دارم برای
16: فقط خواهش میکنم هموطنان عزیز، این کار رو میکنن که ما بترسیم. ما با قدرت تر شرکت میکنیم، با قدرت تر جلوی شما میایستیم. شما کفدارید، به کفدارم نمیشه توهین کرد، شما موجودات انگل اجتماعی، ما شما رو پاک میکنیم.
15: ممنونم بابک جان، سپاسگزارم.

همیاران عزیزم، عزیز سلامتی دارم برای آقای پاشایی. 87 سال پیش در زمان رضا شاه، یعنی میشه پهلوی اول، در منطقه غرب تهران، یعنی در اراضی مهرآباد تهران، یک باشگاه ملی هوانوردی تأسیس شد و باند فرود هواپیماهای کوچک. هدفم آموزش خلبانی بود و هواپیماهای کوچک، ایجاد یک سیستم آموزشی هوانوردی در ایران. این اولین بار بود که هواپیما در ایران رسمیت پیدا میکرد و وارد زندگی ایرانی ها میشد. محل ساختم که عرض کردم در اراضی مهرآباد تهران بود. ساخت این باشگاه به کی سپرده شد؟ به شرکت آلمانی یونکرز. این ساخته شد، رسیدیم به دوره محمد رضا شاه پهلوی. خب پروازهای بین‌المللی به ایران زیاد شد. با رشد نیاز پروازهای بین‌المللی، نخستین فرودگاه مدرن ایران شکل گرفت. سالن مدرن فرودگاه ساخته شد در 1337، در همین ماه مرداد 1337، بیشمون 87 سال پیش. و این سالن افتتاح شد. طراح نقشه و معمار اولیه شرکت سوئدی سنتاپ. بعد چند دهه بعد برای گسترش و چهره بخشی به این فرودگاه و پایانه های بین‌المللیش، از یکی از سرشناس‌ترین معمارهای ایالات متحده آمریکا، یعنی کسی که طراح اصلی فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس LAX، دعوت شد بیاد و فرودگاه مهرآباد رو گسترش بده، یعنی ویلیام پریرا. بودجه ساخت ترمینال اصلی فرودگاه مدرن در دهه 1330 و اتمام بنای نیمه تمام و توسعه فرودگاه در مجموع شد 683 میلیون ریال، میشه 300 دلار. با 300 دلار یک هواپیماست، یک فرودگاه ساختن، یعنی ترمینال اصلی فرودگاه. 55 میلیون دلار ریالش رو دارایی پرداخت کرد، میشه 30 دلار. 46 میلیون ریالش رو سازمان برنامه از محل درآمدهای نفتی تامین کرد، اونم همین حدود 27 دلار میشه. فکر کنید با چه امکاناتی با این دست خالی موفق شدن که یه فرودگاه بسازن که واقعا فرقت فرودگاه نبود. ببین تمام ایرانی هایی که در اون دوره زندگی کردن خاطرهای زیادی از این فرودگاه دارن. رستوران شب کدش، غذاهای فوق‌العاده‌اش، کنسرت توش برگزار می شد. فقط فرودگاه نبود، دنیای خاطره بود و شده بود پاتوق بسیاری از جوانهای طبقه متوسط در اون روزگاه. یعنی شبا می رفتن به فرودگاه و دنیای خاطره بود برای خانواده های ایرانی، چون رفت آمده به خارج خیلی زیاد شده بود. کسانی که می رفتن، اونایی که می آمدن و برای مشایعت از هر مسافر ده ها تن می رفتن به فرودگاه و برای استقبال باز همینطور افراد خانواده این مرسوم شده بود. یعنی همیشه فرودگاه مهرآباد قلقله بود، چمدون های پر از سوغاتی، عشق های خدافزی، عشق های شادی از آمدن عزیزانشون، جوانهایی که هر روز برای ادامه تحصیل به خارج می رفتند. اون طرفتر پاویون سلطنتی بود و بعد این شرکت هما خادمی و شرکت پر افتخار ایران ایر. همینانم جالبه، بخشی از هزینه این فرودگاه هم مردم پرداخت کرد، یا به طور داوطلبانه یا از طریق مالیاتی که دادن. چیزی هم نبود که کل شده 683 میلیون. یا
حالا همینا رو گفتم هم یانا خدمت شما بگم که این فرودگاه امروز به پیشنهاد شورای شهر تهران لایه رفت برای که فرودگاه مهرآباد بشه فرودگاه سید علی خامنه، فرودگاه سید علی خامنه که بود یک کسی رو شد که چی رو بذارید به نام تخت جمشید بکنید به نام تخت مشتبه راحت کنید عمر. این زمین های مال فرودگاه مهرآباد متعلق به حاجی میرزا آقاسی بود، بعد رسید به ناصر هدیه کرد به ناصر دیشا، ناصر دیشا کرد جایزه دخترش عصمت الدوله، خیلی ماجرا داره. اینا نتونستن به باغ ها و به این مزارع برسن، در نتیجه در دوره رضا شاه رفتن خریدن اینجا رو با قیمت خیلی کم، خیلی کم، و تصمیم گرفتن که اونجا رو بکنن باشگاه هوانوردی و محل آموزش پرواز.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح

0: 818-777-777-777.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: خب میانان از ارجمند، هم انویدیا یکی از بزرگترین شرکت های فناوری جهانه، شرکت حیرت انگیزی ها، و اول شرکت 500 میلیاردی داره برای زیر ساخت هوش مصنوعی و همینطور مالکیت 21 میلیاردی اینو توضیح نداده بودن. معلوم شد که 21 میلیارد دلار هم سرمایه گذاری کرده در اسپیس اکس آقای ایلان ماسک، و کلی از شرکت های مالی و سرمایه گذاری هم آمدن در کار هوش مصنوعی، مثل بلک راک، گلدمن ساکس، بلک استون، آپولو، KKR و با چه سیم. یکی از مدیران برجسته اینویدیا در سیلیکون ولی آقای دکتر فرزین اقدسی عزیز، دوست خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
5: تکبیر عرض میکنم، درود بر شما.
4: خسته نباشید دکتر.
5: ممنون شما، مرسی که من دعوت کردید.
4: سپاسگزارم دکتر. این ترس و وحشتی که افتاد تو جان ادهی در مورد هوش مصنوعی، شما را بیترسونه یا نه؟
5: ببینید، تغییر و تحول چیزیست که همیشه پیش میاد. اگر ما از تغییر و تحول بخوایم بترسیم، باید همیشه با ترس زندگی کنیم. ولی اگر بتونیم خودمون رو وفق بدیم و همراه این تغییر و تحول عوض شدن ما هم پیشرفت کنیم، ترس نداره. ممکنه... یه مثال براتون بزن. ببینید، 200 سال پیش از این 95% مردم آمریکا تقریبا روی مزرعه زندگی میکردند که غذا تولید کنند، درست؟ بعد به خاطر پیشرفت علم و صنعت این موضوع کشاورزی راحت تر شد. امروزه 3% مردم این کار رو میکنند. بنابراین بقیه مردم اون شغلی که داشتند از بین رفت، شغلهای دیگه پیش آمد، درست؟ این هوش مصنوعی هم اینطوری خواهد شد. تمام کارهایی که ما میکنیم، شغلهایی که مردم دارن، از مهندسی گرفته تا طبابت تا وکالت، هر چی که فکر بکنیم، حتی میدیا، همه اینها عوض شده و بیشتر هم عوض میشه، با سرعت بیشتری هم عوض میشه. ما باید یاد بگیریم که با این خودمون رو وفق بدیم، نخواهیم در گذشته زندگی کنیم، همراهش بریم جلو. من ترس ندارم.
4: از هوش مصنوعی پرسیدم که بیا ما رو ببر توی انویدیا، ببر توی دفتر آقای دکتر اقدسی، ببینیم ایشون چی کار میکنن. تأکیدش رو این بود که یکی از زمینه‌های کاری شما توی انویدیا اخلاق و هوش مصنوعیه. میخوام ببینم اخلاق واقعا میشه

0: هوش مصنوعی داد، یعنی صاحب اخلاقش کرد میشه؟
1: ببینید خدمتتون میگم که چجوریه. هوش این لغت، چیزی که ما میگیم هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی، اینا که زنده که نیستند، یعنی وجدان ندارند، روح ندارند، درسته؟ اینا یه سری نرم ابزارند که توی لپتاپ ها و کامپیوترهای ما هستند، خیلی خب، ولی استفاده از اون میتونه در راه اخلاقیات باشه، میتونه در راه فساد باشه. برابر این وقتی که میگیم هوش مصنوعی به اضافه اخلاقیات، یعنی که ما یک چیزهایی در طراحی هوش مصنوعی به کار ببریم که کمتر بتونند ازش سوء استفاده بکنند. درست شد؟ و حال این که مثلا شما دیپ فیک رو میشناسید. دیپ فیک یعنی این که چون جناب میبودی در رادیو در تلویزیون وجود داره، یک هوش مصنوعی یه نفری یه کمپانی بخواد میتونه عکس شما، قیافه شما، صورت شما و صدای خودتون رو برداره و بعد یک جملات دیگه‌ای که اصلا شما نگفتی ورد درست کنه، بگه که این هوش مصنوعی اونو بگه، مثل ویدیو، مثل سینما، شما تو اون فیلم میتونی بازی کنی، از جمله حرکت بدن، نحوه راه رفتن، نحوه دست تکون دادن، همه اینها در هوش مصنوعی میتونه باشه. بنابراین سوء استفاده از هوش مصنوعی است اینه که بدون اجازه جناب میبودی یک فیلم کسی درست کنه از بازی کنندش بشه میبودی. ما میخواییم یک کاری بکنیم، چه از لحاظ قانون چه از لحاظ خود علم و صنعت، یک کاری بکنیم که سوء استفاده کمتر بشه.
0: آها، پس نمیشه اخلاق به هوش مصنوعی داد، اما میشه کنترلش کرد.
1: میشه کنترلش کرد، درسته. یعنی اخلاق که بدی اون نمیفهمه. اگه اجازه بدیم من این داستان رو بگم، یه چیزی هست در فلسفه آمریکا، یک فیلسوف آمریکایی هست مال قرن گذشته به اسم جان سرلی. جان سرلی میگفت که شما یک اتاق در نظر بگیر که یک راه ورودی داره و یک راه خروجی و شما یک مثل جعبه فرض کن، جعبه هایی که یا پلاک که روش یک چیزی الفبای چینی نوشته شده، بفرست توی این اتاق به عنوان سوال و از اون طرف هم به عنوان جواب میاد بیرون، درست؟ آدمایی که توی این اتاق زندگی میکنند زبان چینی بلد نیستند، ولی یاد میگیرند که اگر این سری حروفات اومد تو، راه درستش اینه که این سری دیگه حروفات دیگه رو بیرون بدن. این کار رو یاد میگیرن روی اون چی که ما تو انگلیسی میگیم pattern recognition، یعنی با شناسایی پترن طراحی اونایی که سوالایی که میاد تو جواب مثبت. کسی که چینی زبان هست به این اتاق آقای جان سرلی که تماس بگیره میبینه عجب باهوشه، من سوالا رو میفرسم این جواب درست میده. خیلی خب، منتها اون آدمایی که توی اینجا هستن زبان چینی بلد نیستن. بنابراین این هوش مصنوعی هم اینطوریه، وجود حیات نداره، روح نداره، درک نداره، منطق نداره، ولی سوال و جواب رو میتونه درست جواب بده.
0: داریم گفتگو میکنم آقای فرزین، دکتر فرزین اقداسی، از مدیران انویدیا همینانم. انویدیا 110 میلیارد دلار دیروز سرمایه گذاری کرد در کار ایجاد دیتا سنتر، در کار رو شما رو زیاد از هموطنان ما الان دارن برنامه رو میبینن، برنامه دیروز و امروز به ما پیوستن. یه توضیح مختصر وقتی میگیم دیتا سنتر چگونه جاییست؟
1: بسیار خوب، دیتا سنتر یک ساختمانیست، معمولا یه ساختمان بزرگیست که برق زیاد میگیره، آب زیاد میگیره و داخل این فرض کن 5000 جعبه، هر یک جعبه یک کامپیوتر سرور که دیروز عرض کردم مثلا فرض کن نیم متر ارتفاعش باشه، یک متر عرضش باشه، یک متر عمقش باشه، یک همچون جعبه ای رو که توش مقدار زیادی چیپای کامپیوترها هست، به خصوص این چیپای رو که انویدیا میسازه که کمپانیای دیگه به اون دقت و به اون قدرت نمیتونن بسازن، اینا رو فرض کن میخوایم همه رو به هم وصل کنیم که این 5000 جعبه طوری به هم وصل بشن انگار یک کامپیوتر بزرگ هست، یعنی یک مغزی است و هر کدوم از این چند هزار تا کامپیوترها خودشون مثل یک نوران میمونن، یک سلول میمونن. این میشه دیتا سنتر و این دیتا سنتر لازمه برای اینکه هوش مصنوعی تولید بشه و هوش مصنوعی تخصص پیدا کنه در کارهای مختلف.
0: خب اینجا این دیتا سنترها در اختیار بخش خصوصی است. در بله. کشورهایی مثل چین، کشورهایی که مثلا کمونیستی اداره میشه، حالا چین رو مثال میذاریم، دیتا سنتر در اختیار دولت قرار میگیره. تفاوتش چیه؟
1: خب ببینید، مثل هر چیز اقتصادی، مثل هر کمپانی، میتونه خصوصی باشه، میتونه مال دولت باشه، یعنی دولت صاحبش هست. شما تصور کن حتی در امریکا که همه چیز در بخش خصوصی کار میکنه، بیشتر چیزها، دولت امریکا ارزش هوش مصنوعی رو فهمیده و داره در اون سرمایه گذاری میکنه. دولت امریکا در شرکت اینتل یه مقداری سرمایه گذاری کرد، درسته؟ در جاهای دیگه سعی میکنه که پرورش بده این هوش مصنوعی رو، بنابراین سرمایه گذاری میکنه. حالا میتونیم بگیم کشور کمونیستی سرمایه گذاریش 100%، در امریکا 5%، 10%، بسیار خوب. به هر صورت فرق نمیکنه، یک سری دانشمند میخواید، یک سری مهندس میخواید که اینها رو بتونن بسازند و روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه پیشرفت بدن که بتونه کارهایی رو که هنوز میدونیم میشه کرد ولی هنوز نکردیم، این هوش مصنوعی بتونه انجام بده. و اگه انجام بده، یک مقدار زیادی کارها اتوماتیک میشه، از کشاورزی، از طب، از تحصیلات، از همه چی. اینا میشه یا 100% یا 90% اتوماتیک بشه.
0: آقای دوشاخدسی، چپ آمریکا، آقای برنی سندرز، خانم کورتز، اینا یه لایحه‌ای بردن برای جلوگیری از ساخت همین دیتا سنترها و گسترش هوش مصنوعی در آمریکا. استدلالایی که میکنن، یکی این که آقا اینجاها برق فراوان میخواد، آب فراوان میخواد، خود این استفاده از استفاده بیرویه از برق یا آب و اینها میتونه مناطق روستایی رو زیر فشار بگیره. اینا در جای تأسیس میشن که بیشتر روستایی هن، در چه بافت روستاها رو به هم میزنن، وضعیت روستاها در هم میریزه، ضرر اینها باعث آلایندگی میشه، آلایندگی محیط زیست میشه. مضافر این که بسیاری از افراد شاغل طبقه متوسط کاراشون از دست میدن، یعنی هوش مصنوعی باعث میشه که اینا کار از دست بدن و بالاخره در نهایت سودش به نفع بسیار صاحبان و مالکان این کمپانی های بزرگ هوش مصنوعی است، زیانش مال جامعه و مردم. میخوام ببینم که این استدلالات تا چقدر درسته.
1: خب ببینید، در واقع این دو طرف هر دو صحبتی که میکنند یک مقدارش درسته. بنابراین ما به جایی که این رو بخوایم دو طرفه بکنیم، بگیم که آیا تو دست چپی یا دست راستی که باعث اختلاف میشه در جامعه، بیایم بگیم که ما همه بشریم، خانواده بشر، یک نوع هستیم. خب بنابراین این درسته، باید نباید اینقدر آزاد باشه که به جامعه ضرر بزنه، نباید اینقدر محدود باشه که جلوی پیشرفت علم و صنعت رو ما بگیریم. بنابراین مثلا فرض کن میتونن قانون بذارن که اگر برق میخوای مصرف کنی و نزدیک یک شهر کوچک هستی، بنابراین قیمت برق میره بالا، همون شرکتی که هوش مصنوعی داره باید بیشتر پول بده، به نرخ بیشتر برق بخره که مردم اون شهر کوچک قیمت برقشون نره بالا. یا اینکه قانون بذارن که بیایید شما چی میگن سولار سل، این چیزی که از آفتاب انرژی میگیره، بسازید. شما خود گفتید در جاهای روستایی، جاهای روستایی زمین زیاد داره، چون زمین زیاد داره بیایید مقدار زیادی سرمایه گذاری کن و از آفتاب برق بگیر و این برق رو استفاده کن در ساختن. بنابراین این حرفشون اشتباه نیست، ولی این طرز فکر که باید جلوی این رو بگیریم. خب عزیز من، شما میتونید جلوش رو تو آمریکا بگیرید، تو چین که نمیتونید جلوش رو بگیرید، تو اروپا که نمیتونید جلوش رو بگیرید. بنابراین یه قانون در یک مملکت گذاشتن، جلوی یک صنعت رو، جلوی یک علم رو گرفتن، بیشتر یک چیزیست که میگفت توف سر بالا ننداز.
0: همچه گفتن توقف موقت، موقت بگیرن جلو، تو تکلیف روشن میشه.
1: خب حالا میگم من عقیده سیاسی ندارم در موردش که اینجوری باشه یا اونجوری باشه، ولی خود همین شرکت هایی که هوش مصنوعی درست میکنن یا بانک هایی که پولشو میدن باید در ذهن فکر این هم باشن که ما تصور کنیم ما در داخل در خود انویدیا، خب ما شغلمون این هست که این سرورها رو درست کنیم و هر دفعه پیشرفت که با سرعت بیشتر بتونه کار کنه که هوش مصنوعی درست کنه، ولی یه قسمتی از مهندسان ما مشغول یک کارهایی هستن بهش میگیم trustworthy AI، یعنی هوش مصنوعی قابل اعتماد. قابل اعتماد یعنی چی؟ یعنی که بگرد ببین که هوش مصنوعی کجاها تبعیض قائل میشه بین مردم، فرض کن بین سیاه و سفید، کجاها غیر عدالت رفتار میکنه، میفهمی؟ برای اونا رو تو خود کمپانی ما داریم حقوق آدم ها مهندسین رو میدیم که سعی کنن که این هوش مصنوعی همونطور که گفتی به اخلاق مربوط بشه، رفتارش اخلاقی تر باشه.
0: آها.
1: خب در مورد آب و برق و اینا هم باید سعی بکنیم که نه آزادی کامل باشه و نه محدودیت کامل، حتی برای مدت کوتاه. برای مدت کوتاه شما محدود کنی چه خاصیت داره؟
0: خب نه، احتمالا شاید میخواد که به همین نتایجی برسن که شما اشاره کردید، یعنی در مورد قیمت انرژی در روستاهای اون در محلی که احتمالاً احتمال. حالا آقای یادم رفیش از شما میخواستم بپرسم این در انویدیا از این 40,000 نفری که کار میکنن چه تعداد زنن چه تعداد من، نسبتشون چیه؟
1: ببینید در موضوع تکنولوژی اعتقاد شخص بنده این هست که زن و مرد در نظر خدا یکی هستند، هرچند که بعضی خصوصیات فرق داره. خانم‌ها مثلا میتونن حامله بشن، آقایون نمیتونن حامله بشن، مشخصه. یا فرض کن که میگیم که یک جنس ممکنه خود پرخاشتر باشه، جنگی تر باشه، ممکنه بگیم ابی نداره، ولی در هوش، در فهم، در ادراک، در ریاضیات، در علم و صنعت فرقی بین زن و مرد نیست. ولی در جوامعی زندگی میکنیم که در فرهنگ اون جوامع، خب بتونم بگم بدترینش افغانستان، خب در فرهنگ اون جوامع خانم ها رو مقام پایین تر حساب میکنن که اشتباهه، این درست نیست، این اشتباهه، ولی خب یه چیزیست که از بازمانده فرهنگ قدیم، فرهنگ موقعی که نوع بشر بچه تر بود، اینطوری میتونیم حساب کنیم. خب بنابراین باید قبول کنیم که ما دلمون میخواد، حتی من خودم وقتی استخدام میکنم باید نگاه کنیم ببینیم اگر خانومی در علم و صنعت، در ریاضیات، در مهندسی بلده، بهش فرصت بدیم که بیاد باشه. من حالا رقم ندارم که بگم چند درصد آقایون و چند درصد خانومه، ولی مسلمه که مساوی نیست،
0: نیست
1: باید مساوی نیست عزیز من، فقط هم در انویدیا نیست، در گوگل، در آمازون، در همه جا، در تمام سیلیکون ولی که نگاه کنی تعداد آقایون بیشتر از خانم هاست. و حال اینکه در بعضی کشورها هستن تعداد خانم ها که از دانشگاه مدرک گرفتن در این موضوع STEM، یعنی ساینس، انجینیرینگ، تکنولوژی و ریاضیات، در این موضوع تعداد خانم ها که تحصیل گرفتن بیشتره. منتها این چیزی است که در همین دهه های اخیر پیش آمده، هم یه 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه صبر کنیم یواش یواش مساوی میشن. یه کسی میگفت حتی خانم ها در بعضی شهرها یا بعضی ایالت ها از آقایون بیشتر در پول در میارن، پس چرا با تمام کارهای خونه رو در زن خانم ها بکنن؟ ولی باید یه جوری باشه که مساوی بشه. حالا این ربات هایی که این ویدیو داره درست میکنه یه خود در بیاد کار خونه هم راحت تر میشه.
0: آقای دکتر اقدسی، در این دیتا سنتر ها که ساختمان های عظیمی هم هستن تا که شما فرمودید، آیا آدم کار میکنه یا ربات؟ در واقع این سیستم رو اداره میکنه؟ بیشتر ربات هستن یا آدم هستن؟
1: آدم کمتره، وجود داره ولی کمتره. مقدار ربات و هرچی که ما یاد میگیریم یه کارا رو بیشتر بیشتر کنیم. مثلا فرض کن یه موقعی بود، فرض کن 15 سال پیش از این، که تو همین دیتا سنترهایی که ما خودمون در انویدیا داریم تو شهر سانتا کلارا تو سیلیکون ولی، من خودم میرفتم توش، ما داشتیم تکنیشین، قرار بود راه بره ببینه که این جعبه هایی که پر کامپیوتر هستن اینا کدومش ممکنه گرم شده یا از کار افتاده، چراغ قرمز روشن شده، بره در بیاره درست کنه. خب بعد ما بجای که این کارو بکنیم یه سری دوربین گذاشتیم روی ردیف پشتی که بتونن با این دوربینا نگاه کنن به جای که آدم بره نگاه کنه، و خودشون یک برنامه نرم ابزار نوشتیم که نگاه کنن ببینن این چراغا وقتی که سبز خوبه، وقتی که زرد بلافاصله ما رو خبر کنن، وقتی قرمز شد اون ماشین رو خاموش کنن که لابد داره زیادی داغ میشه. بنابراین روز به روز در همه کارها تعدادی که بشه اتومات کردش که تونتر ماشینا کار کنن، حالا ربات ها مجبور نیستن شبیه آدم باشن. شما وقتی میگی لغت ربات، مردم فکر میکنن باید دو دست داشته باشه، دو پا. نه، توی مثلا کارخونه تویوتا که ماشین درست میکنه یه سری ربات هست که اجاش هم تکون نمیخوره، یک دسته میاد اینجای ماشین رو فرض کن قراره که ولدینگ بکنه، قراره که یه چیز رو جوش بده میکنه، برای اونا هم رباتن. یا تو خیابون شما رد میشی تو همون بیولی هیلزتون، تمام این چراغ قرمزا بالاش یه دوربین هم هست، اونم یه نوع رباتیست که تکون نمیخوره، منتها همون فرض کن هوش رو میتونه داشته باشه، میتونه ماشینا رو پیدا کنه، ببینه کی توم میره، کی چپ رفته، از این حرفا. بنابراین امروز آدما هستن، ولی این آدما کمتر از پارسالند و بیشتر از سال دیگه خواهند.
0: آجی تقدسی، وقتی که پرسش خط خیلی مشکلی هم با هوش مصنوعی در بیان میگذاری، در فاصله خیلی کم، شاید مثلا کمتر از یه ثانیه جواب شما رو میده، هر چقدر هم دشوار و مشکل باشه خیلی سریع. میخوام ببینم که مدت زمان یادگیریش چیه؟ با هم اندازه کوتاه؟
1: نه نیست. یادگیریش بسیار طولانیه.
0: طولانی.
1: بسیار یادگیریش
0: از انسان طولانیه. طولانی تر از انسان؟
1: بله، از انسان خیلی طولانی تر.
0: طولانی
1: بله.
0: تر. چنانده؟
1: بله. یعنی که یک بچه آدم در سن 3 سالگی یا 2 سالگی که چطوری یک چیز رو میبینه و یاد میگیره، فرض کن من براتون مثال قبلا میزدم که بهت نشون میدم عکس این گربه، این عکس سگ، بعد چند تا عکس مختلف نشون میدم، بعد دیگه انسان یاد میگیره که گربه ها چه شکلی هستند، سگا چه شکلی هستند. درست شد؟ انسان با 5 تا 10 تا 15 تا مثال کاملا بلده و میتونه سگ ها و گربه هایی که تا حالا ندیده ببینه و بگه که آره این واقعا سگ، این واقعا گربه است. خب منتها درجه دقت انسان در همین یک کار تقریبا هست 98%. یعنی 2% اشتباه میکنیم گاهی، یه عکسایی میاد که مطمئن نیستیم این سگه یا گربه است. خیلی خب، هوش مصنوعی رو که بخوای تربیت کنی که فرق سگ و گربه رو بشناسه، به یکی دوتا نیست، شاید 10 میلیون 5 میلیون عکس باید بهش نشون بدی که با دقت یاد بگیره. ولی وقتی یاد بگیره میتونه 99.5% از، یعنی از انسان بهتر سگ و گربه رو از هم بشناسه. درست شد؟ بنابراین این موقع یادگیریش طولانیست، چندین ماه طول میکشه و بعد البته کوتاه‌تر میشه، میدونی که هر سال دیگه این چندین ماه میشه چندین هفته. درست شد؟ چرا؟ برای اینکه هیچ وقت از صفر شروع نمیکنی، همیشه از چیزایی که از قبل یاد گرفتی شروع میکنی، بعد یه چیز تازه میخوای یادش بدی. بنابراین منتها انسان در عرض 1-2 ساعت یاد میگیره، این ماشینا چندین ماه طول میکشن یاد بگیرن. ولی موقعی که میخواد جواب بده،
0: خیلی
1: جواب دادنش ثانیه‌ایه. ما در فکر انسان باید چقدر فکر کنیم، یادمون بشه، بگیریم به کاغذ قلم نگاه کنیم، یادآوری بشیم اینا. بعد اما خسته میشیم، خوابالو میشیم.
0: درست.
1: این نه خوابالو میشه، نه خسته میشه، نه همه کار رو میتونه ادامه بده.
0: همینطوره. و خیلی
1: و وقتی هم که استخدامش کنی نباید بهش حقوق بدی. درست شد، نباید بهش مرخصی بدی.
0: آره چرده
1: میبینی حالا چطور میشه
0: تو سر جا بزنی چی نمیگه. آخری سوالم، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم برای مثلا شما که میخواستید به دوربین ها یاد بدید که فکر کنن، تجزیه و تحلیل بکنن، بعد به اونا قدرت تشخیص دادید، قدرت درک دادید، تمیز، چقدر طول کشید تو یاد بگیرن؟
1: ببین این هوش مصنوعی شاید بگیم 50 سال مدتشه. من دکترای خود من که 32 سال پیش از این بود در همین موضوع هوش مصنوعی بود، در موضوع تشخیص سرطان سینه از روی عکس ماموگرام و اینجوری. ولی خب برای این جامعه مهندسین و میشه گفت محققین علما چندین ساله 50 سال دارن کار میکنند تا این میوه این درخت در آمده و حالا میبینه که اینجوریه. درست شد؟ بنابراین این منتها بهتر بهتر میشه، یعنی سال دیگه یه نوع دیگه بهتر میشه.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر اقدسی. بازم با آقای دکتر اقدسی خواهیم بود در روز آینده. سپاس از حضور شما، خیلی آموزنده بود، ممنونیم. بار بردید انویدیا. تشکر میکنم از غزالی معتمدی عزیز، برنامه رو هدایت کرد. آرزوی سلامت دارم برای دوست عزیز آقای پاشایی و تشکر میکنم از آقای دکتر رضا مریدی، تشکر زیاد از آقای دکتر حسن منصور در انگلستان، سپاس از آقای نیکی کانی. تا دیداری دیگر.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. تا لحظات دیگه میریم به سراغ قانون، شهر بسیار شلوغ قانون، که اگر شهردار خوبی نباشه که بتونیم بهش اطمینان کنیم و قانون این شهر شلوغ رو ندونیم، حتما به مشکل برمیخوریم. صحبت از آقای دکتر رادنی مصریانی است که نزدیک به 35 سال در امر وکالت تخصص دارن و به حق باید گفت که به تمام پیچ و خم و قوانین و رمز و رموز شهر قانون اشراف دارن، هم در زمینه تصادفات و هم در زمینه اختلافات و پرونده های کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام به شما.
2: سلام به شما آقای معزنی و با درود و سلام به تمام شنوندگان عزیز.
1: آقای مصریانی، من یه پرونده تصادف دارم، حرف شما رو هم گوش کردم، 3-4 تام شاهد خوب دارم و از اونجایی که میخواستم خیالم هم راحت باشه، رفتم با همشون صحبت کردم، گفتم من اگه یه پول درست حسابی بگیرم شما خوب شهادت بدین، حتما دم شما رو میبینم، یه پول خوبی هم به شما میدم. میخواستم اینو بهتون بگم، خوشحالتون کنم. کار خوبی کردم؟
2: اگه این اتفاق بیفته من فوری شما رو دراپ میکنم به عنوان یک موکل. من که اعتبار رو از دست دادین و این بلا متاسفانه سر من اومده با چند تا کلاینتان، نه فقط یکی، با چند تا. اولا که یک پرونده داشتیم که یه کسی نسبتا خیلی بزرگی بود، این آقا تکس داده بود به یکی از همکارانش که پولم آفر داده بود که بهش مقدار از این ستلمنت رو بهش پرداخت خواهد کرد اگه بدین شهادت رو بده، و گس وات، تکس رو همکارش شیر کرده بود با کارفرما. خب obviously we won't have nothing to do with that. برای اینکه هر چقدر ما کیسمون قوی باشه، وقتی بریم دادگاه این کیس رو میبازیم. قبل از برنامه داشتم بهتون اون داستان دیگر هم شیر میکردم، اون واقعا دیگه مقدار چی میگم به قول معروف حماقت باید یه لیمیتی داشته باشه، ولی این آقا رفته بود فلایر توی رستوران هم کار میکرد، رفته بود فلایر درست کرده بود به تمام کارمندای اونجا، دونه دونه این فلایر داده بود که اگه شما شاهد من بشین من یه مقدار ستلمنتو با تون شیر میکنم. وقتی هم بهش گفتیم خیلی چیز گفت، مگه بادی دای دور رو مگه شما نگفتین شاهد میخواین؟ گفتم بله، ولی نگفتم رشوه بدین که شاهد بگیرین. A lot of good cases که این کارهای عجیب غریبو که انجام میدن، برای همین الان دیگه ما به موکلون اینو توضیح میدیم، حالا چه کیس امور کارمند و کارفرما، چه کیس های تصادفات، که لطفاً به کسی رشوه آفر نکنین که بخواد نگه. اگه شاهد خواستن، مایل بودن، ما اونا رو اپروچ میکنیم، استیتمنتشون رو میگیریم، اگه هم نه که نه، شما نمیتونین به اینا قولی بدین، پولی آفر کنین، گیفتی بهشون بدین. It just looks really bad و you completely lose any credibility on the case. یعنی it's a kiss of death که شما دارین آردی ثابت کنین که آره من آدم درستی نیستم، دارم رشوه آفر میدم که اینا بیان شهادت بدن. You cannot offer any money or gift که اینا بیان شهادتون بشن.
1: خب آقای مصریانی، این آمریکایی‌ها اینجوری هم، من به قاضی توضیح میدم، میگم ما میدل ایسترنی ها، ما ایرانی ها خونگرمیم، دوست داریم اگه چیزی نصیبمون میشه به بقیه هم شیرنی بدیم، این اصلا اسم رشوه نیست، میخوام دمشون رو ببینیم.
2: درسته. و اون موقع هم قاضی میگه خب برین ایران پولتون رو بگیرین، نه اینجا دادگاهی توی آمریکا. ما اینجوری رفتار نمیکنیم. خیلی موقع میشه، من جالبه وقتی که اصلا راجع به شهادت دادن با کلاینتمون صحبت میکنیم، حالا چه تو دپوزیشن چه تو باسه ترایل، یک کاری انجام میدن، یه حرفایی میزنن که یه مقدارش از کالچورال، که بهشون میگم که نو ایشون بی سینگ ایت لایک دات، این یه روش دیگه میتونین مثلا اینو توضیح بدین، یا اینو لطفا نگین این حرفو. بعد میگن نه ایتس اوکی، خب ما تو ایران شنیدم این حرفا، میگم ما تو ایران این کارا رو میکردیم، یا ایتس نورمال فور اس، میگم آی نو، ولی یو نات تاکینگ تو فیو ایرانیانز اون دی جوری. خیلی یه گروه دایورسی هستن، دیر از سام وایتس، سام هیسپانیکس، سام بلکس، دایورس گروپ، ایشینز. یه چیزی نیست که شما بخوان اینا شما رو درک بکنن، یا اگزاجرشن هایی که میگن و حرف میزنن، مثلا کیس صدمات بدنی میگن که او من حتی یه مسواک هم به زور بلند میکنم. چه حرفیه؟ اگه شما واقعا نمیتونید مسواک بلند کنید دیگه پرابلم های خیلی بزرگتری دارید. Don't exaggerate. Oh, I cannot walk at all. بعد دوربین و فیلم رو نشون میدن که هیچ که راه میرفتن چند تا بگ سنگین هم داشتن میذاشتن تو ترانک ماشینشون. خب نگین I can't lift anything, I cannot walk. اینا بعضی موقع وقتی که رقم های خیلی بالا ما تقاضا میکنیم، یه اینوستیگر میفرستن دنبالتون ببینن دارین چیکار میکنین. حالا یه نفر ازش میپرسن که can you lift anything heavy، اینا میگه you know sometimes I do but I have a lot of pain I still do it. خب دیگه ویدیو نشون بدم، چون دروغ نگفتین، گفتین I do what I have to do ولی با زجر و درد دارم این کار انجام میدم. Just a lot of you know situations like that. یه بار یکی از پاینت من توی تکست به یک کوورکر یه حرفای خیلی بعدی زده بود که من روانشناس که کیس امپلویمنت بود. And that was a humongous case. یعنی واقعا we were planning on something on that particular case 10 میلیون به بالا بخوایم بگیریم. نشسته بود توی تکست یه چیزی گفته بود که آره من روانشناس دارم میرم، بی خود اصلا لازم ندارم، فقط برای کیس دارم روانشناس میرم که پرونده سازی کنم برای ایموشنال دیسترس. خب تکست رو کی؟ وکیل مقابل. They produced it. This is your client. داره میگه همش دروغه، داره اگزاجریت میکنه که بماند. بعدش هم شواب نمیکرد خانمه برای دپوزیشن رو نمیدونم، ماشین براش میفرستادیم، بعد موف کرده بود اریزونا، فلایت هاپیما تیکت شما براش میگرفتیم، wouldn't make it on time to the airport. این اصلا آبروریزی شده بود روی پرونده. متاسفانه باید رقم پایین تری واسه اون کسو مخصوطه میکنیم. این چیزاست که میگم، این همکاری هاست، این یا عدم همکاری. ما کار خودمون رو واردیم، ولی بعضی ما کلاینت ها کیس های ما رو خیلی چالنجینگ میکنن با کارهای عجیب غریبی. الان واقعا شده که داریم ایمیل میدیم، توضیح میدیم اول پرونده این کارو بکنین، این کار انجام بدین، کار انجام ندین، این کار که خیلی ها متاسفانه نمیخونن این ایمیل هم که ما میدیم.
1: درسته. اجازه بدید من شما تلفن شما رو به دوستان و عزیزانی که در سراسر کالیفرنیا هستن بگم. شنوندگان گرامی، شما میتونید با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون از سراسر کالیفرنیا در مورد کیس های تصادفات، صدمات بدنی مثل زمین خوردگی، صدماتی که در کانستراکشن سایت ها هست و یا اگر در تصادفی باشه و همینطور برای کیس های مربوط به اختلافات بین کارمند و کارفرما در محیط کار با ایشون تماس بگیرید. 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. خب آقای دکتر مصریانی، این شاهدایی که من قرار بوده بهشون یه پولی بدم که هیچی، دو تا شاهد خوبن به من گفتن ما میایم شهادت بدیم ولی بعد یه پولی به ما بدی. اونا که دیگه مشکلی نداره که.
2: من بدتر متاسفانه نمیتونین، اصلا بعد فوری جوابش هم کتمن بدین. اگه تکست دادن بگین I'm sorry I don't feel comfortable doing that, it's against the law, I don't feel comfortable doing that. و کاری که ما میتونیم بکنیم we could take their deposition. اگه هم نخوان خودشون voluntarily show up کنن then we could subpoena them. ولی اینم بگم یه مقدار بعد راجع به این سوپینا یا دپوزیشن یک کسی که مطمئن نیستیم چطوری بخواد شهادت بده باید مواظب باشیم. من پرونده داشتم که کلاینت مطمئن بوده که اون شخص شاهد خوبی خواهد بود، دپوزیشنش رو گرفتن دیدم کامپلیتلی در علیه ماست. حالا ما داریم دپوزیشن اونم میگیریم با خرج موکل خود من که کاست میره رو پرونده. ولی you know it's embarrassing. یا کیس بوده که توی دپوزیشن این شخص ما نداشتیم، مطمئن بوده موکل که این شاید خوبی خواهد بود، توی دادگاه شواب کرد کامپلیت 180. یعنی اینه من برنامه‌اش چی بود یا با کارفرما زد و بندی داشت اور سامثینگ. برای همین هر چقدر من اون کلاینت ها به من میگن نه نگران نباشین ویتنس طرف ماست، دپوزیشن لازم نداری، آروم دستن تو دم I want to know your statement، میخوام بگیرم under oath که امضا بکنن که بعدن چیزی که بگم این استیتمنت شما اینجاست، شما یه چیز دیگه به من گفتین که کردیبیلیتی ویتنس اپ بین بره اگه در علیه ما بره، یا اینکه دپوزیشنشون رو بگیریم سورپرایز نشیم موقع ترایل که چی اینا بگن یا چی نگن. سو وی هاف تو بی کیرفول. خیلی موقع کلاینت ها فکر میکنن ویتنس ها فیوربلن، ترنز اوت تو بی ا دیفرنت استوری. بعضی موقع رو دروسی ویتنس میگه او دونت وری آل هلپ یو اد آل شادت میدم، 10 بار ما به این زنگ میزنیم، نامه میدیم، ایمیل میدیم، مثلا جوابونو نمیده. کلاینت عصبانی میشه که چرا استیتمنت ویتنس ما نگرفتین. میگم نگاه کنید چند بار ما باش تماس گرفتیم، خب نمیخواد شهادت بده، به زور که نیست. موقع لیتیگیشن سوپیناش میکنیم ببینیم چی میگه، ولی وی کانات فورس دم قبل از لاسوت که فایل بشه.
1: خب شاهد من میگه میام هواتم دارم علیه اون طرف مقابل شهادت میدم، واقعا هم حق با تو بوده، شما میارین باش صحبت میکنین ضبطش هم میکنین شهادتش هم میده، از در آفیس شما که میره بیرون اون طرف که مجرم بوده و گناهکار بوده میاد تتوشو به من شاهد نشون میده، میگه ببین این تتو رو میبینی، نصف اینایی که فارسلان خوابیدن کار منه، و تهدیدش میکنه. خب آیا میتونه برگرده به شما بگه که ببین مثلا نمیخوام دلیلشو بگم ولی نمیخوام از این شهادت من استفاده کنی؟
2: پرونده داشتم که ما یه شهادتنامه فیرویل برای کلاینتمون گرفتیم، بعد یه دفعه دیدیم طرف مقابلم یه شهادتنامه گرفته به نفع اونا که ای بوزه واش obviously. خب تو موقعیت دیگه نه به نفع ما خواهد بود نه به نفع اونا، it's not gonna do anything. ولی اینم بهتون بگم آقای موزنی، اون شاهده هم که من مطمئنم و میدونم که طرف من، مثلا ما کورت دیت رو بهشون میدیم که بخوام روزی که بخوام بیان شهادت بدن، I still subpoena them که بیان. بعد شده وکلی میگن خب چرا سوپینا داری وقت تو پول تو ویس میکنی که سوپیناشون کنی؟ گفتم برای اینکه جلوی هیئت منصفه، جلو دادگاه، جلو وکیل مقابل، انقدر اینا فقط فکر این نیستن که ما رو کمک کنن، خودشون اومدن، ما رسما ازشون تقاضا کردیم که اومدن. این is a whole different optics جلوی هیئت منصفه که this is someone who was by law had to be here، نه اینکه عاشق کشت مرده موکل من باشه اومده شهادت بده. بعدش هم شهادت دادنشون هم خیلی مهمه. بعضیا اینقدر میان طرف یه نفر رو زیادی میگیرن، you can tell که این بی خوده، به خاطر دوستیش یا به خاطر ریلیشنشیپ اومده رو زیادی میگه. یه نفر دیگه میاد 80% خوبی میگه، 90% خوبی میگه راجع به کلاینتمون، یه 10% 20% هم خیلی maybe not so great. خب این اعتبار داره این شخص، واردی ما رو کلی کمک کرده، نه که ما موکل بیاد به زور بهش بگه چی بگه و چی نگه. Someone that you can tell، بین مردم they're smart they can tell کی داره دروغ میگه، کی داره اگزاجریت میکنه، کی آنسته.
1: دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید برای احقاق حقتون. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. یکی از ده ها و یا شاید صد ها نکته مثبت و نکات قدرت شما آقای مصریانی این هست که خب شما هم دارید کیس های تصادفات رو انجام میدید و هم کیس های کارمند و کارفرما، و باید بگیم از نظر رنکینگ یکی از بالاترین رنکینگ ها رو دارید. اما من فکر میکنم حالا که صحبت از شهود هست، شاهدی که تو خیابون داره میره و میبینه دو نفر دارن به هم دیگه ماشینشون زدن به هم دیگه، خیلی راحت تر میتونه بیاد شهادت بده تا یه شاهدی که توی محیط کاره و نمیدونه با اون شهادتی که میده الان رئیسش، کارفرماش، مدیرش یا بقیه کارمندا چجوری راجع بهش فکر میکنن. خب این با توجه به اینکه شما هر دو این پرونده ها رو به خوبی انجام میدید، اونجا چه مانوری میشه داد؟
2: دو حالت داره. اونایی که توی محیط کار، حرفتون خیلی درسته، خیلی ها میترسن که بیان شهادت بدن اگه هنوز تو محیط کارن. خیلی موقع شاهدایی هستن که دیگه در اون محیط نیستن، اونجا کار میکنن ولی اونام دیگه در اون محیط دیگه ادامه ندادن کارشون، اونا خیلی راحت تره که بیان شهادت بدن، اون خطری برای اخراج اونا نیست، برای اینکه دیگه اصلا اونجا کار نمیکنن. برای اون کسانی که نگرانن، بعضی موقع ما میتونیم استیتمنتشون رو تا یه حدی کانفیدنشال نگه داریم، من که پرونده بره دادگاه دیگه خب یو وونت بی کانفیدنشال، ولی what I usually tell them is بذارین کارفرما بدونه که شما شهادت دادین، برای اینکه اگه کوچکترین ریتالیشنی به وجود بیاد من کیس شما رو قبول میکنم و کیس شما خیلی پرارزشترم خواهد بود، پرارزشتر خواهد بود، به خاطر اینکه غیر قانونی که اینا بیان در حد شما ریتیل کنن به خاطر شهادت نامه درستی که دادیم. و شده که این پرونده رو من گرفتم و ستلمنت اون شخصا توی مقدار بالاترم بوده، به خاطر اینکه خیلی واضح نشون دادیم تا این اومده شهادت داده این شخص، گرفتن اذیت و آزار و اخراجش کردن. We provide that protection to these witnesses.
1: خب پس در محیط کار بهتر این نفر رو بندازم جلو بعد خودم برم به عنوان شاهدش، درسته؟
2: Exactly.
1: فکر کنم میدونم بعد کیو بندازم جلو آقای مصریان.
2: بله فکر کنم واقعا میدونیم.
1: درسته. بسیار ممنونم از وقتتون آقای مصریانی عزیز.
2: منظورتون دکتر بنشان ولی نبود؟
1: نه معلوم بود
2: یه مقدار.
1: با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم، شنوندگان عزیز ارجمند، یکی از بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و فارسی زبان و غیر ایرانی در سراسر کالیفرنیا که شما اجازه میتونید از سالها تجربه ایشون، نزدیک به 35 سال تجربه ایشون و همکارانشون استفاده بکنید در دفاع از پرونده‌های تصادفات، صدمات بدنی و پرونده‌های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. تلفن تماس با دفاترشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
2: خیلی ممنون از شما آقای مازنی.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایی.
1: جناب دکتر، من یه سوال راجع به همسرم داشتم. من 28 سالمه و همسرم 35 سالشونه. یه چند وقتیه که مشکلات
0: صبر کنید، من دو سه تا سوال کوچولو از حضورتون دارم. اول اینکه چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما 4 ساله که با هم دیگه ازدواج کردیم.
0: آکی، از کجا تلفن میکنید؟
1: من از ایران خدمتتون تماس میگیرم.
0: به من بفرمایید هر دو فرزند چندمید؟
1: ایشون فرزند سوم از 6 فرزند هستن، منم فرزند سوم از 4 فرزند.
0: هر دو چی خونده، چه میکنید؟
1: ایشون مدیریت بازرگانی خوندن، بنده هم همینطور.
0: اوکی، اون وقت شما خودتونم کار میکنید عزیز؟
1: بله.
0: اوکی، به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
1: ما 6-7 ماه قبل از این که ازدواج کنم هم دیگر رو میشناختیم.
0: و خانواده هم با این ازدواج موافق بودن؟
1: بله.
0: اوکی، خب به من بفرمایید چه خبره؟
1: جناب دکتر، یه مسئله ای که من با همسرم پیدا کردم و جدیدن خیلی بیشتر شده اینه که ایشون مادام داره احساس نارضایتی میکنه از همه چیز، از کارش، یعنی یه حالت غر زدنی شده دیگه. همیشه میگه حالم بده، هر لحظه میگه خیلی افسرده شدم، مردم اینطورین، کار اینطوریه، نمیدونم، احساس میکنم به پوچی رسیدم، خیلی حالم بده، یا یه مسائل خیلی کوچیکو، یعنی اگه یه سردرد داشته باشه اون رو به سرطان ربطش میده در این حد. و حتی با یه راننده اگر بحثش بشه میشینه 2 ساعت در مورد اینکه مردم اینطورین، مردم اونطورین صحبت میکنه. از طرفی میگم خیلی غر میزنه و خیلی میگه خیلی حالم بده، احساس میکنم به پوچی رسیدم و هیچی بهم حال نمیده دیگه تو این دنیا.
0: آیا شما در مدتی که با هم آشنا بودید یه چنین حالاتی که الان ایشون میگه دارم رو هیچ وقت نشون داده بود یا نبود؟
1: اون اوایل یه سری مشکلاتی داشت، مثلا شاید پرخاشگر بود، ولی آدم با انرژی بود، آدم مثلا این مدلی نبود که انقدر حرفهای ناامید کننده بزنه.
0: آیا حرفایی که میزد فقط حرفای واقع بینانه مثبت بود یا اینکه یه مقداری توش اغراق و جنبه تخیلی و غیر واقعی هم داشت؟ چون ببینید یه زمانی مادام مثبتی هم جهان رو اونگونه که هست می‌بینم، اما یه زمانی هست که جهان رو خیلی بیش از اون خوب و عالی و یا خودم رو توانا و دانا و آینده رو هم بسیار روشن میبینم. چون ببینید حرفایی که میزنید، بذارید بهتون بگم کجا میرم. این علائمی که شما میگید علائم به هر حال بحران میانسالی یا میتونه نوع خاصی از افسردگی باشه، ولی اینکه قبلا میفرمایید مثبت بود، خب اون ممکنه حالت شیدایی یا سرخوشی باشه، یعنی منم میبره به سمت منیک دیپرشن یا دو قطبی بودن و یعنی افسردگی و شیدایی رو داشتن. به اون دلیل فقط پرسیدم، چون یه زمانی هست که شما میگید در اون دوران آشنایی خوب بود، عادی بود، و حالا این بار بد و منفی رو داره و بعدم این گله و شکایت رو داره. حالا اولا اگر میتونید به من یه جواب بدید، دوم من بگید فکر کنید مثلا چه چیزایی اتفاق افتاده در زندگی غیر از ازدواج با شما که اون رو به اینجا رسونده.
1: خب آقای دکتر، ایشون توی کار وارداتن و خب مشکلات اخیری که حالا نه مربوط فقط به جنگ باشه، از قبلم حالا یه نوع سیاست های ایران باعث شد که واردات برای بازرگانان کلن تقریبا ممنوع بشه. یکی این چالش هایی که توی کارشون به وجود اومد، اما توی سودی که ایشون میکنن یا مبلغ درآمدشون تغییری ایجاد نکرده، ولی خب غر میزنه راجع به این شرایط. حتی این شرایط مثلا شاید باز شده که کارش هم بهتر پیش بره، حالا رو برد به کار دیگه. و اتفاقات اخیری که توی ایران افتاده خیلی بابتش ناراحت میشه، یا یه عکسی که میبینه، یه چیز ناراحت کننده ای که میبینه راجع به شرایط حاکم الان، یعنی طی 6-7 ماه الان، و خیلی ناراحتش میکنه. احساس میکنم از اون به بعد بیشتر شد، اما قبل از اونم این مشکل رو داشت. یعنی هر هفته یک بار همیشه بود که بدون کوچکترین مشکلی همیشه میگفت که من دوست دارم برم یه جا، اصلا ول کنم برم تا وقتی که حالم خوب شد، همیشه اینو میگفت.
0: خب این حال خوب یا حال بد رو ببینید، این متاسفانه مشکل مردان هست که میگن حالمون بده، ولی اگه بهشون بگید حالتون چجوری بده، غمگینید، خشمگینید، ناامیدید، نگرانید، مضطربید، چه هستید، اونا نمیدونن. در حدی که شما میدونید این حال بد همسرتون معناش چیه؟ ایشون ناامیدن؟
1: احساس میکنم که به پوچی رسیدم، ناامیدم و فکر میکنم که من این همه تقلا میکنم، این همه تلاش میکنم و برای کی؟ من خودم زندگی نکردم و از این جور فلسفه.
0: خودم زندگی نکردم یا نشه؟
1: نمیدونم واقعا.
0: نه خب چرا، آخه معنی داره. نه ببینید عزیز، ببینید، آدم ها وقتی میگن من زندگی نکردم، اولش متاسفانه برای بیشتر من که روابط فراوانی با جنس مخالف نداشت، دوم این که ایام تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی رو نداشت، سوم این که مثلا به مشروب و اینا آلوده نشدم و در نتیجه اون حالتهای مستی و اینا رو نداشتم. حالا معنی دیگه ای نداره که من در زندگی میشون چه کردن، چون رفتن درس خوندن و رفتن کار کردن و اینگونه هم که شما میفرمایید وضعیت بدی از نظر اقتصادی تو شرایط کنونی ایران ندارن. پس
1: نه، ایشون تغییری نکرده. درست حالا کارشون تغییر کرده البته توی همون کاره، اما یه سری تغییراتی انجام داده و حتی بیشتر هم حالا سوداوری داشته براش. اما این مسئله ای که هست، ما حتی یک مسافرتی هم که میریم هر 3-4 ماه یک بار، ایشون از هواپیما یکم میترسه. فکر کن ایشون 10 ساعت رانندگی میکنن، میرسیم، قراره که مثلا 2 روز بمونیم، استراحت کنیم، یه استرسی ایشونو میگیره و میگه آروم نیستم برگردیم، و ما دوباره فردای همون روز ایشون 10 ساعت
0: اگر بهش بگید برگردیم نگران چی هستی که
1: میگه که من دلهوره میگیرم بابت کارش، میگه دل احساس میکنم از مرکز دور افتادم و احساس میکنم، در صورتی کاری هم ندارن، یعنی اونطوری نیست، کارشون با تلفنه، ولی میگه که استرس میگیرم، قرار ندارم، این حرفا رو میزنه.
0: و شما این نوع حرفا رو قبل از ازدواج از ایشون نمیشنیدی؟
1: نه اصلا، حتی تو 2 سال اول زندگیمون هم ما یه همچین چیزی اصلا نداشتیم، این چیزا نبود.
0: خب ببین عزیز، اولا ممکنه اتفاقی افتاده باشه، من نمیدونم، شاید شما هم ندونید، ولی موضوع این است که خبشون این علائم علائم افسردگیه. یعنی آدم افسرده کسی است که چراغای جهان رو خاموش میبینه، از جمله خورشید رو، سقف آسمون رو هم دیگه آبی نیست و بالای سرش نیست، روش افتاده و بنابراین امیدی نیست، آیندهی نیست، خبری نیست، در جهان لذتی نیست، فایدهی نیست یا هر چیزی. خب این یه سر زمینه. حالا به من بگید رابطه خودتون با هم صرف نظر از بقیه چیزا بهتر شده، بدتر شده؟ علاقه ای که بوده کمتر شده، زیادتر شده؟ چه خبر از اونجا؟
1: آی دکتر، رابطه جنسیمون خیلی خوبه، توی خونه آرومیم. یعنی قبلا، حالا یه سری گفتم، قبلا ایشون پرخاشگر بودن ولی الان نیستن. قبلا که حالا شناخت کمتری نسبت به هم دیگه داشتیم، یه سری دعوا داشتیم که بی احترامی هم ختم نمیشد، خیلی سریع تموم میشد، که دیگه الان اون دعوا هم نداریم، اون مشکلات هم نداریم. ولی الان یک سالیه که ایشون این مدلی شده و اگرم ناراحتی هست فقط بابت همین مسائله، بابت همین که ایشون همیشه ناراحتن، همیشه غر میزنن و وقتی هم که ازشون سوال میپرسی میان راجع به وضعیت ایران و وضعیت کارشون صحبت میکنن. وقتی هم که بهش میگیم تو افسرده ای، حالا بهتره که از دارو کمک بگیری، بری دکتر میرن دارو میگیرن، نمیخورن.
0: نه سب کنید، دکتر رفتن و دکتر بهشون دارو داده؟
1: بله.
0: و دکتر آیا تشخیصی روشون داده و بهشون گفته یا دارو داده؟ دارو برای چی داده؟
1: آی دکتر، یه مسئله ایم که هست ایشون به من نمیگه. مثلا دارو بهش داده بودن، من اسم دارو یادم نیست ولی توی اینترنت اسمش رو سرچ کردم، برای افسردگی شدید و اختلال دو قطبی بود اون دارو.
0: خب ببینید، بنام از اولم شک که من
1: و براشون یه دستگاهی که گفته بودن مثل اینکه چند جلسه باید بیا یه دستگاهی، که اینم گفت که من نرفتم و داروهاشم نخوردن. حالا نمیدونم دستگاه چی بوده و
0: نمیدونم چی بوده،
1: برای مشکل چی بود. حتی نوار مغزی یه چیزی داده بود که تیکه‌ای از مغزش سبز آبی یا نارنجی اینا بود. گفتم خب مشکل چی بود، این چیه مثلا؟ گفت مشکل میگن برای بیخوابیه.
0: نه ببینید، احتمال زیاد با این حرفایی که الان زدید همسرتون میتونه زمینه های دو قطبی یا اون افسردگی و شیدایی سرخوشی رو داشته باشه. بنابراین درست یه زمانی نسبتاً پر انرژی، خوشبین، مثبت، امیدوار، فکر کنه از عهده کارا بر میاد، برنامه داره، آینده داره، بعد یه مرتبه این هواپیمایی که در آسمان داره با این سرعت و راحتی میره سقوط میکنه. حالا میفته دیگه، هیچی اهمیتی نداره، همه چیز تاریک، همه چیز بده، منفیه، امیدی نیست، فرقی نمی کنه، فایده ای نداره، چیزایی که قبلا لذت بخش بوده اونقدر لذت بخش نیست، به دنبال مطالب یا موارد تازه و جدیده که خوبه نیست. بعدم خب یه کسی مثل شما رو پیدا کرده، جایگاهش تو خونم جایگاه خوبی نبوده. حالا قر و نقی که میزنه انتظار داره شما باش چیکار کنی؟ یعنی فرض کنید اگر نه از شما، از شرایط یا از دیگران ناله میکنه و شکایت داره، انتظار داره که شما به عنوان همسر چی کارش کنید؟ تاییدش کنید؟ هیچی نگید؟ شما هم به حال یکی دوتا به اون اضافه کنید؟ یا اگر شما حرفی نزنید و سکوت کنید با شما چی میکنید؟
1: راستش آقای دکتر، من همه اینا رو امتحان کردم. من اوایل که تشویقش کردم بره دکتر، به خاطر اینکه حالا الان اون حالت منفیه یا اون حالت دیپریشنه خیلی بیشتر شده، خیلی بیشتر.

0: حالم بده، مادام حالم بده به پوچی رسیدم، میخوام ول کنم برم.
1: کجا بریم
0: آقا؟ خب چند روز ول کن، میگه یه جایی که هیچ کس نباشه. اصلا عجیب اینقدر این تکرار شده که واقعا برای من یه چیز عجیب و ترسناک شده.
1: نه در حدی که شما میدونید هیچ وقت خانواده گزارش دادن، اگر واقعی شونشون حرف زدید که در گذشته هم همچین دورانی رو داشته یا صحبتی نکردید؟
0: نه نه نه، اصلا خودش همیشه میگه، میگه من نمیدونم چرا اینطوری شدم و واقعا دلم میخواد برگردم به قبل. این ورژن خودم رو اصلا دوست ندارم. یه مسئله ای هم که هست اینه که واقعا اون تایمی هم که ما با هم بودیم اصلا یه همچین چیزی نداشت، یعنی پرخاشگری داشت، ولی تا این حجم از ناامیدی و ناراحتی بلند مدت رو ایشون اصلا نداشتن.
1: اوکی، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم یه کمی دیگه بیشتر راجبش با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا شنگان عجبن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: با سلیقه ها میگن
10: چاپ چا

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 800

844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر،
0: بذار من ازتون یه سوال بکنم. در ابراز محبت و علاقه به شما تغییری پیدا شده مثلا ظرف یک سال اخیر؟
1: بله خیلی کمتر شده.
0: رابطه جنسی چون اشاره کردی خوب بوده یا خیلی خوب بوده، ولی همچنان ادامه داره اون؟
1: بله بله، حتی بهتر از قبل.
0: به من بفرمایید که آیا خوابشون تغییری درش به صورت محسوس پیدا شده؟
1: آی دکتر، خوابشون از همون اول یه سری مشکلات داشت. بعضی شبا اصلا خوابشون نمی برد، یعنی در هفته دو شب ایشون بیخواب میشه، قرص خواب میخوره تا خوابش ببره. و همیشه مدل خوابشون اینطوریه که ساعت 11 شب میخوابن، ساعت 4 صبح بیدار میشن و دیگه خوابشون نمیبره. بعدش هم که میرن سر کار. البته آقای دکتر اینم بگم که سر کار واقعا یه فشارهایی بهشون وارد میشه، یعنی خیلی کار پرچالشیه.
0: اما خب کار پرچالش به معنی هر حال مانور کردن نیست از نظر اقتصادی، یا اینکه یه نگرانی ها و یا نمیدونم خطراتی براشون داره، یا به هر حال درگیر یه مقدار روابطی یا ارتباطاتی هستند که خوشایند نیست؟
1: نه، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ قوانینی که توی کار ایشون هر روز تغییر پیدا میکنه، یا شرایطی که هر روز تغییر پیدا میکنه.
0: به من بگید که دیدشون نسبت به اوضاع ایران به طور کلی مثبت، حال نسبتا موافق رو با شرایط دارن، اهمیتی نمیدن، یا یه زمینه و ذهنیت مخالف رو دارن مثلا به خاطر حوادث اخیر؟
1: نه کلن که مخالفن.
0: اوکی. به من بفرمایید که ماجرای این که از ایران خارج بشید یه جای دیگه زندگی کنید تو هیچ وقت به صورت جدی با هم داشتید؟
1: آقای دکتر ایشون اصلا نمیتونه، یعنی حتی گفتنش هم میگه هیچ جا من نمیتونم زندگی کنم جز اینجا. حتی ما از شهر خودمونم نمیتونیم دو روز خارج باشیم، ایشون بر میگرده سری اینجا. اصلا نمیتونم
0: ارتباطش
1: قرار نداره.
0: ارتباطش با خانواده پدر و مادر و خواهر برادر و اینا چطوره؟
1: ارتباطش با پدرشون که به رحمت خدا رفتن، ارتباطش با مادرشون خوبه، اما برادراشون و خواهراشون هم ارتباطش خوبه، باشون صحبت میکنه. اما یه مسئله ای که هست، مثلا ما اگر بریم یه مهمونی، مثلا خانم یکی از برادراش و یکی از برادراش یه صحبتی بکنه که باب میل ایشون نباشه، ایشون تا چند روز میاد راجع به این موضوع صحبت میکنه، ابراز ناراحتی میکنه و میگه دیدی اون چی کار کرد، خیلی ازش بدم اومد. مثلا این صحبت ها رو تا چند روز ادامه میده و واقعا وقتی که راجع به اون بند خدا داره صحبت میکنه، شما تنفر رو توش احساس میکنی که گاهی وقتا من میگم با اشکالی نداره، شاید این مدلی بزرگ شده، شاید اونم تحت فشار حالا یه حرفی زده، خیلی مسائل رو بزرگ نمایی میکنه.
0: آیا حساسیت نسبت مثلا به قضاوت و نظر مردم یا آبرو و این چیزاش داره؟
1: بله خیلی زیاد.
0: در مورد داشتن فرزند الان شما کجا قرار دارید؟ یعنی هر دو چی به هم گفتید؟ قرار و توافقتون با هم بعد از این مدت چیه؟
1: راستش هیچ کدوممون که از اول علاقه‌ای به داشتن فرزند نداشتیم. و اینکه الانم میگم ایشون توی شرایطی هستن که اگر من بهش بگم بیا بچه بیاریم، میگه که آقا الان تو شرایط الان من خودم هم میخوام نباشم، چرا بیام یه بچه دیگر رو بیارم توی این دنیا.
0: آیا نوع حرفا اینقدر منفی هست که شما حس میکنید درسته که به یه مرحله پوچی یا بی تفاوتی به گفته شما رسیده، که خیلی مسئله مرگ و زندگی براش مهم نیست؟
1: اصلا آقای دکتر انقدر اتفاقا ترسو هست که از هم، یعنی چطور بهتون بگم، اتفاقا خیلی نسبت به سلامتیش میترسه و حساسه.
0: خب حالا ببینید، چون اصلا تردیدی وجود نداره که ریشه اصلی و اساسی مسئله همسرتون این قسمتش استراب و استرسه. یعنی ایشون از یه طرف آدم نگرانیست و از جانب دیگه زیر فشاره. حالا این فشار یا به دلیل ناامنی بازاره، یا به دلیل عدم آگاهیه، یا به دلیل به هر حال نامشخص بودن شرایط و موقعیت و یا تغییر قواعد و قوانین در رشته و کاری که هستن، ایشون با استراب و استرس زندگی میکنه. این استراب و استرس اون طرف رویه این سکه استراب و استرس همیشه افسردگی نشسته. یعنی اون افسردگی و اون احساس غم و اندوه شدید، ناامیدی و بی تفاوتی و بی اهمیت بودنه که اونجا قرار داره. خب مشکل خواب هم داره، حالا شاید انرژی هم باشه. این که رابطه جنسیتون هنوز خوبه نسبتاً علامت خوبیه، یا شاید فقط برای ایشون به دلیل استراب و استرسش یه نوع دفع روانیه، چون در خصوص خانوما وقتی که حال روانشون خوب نیست اون تمایل و کشش خیلی خیلی کمتر میشه. در خصوص آقایون در برخی از احساسهای بد و منفی نه تنها کاهش پیدا نمیکنه، افزایش هم داره. بعدم شما یه اشاره کردید که در گذشته یه مقداری حالت عصبانیتیشون داشتن که حالا ندارند. خودتون فکر میکنید چرا آدمی که در گذشته عصبانی میشده درباره موضوعی مختلف که شما ازش آگاه و آشنا بودید، حالا اون خشم و عصبانیت رو به اون گونه نداره؟ فکر کنید از کجا میاد؟
1: همون بیتفاوتی و خودش که میگه دیگه حوصله و حال بحث کردن، دیگه حوصله این چیزا رو ندارم. قبلا انرژی داشتم، الان دیگه هیچ انرژی ندارم.
0: نه، پاسخ درستیه. یعنی واقعا یه مقداری وقتی آدم بی‌حس و بی‌احساس میشه، نه چیز بد اذیتش میکنه نه چیز خوب خوشحالش میکنه. میدونید درست مثل آدمی است که در حالت بیهوشیه، نه درد رو حس میکنه و نه شادی یا لذت اگر چیزی دوربرش باشه. به هر حال عزیز، اون چی که مشخص هست همسر شما استراب و استرس رو داره به اضافه افسردگی، و احتمال اینکه منیک دیپرشن باشه، دو قطبی باشه و این دوگانگی پایین و بالا رفتن رو داشته باشه. برخی از اوقات به هر حال مثل روز است و اوضاع خوبه، بعد یه دفعه شب تاریک میشه، همه چیز دیگه پنهان میشه، نامرئی میشه، بی ارزش، بی اهمیت، بدون تلالو و نوری میشه. خب ایشون رو گرفتار میکنه. راهش حتما روانپزشک و روانشناسه. یعنی ایشون باید با یه روانشناس خوب مرد کار بکنه که مثلا با توجه به شرایط ایران کمکشون کنن، و ضمناً اگر دکتر دارو دادن داروها رو استفاده کنن. اشکال کار این است که این داروها چند هفته ای طول میکشه تا اثر بکنه و در اوائل علائمی از بهبود نشون نمیده. برخی از اوقات هم تأثیرات جنبی و جانبی یا ساید افکت منفی داره که اونا سبب میشه آدم ها علاقمند به استفاده نباشن. ضمناً اگر دو قطبی باشن، اون داروها برای اینکه یه مقداری در دوران شیدایی و سرخوشی، اون دورانی که یه مقدار پر انرژی و پر جنب و جوشن، براش یه ترمزی رو به وجود میاره تا یه تعادلی رو ایجاد کنه، خود اون موجب نارضایتی میشه. اینکه ایشون احتمالاً به دکتر و دارو اونقدر اهمیت نمیدن و توجهی ندارن باعث گرفتاری است، و به همین جهت است که شما مگر با یه گفتگوی به صورت یک خواهش، به صورت یک احتمال، به صورت اینکه بگذارینم امتحان کنین که از این حال و احساس بد در بیای، این حالاتی که داری، این ناراحتی هایی که داری شاید کمتر بشه، بنابراین دکتر بری، و اگر به دارو دادن برای مدت 2 ماه 3 ماه استفاده کن. اگر دیدی خوبه، نتیجه بخشید، خودت راضی بودی، نگه داره که نه که هیچ. بنابراین شما بیشترین کاری که میتونید بکنید یا تنها کاری که میتونید بکنید اینه که تشویقش کنید، کمکش کنید که به این راه بیفته که کمک بخواد و کمک بگیره. در غیر این صورت میتونید با مسئله و مشکل روبرو بشید. گفتم جایگاهشون هم تو خونه خوب نیست، بعدم توی محیط کمی ناامنی هستن، با یا توانای پیشبینی آینده رو ندارن و یه آدمی مثل ایشون نگران و مضطرب هستن و بنابراین اینا گرفتاری به وجود. آیا هیچ زمینه ای از وسواس درشون میبینید؟
1: بله آقای دکتر، زمینه وسواس رو میبینم و اینکه ایشون خیلی خیلی هم عجول هستن، خیلی عجول هستن. زمینه وسواس هم اینه که روی یه سری چیزا، نه حالا عمده چیزها، روی یک سری چیزها خیلی اصرار داره که حتما همونطوری انجام بشه.
0: مثلا یکی دوتا مثال میتونید برای من بزنید؟ مثلا چه چیزایی میبینید یه حساسیتی دارن که باید به همون صورت باشه یا به صورت انجام بشه؟
1: اگر ایشون ببخشید آقای دکتر مثلا طرفتون، مثلا این که اگر ایشون خوابشون بیاد ساعت 10 شب باشه، 9 شب باشه، برن بخوابن، حتی اگر همه برقا خاموش باشه ولی من مثلا اینور بیدار باشم، ایشون خوابشون نمیبره. اگه تلویزیون روشن باشه و هیچ صدایی نداشته باشه، ایشون توی اتاق باشن، خوابشون نمیبره. یعنی همه باید بخوابن، همه جا باید تاریک باشه، هیچ جا غیر خونه خوابش نمیبره. و اینکه وسواسای این مدلی دارن.
0: خب البته اینا فقط
1: کنارش نشستی نباید مثلا سر تو گوشی باشه یا کتاب بخونی، حتی اگر خودش سرش توی گوشی باشه، به محض اینکه من گوشیمو برمیدارم یا توجهم رو میدم به تلویزیون یا توجهم رو میدم به یه چیز دیگه، سری گوشی رو میذاره کنار، میگه خاموشش کن با هم صحبت کنیم. احساس میکنم که انگار خیلی دلش میخواد کنترل همه چی توی دستش باشه. یا مثلا یک نمونه از وسواسش اینه که اگر ما یه رستورانی بریم بخوایم غذا بخوریم، غذایی که ایشون انتخاب کردن و من نخورم، بگم من یه چیز دیگه دلم میخواد، ایشون ناراحت میشه. حالا نه اونقدر ولی ناراحت میشه.
0: یعنی انتظار داره غذایی که اون میخوره شما همونو بخوری؟
1: بله.
0: ارتباطی با دوستانی، شبکه ای از زن و شوهرهایی که با هم به هر حال رفت آمدی داشته باشید، برید و بیایید رو دارید؟
1: بله، یه ارتباطی با یکی از دوستاشون داریم. یک دونه دوست بیشتر ندارن، همون دوستش هم هر 2 ماه یک بار، چون ایشون یه شهر دیگه هستن، هر 2 ماه یک بار مثلا میبینن، منم هر 3-4 ماه یک بار ایشونو میبینم.
0: ایام فراغتتون، یعنی شبایی که تو خونه اید یا پس این روزای تعطیل که کار ندارن یا سر کار نمیرن چه میکنن؟
1: روزای جمعه که کاری ندارن به شدت حالشون بده، به طوری که اگه نزنن از خونه بیرون، حالا یه باغچه‌ای دارن، میرن اونجا کار میکنن، یه گلی میکارن، یه درختی میکارن، اکثرا این کار رو انجام میدن. ولی اگر یک روز داخل خونه بمونن خیلی حالشون بد میشه و مثلا میگه جمعه ها برای من کشنده است. در این حد
0: مثلا اشتیاقی نداره به خانه پدری مادری.
1: مایه بیکاری حس گناه بهشون دست میده، یعنی احساس میکنن همش باید یه کاری انجام بدن، چون که کارشون هم یه طوریه که مثلا با اون افرادی خارجی اختلاف تایم داریم، یعنی ساعت کاری ایران که تموم میشه ساعت کاری اونور شروع میشه، حالا یه سری چیزها رو هندل میکنه، همش در حال انجام دادن یه کاری هست و اگر بیکار باشه استرس میگیره.
0: من متوجه هستم. آیا غیر از خودشون کسی دیگری هست که به عنوان یا شریک یا همکار یا به عنوان کسی که کمکشون میکنه توی دفترشون باشه؟
1: بله، یه همکار دارن.
0: فقط یه دونه؟
1: یه کارمند دارن.
0: به اون وقت فکر میکنید رابطهش و یا ارتباطش با اون کارمند چطوره؟ یعنی همون نقل گله و شکایت که با شما داره با او هم؟
1: بله، اتفاقا اون کارمندشون یه آقای خیلی حرفه‌ای و کاربلدی هستن و خیلی آدم خوبی هستن، ولی همون آدم هم هر 2-3 ماه یک بار اعلام نارضایتی میکنه و میگه من هر کاری میکنم ایشون راضی نیستن و میاد اینجا و میگه که کارا خوب پیش نمیره. بهش میگم مثلا چه کاری خوب پیش نمیره؟ میگه همه کارا، من نمیدونم ولی کارا خوب پیش نمیره و مشکل دارن با هم دیگه سر این مسئله. میگه من هر کار خوبی کنم ایشون نمیبینه، اما کار بدی هم که نکردم ایشون میاد و اگر حالش اون روز بد باشه میاد با من جر و بحث
0: ببینید. خب برخی از افراد به دلیل آسیبای کودکی یه ذره حالت خشمگین طلبکار ناراضی دارن و ایشون حالت طلبکار ناراضی رو داره و شکوه و شکایت رو با توجه به وضعیتی که هست که فقط میتونه به نوعی خودش رو تخلیه کنه و ناراحتیاش رو ابراز کنه داره. گیر افتادید عزیز، ولی باز بر میگردم سر مطلبی که خدمتون گفتم. شما یه جوری باید هر طریقی که فکر بکنید ممکنه کار کنه، شاید هم نکنه. ایشون احتیاج به یه روانشناس خوب دارن، حتی شما ممکنه قبلن حتی با آگاهی ایشون با یک روانشناسی صحبت کنید و داستان رو تعریف کنید هرچه لازمه و بعد ایشون بره، چون احتیاج نباشه که در اون آغاز این مقدار پرسش و پاسخها درباره موضوعی عادی باشه و ازشون بخواید، خواهش کنید که این کار رو بکن، بعد اگر پایده‌ای نداشت اون رها کن. معلومه اون روانشناس اگر تشخیص بده که این ماجرا به این شدت هست و هر حال به روان پزشک مراجعشون میده و بعدم باید کوشش کنید و کمک کنید که داروشون رو برای یه مدت 2-3 ماهی حتی به خاطر شما یا به خاطر اینکه یه کمی شاید آرامشی پیدا کنن استفاده کنن. بلا با گذشت زمان آنچه که الان استراب و استرس و افسردگی و به هر حال وسواسه کم کم شدید تر میشه، مخصوصا اگر یه موقعی با مشکلات جدی مالی و در کارشون روبرو بشن کاملا میتونن به هم بریزن و اون وقت شما رو گرفتار میکنه. ضمناً در خصوص بچه هم الان هیچ حرفی نزنید و به دنبال اون نباشید، برای اینکه ایشون بار بیشتری رو نمیتونه قبول کنه. یکمی هم تا اونجایی که ممکنه به میل ایشون در موارد جزئی و کم اهمیت راه بیایید و کنار بیایید. امیدوارم حاضر باشن با یه آقای روانشناس و بعدن روانپزشک کار کنن، چون بدون اون کمک احتمالاً راه به جایی نمیبرید عزیز.
1: آی دکتر، یه مسئله که هست، من خیلی تلاش کردم اما فایده ای نداره. ایشون دارو میخورن، میگه این دارو حالمو بدتر میکنه، نمیتونم برم سر کار، همش منو بیحال میندازه، میل جنسیمو کم میکنه و دارو حالمو بدتر میکنه.
0: خب این حرفا رو به دکتر بزنن. تو نه ببینید از این حساب کنید، حرفشون میتونه درست باشه اگر داروهای ضد استراب و افسردگی برخی از اونها اینو داره، ولی دکتر با توجه به کسی که دنبال این بهانه ها میگرده میتونه یک یا دو داروی دیگری هم بده که برخی از اینا رو جبران کنه و در نتیجه اون حال بد یا گزارش بد نداشته باشه. بعد حرف این است که تو دارو رو یه ماه دو ماه مصرف کن، به دکترت بگو ببین اون چی میگه و این رو به عهده متخصص بگذار. فکر میکنم اون شنوایی رو شاید از شما یا بالاخره به تدریج پیدا کنن، چون راه دیگری ندارید عزیز. مسیری که ایشون
1: داره دکتر من میکنن. همین کارم کردم، دکترم دارو عوض کرده، بازم داروشو نخورده و وقتی که بهش میگی بابا تو نیاز به دارو داری اینطوریه، میگه که هر کسی جای من بود تو الان بستری بود، من خیلی آدم باهوش و قوی هستم که تو الان سرپا مونده و من کاملا اوکیم. آی دکتر یه مسئله، ایشون دکتر نمیره، من اینو خیلی خوب میدونم، من الان نمیدونم خودم چی کار کنم. من احساس میکنم که منم خیلی دارم پژمرده میشم، یعنی احساس میکنم خیلی منم ناراحت میشم و فکر میکنم به خاطر این صحبت هاست، این که هیچ چیز شیرین و قشنگی دیگه شکل نمیگیره و این خیلی منو ناراحت میکنه. صحبت های ایشون منو ناراحت میکنه. یه مشکلی هم که دارم، ایشون یه چیزو، یعنی همونطوری که بهتون گفتم هزار بار تکرار میکنه، اگر یه کار خوبی هم برای من انجام بده هزار بار منت میذاره، یعنی این تکرار کردن ها توی همه چیز داره منو خیلی ناراحت میکنه.
0: بذارید از یه صحبت کوتاه دیگری صبر کنید بذارید یه صحبت کوتاه دیگری ما میتونیم ما هم داشته باشیم درباره خود شما و احساس و حالی که دارید. زمینم من به آقای شنوندگان برسونم که یکی دو سه تا خطهای ما فکر میکنم آزاد باشه، بنابراین اگر مایل هستید بعد از گفتگوی با شما که این قسمت تمام کار شد ما صحبتی با هم داشته باشیم، لطفا به استودیوی رادیو همراه تلفن کنید 310-441-0555 310-441-0555 رو خط باشید، بعد میگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
2: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل‌های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
4: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 surudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
11: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
12: باشه.
11: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
12: باشه بابا باشه.
11: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
12: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
13: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
11: سامان
12: باشه بابا باشه, بابا باشه.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: بذارید اول من ازتون سوال کنم. شما گفتید رابطه جنسیتون خوبه. الان مثلا ظرف 6 ماه گذشته در هفته یا در ماه چند بار بوده؟ کمیتش رو میخوام بدونم.
1: هفته 3 بار.
0: اوکی، این چیزی است، درخواستی است که از جانب ایشون میشه؟
1: بله.
0: بیش اوکی، حالا اگر در اختیار خود ایشون باشه بیشتر از اون هم میخوان یا نه؟
1: نه، یه مدل اوکی با هم، یعنی هر موقع که ایشون بخواد یا هر موقع که من بخوام خیلی مشکلی ندارم.
0: اوکی، بعدم کیفیت رابطه هم از نظر شما خوبه، درسته؟
1: بله، در هر شرایطی کیفیتش خوبه.
0: خب ببین، این خودش یه عامل مثبتی است، یعنی چون معمولا مشکل افسردگی، حالا برخی از اوقات استراب و استرس، نه کاملا به این کمبود این تمایل و آمادگی خودشو میرسونه. بذارید یه موضوع دیگه مطرح کنم. خب شما وقتی که ایشون این همه قرون و ناله میکنند و متوجه میشن شما هم ناراحت شدی تو حالتون خوب نیست و اینها، آیا نگران این که شما یه مقداری از زندگیتون راضی نباشید و یا ممکنه فکر جدایی و طلاق و اینا داشته باشید هیچ وقت مطرح بوده، صحبت کردید؟ چه خبر از این قسمت؟
1: بله صحبت کردیم جناب دکتر. یه مسئله ای که هست، ما صحبت میکنیم و وقتی که به اون مرز ناراحتی خیلی شدیده من میرسه که به گریه و اینجور چیزا و حالت خیلی ناراحتی من میرسه، ایشون معذرت خواهی میکنن، حالا یه طوری مثلا منو راضی میکنن و میگن آره تو راست میگی، ما نباید مسافرتامون این شکلی بشه، ما نباید خودمون رو الکی ناراحت کنیم، از این واژه ها استفاده میکنن، ولی فردا دوباره همون مدلی هست. یعنی هیچ
0: واژه‌ای نداره. شما اگر فردا جلوشون بیست نصب کنید، این فردا بهشون بگید که تو دیروز با من صحبت کردی و گفتی این موارد یا این موضوعات تکرار نمیشن و یا نخواهد بود ولی الان هست، اگر کردید چه پاسخی دادن، اگر نکردید فکر کنید چه پاسخی میده؟ اگر همون فراش برگرد بگید تو که قول داده بودی اینجوری نباشه، چرا باز دوباره همونجا ما برگشتیم؟
1: میزنه به یه سمتی که خب منم آدمم، خب چی کار کنم، ناراحتم، این صحبت ها. ولی آقای دکتر، من یه چیزی که بهش رسیدم، ایشون خیلی اینا رو میگن، خیلی تکرار میکنن، ولی من فکر میکنم که حال درونیشون اونقدر رو هم که میگه بد نباشه.
0: نه اون ممکنه، برای که برخی از آدم ها همی گفتم هم خشمگین و طلبکار و ناراضی هن، هم از کودکی پدر و مادر قرقروی نقنقویی داشتن که از اونا یاد گرفتن، یا اصولا فکر میکنن اگر این گونه موضوع رو مطرح کنن دیگه کسی ازشون انتظار و توقعی بیشتری نداره، در نتیجه به نوعی از خودشون محافظت کردن.
1: برای همینه که ایشون دارو مصرف نمی کنه و میگه نه من اوکیم، یا حالا حرفای دیگه میزنه، و وقتی که صحبت کردنشو با بقیه میبینم اونقدی بروز نمیده، یا حالا رفتاراش، یه سری رفتاراش حالت استرسی داره ولی ناراحت گونه نیست. من خودم واقعا ناراحتم.
0: من متوجه هستم. حالا میخواستم به خود شما برسم. واقعا شما اگر یک بخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه و یا بهبودی درش نباشه، فکر میکنید دلیل به کجا میرید؟ آیا فکر جدایی و طلاق رو دارید؟
1: بله آقای دکتر، من خودم خب یک سال خورده یه که این شرایطو داریم. حالا قبلا یکم پرخاشگر بودن، اوکی بود، مشکلی نداشتم، اما الان این شرایط چون که خیلی حالت مستهلک گونه شده، اخیراً دارم به این فکر میکنم. از لحاظ مالی مشکلی ندارم، از لحاظ خانوادگی که بخوام جداشم هیچ مشکلی ندارم، اما من این آقا رو دوستم دارم. یعنی اینکه وقتی که فکر میکنم، از اون ورم فکر نبودن ایشونم منو ناراحت میکنه، احساس میکنم بینه دوراهی وایسادم که هیچ راهی با اون یکی برتری نداره، یا بین اون بد و بدتری.
0: من متوجه هستم، خب اینا کار ساده ای نیست. به من بگه مثلا، چون اشاره کردی فقط میخوام نظرتون رو ببینم، این که میگید ایشون رو دوست دارم، چه چیزه ایشون رو همچنان دوست دارید یا فکر میکنید قابل دوست داشتنه؟
1: خب آقای دکتر، یکی فکر میکنم که همون وابستگی جنسی باشه، یکی هم این که واقعا چیز دیگه نیست، چون نه ایشون با من محبت کلامی میکنه، نه حالا رفتاری میکنه، نه منو خوشحال میکنه، هیچ چیز دیگه ای نمونده.
0: حالا آیا شما مثلا منتظر هستید که دلتون خواهد ایشون یه ساعت دو ساعت زودتر بیاد، یا حالا اومد نیمدم شما مثلا دارید کاراتون خودتون میکنید یا تلویزیون تماشا میکنید؟
1: اخیراً که اگه زودتر بیاد شاید ناراحتم بشم، اخیراً انقدر وجود ایشون سنگین شده، یعنی اغراق نمی کنم واقعا، انقدر دیگه با صورت ناراحت اومده و راجع به همه چی قور زده و این اخبار رو که میبینه قور میزنه، دیگه فهم کنم وقتایی که نیستش خودم حال آروم تری دارم، با خودم تنهام خیلی حالم بهتره.
0: شما هیچ وقت با کسی که متخصصی باشه تراپیستی صحبتی کردید یا نکردید؟
1: من خودم یه سری مشکلاتی داشتم که پیش روان تراپیست گفت که برو پیش روان پزشک، و خودم دارم داروی ضد افسردگی میخورم و خیلی آرومم.
0: و این مال چه مدت قبل؟ این مال چه مدت قبله؟ یعنی اولین باری که رفتید پر روانشناس و روان پزشک مال چند ماه یا چند سال قبل؟
1: 2 سال پیش.
0: اوکی. آیا همسرتون از اون خبر داره؟
1: بله خبر داره.
0: خب فکر میکنه که شما بهش نمیگید من یه حالاتی داشتم دارو گرفتم الان حالم بهتره و به نوعی یه دلیلی باشه برای که تو هم کمک
1: کنی؟ آقای دکتر یه مسئله که از من دارویی که اول گرفتم یه دارویی بود که هوش و حواس منو برده بود، یعنی یه حالت منگی بودم متوجه. و ما با خودشون رفتیم حتی به دکتر گفتیم، دکتر یه داروی جدید داد و اون داروی جدید حال منو خیلی خوب کرد. یعنی تمام این مسائلی هم که ایشون بهانه‌شو میاره به صورت زنده دیده توی من و دیده که چقدر آرومم، چقدر سعی میکنم منطقی باشم، چقدر حالا از تا جایی که
0: متوجه. خب ولی تأثیری روشون نداره که نظرشون رو عوض کنه؟
1: هیچ تأثیری روشون نداره. اوکی. و جالبه به من میگه تو همین داروها رو ول کن، اینا غیر ضرر هیچی برای تو نداره. حالا نمیدونم اینو
0: از حالا اون که بیخود میفرماید. حالا اگر بهشون بگید اگر تو واقعا کمک نگیری و بخوای به این وضعیت ادامه بدی من نمیتونم تحمل کنم این زندگی رو، فکر کنید پاسخ ایشون چی باشه؟
1: آی دکتر من فکر میکنم انقدر گفتم و نکردم، یا بعضا دوباری شده که رفتم، حتی بار اول که 3-4 روز نبودم، بار دومم که 1 ماه ما از هم جدا بودیم ولی هی برگشتیم به هم، یا تا ایشون برگشته منم برگشتم، فکر میکنم دیگه جدی نمیگیره.
0: آخرین باری که
1: به خودم اونقدر اعتماد ندارم که اگه برم دیگه واقعا.
0: آخه ببینید عزیز، این وضعیت که نمیتونه ادامه پیدا کنه، این کنه یعنی شما 50 سال زندگی جلوتونه، شما که نمیتونید تو این شرایط با این حال بمونید، و بعدم خطرناک هم هست، هم از نظر بیماری هم از نظر حوادث و اتفاقات دیگه، و بعدم چیزی که از ایشون میخواید چیز عجیب و غریبی نیست که کار خاصی بکنه، فقط دکترشو بره یا با هم برید یا دکترشو بره و داروی بهش دادن مصرف کنه. ایشون نمیتونه جنگی با اینا داشته باشه و یا دشمنی با روان درمانگر و دارو داشته باشه. بعدم شما نمیتونید تردف کنید، برای که وقتتون میگذره، شما به هر حال سنی دارید که با ظرف چند سال آینده تصمیم بگیرید. فقط شاید من یک کمی نگران هستم، یه اشارهشون کردید که شما هم خیلی علاقه من به داشتن فرزند نیستید، خب اگر اینه دیگه اهمیت نمیدید، آیا واقعا همچنان الان هم فرضتون برای اینه که همچین علاقه به داشتن فرزند ندارید یا داشتن فرزند با ایشون ندارید؟
1: علاقه به داشتن فرزند ندارم واقعا، یعنی از حتی از سنین پایین تر 19 سالگی 20 سالگی به بعد کلن علاقه به داشتن فرزند نداشتم.
0: مثلا فکر کنید دلیل اصلی که نمیخواستید، نه که مهم باشه، من فقط نظرتون رو بپرسم، مثلا چرا فکر کردید داشتن فرزند خوب نیست یا دلیل نداره من فرزندی داشته باشم؟
1: راستش آقای دکتر من تو سن 16 سالگی خواهرم باردار شد و تایم بارداریشو پیش ما بود تو و خیلی اذیت شد، زایمانش هم به صورت طبیعی بود و یعنی اذیت‌های خیلی شدیدی شد. یکی خودم وقتی فکر می‌کنم اون باشه، یکی هم این که یه برادری دارم که خانوادم رو خیلی اذیت میکنه، یعنی پدر مادرم رو خیلی اذیت میکنه، و فهم میکنم که داشتن فرزند همچین فایده ای هم نداره. یا مثلا وقتایی که میبینم همون خواهرم بچهش رو یه و مادر مدرسه برگردونه همش درگیره، اینا یکم
0: نه دیگه ببینید به هر حال ما کسانی که اونقدر نمیخوان صاحب فرزند بشن مثلا از جانب خانمون بخاطر اینکه از کودک و کودکی بدشون میاد، یعنی آنچه که مربوط به کودک و کودکی بار منفی داره و اینا دست به دست هم میده. و یه دلیلی هم که شما تو این رابطه موندید، یکیش این است که نگران سن و سالتون نیستید، دوم این که ایشون هم مانند شما فرزندی نمیخوان، یعنی میخوان بدونید چه خبره. ولی من نگرانم که این حال روانی شما با گذشت زمان به یه جایی برسه که بتونه آسیب زننده و خطرناک بشه. و مجبورم خدمتتون عرض کنم چون رو خط هستید، یکی این که واقعا شرایطی به وجود بیاد، اختلافاتی پیدا بشه، یا یه روزی واکنشی نشون بدید که درد سرساز باشه، یا این که دفعه سرکله یه آدم دیگه تو زندگیتون پیدا بشه بدون این که واقعا اون آدم در چه شرایطی بیاد که شما بسیار آسیب پذیرید و اون وقت یک گرفتاری های دیگری پیدا بشه. اینه که پیشنهاد من خدمت تو این است که نه به خاطر حالا حال روانیتون، به خاطر ازدواجتون هم با همون روان درمانگر اگر باش راحتید و همه چیز رو میدونه و تواناییشو داره، و یا با یک کس دیگه یه چند جلسه مشورت کنید ببینید کجا ایستادید، چون ممکنه یه فرصت هایی رو از دست بدید و یا یه اشتباهاتی بکنید که بعدن گرفتار بشید. به هر حال شرایطتون هیچ شرایط خوبی نیست، بلکه نگران کننده است.
1: آقای دکتر شما فکر میکنید که من باید چه رفتاری از خودم نشون بدم؟
0: شما باید محکم پای این بایستید که تو باید نوع کاری که میکنید یا متوقفش کنید، و برای این کار چون کمک دارویی تنها امید راه دیگری نداریم مگر اینکه تو راه دیگری داره برو دنبالش، پیدا من نمیتونم تو این زندگی بمونم. بنابراین ایشون باید بدونه که بهتره براش کاری بکنه.
1: آقای دکتر وقتی که حالا به اون تایم رسید که من نتونستم برخواستم تصمیمم رو عملی کنم، چیکار کنم که اذیت نشم؟
0: نه اذیت میشی واقعا. نه اذیت میشی از در روانی، اذیت میشی برای این اذیت.
1: نظرتون اتفاق. اون اذیت شدن روانی آسیب زننده تره یا اینکه این شرایط
0: رو تحمل؟ نه این شرایط رو اگر شما گذشته زمان تحمل کنید، باز گفتم جمله رو یه دفعه دیگه تکرارم، 50 سال که سخته، حتی 10 سال هم دیگه شما این رو تحمل نخواهید کرد. یعنی یه جایی میرسه که میفتید، یعنی حال شما از او بدتر میشه، یا مجبورم خدمتتون بگم اون موقع جدا هم نمیشید، احتمالا یه کس دیگه یه جوری به عنوان نجات دهنده سر راهتون پیدا میشه که اون بیشتر نه تنها شما رو نجات نمیده، همه چیز رو خرابتر میکنه. نمیدونم تلفنتون قطع شد، شاید قطع شد، ولی به هر حال ما هم حرفامون رو زدیم، یعنی من دلیلی برای ادامه این گفتگو نمیدونم. از همسرتون بخواید که دکتر برن، خودتون هم جدا برای خودتون و مخصوصا برای زندگی و رابطتون دکتر برید که حداقل چراغ روشن باشه دور براتون ببینید که با یه آگاهی تصمیم بگیرید که بعدن پشیمانی نداشته باشه. ولی امیدوارم راه حلی براش پیدا بشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام
14: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
15: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی.